0: trạm tạm trên cao tốc, trả lại tiện nghi và an toàn xứng đáng cho tài xế. Của nhóm tác giả Phạm Trung Tuyến, Chu Trung Đức, Lại Như Nguyên, Nguyễn Mai Lan và Trịnh Quang Hùng, đạt giải C, giải báo chí quốc gia. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Một chương mới của sự thịnh vượng chính thức mở ra tại Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh với sự trình làng của Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh. Với quy mô 1.080 ha, Vinhome Saigon Park tọa lạc tại tâm điểm cực phát triển mới phía Tây Bắc, kết nối trực tiếp quốc lộ 22, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Mộc Bài, vành đai 3-4 và tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương. Rút ngắn thời gian di chuyển tới trung tâm chỉ còn 25-30 phút, Vinhome Saigon Park được quy hoạch như một thành phố của những công viên với các đại công viên chủ đề: công viên rừng bách thảo 27 ha với điểm nhấn vườn hoa mái kính quy mô 1,5 ha, công viên VinWonders Ocean Park 23 ha, sân golf 36 hố VinGolf Lemon 200 ha và hơn 100 công viên nội khu, kiến tạo vùng vi khí hậu trong lành cho mọi thế hệ. Vinhome Saigon Park còn phát triển hạ tầng cuộc sống toàn diện với hệ thống giáo dục liên cấp VinSchool, tổ hợp đại học 150 ha trong nước và quốc tế, hệ sinh thái thương mại giải trí 24/7 như trung tâm ẩm thực quốc tế Global Village 19,3 ha, phố thương mại Little Hồng Kông 7,5 ha, làng thời trang Saigon Fashion Town 2,3 ha, cùng quần thể làm việc đổi mới sáng tạo, đi làng khởi nghiệp Saigon Startup Village 1,6 ha và tòa tháp đôi văn phòng 26-29 tầng. Trong tương lai, đây sẽ trở thành hạt nhân của cực tăng trưởng kinh tế tri thức mới, thu hút cộng đồng cư dân chất lượng cao, tái định nghĩa chuẩn sống đô thị hiện đại. Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh.
3: Gấp ba băng thông, giá trị không đồng. Gấp ba băng thông, ngập tràn bóng đá. Gấp ba băng thông đông.
4: Hè nóng đổ lửa, hạ nhiệt ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT, World Cup, ASEAN Huỳnh Đệ Cup 2026 và Ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay!
5: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
6: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
5: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
6: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
5: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
6: Vậy có những loại nào thế anh?
5: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
6: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
5: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
7: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
8: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Boganic Premium có công thức đột phá từ Boganic GACP, kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần một viên mỗi ngày sếp ạ.
5: Ok, để tôi dùng luôn.
9: Ôi, anh đi công tác về rồi à? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
5: Nhờ có Boganic Premium giúp anh bền bỉ, vượt mọi thử thách đi vợ ạ. À.
9: Boganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
7: Boganic Premium, bền gan bứt phá.
10: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Chavaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Chavaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
12: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Vâng, thưa quý vị, bây giờ là 7 giờ 6 phút theo đồng hồ phòng thu. Hãy cùng Lê Yến quay trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này. Ngã tư Gò Dưa, mật độ phương tiện không cao, trên cầu vượt lẫn dưới giả cầu, tất cả đều đang di chuyển ổn. Các bác tài quý vị thính giả hoàn toàn có thể yên tâm trước tay lái của mình. Lộ trình tiếp nữa là khu vực Nguyễn Tất Thành và cầu Khánh Hội. Ghi nhận là mật độ phương tiện cũng đang không cao, di chuyển ổn. Quý vị thính giả, các bác tài có thể yên tâm. Tuyến đường tiếp Nguyễn Tất Thành và Đoàn Như Hài xe cũng đang không đông, lưu thông tạm thời đang ổn định ngay lúc này. Nguyễn Tất Thành và cảng Sài Gòn, thưa quý vị, mật độ phương tiện cũng đang không cao, di chuyển đang ổn định, cho nên là các bác tài quý vị thính giả có thể an tâm trước tay lái của mình. Tuyến đường Hoàng Diệu đoạn Văn Bơ cũng đang ổn ngay lúc này đây, chưa ghi nhận có khó khăn nào xảy ra cả. Và chúng tôi cũng đang có thêm các thông tin hình ảnh giao thông để cập nhật cùng cho quý vị ngay lúc này. Trên các tuyến đường như là nút giao Ngã Tư Bảy Hiền, ghi nhận xe đang không đông. Phổ Quang và Hoàng Minh Giám cũng là một lộ trình tương tự. Mật độ phương tiện đang không quá cao, di chuyển tạm thời đang ổn định. Các bác tài quý vị thính giả yên tâm. Vâng, thưa quý vị, khu vực Hoàng Diệu và đoạn Văn Bơ lúc này xe cũng đang không đông lắm, di chuyển tạm thời ổn định nha. Quay trở lại với những hình ảnh đang rất là khả quan, cho nên là

Những cái hình ảnh Lê Yến quan sát được thấy rất là thông thoáng ngay lúc này, mặc dù trời cũng đang nắng rồi. Rồi khu vực Lý Thường Kiệt và Lạc Long Quân cũng đang rất là ổn định cho các bác tài, một buổi sáng đầu tuần với những lộ trình đang rất là khả quan. Tuy nhiên về thời tiết thì có vẻ như là nắng cũng đã lên từ sớm. Lê Yến có thể đoán được cái nóng bên ngoài trời lúc này khi nhìn thấy ánh nắng quan sát được qua camera. Các bác tài cũng lưu ý chút che chắn ánh nắng để bảo vệ mình. Cũng đang mùa hè, tình hình thời tiết cũng sẽ oi nóng trải dài, cho nên là chúng ta cũng phải chủ động trước với tình hình này. Vâng thưa quý vị, trở lại với khu vực Hoàng Diệu Đoàn Văn Bơ, mật độ phương tiện không cao, Khánh Hội, Vĩnh Hội cũng đang rất là ổn định. Hay như các khu vực Nguyễn Tất Thành, Lê Văn Linh, rồi Nguyễn Tất Thành, Tôn Đản, Nguyễn Tất Thành, Việt Cầu, Khánh Hội, Nguyễn Tất Thành, Đoàn Như Hài, tất cả đều đang di chuyển ổn định cả. Các bác tài quý vị thính giả hoàn toàn có thể yên tâm di chuyển trước tay lái của mình. Thưa quý vị, bão Mekala trên vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương đang tiếp tục mạnh lên nhanh chóng và được dự báo có thể đạt cường độ cấp 13 giờ cấp 16 trong những ngày tới. Theo các cơ quan khí tượng, bão hình thành ngoài khơi phía đông của Philippines, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và có xu hướng tăng cấp liên tục khi gặp điều kiện môi trường thuận lợi. Mặc dù hiện chưa ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam, các chuyên gia vẫn theo dõi sát diễn biến của cơn bão do quỹ đạo và cường độ còn có thể thay đổi. Việc bão mạnh lên trong thời gian ngắn phản ánh sự phức tạp của mùa bão năm nay trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương. Người dân, đặc biệt là người dân hoạt động xa bờ, được khuyến cáo thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo để chủ động ứng phó với những diễn biến bất thường của thời tiết thưa quý vị. Vừa rồi là thông tin bão Mekala tăng thêm 2 cấp, có thể mạnh cấp 13 và giật cấp 16 thưa quý vị. Đó là một thông tin liên quan đến tình hình thời tiết để chúng ta cùng chủ động trong hoạt động những ngày sắp tới. Trở lại với giao thông, Vec Air có cập nhật tình hình trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Toàn tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây lưu thông đang ổn định ngay lúc này. Chúng tôi xin được nhắc lại toàn tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây lưu thông đang ổn định ngay lúc này. Các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm trước tay lái của mình. Đường Trường Chinh Phạm Văn Bạch đang rất là đông xe, di chuyển chậm và có đôi lúc Lê Yến thấy là xếp hàng dài nữa. Quý vị có đi về đây lưu ý trước tay lái của mình. Xin được nhắc lại khu vực Trường Chinh Phạm Văn Bạch đông xe, xếp hàng dài, di chuyển chậm ngay lúc này rồi. Trường Sơn về ga quốc nội ổn định, Trường Sơn ga quốc tế cũng tương tự. Khu vực Trường Chinh Tân Kỳ Tân Quý mật độ phương tiện đang không cao. Trường Chinh và Phạm Văn Bạch ở góc nhìn khác Lê Yến cũng thấy là đông xe ở trên tuyến này. Trường Chinh Cộng Hòa cũng đang đông xe. Các bác tài quý vị thính giả cùng lưu ý với chương trình những thông tin này. Và có thêm thông tin giao thông mới hơn hãy tiếp tục gửi về cho chương trình thông qua trang fanpage hoặc là số hotline các bác tài nhạc. Anh Hoàng Ngọc cho biết đường Lý Thường Kiệt, Dĩ An, trang ngã ba Cây Điệp xe lưu thông ổn định và trời thì đang nắng. Rồi bác tài Phạm Hoàng Rựng cho biết là chúc các MC vui vẻ, sáng trở lại công việc, xe các loại đã đổ về khu công nghiệp Trảng Bàng rất đông, nhưng cũng chưa có gì quá khó khăn. Các cung đường giờ cao điểm quốc lộ 22A đi Củ Chi và ngược lại về cửa khẩu Mộc Bài cũng đang thông thoáng các hướng. Anh Khang Phan cũng cho biết cầu vượt ngã tư ga hướng về nút giao Vườn Lài, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm, hướng ngược lại di chuyển ổn, trời đang nắng nóng chói chang thưa quý vị. Vâng thưa quý vị, Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh lúc này cũng có cho biết thêm thông tin, đó là nếu như quý vị đang có lộ trình di chuyển trên khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn từ Bùi Đình Túy đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm, quốc lộ 13 đi từ cầu Ông Dầu đến vòng xoay cầu Bình Lợi, hướng đi cầu Bình Triệu 2, phường Hiệp Bình, xe cũng đang đông và di chuyển chậm. Chúng tôi nhắc lại thông tin này, đường Đinh Bộ Lĩnh đi từ Bùi Đình Túy đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm, quốc lộ 13 từ cầu Ông Dầu đến vòng xoay cầu Bình Lợi, hướng đi cầu Bình Triệu 2, phường Hiệp Bình, xe đổ về đông và di chuyển chậm ngay lúc này. Khu vực ngã tư 4 xã, mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông đang ổn định. Yên Thế và Hồng Hà, các phương tiện không đông, lưu thông ổn. Trường Sơn và Hậu Giang cũng là một tuyến đường tương tự. Yên Thế, Bạch Đằng, thưa quý vị, xe cũng đang không đông, di chuyển đang bình ổn trên các cung đường ngay lúc này. Các bác tài quý vị thính giả hoàn toàn có thể yên tâm trước tay lái của mình. Trở lại với các hình ảnh trên khu vực đường Nguyễn Tất Thành, xuyên suốt trục này cũng đang ổn định và đây là thông tin ban nãy chúng ta cập nhật rồi. Hãy đến với những hình ảnh mới lúc này, khu vực Nguyễn Biểu cầu chữ Y không đông xe, nút giao ngã 6 Cộng Hòa cũng đang ổn, Nguyễn Tri Phương giao cắt An Dương Vương cũng đang ổn định, Nguyễn Tri Phương và Hùng Vương mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông bình thường. Trường Sơn và Phan Đình Giót cũng là một tuyến đường tương tự.

0: Do Lộ Hoàng, Văn Thụ và Úc Tịch mật độ phương tiện đang không cao. Trên tuyến Nguyễn Trọng Tuyển, đoạn giao cắt với Phạm Văn Hai, xe cũng không đông. Và chúng tôi xin được nhắc lại đường Đinh Bộ Lĩnh, từ Bùi Đình Túy đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Quốc lộ 13 từ cầu Ông Dầu đến vòng xoay cầu Bình Lợi hướng đi cầu Bình Triệu 2, phường Hiệp Bình. Đây cũng là một tuyến đường, xe đang đông và di chuyển chậm ngay lúc này. Các bác tài có đi về đây cần lưu ý trước tay lái của mình. Thời điểm này, Lê Yến đã nhận được tín hiệu kết nối với anh Thanh Hòa, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh đến từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị. Dạ vâng, Lê Yến xin được chào buổi sáng anh Thanh Hòa.
1: Dạ, xin chào MC Lê Yến, quý vị thính giả và các bác tài đang theo dõi giờ cao điểm buổi sáng hôm nay ạ.
0: Dạ vâng ạ, không biết là lúc này thì với những tín hiệu anh đang quan sát được, tình hình giao thông thành phố đang có chuyển biến thế nào anh nhỉ?
1: Dạ, thì từ đầu giờ cao điểm sáng hôm nay, việc di chuyển từ nội thành, những khu vực lân cận và các tuyến dọc đường cửa ngõ, lưu lượng phương tiện lưu thông ổn định, thông thoáng. Thì qua quan sát camera thì chúng tôi nhận thấy ở thời điểm hiện tại cũng có một số tuyến dọc đường lưu lượng phương tiện lưu thông đông chậm, như quốc lộ 13 đoạn qua cầu Ông Dầu hướng đi Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình, đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua cổng bến xe miền Đông hướng đi giao lộ Nguyễn Xí, phường Bình Thạnh, giao lộ Linh Bộ Lĩnh, Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, đường Nguyễn Văn Linh đoạn qua cầu Lớn hướng đi giao lộ Phạm Hùng, xã Bình Hưng, đường Lê Khả Phiêu điện qua Nguyễn Hữu Chí hướng đi cầu Bình Điền, xã Tân Nhật. Thì đây là những tuyến đường đang ghi nhận lưu lượng phương tiện đông và di chuyển ở mức chậm, thì mong các bác tài lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua những khu vực trên ạ.
0: Dạ vâng, như vậy cũng không quá nhiều tuyến đường đông chậm, cũng phù hợp với những thông tin mà Lê Yến nhận được từ các bác tài đó. Vậy thì ít phút sắp tới anh có lưu ý gì dành cho các quý vị đang lắng nghe chương trình không ạ?
1: Dạ, thì vào khung giờ cao điểm sáng nay thì mức độ lưu lượng phương tiện tham gia giao thông cũng tương đối ổn định, nhưng mà việc di chuyển cũng sẽ tiềm ẩn nhiều khó khăn vào thời gian sắp tới, nên các bác tài lưu ý các tuyến đường trọng điểm có thể di chuyển chậm như khu vực nút giao Hàng Xanh và các tuyến đường xe buýt nghệ tỉnh Đinh Bộ Lĩnh, phường Bình Thạnh, tuyến đường Trường Chinh Cộng Hòa qua địa bàn các phường Tân Bình, Tân Sơn Nhất, phường Bảy Hiền, tuyến đường Đỗ Mười, phường Tân Thế Hiệp, tuyến Lê Đức Anh, phường Tân Thế Nhất, tuyến đường Võ Chí Công, Nguyễn Hiệu Định, phường Cát Lái. Thì chúng tôi dự báo trong 10-20 phút sắp tới áp lực giao thông có thể sẽ tăng, việc di chuyển từ trung bình trở đến chậm. Thì mong các bác tài lưu ý và chúc các bác tài có lộ trình an toàn, cũng như luôn cố định tần số FM 91MHz để cập nhật những thông tin mới nhất qua sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị và kênh VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Dạ vâng ạ, rất là cảm ơn anh Thanh Hòa đã đến với chương trình sáng nay và chia sẻ những thông tin giao thông dành cho các bác tài quý vị thính giả. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng tiếp tục quay trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này. Nếu như quý vị đang có lộ trình đi trên khu vực nút giao ngã 6 Cộng Hòa, ghi nhận là mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời các bác tài quý vị thính giả vẫn còn có thể di chuyển được. Tuyến đường tiếp nữa là Nguyễn Tri Phương và An Dương Vương, xe cũng đang không đông lắm, di chuyển tạm thời đang ổn định các bác tài nhà. Lê Yến đang coi hình ảnh tại đường Trường Sơn Phan Đình Giót, cho thấy là mật độ phương tiện đang không cao, di chuyển tạm thời đang bình thường. Quý vị thính giả các bác đã yên tâm. Bây giờ hãy cùng đến với âm nhạc tiếng hát của Lê Hiếu và Tôi Cũng Yêu Em.

0: Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta cùng quay trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này. Chúng tôi xin được lưu ý lại cho các bác tài quý vị thính giả. Tình hình trên tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh từ Bùi Đình Túy đến giao lộ Bạch Đằng, một lộ trình trên địa bàn phường Bình Thạnh. Ghi nhận là xe đông và di chuyển chậm. Quốc lộ 13 từ cầu Ông Dầu đến vòng xoay cầu Bình Lợi hướng về cầu Bình Triệu 2, phường Hiệp Bình. Xe cũng đang đông và di chuyển chậm, cho nên là các bác tài quý vị thính giả chúng ta cùng lưu ý một chút trước tay lái của mình. Trên một số những tuyến đường khác, Lê Yến đang có tình hình giao thông cập nhật đến cho quý vị, như là khu vực nút giao ngã 6 Cộng Hòa. Mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được. Tuyến đường Nguyễn Biểu và cầu chữ Y cũng đang ổn. Nguyễn Tri Phương và An Dương Vương xe không đông lắm. Khu vực Trường Sơn và Hậu Giang mật độ phương tiện cũng đang không cao. Yên Thế Hồng Hà xe không đông, lộ trình Yên Thế Bạch Đằng mật độ phương tiện cũng đang không cao. Liên tỉnh lộ 5 chân cầu Nhị Thiên Đường xe không đông lắm, di chuyển bình thường. Liên tỉnh lộ 5 Tạo Quang Bửu đang ổn định, Đinh Hòa và Cao Xuân Dục mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được ngay lúc này. Cầu Nguyễn Văn Cừ xe không đông lắm, di chuyển tạm thời đang ổn định, cho nên là các bác tài quý vị thính giả, chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm trước tay lái của mình. Có thêm thông tin giao thông mới hơn, đừng quên đồng hành chia sẻ và cập nhật về cho chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, và số hotline của chương trình thì vẫn là 02839919191 để cùng chia sẻ và chuyển đi những thông tin giao thông trước tay lái của mình quý vị nha. Trên một số những tuyến đường khác, Lê Yến cũng xin được cập nhật tình hình giao thông như sau. Nếu quý vị đang có lộ trình đi trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, quốc lộ 1K, lưu thông đang ổn định. Quốc lộ 51 hướng về vòng xoay cổng 11, xe cũng đang đông và di chuyển chậm ngay lúc này. Vâng, cảm ơn lời chúc đến từ anh Lê Kim. Vâng, thưa quý vị, Mỹ Phước Tân Vạn, quốc lộ 1K, xe lưu thông ổn. Quốc lộ 51 hướng về vòng xoay cổng 11, xe đang đông và di chuyển chậm. Đường Lý Thường Kiệt, Dĩ An ra ngã ba Cây Điệp, lưu thông ổn định, trời đang nắng lúc này, là thông tin các bác tài vừa gửi về. Không biết các tuyến đường quốc lộ 51 của chúng ta đang có tình hình di chuyển ra sao, các tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đang như thế nào, các tuyến DT743, 741, Mỹ Phước Tân Vạn, chợ Đông Đô, rồi vòng xoay An Phú, vòng xoay Phú Lợi đang có diễn biến ra sao? Nhờ các bác tài đang di chuyển trên những cung đường này cập nhật về giúp chương trình ạ. Trường Chinh và Âu Cơ, mật độ phương tiện không cao, lưu thông ổn. Nút giao 4 xã cũng đang ổn ngay lúc này. Trường Chinh, Tây Thạnh, xe đông nhưng vẫn di chuyển được. Đường Nguyễn Tất Thành và Tôn Đản, mật độ phương tiện cũng đang không cao. Hoàng Diệu, cầu Ông Lãnh ổn định lúc này. Hoàng Diệu, Đoàn Văn Bơ cũng đang ổn. Khu vực Nguyễn Tất Thành và Hoàng Diệu xe có hơi đông nhưng vẫn còn lưu thông được bình thường. Giao lộ Nguyễn Trãi và Trần Phú đang ổn. Nguyễn Tri Phương, Trần Phú cũng tương tự. Hoàng Diệu, Khánh Hội, các phương tiện cũng đang không đông. Di chuyển đang bình thường, quý vị yên tâm. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây đang phát triển mạnh kết hợp hiệu ứng phơn, nhiều khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến từ 37 đến 39 độ C, có nơi sấp xỉ hoặc vượt 40 độ C. Đợt nắng nóng này khiến nhu cầu sử dụng điện tăng cao, gây áp lực lớn lên hệ thống cung ứng điện và ảnh hưởng đến cả sức khỏe của người dân, đặc biệt là người dân phải lao động ngoài trời. Cơ quan khí tượng cảnh báo nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể cao hơn nhiệt độ đo được từ 2 cho đến 4 độ C do hiệu ứng bê tông và mặt đường hấp thụ nhiệt. Tình trạng nắng nóng dự kiến còn kéo dài trong những ngày tới trước khi có khả năng xuất hiện mưa dông cục bộ. Người dân được khuyến cáo hạn chế ra ngoài vào khung giờ nắng gắt, bổ sung nước thường xuyên và chủ động phòng tránh các nguy cơ sốc nhiệt, thưa quý vị. Chúng ta đang lắng nghe giờ cao điểm sáng hôm nay, sáng thứ hai đầu tuần trên VOV Giao thông FM 91MHz. Đừng quên tiếp tục đồng hành với chương trình, gửi những thông tin về fanpage hoặc là số hotline của chúng tôi 02839919191 ạ.
1: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thào không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng mang hơi thở kiến trúc Champa, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp, nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích. Downtown không ngủ của Nha Trang. Hotline 0914 111 8989.
2: Gấp ba băng thông, giá trị không đồng. Gấp ba băng thông, ngập tràn bóng đá. Gấp ba băng thông đông.
3: Hè nóng đổ lửa, hạ nhiệt ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT, World Cup, ASEAN Huyện Đề Cup 2026 và ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay!

0: Bên khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Nơi phương Nam hào sảng và bền bỉ, nơi nắng gió, mưa dông và khí hậu khắc nghiệt đã hun đúc nên những giá trị trường tồn. Từ tinh thần ấy, một dòng ngói được tạo nên với sự thấu hiểu khí hậu bản địa, thấu hiểu vẻ đẹp và nhịp sống phương Nam. Ngói trắng men cao cấp Viclacera được sản xuất trên dây chuyền hiện đại với xương ngói ceramic cao cấp cho độ bền chắc vượt trội, có khả năng chống chọi nắng mưa khắc nghiệt, giảm tiếng ồn và cách nhiệt tối ưu. Lớp trắng men cao cấp giúp chống thấm hiệu quả, hạn chế rơ móc và bền bỉ cùng thời gian. Không chỉ bền vững, ngói trắng men cao cấp Viclacera còn là lựa chọn dành cho những công trình đề cao giá trị thẩm mỹ, từ biệt thự, nhà vườn đến homestay và resort nghỉ dưỡng. Với bảng màu đa dạng, thiết kế hài hòa cùng trọng lượng nhẹ, giúp tối ưu kết cấu mái, tiết giảm chi phí thi công, nâng cao giá trị sử dụng và mang đến vẻ đẹp bền vững cho mọi mái nhà Việt. Ngói trắng men cao cấp Viclacera, tinh hoa đất phương Nam, thấu hiểu khí hậu, thấu hiểu con người, thấu hiểu mái nhà Việt.
2: Xe của bạn đừng để rượu lái.
3: Vâng, thưa quý vị, lúc này là 7 giờ 28 phút theo đồng hồ phòng thu. Hãy cùng Lê Yến trở lại điểm qua những hình ảnh trên camera lúc này ạ. Đường Nguyễn Tri Phương và Trần Phú xe đổ về đông, tạm thời chúng ta vẫn còn có thể di chuyển được. Nguyễn Tất Thành và Hoàng Diệu cũng là một tuyến đường tạm thời các bác tài vẫn đang lưu thông được, chưa ghi nhận quá nhiều khó khăn xảy ra. Tuyến đường khác là khu vực Cách mạng tháng 8 và Tô Hiến Thành cũng đang không đông xe lắm. Cách mạng tháng 8 Hòa Hưng mật độ phương tiện cũng đang không cao. Trên tuyến Nguyễn Chí Thanh và Ngô Quyền xe cũng không đông lắm, lưu thông đang ổn. Nút giao Phú Lợi, Mỹ Phước, Tân Vạn xe cũng đang rất đông. Cảm ơn anh Ga đã cập nhật thông tin này. Chào bác tài Nguyễn Trung Thông đang đồng hành với chương trình. Và vâng, thưa quý vị, anh Nguyễn Trung Thông cho biết ngã tư Phú Lợi hướng từ chợ Hàng Bông đi Bình Chuẩn, xe đông di chuyển chậm khi chờ đèn. Tô Vĩnh Diện, chợ Bình Chuẩn, chợ Tân Phước Khánh, tỉnh lộ 747B, cầu Khách Vân, lưu thông ổn định và thời tiết lưu thông ổn định, nắng đã lên cao rồi. Các bác tài quý vị thính giả, chúng ta cùng lưu ý những thông tin này. Vâng, thưa quý vị, trên tuyến đường nữa mà chúng tôi cũng đang có thông tin giao thông, đó là chợ Đồn ra cầu Bửu Hòa, Đồng Nai, lưu thông ổn và nắng đã lên cao. Xin được nhắc lại, chợ Đồn ra cầu Bửu Hòa, Đồng Nai, lưu thông ổn và nắng đã lên cao. Các bác tài quý vị thính giả đang di chuyển trên khu vực này cùng lưu ý với chương trình thông tin trên. Vâng, thưa quý vị, khu vực quốc lộ 1 Nguyễn Hữu Trí ghi nhận là các phương tiện có đông lên, nhưng nhìn chung các bác tài quý vị thính giả vẫn còn có thể di chuyển được. Khu vực quốc lộ 1 Đinh Đức Thiện xe cũng đang không đông lắm. Quốc lộ 1 Nguyễn Hữu Trí, quốc lộ 1 Đinh Đức Thiện, các phương tiện của chúng ta vẫn còn di chuyển được. Tuy vậy, với những hình ảnh trên khu vực quốc lộ 1 Nguyễn Hữu Trí, có một hướng lưu thông, các phương tiện của chúng ta đang di chuyển hơi chậm rồi. Nên quý vị trừ hao chút thời gian trên tuyến này. Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Điện Biên Phủ, xe cũng đang không đông đâu ạ. Sáng nay có thể nói là nắng đã lên gắt từ rất sớm nha quý vị. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 7 cho biết cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận km 55+700 hướng đi về Trung Lương, có đội công nhân đang tháo dỡ bari để tiến hành thi công công trình, đã có người điều tiết và đặt cả cảnh báo rồi. Khuyến cáo các bác tài lưu thông qua đoạn này, tuyến này chúng ta chú ý quan sát và giữ khoảng cách an toàn trước tay lái của mình. Xin được nhắc lại, cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận km 55+700 hướng đi về Trung Lương, có đội công nhân đang tháo dỡ bari để tiến hành thi công công trình, đã có người điều tiết và đặt cảnh báo. Khuyến cáo các bác tài lưu thông qua đoạn tuyến này, chúng ta chú ý quan sát và giữ khoảng cách an toàn, thưa quý vị. Nút giao Cây Gõ, lúc này mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được. Lạc Long Quân và ông Ích Khiêm xe cũng đang không đông lắm, di chuyển đang bình thường. Quốc lộ 1 Nguyễn Hữu Trí, mật độ phương tiện cũng đang không quá cao, tạm thời chúng ta vẫn còn di chuyển được, chưa quá khó khăn với tuyến đường này, xin được nhắc lại. Và cũng vừa nhận được một thông tin nữa, Lê Yến nhận được thêm thông tin nữa đến từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Đó là đường Hoàng Văn Thụ đi qua cầu vượt Lăng Cha Cả, hướng quý vị đi tiếp về Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa, xe đổ về đông di chuyển chậm. Chúng tôi xin được nhắc lại, đường Hoàng Văn Thụ đi qua cầu vượt Lăng Cha Cả, hướng về Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa, xe đổ về đông và di chuyển chậm, các bác tài cùng lưu ý với chương trình. Trước đó thì cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận km 55+700 hướng đi về Trung Lương, các đội công nhân đang tháo dỡ barrier để tiến hành thi công công trình. Đã có người điều tiết và đặt cảnh báo khuyến cáo các bác tài lưu thông qua đoạn tuyến này chú ý quan sát và giữ khoảng cách an toàn nha quý vị. Đường Điện Biên Phủ và Nguyễn Văn Thương xe không đông lúc này. Ung Văn Khiêm và Nguyễn Gia Trí cũng đang ổn định, nút giao ngã tư Hàng Xanh cũng chưa ghi nhận khó khăn nào xảy ra cả. Các bác tài quý vị thính giả hoàn toàn có thể yên tâm di chuyển về những khu vực mà chúng tôi đã vừa cập nhật nha. Có thêm thông tin giao thông mới hơn, chúng tôi cũng rất là mong các bác tài quý vị thính giả sẽ giữ liên lạc, tương tác hỗ trợ về cho chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và số hotline của chương trình thì vẫn là 02839919191. Vâng thưa quý vị, trước đó thì những thông tin trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đang lưu thông ổn. Tuyến Đinh Bộ Lĩnh từ Bùi Đình Túy đến Bạch Đằng, phường Bình Thạnh đông chậm. Quốc lộ 13 từ cầu Ông Dầu đến vòng xoay cầu Bình Lợi hướng đi cầu Bình Triệu 2, phường Hiệp Bình cũng đang đông xe và di chuyển chậm, quý vị cùng chú ý. Thưa quý vị, World Cup đang nóng hơn bao giờ hết. Nếu quý vị đang tìm kiếm một giải pháp xem bóng đá bản quyền ngay trên điện thoại với chất lượng cao, tiết kiệm chi phí, ứng dụng TV 360 của Viettel chính là một lựa chọn không thể bỏ qua. Chỉ từ 35.000 đồng mỗi tháng với các gói V-Sport hoặc là Standard, quý vị đã có thể sở hữu quyền xem trọn vẹn các trận đấu hấp dẫn của giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Đặc biệt khi xem trên ứng dụng TV 360, khách hàng Viettel được miễn phí hoàn toàn data 4G, 5G, thoải mái thưởng thức từng khoảnh khắc trên chuyên trang World Cup với hình ảnh sắc nét, cùng nhiều tính năng tiện ích như tua lại, xem lại và bình luận tương tác trực tiếp. Không chỉ mang đến trải nghiệm bóng đá đỉnh cao, TV 360 còn mở ra cơ hội nhận hàng nghìn phần quà hấp dẫn. Mỗi trận đấu có tới 5.000 phần quà dành cho khán giả tham gia săn thưởng. Trong tổng số 400.000 phần quà với giá trị lên tới hơn 15 tỷ đồng, soạn DKSP gửi 1331 để đăng ký gói V-Sport hoặc là DK30 gửi 1331 cho gói Standard. TV 360 Viettel đưa trọn mùa World Cup 2026 đến trong tầm tay mọi lúc mọi nơi.
4: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
5: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thảo không ngủ của Nha Trang, tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City. Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng mang hơi thở kiến trúc Champa, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đặc cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích, đào thảo không ngủ của Nha Trang. Hotline 0911118989.
6: Gấp ba băng thông, giá trị không đồng. Gấp ba băng thông, ngập tràn bóng đá. Gấp ba băng thông đông.
7: Hè nóng đổ lửa, hạ nhiệt ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT. World Cup, ASEAN Huyền Đề Cup 2026 và Ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay!

0: bên khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
2: Tôi có mất đâu.
1: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
1: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
1: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
1: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
1: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Vâng thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho quảng cáo, còn bây giờ chúng ta trở lại với tình hình giao thông. Lúc này thì Lê Yến có nhận được những tương tác mới đến từ các bác tài. Xin chào anh Trần Viết Hùng, anh Trần Tám, chú Trần Tám ạ. Chú chúc cho ekip của đài và mọi người mạnh khỏe, cảm ơn chú rất nhiều. Và chú còn hỗ trợ thông tin đường Lê Văn Thọ, Gò Vấp, các phương tiện hơi đông vẫn lưu thông qua ổn. Anh Ga cho biết quốc lộ 13 đi qua siêu thị Eon Bình Dương hướng về trạm thu phí Lai Thiêu, xe cũng đang rất đông nhé mọi người. Xin được nhắc lại là quốc lộ 13 đi qua siêu thị Eon Bình Dương hướng trạm thu phí Lai Thiêu, xe cũng rất là đông ngay lúc này, quý vị cùng lưu ý với chương trình. Chào bác Tài Đào Tài đang đồng hành với chương trình giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay nha. Và cảm ơn bác Tài số máy cuối 8268. Lúc này có phản ánh một thông tin va chạm giữa hai ô tô xảy ra tại đường Hoàng Văn Thụ đi qua bệnh viện Tân Bình hướng vòng xoay Lăng Cha Cả. Hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông, xe đổ về đông và di chuyển chậm. Đường Hoàng Văn Thụ qua bệnh viện Tân Bình hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả xảy ra va chạm giữa hai ô tô, hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Anh Ngô Hữu Duy có cho biết đường Nguyễn Văn Bứa qua ngã ba dòng Hóc Môn đi khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Tây Ninh, xe đông di chuyển chậm ạ. Cảm ơn anh Ngô Hữu Duy với thông tin này đã gửi về chương trình. Chúng tôi nhắc lại đường Hoàng Văn Thụ qua bệnh viện Tân Bình hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả va chạm giữa hai ô tô, hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn bác Tài số máy cuối 8268 đã cập nhật thông tin. Đường Nguyễn Văn Bứa qua ngã ba dòng Hóc Môn đi khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Tây Ninh, xe đang đông và di chuyển chậm ngay lúc này. Các bác Tài quý vị thính giả cùng chú ý. Nút giao ngã tư Hàng Xanh trên cầu vượt lẫn dưới giả cầu đều đang không đông xe lưu thông ổn thưa quý vị. Điện Biên Phủ Nguyễn Văn Thương ổn định, khu vực Ôn Văn Khiêm Nguyễn Gia Trí cũng tương tự ổn định, chưa ghi nhận khó khăn. Trên tuyến quốc lộ 1 cầu Đồng Nai mật độ phương tiện không cao, Hoàng Văn Thụ và Phạm Văn Hai xe cũng đang không đông lắm. Âu Cơ Hồng Lạc ổn định, Cộng Hòa ấp Bắc ổn định, Hoàng Văn Thụ Phan Đình Giót ổn định, Nguyễn Hồng Đào và Âu Cơ mật độ phương tiện không cao lưu thông ổn. Quốc lộ 1 và Sóng Thần quốc lộ 1 Đại học An Ninh xe cũng đang không đông lắm, di chuyển tạm thời đang ổn định ngay lúc này. Các bác tài yên tâm. Quốc lộ 13 cầu Vĩnh Bình xe cũng đang không đông. Quốc lộ 1K và Bình Dương mật độ phương tiện đang không quá cao. Tạm thời các bác tài vẫn còn lưu thông được bình thường, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra. Các bác tài quý vị thính giả, tạm thời chúng ta có thể yên tâm trước tay lái của mình. Vâng thưa quý vị, tại khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh đi qua giao lộ Bạch Đằng ngay lúc này, mật độ phương tiện đang tăng lên, di chuyển đang rất là chậm rồi. Các bác tài đi về đây, lưu ý Lê Yến thấy là rất rất đông xe, xếp hàng dài và đặc biệt những lúc dừng chờ đèn tín hiệu thì có thể nói là dồn một quãng rất là xa, chen kín trên tất cả các làn đường. Đó là Đinh Bộ Lĩnh và Bạch Đằng nha quý vị. Tình hình cũng quen thuộc thôi, không có gì là quá lạ, tuy nhiên thì cũng sẽ là một đoạn đường phải trừ hao thời gian để đảm bảo lộ trình của mình, kế hoạch di chuyển của mình sáng nay không bị ảnh hưởng. Trên tuyến đường quốc lộ 13 đi về bến xe miền Đông thì không đông xe lưu thông ổn. Rồi Đinh Bộ Lĩnh bến xe miền Đông cũng đang hơi đông xe di chuyển mức trung bình. Trên khu vực tiếp theo Lê Yến đang quan sát lúc này đó là Bạch Đằng và Lê Quang Định thì ổn định hơn rất là nhiều. Quý vị có thể yên tâm lưu thông nha. Còn bây giờ hãy cùng đến với tiếng hát của Vũ Cát Thường, ca khúc Người Bình Thường.

0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho âm nhạc tiếng hát của Vũ Cát Tường, ca khúc Người Bình Thường. Lê Yến hy vọng những giai điệu này cũng giúp cho các bác tài thư giãn được một chút trước tay lái của mình. Trong một buổi sáng mà chúng ta cũng phải di chuyển trong tình hình thời tiết nắng nóng từ rất là sớm. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thành phố cũng có hỗ trợ một số các thông tin sau đây. Đường Đinh Bộ Lĩnh từ Chu Văn An đến Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển khó khăn ngay lúc này. Đường Đinh Tiên Hoàng đi qua cầu Bông hướng giao lộ Võ Thị Sáu, phường Tân Định, xe đông và di chuyển chậm, quý vị cùng chú ý. Chúng tôi xin nhắc lại, đường Đinh Bộ Lĩnh từ giao lộ Chu Văn An đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển khó khăn. Đường Đinh Tiên Hoàng đi qua cầu Bông hướng giao lộ Võ Thị Sáu, phường Tân Định, xe đông di chuyển chậm. Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và đường cao tốc Dầu Dây Phan Thiết lưu thông tạm thời đang ổn định, quý vị có thể yên tâm. Nơi Trăng Long và Nguyễn Huy Lượng xe cũng đang không đông. Lộ trình tiếp nữa là ngã tư Hàng Xanh, mật độ phương tiện chưa cao. Đường Bùi Đình Túy và Đinh Bộ Lĩnh các phương tiện đều đang không đông, lưu thông ổn. Phan Đăng Lưu và Bạch Đằng mật độ phương tiện cũng đang không cao ngay lúc này. Khu vực Nguyễn Oanh và Phan Văn Trị xe không đông lắm. Quang Trung và Lê Văn Thọ mật độ phương tiện cũng đang không cao. Tạm thời các bác tài quý vị thính giả vẫn còn có thể di chuyển được và chưa gặp quá nhiều khó khăn. Lộ trình Đỗ Xuân Hợp và Tây Hòa cũng đang không đông xe lắm. Nguyễn Xiển và Nguyễn Văn Tăng không đông xe. Lê Văn Việt, Hoàng Hữu Nam cũng đang ổn. Khu vực quốc lộ 13, giao lộ Đinh Thị Thi, mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông ổn định, quý vị yên tâm. Cảm ơn các bác tài quý vị thính giả rất nhiều đã cùng đồng hành chia sẻ và cập nhật thông tin giao thông về với chương trình. Vâng, thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, Nghị định 208 về vận tải hàng không chính thức có hiệu lực, mang lại nhiều quyền lợi mới cho hành khách khi chuyến bay bị chậm hoặc là hủy. Điểm đáng chú ý nhất là hành khách có thể yêu cầu hoàn vé nếu chuyến bay chậm từ 4 giờ trở lên do lỗi của hãng hàng không, thay vì phải chờ 5 giờ như quy định trước đây. Ngoài việc hoàn trả toàn bộ tiền vé hoặc phần vé chưa sử dụng, hãng còn phải thực hiện nghĩa vụ hỗ trợ như cung cấp đồ ăn, nước uống hoặc là phiếu dịch vụ tương đương và bồi thường ứng trước không hoàn lại trong các trường hợp thuộc trách nhiệm của mình. Quy định mới được kỳ vọng sẽ nâng cao trách nhiệm của các hãng hàng không, đồng thời tăng cường bảo vệ quyền lợi của hành khách trước tình trạng chậm, hủy chuyến kéo dài, thưa quý vị. Thông tin tiếp theo, hơn 2.000 công nhân Thành phố Hồ Chí Minh được khám sức khỏe và tư vấn pháp luật miễn phí. Thưa quý vị, hơn 2.000 công nhân và người lao động tại Thành phố Hồ Chí Minh đã được khám sức khỏe, sàng lọc bệnh và tư vấn pháp luật miễn phí trong khuôn khổ ngày hội trao sức khỏe tư vấn pháp luật cho công nhân vì một Việt Nam khỏe mạnh năm 2026. Chương trình do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng nhiều đơn vị phối hợp tổ chức nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Bên cạnh khám tổng quát, xét nghiệm và tư vấn phòng ngừa bệnh nghề nghiệp, công nhân còn được các luật sư hỗ trợ giải đáp các vấn đề liên quan đến pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và an toàn vệ sinh lao động. Ban tổ chức cũng trao nhiều phần quà cho những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, góp phần chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động trong bối cảnh áp lực công việc ngày càng lớn, thưa quý vị. Vừa rồi thì chúng ta đã đến với thông tin hơn 2.000 công nhân Thành phố Hồ Chí Minh được khám sức khỏe tư vấn pháp luật miễn phí. Cũng rất là mong các bác tài quý vị thính giả chúng ta có thêm thông tin giao thông lúc này. Hãy cùng đồng hành chia sẻ với chúng tôi thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline của chương trình vẫn là 02839919191, thưa quý vị. Lê Yến nhắc lại, đó là khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh, từ giao lộ Chu Văn An đến Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển khó khăn. Đường Đinh Tiên Hoàng qua cầu Bông hướng giao lộ Võ Thị Sáu, phường Tân Định, đông chậm. Lê Yến vẫn đang đồng hành cùng với quý vị trong giờ cao điểm của VOV Giao thông ngay lúc này. Có thêm thông tin hãy gọi về cho chúng tôi thông qua số hotline 02839919191 nhé.
1: Có những nơi để đến, có những nơi để sống, và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện, chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hecta biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
2: Vietinbank ra mắt VFamily, giải pháp tài chính chung nhóm chung lợi. Chỉ 30 giây tạo nhóm VFamily trên Vietinbank iPay Mobile, quý khách có thể kết nối bạn bè, người thân thành nhóm tài chính thông minh để nhận nhiều ưu đãi vượt trội. Cộng lãi suất tiết kiệm tương tự khách hàng ưu tiên. Giảm lãi suất vay đến 0,2% một năm. Miễn phí trọn đời phí thường niên thẻ. Tặng tài khoản số đẹp đến 30 triệu đồng. Chi tiết liên hệ 1900 558 868.
3: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
4: Công Lý đi à?
3: Vâng.
4: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
3: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
4: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
3: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
4: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
0: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Hey, lao động thì thiếu, chi phí nhân công tăng phi mã, mưa bão thất thường, công trình lại đổi chi phí và trễ tiến độ mất. Mai mốt vận hành lại đau đầu lo phòng cháy, lo tiền điện điều hòa, trầm cảm quá.
6: Sếp chưa nghe đến hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh của Viglacera à? Tấm panel bê tông khí ALC của Viglacera giúp thi công siêu tốc, tối ưu nhân lực, kính tiết kiệm năng lượng, cản nhiệt, tiết kiệm 51% điện năng cho điều hòa không khí. Đá nung kết vân trong xương, gạch vân gỗ khổ lớn, thay thế vật liệu gỗ tự nhiên, không công vân mối mọt, lại chống cháy chủ động. Gạch siêu chịu lực thi công hở mạch, giúp thoát nước nhanh, chống ngập úng. Thiết bị vệ sinh của Viglacera giờ cũng tiết kiệm nước, dễ vệ sinh do không góc cạnh, lại phủ men kháng khuẩn, an toàn cho sức khỏe người sử dụng đó sếp ơi.
5: Trà, hợp lý quá, chốt đơn Viglacera ngay và luôn cho tôi.
6: Hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh Viglacera, lời giải toàn diện, đồng hành cùng mọi công trình. Chi tiết xem tại viglacera.com.vn.
7: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
8: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
7: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
8: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
7: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
8: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
7: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
8: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
7: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
8: những nhân vật làm nên lịch sử,
7: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
8: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
7: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
9: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Vâng, thưa quý vị, ngay lúc này thì chúng tôi cũng đang có thêm một số những thông tin giao thông mới để cùng chia sẻ. Lần này là những thông tin đến từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thành phố. Cầu Canh Tẻ hướng từ phường Tân Hưng sang phường Vĩnh Hội, xe đông di chuyển chậm. Đường Võ Văn Kiệt đi qua dạ cầu Nguyễn Tri Phương hướng giao lộ An Bình phường cầu Ông Lãnh, xe đông và di chuyển chậm ngay lúc này. Xin được nhắc lại các thông tin: cầu Canh Tẻ hướng từ phường Tân Hưng, quý vị đi về phường Vĩnh Hội, xe đổ về đông và di chuyển chậm. Cùng với đó, đường Võ Văn Kiệt, thưa quý vị, từ phường từ cầu dạ cầu Nguyễn Tri Phương hướng giao lộ An Bình thuộc phường cầu Ông Lãnh, xe cũng đang đông và di chuyển chậm ngay lúc này. Các bác tài, quý vị thính giả, chúng ta cùng lưu ý. Vâng, thưa quý vị, khu vực Cách mạng tháng 8 và Bắc Hải sáng hôm nay đang rất là ổn định, quý vị yên tâm. Lộ trình tiếp nữa là khu vực 3 tháng 2 và Lê Hồng Phong cũng không đông xe, di chuyển tạm thời đang ổn định ngay lúc này. Cho nên quý vị có đi về đây cũng cần lưu ý một chút trước tay lái của mình. Anh Trần Gia cho biết đường Hoàng Sa hướng về trung tâm quận 1, xe hơi đông nhưng vẫn di chuyển bình thường, thời tiết thì khá là nóng. Chào anh Văn Khoa Hồ, bác tài Hương Trần, Luân Trịnh, anh Hoàng Ngọc đã cùng cập nhật về với chương trình. Ngã ba Vũng Tàu lưu thông đang bình thường ngay lúc này đây. Nguyễn Oanh và Phan Văn Trị, mật độ phương tiện đang không quá cao. Khu vực Nguyễn Thái Sơn và Phan Văn Trị xe cũng đang không đông. Quang Trung, Lê Văn Thọ, mật độ phương tiện không cao lắm. Lộ trình Cách Mạng Tháng 8 ở Tô Hiến Thành xe cũng chưa đông lắm. Di chuyển tạm thời đang ổn định cho nên các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm. Trước đó thì đường Đinh Bộ Lĩnh từ Chu Văn An đến Bạch Đằng, Bình Thạnh đông chậm khó khăn. Đường Đinh Tiên Hoàng qua cầu Bông hướng giao lộ Võ Thị Sáu, phường Tân Định cũng ghi nhận là xe đang đông đổ về, di chuyển đang chậm rồi. Các bác tài có lưu thông qua những khu vực này cũng nên lưu ý một chút trước tay lái của mình. Đường Mai Chí Thọ và Trần Não không đông xe, khu vực Mai Chí Thọ và Tố Hữu cũng tương tự. Đường Mai Chí Thọ và Lương Định Của vẫn còn lưu thông đang rất là ổn định nha quý vị. Chưa có khó khăn xảy ra trên những tuyến đường này. Không biết là ở khu vực Đinh Tiên Hoàng, cầu Bông, Võ Thị Sáu, phường Tân Định tình hình thế nào rồi. Nhưng mà theo kinh nghiệm của Lê Yến hay di chuyển trên khu vực này đó, cầu Bông rất là đông và hay kẹt xe trong các khung giờ cao điểm sáng nha quý vị. Đi từ đường đi từ hướng đường Phan Đăng Lưu đó, chúng ta đi vào Lê Văn Duyệt lên cầu Bông, đi về với Võ Thị Sáu thường rất là đông xe và chờ nhiều nhịp đèn mới qua được. Có vẻ lúc này cũng đang trong khung giờ cao điểm nóng thôi. Cho nên đoán rằng là đường Đinh Tiên Hoàng qua cầu Bông hướng giao lộ Võ Thị Sáu, phường Tân Định vẫn rất đông xe, di chuyển chậm xếp hàng dài. Đường Đinh Bộ Lĩnh từ giao lộ Chu Văn An đến Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển đang khó khăn. Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết cũng tạm thời đang ổn định ngay lúc này. Khu vực đường Nguyễn Văn Bứa qua ngã ba Dòng Hóc Môn đi khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Tây Ninh, xe đổ về đông di chuyển chậm. Đường Hoàng Văn Thụ qua bệnh viện Tân Bình hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả có xảy ra va chạm giữa hai ô tô, hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông, xe đông đổ về và di chuyển chậm. Các bác tài quý vị thính giả, chúng ta cùng lưu ý một chút trước tay lái của mình nha. Liên tỉnh lộ 5 chân cầu Nhị Thiên Đường không đông xe, lưu thông bình thường. Đường Hoàng Văn Thụ, Hồ Văn Huê cũng đang tạm ổn. Giao lộ Đinh Hòa và Cao Xuân Dục ổn định, liên tỉnh lộ 5 Tạo Quang Bửu cũng đang ổn định ngay lúc này, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra. Có thêm thông tin giao thông mới hơn, đừng quên đồng hành và tương tác với chúng tôi thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, để lại tin nhắn bình luận như cách các bác tài cũng đang làm liên tục rồi. Trong giờ cao điểm sáng hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển những thông tin của quý vị ở trên sóng FM 91MHz để cho các bác tài đang lắng nghe chương trình cùng được nắm bắt kịp thời những thông tin giao thông mới nhất. Và bên cạnh đó, quý vị hãy trực tiếp gọi về số hotline của chương trình ở 02839919191 để cùng chia sẻ và cập nhật những thông tin giao thông mới. Xin được nhắc lại, cầu Kinh Tẻ hướng từ phường Tân Hưng đi về phường Vĩnh Hội đông chậm. Đường Võ Văn Kiệt qua dạ cầu Nguyễn Tri Phương hướng giao lộ An Bình, phường cầu Ông Lãnh cũng là một tuyến đường mà xe đổ về đông và di chuyển chậm ngay lúc này. Chúng tôi cũng lưu ý đến cho các bác tài quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình giờ cao điểm sáng nay. Những tuyến đường đông chậm cần chúng ta sắp xếp thêm một chút thời gian để không làm trễ lịch trình di chuyển của mình sáng hôm nay. Trên góc nhìn của tuyến xa lộ Hà Nội, Thảo Điền, không đông xe, lưu thông đang ổn định, cũng chưa có ghi nhận thêm khó khăn nào trên khu vực Thảo Điền. Còn bây giờ hãy đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp ạ. Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Thục Anh thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Nội vụ giao Bộ Chính quyền địa phương nghiên cứu đánh giá sự cần thiết tiếp tục sắp xếp, sáp nhập một số xã phường trên cơ sở ra soát các tiêu chí về diện tích tự nhiên, quy mô dân số, kết cấu hạ tầng. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý vừa được Bộ Nội vụ triển khai thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sau buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Trung ương về sơ kết một năm vận hành bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp. Cục Đường bộ Việt Nam vừa trình Bộ Xây dựng thẩm định phương án điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó đề xuất bổ sung 5 tuyến cao tốc kết nối khu vực biên giới phía Bắc, Tây Nguyên và cửa khẩu quốc tế Cầu Treo vào quy hoạch mạng lưới đường bộ. Vào ngày 2 tháng 7 tới đây, nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành phố chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ khởi công dự án đường vượt biển kết nối Cần Giờ và Vũng Tàu. Công trình trọng điểm này có tổng vốn đầu tư hơn 93.000 tỷ đồng, sở hữu hầm vượt biển đầu tiên tại Việt Nam. Đây là một trong 13 dự án giao thông hạ tầng kỹ thuật quy mô lớn được thành phố đồng loạt triển khai dịp này với tổng mức đầu tư 264.000 tỷ đồng. Nắng nóng đang nổi lên như một trong những vấn đề đáng lo ngại nhất tại World Cup 2026, khi nhiệt độ thường xuyên trên mức 30 độ C trong thời gian diễn ra các trận đấu. Các chuyên gia cảnh báo khoảng 1/4 số trận đấu của giải có thể diễn ra trong điều kiện nhiệt độ và độ ẩm ở mức độ nguy hiểm đối với cầu thủ cũng như người hâm mộ. Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, hôm nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ khởi công đồng thời 5 tuyến đường sắt đô thị, gồm tuyến số 1, 2, 8, 10 và 14, và 3 dự án nhà ở cho thuê trên địa bàn thành phố. Đây là chuỗi công trình hạ tầng và an sinh xã hội có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của thủ đô, đánh dấu bước chuyển quan trọng từ giai đoạn chuẩn bị cơ chế chính sách sang giai đoạn tổ chức thực hiện hiện thực hóa các định hướng phát triển lớn của Trung ương đối với Hà Nội. Mục tiêu cả 5 tuyến dự kiến hoàn thành vào 2030 và kết nối đồng bộ với các tuyến số 3 và số 5 đang triển khai, từng bước hình thành mạng lưới giao thông công cộng liên thông trên toàn địa bàn thành phố. Cùng với phát triển giao thông, Hà Nội xác định nhà ở cho thuê là chiến lược dài hạn nhằm đảm bảo an sinh xã hội. Các dự án triển khai bao gồm nhà ở cho thuê tại khu đô thị mới Pháp Vân Tứ Hiệp, phường Yên Sở, tại phường Việt Hưng và khu nhà ở hỗn hợp Him Lam Long Biên. Việc đầu tư này nhằm đáp ứng nhu cầu trước mắt và tạo nền tảng phát triển lâu dài, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP mức 2 con số giai đoạn 2026-2030. Ủy ban Nhân dân thành phố cam kết tập trung mọi nguồn lực, tháo gỡ khó khăn và phát huy cơ chế đặc thù để hoàn thành công trình đúng tiến độ và chất lượng. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia.
10: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân cốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
11: Em cốc cà phê chị ơi.
12: Trộm vía đông khách quá chị Linh ơi.
13: Ôi, Ngọc đấy à em? Vào đây nào.
12: Em đi ngang qua thấy quán đông quá nên tạt vào chơi. Tiện à, em hỏi chị mấy quy định mới về tài khoản kinh doanh và kê khai thuế. Chị làm đến đâu rồi?
13: Xong xuôi hết cả rồi em ạ. Chị đăng ký bên PVcombank rồi được các bạn hướng dẫn nhiệt tình lắm. Đây, em xem, từ tài khoản thanh toán này, loa báo tiền về, máy post này, rồi cả phần mềm bán hàng kia cũng đều của PVcombank cả đấy.
12: Ôi, chị đầu tư thế, cả bộ thế này tốn kém lắm.
13: Đâu có đâu, miễn phí hết đấy em. Chỉ cần mở tài khoản là được tặng trọn gói luôn, chị em mình không phải lo sắm sửa từng thứ nữa. Mà tiện nhất là khi kết nối với iTax Mobile thì ngồi ngay tại quán là chị em mình cũng nộp được thuế luôn trên điện thoại. Mà chưa hết nhá, còn cả gói vay ưu đãi riêng cho mình nữa đấy em.
12: Nghe chị nói xong em thấy nhẹ cả người. Thế chị hướng dẫn em cách đăng ký luôn với, để em làm sớm cho yên tâm bán hàng.
13: Dễ lắm, em gọi hotline 1900 6692, 1900 555592 hoặc ghé chi nhánh gần nhất của PVcombank là được hỗ trợ luôn.
14: chọn gói giải pháp kinh doanh khởi phát cùng PVcombank.
15: Vậy thôi bà ơi, dạo này tôi để ý là bà hay về muộn lắm đó nha.
16: Thì đang phải xử lý hợp đồng lao động cho cả công ty mà bà. Tôi tưởng bà đang phải làm hợp đồng góp cho sếp ký với đối tác.
15: Xong rồi bà, nhờ ứng dụng công nghệ VNPT eContract đó bà. Hay là bà cũng dùng VNPT eContract đi.
16: Được không đó?
15: Được mà, vì đây là giải pháp hợp đồng điện tử toàn diện, hỗ trợ xử lý cả hợp đồng lao động và hợp đồng thương mại với đầy đủ các tính năng như chữ ký số, dấu thời gian và lưu trữ IDC chuẩn quốc tế của VNPT.
16: Thế nhưng pháp lý ra sao bà?
15: Yên tâm, VNPT eContract được phát triển chuẩn theo luật giao dịch điện tử, nghị định 337, thông tư 08, lại còn chứng thực bởi trục hợp đồng điện tử của Bộ Công Thương và tích hợp với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia của Bộ Nội vụ luôn đó.
16: Ôi, thế là tốt quá rồi.
15: Đó, chưa kể là từ nay đến hết ngày 1 tháng 7, nếu đăng ký combo hợp đồng lao động điện tử còn được hỗ trợ chứng thực thông điệp dữ liệu và kết nối với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia nha.
16: Hey, được, vậy để tôi sử dụng VNPT eContract ngay.
15: Cho nên là bà liên hệ ngay hotline miễn phí 1800 1260 hoặc VNPT tại 34 tỉnh thành phố đi.
17: Đợt này nhiều công trình trọng điểm khởi công, nhà thầu như ông chắc làm không nghỉ tay.
18: Ui, tôi còn đang chọn thép nào bền, chuẩn kỹ thuật lại đẹp về mẫu mã nữa.
17: Muốn công trình bền vững cứ chọn thép Việt Long.
18: Thép Việt Long à?
17: Ừ, thép Việt Long đạt tiêu chuẩn quốc tế ASTM A53 của Hoa Kỳ, ZG Nhật Bản, EN của châu Âu và TCVN Việt Nam. Sản phẩm đa dạng từ ống thép đen, ống tôn mạ kẽm đến mạ kẽm nhung nóng, đường kính lên đến 325mm, độ dày 10,31mm, đáp ứng mọi công trình.
18: Đúng thép tôi cần rồi, tôi sẽ chọn thép Việt Long.
17: Thép Việt Long, mã chứng khoán VLS, thép cho những công trình mơ ước.
19: FM91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Vâng, thưa quý vị, lúc này là 8 giờ 7 phút theo đồng hồ phòng thu. Không biết là các bác tài của chúng ta di chuyển đến những cung đường nào rồi, tình hình giao thông ở đó đang có chuyển biến ra sao? Đừng quên tương tác tiếp tục với chương trình nha. Chào anh Hoàng Ngọc, anh cho biết ngã ba Vũng Tàu về hầm chui Tam Hiệp Amata xe lưu thông ổn định, mới sáng mà trời nắng quá rồi. Đây cũng là những hình ảnh mà chúng tôi quan sát được trên camera. Anh Nguyễn Anh Duy cho biết đường Nguyễn Cửu Phú ổn định hai hướng, cảm ơn anh rất nhiều. Đường Hoàng Sa hướng về trung tâm quận 1, xe hơi đông nhưng vẫn di chuyển bình thường. Thời tiết khá là nóng, xin được nhắc lại đường Hoàng Sa hướng về trung tâm quận 1, xe hơi đông nhưng vẫn di chuyển bình thường, thời tiết khá nóng. Đường Nguyễn Cửu Phú ổn định các hướng, ngã ba Vũng Tàu về hầm chui Tam Hiệp, Amata, xe lưu thông ổn định, mới sáng và trời đang rất là nắng thưa quý vị. Cảm ơn các bác tài quý vị thính giả rất nhiều đã cùng đồng hành và chia sẻ với chương trình các thông tin này. Nguyễn Tất Thành và Hoàng Diệu, xe không đông lắm. Hoàng Diệu Đoàn Văn Bơ cũng tương tự. Hoàng Diệu Khánh Hội, mật độ phương tiện không cao, lưu thông đang bình thường. Quốc lộ 1, công ty Poyen cũng đang ổn định. Nút giao ngã tư An Sương, quốc lộ 1, Trường Chinh, mật độ phương tiện cũng đang không cao ngay lúc này. Tạm thời, các bác tài quý vị thính giả vẫn còn có thể di chuyển được, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra. Có thêm thông tin giao thông mới hơn, đừng quên đồng hành và chia sẻ với chương trình trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và số hotline của chương trình vẫn là 028 39 91 91 91, thưa quý vị. Quý vị thân mến, tiến trình hướng tới một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran đang đối mặt với trở ngại lớn từ tình hình an ninh tại miền Nam của Liban.

Iran tiếp tục bất ổn hoặc leo thang, tiến trình ngoại giao giữa Mỹ và Iran có thể bị trì hoãn hoặc đối mặt với nhiều sức ép từ các phe phái trong khu vực, thưa quý vị. Còn bây giờ hãy cùng lắng nghe âm nhạc, tiếng hát của Subin và Tờ Linh, ai mà biết được.

Vâng, thưa quý vị, tiếp tục quay trở lại với một số những thông tin sau đây. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cảnh báo tới các bác tài hiện nay cầu Đồng Nai đang sửa chữa nâng cấp, mặt cầu bị thu hẹp còn 2 làn và nút giao Tân Vạn đang thi công liền kề nên việc di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 về hướng Đồng Nai bị khó khăn. Lưu lượng các phương tiện đang đổ dồn về Đồng Nai trên quốc lộ 1 rất là đông. Các bác tài lựa chọn lộ trình khác thích hợp để đi về Đồng Nai, thưa quý vị. Chúng tôi xin được nhắc lại thông tin này. Hiện nay cầu Đồng Nai đang sửa chữa nâng cấp, mặt cầu bị thu hẹp còn 2 làn và nút giao Tân Vạn đang thi công liền kề nên việc di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 về hướng Đồng Nai bị khó khăn. Lưu lượng các phương tiện đang đổ dồn về Đồng Nai trên quốc lộ 1 rất đông. Các bác tài lựa chọn lộ trình khác thích hợp để

0: đi về Đồng Nai. Lộ trình thay thế sẽ là lộ trình 1, cầu vượt trạm 2, đổ 10, quốc lộ 1K, cầu Hóa An. Lộ trình 2, khu công nghệ cao, Võ Chí Công, cao tốc Long Thành, Dầu Dây. Lộ trình 3, Võ Nguyên Giáp, thưa quý vị, Mai Chí Thọ, Đồng Văn Cống và Phà Cát Lái. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị TP.HCM cũng chia sẻ thông tin. Đường Trường Chinh qua giao lộ Trương Công Định hướng về giao lộ Hoàng Hoa Thám, phường Tân Bình, xe đông di chuyển chậm. Giao lộ Hoàng Văn Thụ, Lê Bình, phường Tân Sơn Nhất có va chạm giữa hai xe ô tô gây cản trở giao thông, xe đông và di chuyển chậm. Đường Đinh Bộ Lĩnh qua cổng bến xe miền Đông hướng giao lộ Nguyễn Xí, phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Đường Phạm Văn Đồng qua cầu Bình Lợi hướng đi giao lộ Nguyễn Xí, phường Bình Lợi Trung, xe cũng đang đông và di chuyển chậm ngay lúc này. Các bác tài quý vị thính giả, tạm thời chúng ta đang lưu thông về những khu vực chúng ta cũng cần lưu ý một chút trước tay lái của mình với những tuyến đường đông chậm đang diễn ra như thế này. Vâng, thưa quý vị, thêm một số những thông tin nữa mà chúng tôi đang có được lúc này để chia sẻ với các bác tài về tình hình giao thông thành phố sáng nay. Lưu thông trên tuyến đường quốc lộ 1 về trạm thu phí, quốc lộ 1 về Trần Văn Dầu, tất cả đều đang không đông xe, tạm thời quý vị đều đang di chuyển rất là ổn định ạ. Chúng tôi còn có thêm hình ảnh giao thông trên tuyến đường quốc lộ 1 và tỉnh lộ 10. Mật độ phương tiện đều đang không cao, di chuyển tạm thời đang ổn định nha quý vị. Hình ảnh giao thông tiếp nữa trên các khu vực khác như là khu vực cầu Phú Cường, xe đổ về đông và di chuyển chậm. Quốc lộ 1 ngã tư Linh Xuân cũng đang tạm thời ổn, chưa có khó khăn xảy ra. Trần Quang Khải, Hai Bà Trưng, Lý Chính Thắng, mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được. Còn bây giờ sẽ là chuyên mục gõ cửa sàn.
1: Gõ cửa sàn. Gõ cửa sàn.
2: Quý thính giả đang nghe Gõ cửa sàn trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, Bộ Chính trị vừa chỉ đạo khẩn trương sơ kết việc thực hiện nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 để đề xuất sửa đổi căn cơ chính sách đất đai trình Hội nghị Trung ương 3 xem xét cho ý kiến. Đồng thời, Bộ Chính trị giao Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để hoàn thiện đề án, thực hiện phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia theo quy định của pháp luật trước ngày 1 tháng 7. Đáng chú ý, hôm nay thành phố Hà Nội sẽ khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị trọng điểm với tổng vốn là hơn 1,3 triệu tỷ đồng. Các dự án này sẽ tạo tiền đề phát triển mạng lưới giao thông công cộng hiện đại và tái cấu trúc không gian đô thị. Cũng trong hôm nay, Hà Nội khởi công 3 dự án nhà ở cho thuê tại phường Yên Sở, Việt Hưng và Long Biên, hướng tới mô hình nhà ở giá phù hợp cho người lao động. Thành phố cũng đang thúc đẩy 90 dự án nhà xã hội với gần 81.000 căn, trong đó có 13 dự án đã khởi công. Một thông tin tích cực đó là giá nhiên liệu hàng không đã giảm so với vùng đỉnh đang kéo giá máy bay nội địa trong nước đi xuống. Đơn cử vé khứ hồi chặng Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh phổ biến khoảng 4,5 triệu đồng, giảm từ 30 đến 40% so với mức 6 đến 7 triệu đồng từng xuất hiện hồi tháng 3 và tháng 4. Tuy nhiên, sau nhiều tháng duy trì ở mức thấp, giá cước vận tải biển trên các tuyến từ Việt Nam đi Mỹ, châu Âu đang tăng mạnh trở lại. Chỉ trong vài tuần, chi phí vận chuyển container đã tăng hàng chục đến hàng trăm phần trăm trên nhiều tuyến chủ lực, khiến doanh nghiệp xuất khẩu đối mặt áp lực chi phí mới. Cước tàu biển tăng còn làm dấy lên lo ngại về tình trạng thiếu chỗ và thiếu container trong những tháng cao điểm sắp tới. Trong mục con số ấn tượng sau đây, Gõ cửa sàn sẽ lựa chọn con số 72. Theo đó, cả nước đang triển khai khoảng hơn 720.000 căn nhà ở xã hội, đạt 72% so với chỉ tiêu 1 triệu căn, giúp cho hàng trăm nghìn hộ gia đình được cải thiện nhà ở. Từ đầu năm, các địa phương đã khởi công thêm 40 dự án nhà xã hội. Bộ Xây dựng cho biết hiện đang nghiên cứu sửa đổi bổ sung luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản và các giải pháp khác có liên quan, trình Quốc hội thông qua vào kỳ họp tháng 10. Trong đó sẽ có các quy định ưu đãi mạnh hơn nữa về đất đai, tài chính, thuế, tín dụng, để thu hút các doanh nghiệp, dòng vốn tư nhân và các thành phần kinh tế khác tham gia phát triển nhà ở cho thuê. Thưa quý vị, rạng sáng nay giá vàng thế giới tăng nhẹ nhưng vẫn chưa thể lấy lại mốc 4.200 đô la Mỹ một ounce. Diễn biến này có thể sẽ khiến giá vàng trong nước đi ngang hoặc tăng nhẹ khi mở cửa phiên giao dịch sáng nay. Còn với thị trường chứng khoán trong nước, theo SSI Research, áp lực rung lắc quay lại khi VN Index kiểm định vùng 1.820 đến 1.840 điểm, trong bối cảnh dòng tiền duy trì thận trọng và phân hóa mạnh giữa các nhóm cổ phiếu. Trong ngắn hạn, vùng 1.800 đến 1.820 vẫn là hỗ trợ gần cần lưu ý của chỉ số chung. Và nhận định này cũng đã khép lại Gõ Cửa Sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
3: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Vâng, thưa quý vị, quay trở lại với tình hình giao thông tiếp theo ngay lúc này. Bây giờ là 8 giờ 19 phút theo đồng hồ phòng thu. Thì một số những thông tin hình ảnh giao thông mới vừa được ghi nhận chúng tôi cũng xin được cập nhật. Đường Phạm Văn Đồng qua cầu Bình Lợi hướng Nguyễn Xí, phường Bình Lợi Trung đông chậm. Đường Trường Chinh qua Trương Công Định hướng về Hoàng Hoa Thám, phường Tân Bình đông chậm. Trên một tuyến đường khác nữa, đó là khu vực đường Hoàng Văn Thụ Lê Bình, phường Tân Sơn Nhất cũng đang có va chạm giữa hai ô tô, gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Đường Đinh Bộ Lĩnh qua cổng bến xe miền Đông hướng về Nguyễn Xí, phường Bình Thạnh đông chậm, các bác tài lưu ý. Thính giả số máy cuối 8826 cho biết, đường Cộng Hòa hướng từ cầu vượt Hoàng Hoa Thám về tới mũi tàu Trường Chinh, xe cũng đang đông và di chuyển chậm ngay lúc này. Trên khu vực Hoàng Văn Thụ Phạm Văn Hai, mật độ phương tiện tăng lên rất cao, di chuyển chậm. Cho nên các bác tài có đi về đây, chúng ta cũng cần lưu ý một chút trước tay lái của mình. Khu vực Âu Cơ Hồng Lạc, các phương tiện đang đông, Hoàng Văn Thụ, Cộng Hòa, đông xe ở dưới cầu vượt, còn phía trên thì lưu thông ổn định, quý vị yên tâm. Đường Cộng Hòa hướng từ cầu vượt Hoàng Hoa Thám về mũi tàu Trường Chinh, xe đổ về đông và di chuyển chậm, quý vị cùng lưu ý với chương trình các thông tin này. Thưa quý vị, từ ngày 20 tháng 6 năm 2026, Thái Lan chính thức tăng mạnh phí dịch vụ hành khách quốc tế tại 6 sân bay lớn do Tổng Công ty Sân bay Thái Lan AOT quản lý, bao gồm Suvarnabhumi, Don Mueang, Phuket, Hat Yai, Chiang Mai và Riang và Chiang Rai. Mức phí mới tăng từ 730 baht lên 1.120 baht mỗi hành khách, tương đương mức tăng 53%, trong khi đối với các chuyến bay nội địa thì vẫn giữ nguyên. Chính phủ và AOT cho biết nguồn thu bổ sung sẽ được sử dụng để đầu tư mở rộng hạ tầng hàng không, đặc biệt là các dự án nâng cấp sân bay Suvarnabhumi và xây dựng thêm các công trình phục vụ nhu cầu tăng trưởng hành khách trong tương lai. Tuy nhiên, quyết định này cũng làm dấy lên lo ngại về chi phí du lịch tăng cao, nhất là đối với nhóm hành khách sử dụng hàng không giá rẻ và quốc tế thường xuyên đến Thái Lan, thưa quý vị. Các chuyên gia dự báo giá vé máy bay đi Thái Lan có thể tăng thêm từ 7 cho đến 10%, ảnh hưởng nhất định đến sức cạnh tranh của ngành du lịch nước này trong thời gian tới. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị lúc này cho biết, giao lộ Trường Chinh Hoàng Hoa Thám phường Bảy Hiền đông chậm, quốc lộ 13 qua cầu Ông Dầu hướng đi Nguyễn Thị Nhung phường Hiệp Bình đông chậm, các bác tài cùng chú ý. Hãy cùng tương tác và đồng hành với chúng tôi trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline của chương trình vẫn là 02839919191.
4: Có những bất động sản được tạo ra để ở, có những bất động sản được tạo ra để đầu tư. Nhưng rất hiếm nơi hội tụ cả hai giá trị đẳng cấp vượt trội như Lagunia Legacy, bộ sưu tập dinh biệt thự tinh hoa, kề hồ, cận biển, liên rừng tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ. Lagunia Legacy sở hữu những vị trí đẹp nhất bên biển hồ Paradise Lagoon 800 hectare, lớn cấp thế giới, nơi mặt nước không chỉ phản chiếu ánh sáng đô thị rực rỡ, mà còn phản chiếu vị thế của những chủ nhân dẫn đầu. Được ví như những căn penthouse mặt đất, mỗi dinh thự mở ra tầm nhìn triệu đô, thu trọn các biểu tượng như cầu Thịnh Vượng, landmark 108 tầng top 10 thế giới, nhà hát sóng xanh hay quảng trường biển rực rỡ pháo hoa mỗi dịp lễ hội. Với 6 mẫu kiến trúc sang trọng vượt thời gian, quy mô đất từ 200m2 lên tới 685m2, nơi đây tạo nên chuẩn sống biệt phủ hiếm có dành cho tầng lớp tinh hoa. Một bên là nhịp sống lễ hội sôi động của đại đô thị, một bên là sự riêng tư, chuẩn nghỉ dưỡng thượng lưu với đặc quyền Blue and Green Luxury Wellness miễn phí trọn đời. Giữa hai thế giới ấy, Lagunia Legacy là biểu tượng của giá trị sống, giá trị cảm xúc và giá trị tài sản truyền đời, di sản của kỳ quan biển hồ tại Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Này kiến trúc sư,
3: dạ.
2: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
4: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
2: Ống thép Hòa Phát à?
4: Vâng.
2: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
4: Dạ.
2: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
4: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
5: Viettel Post tới rồi, nay gửi gì mà nhiều thế em ơi?
6: Bố mẹ em ở quê có bảo em mua ít thuốc bảo vệ thực vật, gửi về cho chuẩn anh ạ.
5: Ấy, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, thuộc nhóm các mặt hàng cấm gửi tại Viettel Post đây em. Ngoài ra, các sản phẩm chứa pin lithium hoặc các hóa chất độc hại, chất dễ cháy nổ cũng là hàng cấm gửi em ạ.
6: Ôi, thật đó anh?
5: Đúng rồi, Viettel Post sẽ xử lý theo quy định. Nếu phát hiện nghi vấn dấu hàng cấm, hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo không phù hợp, không tuân thủ đúng quy trình an toàn, có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy.
6: Ôi, em nhớ rồi, không chỉ Viettel Post mà khách hàng như em cũng phải có trách nhiệm khai báo trung thực về hàng gửi.
5: Hãy chung tay cùng Viettel Post tuân thủ các quy tắc để hàng hóa luôn đảm bảo được gửi an toàn. Chi tiết liên hệ 1900 8095.
7: VOV Giao thông, mỗi lời sẽ chia, đường vui muôn ngã.
8: Vâng, thưa quý vị, quay trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này. Bác Tài số máy cuối là 8826 cho biết đường Cộng Hòa hướng từ cầu vượt Hoàng Hoa Thám về mũi tàu Trường Chinh, xe đông di chuyển chậm. Rồi giao lộ Trường Chinh Hoàng Hoa Thám, phường Bảy Hiền đông chậm. Quốc lộ 13 đi qua cầu Ông Dầu hướng đi Nguyễn Thị Nhung, phường Hiệp Bình, xe cũng đang đông và di chuyển chậm ngay lúc này. Các bác tài quý vị thính giả chúng ta cùng lưu ý. Vâng thưa quý vị, trước đó nữa thì khu vực đường Phạm Văn Đồng, cầu Bình Lợi hướng Nguyễn Xí, phường Bình Lợi Trung cũng đang đông xe và di chuyển chậm nữa. Cho nên là các bác tài có đi về đây, hãy cùng lưu ý một chút trước tay lái của mình trên những tuyến đường vừa rồi. Và vâng thưa quý vị, tại khu vực đường Điện Biên Phủ hướng đi Cao Thắng, xe đông di chuyển chậm do có một xe gặp sự cố ở làn giữa. Xin được nhắc lại một lần nữa, đường Điện Biên Phủ hướng đi Cao Thắng, xe đông di chuyển chậm do có một xe gặp sự cố ở làn giữa. Các bác tài quý vị thính giả chúng ta cùng lưu ý thông tin này. Tại khu vực ngã tư Gò Dưa, mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được. Nút giao ngã tư Bảy Hiền, xe không đông lắm, di chuyển đang ổn định, các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm. Đường Hoàng Văn Thụ, đoạn giao cắt với đường Úc Tịch, mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông đang bình thường. Trên tuyến đường nữa đó là khu vực Hoàng Văn Thụ và Trần Quốc Hoàng, xe cũng đang không đông lắm. Hoàng Văn Thụ Úc Tịch cũng là một tuyến đường tương tự, tạm thời đang ổn định, quý vị yên tâm. Thưa quý vị, trên khu vực đường Cộng Hòa hướng từ cầu vượt Hoàng Hoa Thám về mũi tàu Trường Chinh, xe đổ về đông và di chuyển chậm. Giao lộ Trường Chinh Hoàng Hoa Thám, phường Bảy Hiền, xe đông di chuyển chậm. Quốc lộ 13 đi qua cầu Ông Dầu hướng đi Nguyễn Thị Nhung, phường Hiệp Bình, xe đông di chuyển chậm. Các bác tài quý vị thính giả cùng lưu ý những thông tin này. Vâng thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể áp phí đối với hoạt động hàng hải đi qua eo biển Hormuz nếu các cuộc đàm phán hòa bình với Iran không đạt kết quả. Theo ông Trump, trong thời gian ngừng bắn 60 ngày sẽ không có bất kỳ khoản phí nào, nhưng sau đó Mỹ có thể yêu cầu thu phí để bù đắp chi phí bảo đảm an ninh hàng hải cho khu vực Trung Đông. Tuyên bố này xuất hiện trong bối cảnh vẫn còn nhiều tranh cãi về quyền kiểm soát thực tế đối với eo biển Hormuz, tuyến vận tải năng lượng quan trọng bậc nhất trên thế giới. Trước đó, Iran cam kết cho phép tàu thương mại đi lại tự do trong 60 ngày, song cũng để ngỏ khả năng thay đổi chính sách sau thời hạn này. Giới quan sát cho rằng, vấn đề Hormuz đang trở thành một trong những điểm nghẽn lớn nhất của tiến trình hòa giải Mỹ-Iran vì liên quan trực tiếp đến an ninh năng lượng và lợi ích chiến lược của nhiều quốc gia, thưa quý vị. Vừa rồi là một thông tin liên quan đến câu chuyện Trump đe dọa thu phí qua biển Hormuz nếu như đàm phán với Iran thất bại. Còn bây giờ thì trở lại với các hình ảnh giao thông lúc này đây. Cầu Phú Mỹ mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông ổn định thưa quý vị. Lê Yến nhắc lại là cầu Phú Mỹ mật độ phương tiện không cao, lưu thông đang ổn định ngay lúc này. Đường Nguyễn Thị Thập và Huỳnh Tấn Phát xe cũng đang không đông lắm. Khu vực Võ Chí Công đường số 2 hay là khu vực Nguyễn Hữu Thọ và Nguyễn Thị Thập, mật độ phương tiện đều đang không cao, lưu thông ổn định. Còn bây giờ hãy cùng đến với tiếng hát của Quốc Thiên, Nỗi Đau Tận Cùng.

Vâng, thưa quý vị, quay trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này, sau khi chúng ta đã cùng lắng nghe âm nhạc. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có chia sẻ thông tin đường Trường Sơn đi qua giao lộ Hậu Giang hướng về vòng xoay lăn Cha Cả, phường Tân Sơn Nhất, xe đông di chuyển chậm. Giao lộ Trường Chinh, Hoàng Hoa Thám, phường Bảy Hiền, xe cũng đang đông và di chuyển chậm ngay lúc này. Quốc lộ 13 qua cầu Ông Dầu hướng đi Nguyễn Thị Nhung, phường Hiệp Bình, xe đông di chuyển chậm. Các bác tài quý vị thính giả cùng lưu ý. Giao lộ Trường Chinh, Hoàng Hoa Thám, phường Bảy Hiền, đông chậm đang diễn ra. Như vậy thì chúng ta cũng có một số những thông tin để cùng cập nhật với nhau ngay lúc này. Đường Trường Sơn qua giao lộ Hậu Giang hướng vòng xoay lăn Cha Cả, phường Tân Sơn Nhất, xe đổ về đông và di chuyển chậm thưa quý vị. Khu vực giao lộ Trường Chinh, Hoàng Hoa Thám ghi nhận mật độ phương tiện cũng đang tăng lên. Trên địa bàn phường Bảy Hiền, xe đông di chuyển chậm. Các bác tài quý vị thính giả cùng lưu ý với chương trình. Xin chào anh Tuấn Hùng đang đồng hành với chương trình ngay lúc này. Nhắc lại thông tin đến từ anh Hà Thế Hải ít phút trước. Đường Điện Biên Phủ hướng đi Cao Thắng, xe đông di chuyển chậm do có một xe gặp sự cố ở làn giữa. Ngã ba Vũng Tàu về hầm chui Tam Hiệp, Amata, xe lưu thông ổn định, trời đang khá là nắng trong sáng nay. Cầu Phú Mỹ mật độ phương tiện không cao, lưu thông ổn, quý vị yên tâm. Trở lại với những hình ảnh vẫn đang rất khó khăn trên Trường Chinh và Phạm Văn Bạch, xe đông đổ về di chuyển chậm, quý vị cùng chú ý. Giao lộ Trường Chinh, Tân Kỳ, Tân Quý, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông đang ổn định thưa quý vị. Cách mạng tháng 8, Nguyễn Đình Chiểu tạm thời đang ổn. Khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Điện Biên Phủ cũng đang ổn định ngay lúc này. Hai Bà Trưng, Điện Biên Phủ, xe không đông. Cách mạng tháng 8, Nguyễn Đình Chiểu, mật độ phương tiện không cao, Nguyễn Thị Minh Khai, Đinh Tiên Hoàng tạm thời vẫn còn ổn định, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra. Tại khu vực Tạ Quang Bửu và Phạm Hùng ngay lúc này, thưa quý vị, mật độ phương tiện ghi nhận cũng đang không cao. Tạm thời các bác tài quý vị thính giả vẫn có thể di chuyển được trước tay lái của mình. Có thêm thông tin giao thông mới hơn, đừng quên đồng hành và chia sẻ với chúng tôi thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và số hotline của chương trình vẫn là 02839 919191. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi tiếp tục chia sẻ một số những thông tin liên quan đến tình hình thế giới ngay lúc này. Phó Tổng thống Mỹ đến Thụy Sĩ để đàm phán với Iran. Thưa quý vị, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance đã tới Thụy Sĩ để khởi động vòng đàm phán mới với Iran, tập trung vào các vấn đề hạt nhân, ngừng bắn tại Liban và triển khai thỏa thuận hòa bình giữa hai nước. Ông cho biết các lãnh đạo cấp cao sẽ tham gia giai đoạn đầu trước khi các nhóm kỹ thuật tiếp tục thương lượng chi tiết. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Iran bất ngờ tuyên bố đóng eo biển Hormuz để phản đối các hoạt động quân sự của Israel tại Liban, đồng thời cáo buộc điều này vi phạm tinh thần của bản ghi nhớ hòa bình với Washington. Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ khẳng định Iran không có quyền kiểm soát hoàn toàn eo biển này và quân đội Mỹ đang giám sát chặt chẽ để đảm bảo tự do hàng hải. Kết quả vòng đàm phán tại Thụy Sĩ được xem là yếu tố quan trọng, quyết định khả năng duy trì lệnh ngừng bắn và ổn định khu vực Trung Đông trong thời gian tới. Vâng, thưa quý vị, Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đường Cộng Hòa đi qua giao lộ 18E hướng vòng xoay lăn Cha Cả, phường Tân Sơn Nhất, xe đổ về đông di chuyển chậm. Xin được nhắc lại, đường Cộng Hòa đi qua giao lộ 18E hướng đi vòng xoay lăn Cha Cả, phường Tân Sơn Nhất, xe đông và di chuyển chậm. Đường Trường Sơn đi qua giao lộ Hậu Giang hướng vòng xoay lăn Cha Cả, phường Tân Sơn Nhất, đông chậm. Giao lộ Trường Chinh, Hoàng Hoa Thám, phường Bảy Hiền cũng là một tuyến đường đông chậm được ghi nhận ngay lúc này. Quý vị thính giả, các bác tài cùng lưu ý. Trước đó thì chúng tôi cũng ghi nhận giao lộ quốc lộ 13 cầu Ông Dầu hướng Nguyễn Thị Nhung, phường Hiệp Bình, xe đổ về đông di chuyển chậm. Đường Cộng Hòa từ cầu vượt Hoàng Hoa Thám về mũi tàu Trường Chinh, xe cũng đang đông và di chuyển chậm. Các bác tài, quý vị thính giả có đi về những khu vực này, hãy cần lưu ý một chút trước tay lái của mình. Trở lại với các hình ảnh tại Trường Chinh, Phạm Văn Bạch, có vẻ như là mật độ phương tiện giãn ra bớt so với tình hình ban nãy Lê Yến cập nhật được trên hệ thống camera. Lúc này thì các phương tiện giãn bớt, chúng ta vẫn còn di chuyển được ở mức trung bình thưa quý vị, đó là giao lộ Trường Chinh và Phạm Văn Bạch ngay lúc này. Hãy cùng đồng hành và chia sẻ thông tin giao thông mới nhất về cho chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, và số hotline của chương trình vẫn là 02839 919191 ạ.

0: mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Nè, cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
2: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông trữ thực phẩm tươi sống nè.
1: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh. Tủ nhỏ, tủ to, cỡ gì cũng có. Đông sâu bền bỉ, tiết kiệm điện năng.
2: Quá được, còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
1: Chọn tủ đông kính công Hòa Phát cho em. Kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh à.
2: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
1: Có luôn tủ mát Hòa Phát, trưng bày đẹp mắt, bắt chọn tươi ngon. Nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đế.
2: Được, anh đi sắm luôn đủ bộ. Trữ đông, trữ mát, chuẩn Hòa Phát.
3: Có việc gì mà trông anh lo lắng thế?
4: Công ty của anh vừa nhận mấy gói thầu khu resort 5 sao. Chủ đầu tư yêu cầu dây cáp điện chất lượng. Anh phân vân giữa dây cáp điện nhập ngoại hay trong nước. Nhập ngoại thì giá cao, trong nước thì hàng giả, hàng kém chất lượng.
3: Sao anh không chọn Garrison?

0: tòa nhà cao cấp, chung cư hạng sang, biệt thự kiểu mẫu công ty em đều dùng sản phẩm này bởi Cardison là nhà sản xuất chuyên nghiệp, nhà máy thiết bị công nghệ đồng bộ của châu Âu, sản phẩm đa dạng. Cardison còn luôn cam kết chính sách ba nhất, chất lượng sản phẩm tốt nhất, giá thành hợp lý nhất và cung cấp hàng hóa nhanh nhất.
1: Mai sẽ liên hệ với Cardison. Cảm ơn kiến trúc sư của anh nhé. Cardison, dây điện tốt, cáp điện bền.
2: Sau 6 lượt đấu, Thế Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready. We are ready to be gone. Got it, let's go.
6: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
7: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
6: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
7: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
6: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
7: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên sóng phát thanh FM 91MHz.
6: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
7: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
6: Những câu chuyện phía sau trái bóng.
7: Những nhân vật làm nên lịch sử.
6: Những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
7: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
6: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
8: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
9: Vâng, thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này. Tại khu vực đường Cộng Hòa đi qua giao lộ 18E hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả, phường Tân Sơn Nhất, ghi nhận là xe đổ về đông và di chuyển chậm. Đường Trường Sơn đi qua giao lộ Hậu Giang hướng vòng xoay Lăng Cha Cả, phường Tân Sơn Nhất, xe cũng đang đông và di chuyển chậm ngay lúc này. Các bác tài quý vị thính giả có đi về đây, chúng ta cũng cần lưu ý trước tay lái của mình. Lê Yến xin phép được cập nhật thêm một số những thông tin sau đây. Đường Điện Biên Phủ đi Cao Thắng, xe đông di chuyển chậm do có một xe gặp sự cố làn giữa. Thông tin này cũng cập nhật hơn 10 phút trước rồi. Nếu như đã có thêm những diễn biến mới diễn ra với sự cố này thì các bác tài quý vị thính giả đừng quên hãy tiếp tục gửi về cho chương trình thông qua trang fanpage hoặc là số hotline các bác tài nha. Bên cạnh đó thì khu vực Nguyễn Thị Minh Khai và Đinh Tiên Hoàng, mật độ phương tiện đang không cao, lúc này đây di chuyển đang ổn. Khu vực Hoàng Diệu và Khánh Hội xe cũng đang không đông. Hoàng Diệu và cầu Ông Lãnh mật độ phương tiện cũng đang không cao. Đường Nguyễn Tất Thành và Hoàng Diệu xe không đông lắm, di chuyển tạm thời đang ổn định ngay lúc này. Nguyễn Thị Minh Khai và Đinh Tiên Hoàng mật độ phương tiện cũng đang không cao. Trường Chinh và Xuân Hồng xe không đông lắm, di chuyển ở mức trung bình cho đến thấp. Khu vực Trường Chinh và Cộng Hòa tạm thời vẫn còn lưu thông được. Ngã tư Hàng Xanh, các phương tiện đều đang không đông, lưu thông tạm thời đang ổn thưa quý vị. Cầu Nhị Thiên Đường đang ổn, Tuân Thiện Vương và cầu Nhị Thiên Đường mật độ phương tiện đang không cao. Phạm Hùng và Hưng Phú xe cũng đang không đông. Và nếu như quý vị đang có lộ trình di chuyển trên khu vực Hưng Phú và Chánh Hưng và cũng ghi nhận mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông ổn định ngay lúc này, các bác tài quý vị thính giả tạm thời vẫn còn có thể di chuyển được. Và đó là những thông tin giao thông mới nhất ở lúc này đây, 8 giờ 43 phút theo đồng hồ phòng thu. Vâng, thưa quý vị, với một số những hình ảnh mới trên các khu vực như là ngã tư Hàng Xanh, Lê Yến cũng thấy là ở đây tạm thời mật độ phương tiện không cao, lưu thông ổn. Trên tuyến quốc lộ 1 đi về cầu Đồng Nai đang ổn định, quốc lộ 50 đi về Long An mật độ phương tiện cũng không cao. Trần Văn Dầu và cầu Đôi xe không đông lắm, di chuyển ổn. Quang Trung và Tân Sơn các phương tiện đều đang không đông, lưu thông ổn định ngay lúc này. Khu vực Nguyễn Thái Sơn, Phan Văn Trị, phương tiện cũng đang không đông, lưu thông đang ổn định ngay lúc này đây. Thưa quý vị, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo nước Nga có thể tiến hành một đợt tấn công quy mô lớn trong thời gian rất ngắn tới đây, đồng thời kêu gọi người dân theo dõi sát các cảnh báo không kích. Theo ông Zelensky, Ukraine vẫn duy trì chiến lược tấn công tầm xa nhằm vào các cơ sở năng lượng và hạ tầng dầu khí của nước Nga. Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết lực lượng nước này đã thực hiện nhiều cuộc tập kích bằng máy bay không người lái vào các nhà máy lọc dầu của nước Nga, bao gồm cơ sở tại vùng Tiumen và một số mục tiêu gần Moscow. Những diễn biến mới cho thấy xung đột giữa hai bên tiếp tục leo thang trên cả mặt trận quân sự lẫn kinh tế, trong khi triển vọng đạt được một thỏa thuận hòa bình toàn diện vẫn còn khá xa vời. Vừa rồi là tình hình xung đột ở một số vùng lãnh thổ trên thế giới, thưa quý vị. Còn bây giờ hãy cùng trở lại với tình hình giao thông. Đường Cộng Hòa đi qua giao lộ 18E hướng vòng xoay Lăng Cha Cả trên địa bàn phường Tân Sơn Nhất lúc này đây ghi nhận là xe đang đông và di chuyển chậm. Đường Trường Sơn đi qua giao lộ Hậu Giang hướng vòng xoay Lăng Cha Cả phường Tân Sơn Nhất đông chậm. Giao lộ Trường Chinh Hoàng Hoa Thám phường Bảy Hiền, mật độ phương tiện cũng đang không cao lắm. Tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được các bác ta nhé. Có thêm thông tin giao thông mới hơn, đừng quên đồng hành và chia sẻ với chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline vẫn là 02839919191. Cập nhật một số các tuyến đường sau đây, giao thông khá là dễ chịu cho các bác tài lúc này, ngoại trừ tình hình thời tiết nắng nóng. Giao lộ Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị, Nguyễn Oanh giao cắt với các khu vực khác xuyên suốt trục Nguyễn Oanh đều đang ổn. Vòng xoay Nguyễn Thái Sơn, Quang Trung giao cắt đường Lê Văn Thọ. Đường Nguyễn Thái Sơn giao cắt Nguyễn Văn Nghi, Nguyễn Thái Sơn, Phan Văn Trị, khu vực Quang Trung giao cắt Tân Sơn, Quang Trung, Lê Văn Thọ, thưa quý vị. Rồi giao lộ Phạm Hùng, Hưng Phú, liên tỉnh lộ 5 chân cầu Nhị Thiên Đường, cầu Nguyễn Văn Cừ, Đinh Hòa, Cao Xuân Dục, liên tỉnh lộ 5 giao cắt với tòa Công Bửu, Tạ Quang Bửu, thưa quý vị, tất cả đều đang lưu thông ổn, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra. Trên tuyến Dương Bá Trạc đi về hẻm 219 ổn định trên tất cả các hướng. Còn bây giờ sẽ là tiếng hát của Lân Nhã, ca khúc Dị Vãng Nhàn Nhạt.

Vâng, thưa quý vị, Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh lúc này có chia sẻ thông tin đường Đinh Bộ Lĩnh từ Bùi Đình Túy đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm, đường Cộng Hòa qua giao lộ 18E hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả, phường Tân Sơn Nhất, xe cũng đang đông và di chuyển chậm ngay lúc này. Xin được nhắc lại, đường Đinh Bộ Lĩnh đi từ Bùi Đình Túy đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm, đường Cộng Hòa qua giao lộ 18E hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả, phường Tân Sơn Nhất, xe cũng đang đông và di chuyển chậm ngay lúc này, các bác tài quý vị thính giả cùng lưu ý. Đường Hoàng Văn Thụ và Hồ Văn Huê, mật độ phương tiện đang tăng lên nhiều. Lê Yến thấy là đông xe ở chính giữa giao lộ đường Hoàng Văn Thụ và Hồ Văn Huê nha quý vị. Các phương tiện tập trung rất là đông và dừng chờ đèn tín hiệu thì xếp hàng dài lấn qua cả giao lộ nữa. Cho nên là đây cũng là một trong những tuyến đường mà các phương tiện đang khá là đông, di chuyển đang chậm đó. Các bác tài đi về đây cũng lưu ý một chút trước tay lái của mình. Có vẻ như là khi mà làn xe của chúng ta di chuyển qua đường rồi dừng chờ đèn tín hiệu lâu quá, tràn qua cả làn đường bên kia thì cũng sẽ gây ách tắc phần nào cho hướng ngược lại người ta di chuyển qua đó quý vị. Đó là tình hình ngay lúc này tại Hoàng Văn Thụ và Hồ Văn Huê. Khu vực Lê Văn Sĩ và Huỳnh Văn Bánh, mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời các bác tài vẫn còn lưu thông được. Phan Đăng Lưu và Bạch Đằng xe đang không đông lắm, di chuyển đang bình thường. Phan Văn Trị và Phạm Văn Đồng cũng là một tuyến tương tự. Nơi Trăng Long và Nguyễn Huy Lượng tạm thời lưu thông ổn. Ngã tư Hàng Xanh các phương tiện đều đang không cao, lưu thông, mật độ phương tiện đều đang không cao, lưu thông đang ổn. Nguyễn Văn Trỗi và Nguyễn Trọng Tuyển cũng là một tuyến tương tự, không đông xe lắm, di chuyển bình thường ngay lúc này. Cách mạng tháng 8 và Trường Sơn xe không đông lắm, di chuyển tạm thời đang ổn. Khu vực tiếp nữa là Tô Hiến Thành và Sư Vạn Hạnh xe cũng đang không đông. Cách mạng tháng 8 và Hòa Hưng, mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời chúng ta vẫn còn có thể lưu thông được. Có thêm thông tin giao thông mới hơn, đừng quên đồng hành và chia sẻ với chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, và số hotline của chương trình thì vẫn là 0283991 9191. Vâng, thưa quý vị, lúc này là 8:52 theo đồng hồ phòng thu. Chúng ta đã đồng hành cùng với nhau đến gần hết khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay rồi. Lê Yến cũng rất là mong nha, tuyến đường các bác tài di chuyển đã được thuận lợi nhất có thể trong buổi sáng hôm nay và đầy đủ thông tin để chúng ta có thể hoạch định chính xác thời gian và tốc độ di chuyển của mình. Và sau khung giờ cao điểm thì chúng tôi cũng rất là mong tiếp tục nhận được sự tương tác nhiệt tình đến từ các bác tài quý vị thính giả. Gần đây nhất thì những thông tin giao thông cũng đến từ đường Đinh Bộ Lĩnh từ Bùi Đình Túy đến Bạch Đằng, đông chậm, hay là khu vực Cộng Hòa 18E, hướng vòng xoay Lăng Cha Cả, phường Tân Sơn Nhất cũng đông chậm, các bác tài cùng chú ý. Còn bây giờ hãy cùng đến với bản tin thời tiết.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Thời tiết thành phố Hồ Chí Minh hôm nay mang đặc trưng của mùa mưa Nam Bộ với trạng thái ngày nắng, chiều tối và tối có khả năng xuất hiện mưa dông. Hiện tại nhiệt độ tại thành phố ở mức khoảng 28 độ C, trời nhiều mây, không khí tương đối dễ chịu. Trong ngày thời tiết chủ đạo là có nắng, nền nhiệt tăng dần và nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 33 đến 35 độ C. Với mức nhiệt này, cảm giác oi nóng sẽ xuất hiện rõ rệt vào buổi trưa và đầu giờ chiều, nhất là tại các khu vực đông dân cư và mật độ giao thông cao. Từ chiều tối đến tối, mưa rào và dông sẽ xuất hiện trên địa bàn thành phố. Mưa rải rác, trong đó một số nơi có thể xảy ra mưa to cục bộ, gió Tây Nam hoạt động với cường độ cấp 2 đến cấp 3, không gây ảnh hưởng lớn đến các hoạt động thường ngày. Tuy nhiên, trong các cơn dông, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét và gió giật mạnh. Nếu có kế hoạch di chuyển vào cuối ngày, người dân nên chủ động mang theo áo mưa và theo dõi diễn biến thời tiết để sắp xếp lịch trình phù hợp, đồng thời hạn chế trú mưa dưới cây lớn, gần biển quảng cáo hoặc là các công trình không kiên cố để bảo đảm an toàn. Nhiệt độ thấp nhất đêm nay phổ biến từ 26 đến 28 độ C, thời tiết về khuya tương đối là dễ chịu. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình ạ.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
3: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
2: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
3: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
4: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
0: Vâng, thưa quý vị, tiếp tục với một số những thông tin hình ảnh giao thông ngay lúc này đây. Đường Đinh Bộ Lĩnh từ Bùi Đình Túy đến khu vực Bạch Đằng, phường Bình Thạnh đông chậm. Đường Cộng Hòa qua giao lộ 18E, hướng đi vòng xe lăn Cha Cả, phường Tân Sơn Nhất, xe cũng đang đông và di chuyển chậm ngay lúc này. Đường Cộng Hòa qua giao lộ 18E, hướng đi vòng xe lăn Cha Cả, phường Tân Sơn Nhất, xe đổ về đông và di chuyển chậm. Các bác tài quý vị thính giả, chúng ta cùng chú ý. Cách mạng tháng 8 và Trường Sơn, mật độ phương tiện đều đang không quá cao, lưu thông ổn. Tô Hiến Thành và Sư Bằng Hạnh, cách mạng tháng 8 và Tô Hiến Thành, cách mạng tháng 8 Hòa Hưng, mật độ phương tiện đều đang không cao, lưu thông tạm thời đang ổn định, các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm. Và vâng, thưa quý vị, buổi sáng hôm nay có thể chốt lại là tình hình giao thông thì không quá nhiều những tuyến đường khó khăn hay là sự cố được ghi nhận. Tuy nhiên thì thời tiết đang rất là nắng nóng ở bên ngoài. Lê Yến cũng chia sẻ những khó khăn đến với các bác tài quý vị thính giả. Hãy tiếp tục đồng hành và giữ liên lạc với chúng tôi các bác tài nha. Lúc này thì trên tuyến Nguyễn Hồng Đào và Âu Cơ ghi nhận mật độ phương tiện đang không quá cao. Tình hình di chuyển trên các khu vực nữa, như là khu vực nút giao An Lạc, xe cũng đang không đông lắm. Tạm thời vẫn còn di chuyển đang bình thường. Các bác tài quý vị thính giả đang có thể lưu thông ổn. Khu vực quốc lộ 1 cầu Bình Thuận xe cũng không đông. Quốc lộ 1 công ty Pau Duyên, mật độ phương tiện đều đang không cao, di chuyển ổn. Cộng Hòa và ấp Bắc hay là Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Giót đều đang không đông xe lắm. Lưu thông tạm thời ổn định ngay lúc này. Các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm di chuyển qua đây. Có thêm thông tin giao thông mới hơn, đừng quên đồng hành và chia sẻ với chương trình các bác tài nhé, thông qua trang fanpage hoặc là số hotline chúng tôi đã liên tục nhắc trong các khung giờ cao điểm. Mong rằng quý vị cũng đã thuộc rồi. Và lúc này thì đã đến lúc chúng tôi xin được nói lời cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị sau đây: Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh, các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt Đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage đã tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ với hotline cập nhật tình hình giao thông trong giờ cao điểm sáng. Một lần nữa cảm ơn quý vị thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Lê Yến xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các khung giờ cao điểm kỳ sau. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Hiền Công, kỹ thuật phòng thu Từ Huy, kỹ thuật camera Thành Phương.

0: kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Đời sống thị thành.

Phương Uyên kính chào tất cả quý vị và rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Đời Sống Thị Thành sáng nay, sáng thứ hai, được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao Thông tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kính thưa quý vị, và với chương trình Đời Sống Thị Thành thì chúng tôi sẽ chuyển đến cho quý vị thính giả nhiều thông tin để quý vị thính giả có thể có thêm nhiều kiến thức dành cho mình. Đầu tiên là chuyên mục Hà Nội Sống Và Yêu, sau đó là câu chuyện của Lái Khỏe Về Nhà Bình An. Chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị những kiến thức giúp cho quý vị có lộ trình an toàn về nhà. Chuyên mục Chống Khai Thác Thủy Sản Bất Hợp Pháp sẽ là chuyên mục tiếp theo mà chúng tôi mời quý vị cùng lắng nghe. Và cuối cùng là Người Cũ Cảnh Xưa. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị trong suốt khung giờ giờ Đời Sống Thị Thành sáng nay. Và trong lúc mà chúng ta lắng nghe những thông tin này thì nếu như có những thông tin nào đó về tình hình giao thông thì rất mong là quý vị thính giả tương tác về cùng với chương trình qua số điện thoại 028 39 91 91 91 hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao Thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Và mở đầu cho chương trình Đời Sống Thị Thành sáng nay, mời quý vị cùng lắng nghe một món quà âm nhạc, một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Dũng qua tiếng hát của ca sĩ Hạnh Nguyên, ca khúc Cô Láng Giềng Nho Nhỏ. Mời quý vị cùng nghe.

0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục ca khúc đầu tiên, ca khúc Cô láng giềng nho nhỏ với tiếng hát của ca sĩ Hạnh Nguyên. Và mở đầu chương trình sáng nay sẽ là chuyên mục Hà Nội sống và yêu. Những tin tức văn hóa, xã hội tích cực tại Hà Nội sẽ được đề cập trong tiểu mục Tình yêu bên dòng thời gian hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự những ngôi làng nếp mình bên Hồ Tây, cùng lắng nghe về cách Hồ Tây gắn với người Hà Nội theo năm tháng. Cuối cùng, tại tiểu mục Sống ở Hà Nội sẽ là bài viết về kinh tế đêm Hà Nội xưa, một bài viết của nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến. Bây giờ thì mời quý vị cùng lắng nghe những nội dung chi tiết.
1: Hà Nội, sống và yêu.
2: Biết bao câu chuyện đã diễn ra ở mảnh đất nghìn năm tuổi. Những con người, những cảnh vật, những sự việc chốn Hà Thành đã biến thiên ra sao cùng thời gian. Thùy Linh và Như Ngọc sẽ kể với các bạn trong 15 phút sắp tới trong không gian của Hà Nội sống và yêu. Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc dạo chơi thủ đô với những mảnh ghép văn hóa tích cực.
3: Đây là tiếng nói Việt Nam.
1: Tin yêu.
4: Thưa quý vị, sau nhiều năm nghiên cứu và chuẩn bị, hành trình phục dựng Điện Kính Thiên, trung tâm của Hoàng Thành Thăng Long, đang có thêm bước tiến quan trọng khi Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi công trình. Đây không chỉ là nỗ lực tái hiện biểu tượng của kinh đô xưa, mà còn góp phần đánh thức những giá trị di sản nghìn năm.
5: Nhân kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, trưng bày chuyên đề Bút thép lòng son tại di tích nhà tù Hỏa Lò đưa công chúng trở về hành trình hơn một thế kỷ của nền báo chí cách mạng, tri ân những thế hệ người làm báo đã dùng ngòi bút phụng sự Tổ quốc và nhân dân.
4: Tết Đoan Ngọ không chỉ gợi nhớ những phong tục quen thuộc như ăn cơm rượu nếp hay giết sâu bọ, mà còn chứa đựng nhiều lớp văn hóa của người Thăng Long xưa. Không gian trưng bày Tết Đoan Ngọ xưa và nay tại Hoàng Thành Thăng Long tái hiện sinh động các phong tục dân gian và nghi lễ cung đình, giúp công chúng thêm hiểu và trân trọng giá trị truyền thống.
5: Từ những lớp học piano, violon ngày càng đông học viên,

0: môi trường đọc thân thiện, tủ sách còn góp phần nuôi dưỡng văn hóa đọc và tạo thêm những trải nghiệm bổ ích cho trẻ em trong dịp hè.
1: Bên dòng thời gian.
0: Quý vị thân mến, nếu Hồ Tây có mùi hương, đó hẳn là hương sen tháng 6. Theo làn hương dịu nhẹ ấy, người ta có thể bắt gặp những ngôi làng đã lặng lẽ nép mình bên mặt hồ suốt hàng trăm năm. Giữa nhịp sống đô thị không ngừng đổi thay, hương trà sen Quảng Bá, sắc đào Nhật Tân hay tiếng chuông ngôi đình cổ vẫn âm thầm lưu giữ ký ức của một Hồ Tây xưa, dịu dàng và sâu lắng giữa lòng Hà Nội hôm nay.
2: Nếu Hồ Tây có mùi hương, thì đó hẳn là mùi sen tháng 6. Thứ hương thanh khiết, nhẹ như gió, theo mặt nước lan vào những con ngõ nhỏ của Quảng Bá, Nghi Tàm, Nhật Tân hay Yên Phụ. Những ngôi làng đã ở đây từ rất lâu, trước cả khi Hồ Tây trở thành một trong những nơi nhộn nhịp nhất của Hà Nội hôm nay. Giữa những tòa nhà cao tầng, những quán cà phê đông khách và nhịp sống không ngừng chuyển động, những ngôi làng ấy vẫn lặng lẽ nép mình bên hồ, như những khoảng ký ức dịu dàng của Thăng Long xưa. Mỗi mùa hạ về, Quảng Bá lại thơm mùi trà sen. Thứ hương thơm ấy đã theo gia đình nghệ nhân Nguyễn Quang Hanh suốt 4 đời. Ngày còn nhỏ, ông theo chân các cụ ra đầm từ lúc trời chưa sáng. Khi ấy, Hồ Tây còn bạt ngàn sen hương.
3: Ngày xưa thì Hồ Tây này là bạt ngàn sen, mà sen này là sen thơm. Thế thì các cụ nhà mình mới lấy về ướp, mình gọi là ướp khô, ngày xưa là ướp khô. Tức là một cân chè sen này ướp đi ướp lại là phải khoảng 1.200 đến 1.500 bông mới được một cân. Đấy, mà để ướp được nhiều lần đấy.
2: Người Hà Nội xưa gọi đó là sen hương, thứ sen chỉ nở rộ trong 3 tháng hè, đủ tinh khiết để kết duyên với trà, tạo nên một thức quả thanh tao của đất kinh kỳ. Hơn cả một nghề, đó còn là niềm tự hào mà nhiều thế hệ người Quảng Bá nâng niu gìn giữ.
3: Nếu mà nói về tự hào thì nếu mà nói đúng là thứ nhất là sen là nó gọi là quốc hoa của Việt Nam đúng không? Thế nhưng mà cái hương rất đặc biệt. Hương ướp trà sen này nó cũng là một cái đặc sản là truyền thống của Hồ Tây Quảng Bá ngày xưa đấy. Mà cũng là tự hào về cái truyền thống ướp trà sen của làng Quảng Bá ngày xưa.
4: Bông to cũng phải chọn bông to để
2: hàng. 4 năm nay, chị Vũ Hồng Hoa lại bắt đầu gây dựng nghề trà sen của gia đình. Từ 7 giờ sáng, những người phụ nữ lại ngồi bên nhau, cẩn thận gói từng bông sen. Giữa nhịp sống hiện đại, những đôi bàn tay ấy vẫn cẩn mẫn giữ lại một mùi hương của Hà Nội.
5: Mình thấy thì cái nghề trà sen này nó rất là cao quý đấy. Vì không phải nhà nào cũng sẽ gìn giữ được đến đời trẻ. Thường là ngồi rất đau lưng mỏi gối. Nên là chỉ có các bà rất cẩn mẫn ngồi. Còn nếu mà trẻ như mình thì bây giờ rất ít. Hiện tại mình cũng muốn là các bạn trẻ cũng sẽ được noi theo các cụ hoặc là gìn giữ được truyền thống vì nó là nét đẹp của văn hóa mình.
2: Nếu hương sen là dấu ấn của mùa hạ, thì sắc đào Nhật Tân lại là ký ức của mùa xuân. Người làng vẫn tin rằng chính gió Hồ Tây và phù sa sông Hồng đã nuôi nên những cành đào đẹp nhất. 4 đời gắn bó với nghề, nghệ nhân Lê Hàm chứng kiến những đổi thay của làng đào. Những mảnh đất rộng ngày nào giờ dần thu hẹp bởi đô thị hóa.

0: tìm hiểu. Ngày xưa thì nó chưa đô thị hóa thì nhà tầng nhà nhưng nó chưa có, đất đai nó còn rộng, thoáng mát, cây cối nó dễ phát triển hơn. Và cái phần đất mà cho cây đào phát triển nó cũng còn tồn tại. Chứ còn bây giờ thì những phần đất tốt nhất của cây đào là đã bị đô thị hóa mất rồi. Thế cho nên cây đào lại phải dịch chuyển ra cái vùng đất mà nó ít thuận lợi hơn.
1: Đất ít đi, nghề cũng bấp bênh hơn. Nhưng điều khiến ông trăn trở không chỉ là chuyện sinh kế, mà là nỗi lo một ngày nào đó sắc đào Nhật Tân chỉ còn trong ký ức.
0: Thực ra nếu mà là nghề trồng đào mà mất đi thật là một sự đáng tiếc. Trước hết là cho những người mà sống bằng nghề trồng đào. Cái thứ hai là cái truyền thống cũng không phải là ngắn. Nó gắn bó với cả người dân, gắn bó với Hà Nội, gắn bó.
1: Bảy mươi lăm năm sống ở Quảng Bá, ông Ngô Văn Hy vẫn nhớ như in ngôi làng xưa. Một bán đảo xanh mướt ven hồ, những ngôi nhà thấp, mùa sen nở thơm ngát cả một vùng.
2: Vẫn là cái hình ảnh cái làng Quảng Bá xưa, nó nằm như là một cái bán đảo vòng quanh ven ven hồ Tây, cây cối xanh tốt, nhà lúc đó chỉ là nhà cấp 4 thôi, nó thấp, trông cảnh quan rồi xung quanh đấy là ven hồ là trồng hoa sen, cho nên đến mùa sen là rất là đẹp.
1: Đổi thay mang đến cuộc sống đủ đầy hơn, nhưng trong ký ức của lớp cao niên trong làng vẫn có một nỗi tiếc. Khi những ngôi đình xưa giờ lọt thỏm giữa những nhà cao tầng, khi những đầm sen dần ít đi, khi những khoảng xanh nhường chỗ cho bê tông. Sinh ra và lớn lên bên Hồ Tây, Trần Thùy Dương thuộc thế hệ trưởng thành cùng sự đổi thay ấy. Nhưng với Dương, điều làm nên bản sắc của những ngôi làng ven hồ không chỉ là đình, chùa hay những nghề truyền thống, mà lại chính là con người.
3: Dù có trải qua bao nhiêu năm tháng cũng như là bao nhiêu hoạt động theo những kế hoạch mới của thủ đô thì yếu tố con người, yếu tố địa phương vẫn sẽ luôn là cái yếu tố mà được gắn chặt với cả những cái văn hóa của làng nghề cũng như là với những cái văn hóa di tích lịch sử của địa phương.
1: Có thể một ngày nào đó những đầm sen sẽ không còn bạt ngàn như trong ký ức của ông Hanh, hay những vườn đào sẽ nhỏ hơn trong ký ức của ông Hàm, và những mái nhà thấp thoáng dưới bóng cây chỉ còn trong hoài niệm của ông Hy. Nhưng chừng nào vẫn còn những con người đau đáu với mảnh đất này, chừng đó những ngôi làng ven hồ Tây vẫn còn hiện diện, như hương sen trong một sáng đầu hạ, thoảng nhẹ, không ồn ào, nhưng đủ để ai từng đi qua sẽ nhớ mãi.

0: sống ở Hà Nội.
1: Thưa quý vị, kinh tế đêm thường được xem là một khái niệm hiện đại gắn với nhịp sống sôi động của những đô thị đương đại. Thế nhưng, ít ai biết rằng, từ nhiều thế kỷ trước, Thăng Long đã từng có những chợ đêm, quán rượu, phường hát và cả những cuộc vui kéo dài đến tận canh khuya. Qua những trang khảo cứu giàu tư liệu của nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến, một Hà Nội xưa hiện lên với nhịp sống về đêm phong phú và đầy màu sắc, cho thấy khát vọng tận hưởng và nhu cầu giao thương chưa bao giờ là câu chuyện của riêng thời hiện đại.
2: Trong nhận thức của không ít người, mọi thứ chế độ phong kiến Việt Nam đều cổ hủ lạc hậu. Thực ra không hẳn như vậy, có sản phẩm dịch vụ tưởng như do ngày hôm nay nghĩ ra, song nó xuất hiện từ lâu. Chợ đêm hay gọi theo khái niệm mới là kinh tế đêm đã xuất hiện từ đời nhà Trần. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép, vào triều vua Trần Anh Tông ở Thăng Long xuất hiện những sinh hoạt ban đêm như quán rượu, ăn đêm, biểu diễn các trò giải trí dưới ánh đèn dầu lạc. Và đêm đêm, vua Trần Anh Tông lên kiệu cùng hơn chục thị vệ đi chơi khắp kinh thành đến gà gáy mới về. Đến đời Hậu Lê, Thăng Long có chợ đêm Khán Xuân, tương ứng với khu vực Phủ Chủ tịch và một phần Bách Thảo ngày nay. Nổi tiếng do chúa Trịnh Gia nghĩ ra. Đêm đêm chúa sai các nội thần cung nữ bày hàng bán và hát sướng suốt đêm. Nhưng chợ đêm này chỉ là nơi vui chơi giải trí cho hoàng tộc. Bà chúa thơ nôm Hồ Xuân Hương từng làm bài thơ Chơi đài Khán Xuân, ngầm phê phán thói xa hoa phè phỡn của các chúa. Thế kỷ 18, các hoạt động về đêm ở Thăng Long có các quán ca trù ở phố Hòe Nhai, ca hát, chống phách, thâu đêm. Tiến sĩ Ninh Tốn có bài thơ ca ngợi phường hát này. Bờ liễu đường hoa ai cũng đẹp, phong lưu vành chiếm một Hòe Nhai, nõn nà trăm vẻ khoe xuân sắc, uyển chuyển lời ca ghẹo khách hoài. Hoa rụng bên đền ghen má phấn, oanh hào tiếng phách rộn bên ngoài, kẻ thường đâu dám chi nghìn lạng, phải đợi vương tôn quần gánh xài. Ca quán ra đời kéo theo một số dịch vụ như bán bánh ăn đêm, xe ngựa chở khách. Cũng nửa cuối thế kỷ 18, các nhà nho, đàn ông tầng lớp trung lưu có chỗ chơi rất thú vị là làng Võng Thị. Tối tối khách đổ về đây uống rượu sen làng Thụy Khuê, thưởng thức tiếng đàn, giọng hát và ngắm mỹ nhân. Thú chơi này được Nguyễn Huy Lượng tả trong Tụng Phú Tây Hồ sáng tác đầu thế kỷ 19. Làng Võng Thị còn đông tiệc rượu, tiếng cầm ca não nuột buổi tà ô. Các chủ phường hát đổ về Hòe Nhai thuê nhà mở quán khiến phố này đông đúc. Dân trong phố kêu lên quan, do vậy nhiều chủ phường hát đã chuyển sang phố Hàng Giấy. Về chuyện đó, ca dao Hà Nội có câu, trải qua Hàng Giấy dần dần, cung đàn nhịp phách nên xuân bốn mùa. Nhưng phố ca trù Hàng Giấy cũng chỉ kéo dài ngót 30 năm, do ca quán hoạt động nhộn nhịp, xe tay đưa đón khách khuya khoát lại xảy ra cả chuyện ghen tuông, nên chính quyền thành phố đã ra quy định cấm hát khuya trong phố. Và đầu thế kỷ 20, các ca quán chuyển xuống Thái Hà, rồi phố Khâm Thiên. Nhen nhóm các hoạt động kinh tế đêm từ cuối thế kỷ 13, nhưng phải đến nửa đầu thế kỷ 20 thì kinh tế ban đêm mới đa dạng, phong phú, phục vụ khách du lịch phương Tây, khách trong nước đến Hà Nội. Từ tiệm nhảy, hát ca trù, phim ảnh, tiệm rượu, thuốc viện mở suốt đêm đã mang lại nguồn thu lớn cho chính quyền. Ăn theo là xe kéo tay, bán quà rong đánh giày. Từ khi đất nước đổi mới, ngành du lịch hồi sinh, khách nước ngoài đến Hà Nội tăng lên theo từng năm. Khách trong nước cũng vậy. Tuy nhiên, do chính sách chưa thông thoáng, nên chỉ có kinh tế tối mà chưa có kinh tế đêm. 12 giờ đêm hàng quán phải đóng cửa, vì thế nhiều khách một đi không trở lại. Rất cần một cơ chế để có kinh tế đêm theo đúng nghĩa.
1: Những câu chuyện về con người, cảnh vật và sự kiện Hà Nội sẽ được Thùy Linh và Như Ngọc kể cùng các bạn trong các số tiếp theo.

0: nhớ khung giờ phát sóng của chương trình là sáng thứ Bảy và thứ Hai hàng tuần để cùng chúng tôi đến với một Hà Nội yêu thương.
1: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, dân tốt đúng không ạ?
1: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
6: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
5: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
7: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thục Anh thực hiện. Thưa quý vị, nghiên cứu xây dựng chính sách đất đai, tín dụng, cơ chế tài chính, thuế phù hợp để phát triển nhanh thị trường nhà ở cho thuê với giá hợp lý, đồng thời kiểm soát ngăn chặn tình trạng đầu cơ nhà ở. Đây là nội dung trong quyết định số 1115 của Thủ tướng do Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ký ban hành theo kế hoạch triển khai kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về nhà ở xã hội và định hướng phát triển nhà ở trong thời gian tới. Để hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch, đảm bảo kết nối nhanh, thuận lợi và đồng bộ với hệ thống đường bộ hiện hữu, Bộ Xây dựng vừa chấp thuận chủ trương đấu nối nút giao giữa đường trục dự án khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội, tên gọi cũ là khu đô thị thể thao Olympic, với cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ tại km 194+209 gần nút giao Thường Tín. Sau khi nút giao mới được đưa vào khai thác, các nhánh đường thuộc nút giao Thường Tín hiện kết nối đường tỉnh 427 với cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ sẽ được đóng lại. Liên quan đến đề xuất áp thuế khoáng đối với hộ kinh doanh có doanh thu dưới 5 tỷ đồng một năm, lãnh đạo Cục Thuế cho biết sẽ nghiên cứu để tham mưu cấp thẩm quyền tạo thuận lợi hơn cho người nộp thuế. Theo tổng kết của cơ quan thuế, khoảng 98% hộ kinh doanh đã thực hiện kê khai kịp thời và đúng quy định trong giai đoạn đầu triển khai. Hãng Moderna đang tìm kiếm sự chấp nhận của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA cho mFluciva. Đây là vaccine cúm sử dụng công nghệ mRNA đầu tiên cho người từ 50 tuổi trở lên, trong bối cảnh hàng chục ngàn người Mỹ tử vong vì cúm mỗi năm và người cao tuổi dễ bị tổn thương nhất. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, theo thông báo 100 kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc làm việc với Ban Chỉ đạo Trung ương về sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền ba cấp vừa được Văn phòng Trung ương Đảng ban hành. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thống nhất nội dung dự thảo báo cáo để trình Bộ Chính trị xem xét vào ngày 26 tháng 6 và trình hội nghị sơ kết toàn quốc ngày 1 tháng 7. Qua sơ kết một năm, toàn hệ thống chính trị đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, cấu trúc thành công bộ máy chỉ trong thời gian ngắn. Dự thảo báo cáo đánh giá đầy đủ, toàn diện với kết quả nổi bật trong vận hành mô hình chính quyền, tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền ba cấp, xác định những điểm nghẽn, nút thắt cần được tháo gỡ, đảm bảo vận hành thông suốt hiệu quả, phát huy vai trò trách nhiệm người đứng đầu. Bên cạnh những kết quả đạt được, người đứng đầu Đảng, Nhà nước thẳng thắn chỉ ra bộ máy mới chỉ dừng lại ở giảm đầu mối, chất lượng vận hành chưa đồng đều, hiệu quả quản trị chưa đạt yêu cầu, thẩm quyền được phân cấp, song nguồn lực và công cụ chưa đáp ứng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tập trung đánh giá kỹ tính đồng bộ và của thể chế pháp luật, năng lực thực thi cấp xã, hiệu quả cơ quan tư pháp khu vực, đơn vị sự nghiệp công lập và thực trạng hạ tầng số. Đồng thời cần đánh giá sự cần thiết tiếp tục điều chỉnh sáp nhập một số xã phường dựa trên diện tích, dân số, hạ tầng và năng lực cán bộ, nghiên cứu lập đơn vị hành chính đô thị đặc biệt mang tính hạt nhân, cuối cùng phải khắc phục tình trạng cán bộ quá tải, sợ sai, né việc và người tiếp nhận cận dịch vụ công khó hơn. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón theo dõi.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị, chúng ta về đến với chuyên mục đầu tiên, chuyên mục Hà Nội sống và yêu, và ca khúc vừa rồi, ca khúc Yêu Em Giữa Đời Quên Lãng qua tiếng hát của ca sĩ Ngọc Anh. Thưa quý vị, còn bây giờ đây thì một số thông tin giao thông mà chúng tôi chia sẻ cho quý vị. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ cao tốc số 7 cho biết cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương tại km 35 hướng về Trung Lương đang có đội vệ sinh dọn dẹp, vệ sinh ở làn số 2 đã có đặt cảnh báo và khuyến cáo các bác tài lưu thông qua đoạn tuyến này chú ý quan sát và giữ khoảng cách an toàn. Ngoài ra thì chúng tôi ghi nhận trên khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, anh Quốc Cường cho biết đường Đỗ Văn Dậy qua cầu Sáng xe đông di chuyển chậm. Hiện tại hai tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây và Dầu Dây Phan Thiết lưu thông ổn định ở toàn tuyến. Tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, đường Đỗ Mười đoạn qua cầu vực Tân Thế Hiệp hướng đi giao lộ Nguyễn Văn Quá xe đông di chuyển chậm. Trên đường Lê Quang Đạo đoạn từ giao lộ Nguyễn Thị Sóc đến giao lộ Nguyễn Anh Thủ hướng đi nút giao An Sương xe cũng đông di chuyển chậm. Đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vực Lăng Cha Cả hướng về Nguyễn Văn Trỗi xe đông di chuyển chậm. Tương tự như vậy, đường Lê Khả Phiêu đoạn qua nút cầu vượt Bình Thuận hướng đi giao lộ Nguyễn Hữu Trí, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Và đó là những thông tin giao thông mà chúng tôi chia sẻ với quý vị. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại, hiện nay cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương tại km 35 hướng về Trung Lương đang có độ dọn dẹp vệ sinh ở làn số 2, và khuyến cáo các bác tài lưu thông qua đoạn tuyến này cần chú ý quan sát giữ khoảng cách an toàn. Ngoài ra thì hai tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Dầu Dây Phan Thiết cũng lưu thông hoàn toàn ổn định. Tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, một số tuyến đường sau đây có lượng phương tiện đông di chuyển chậm: đường Đỗ Văn Dậy đoạn qua cầu Sáng, đường Đỗ Mười đoạn qua cầu vượt Tân Thế Hiệp hướng đi giao lộ Nguyễn Văn Quá, đường Lê Quang Đạo đoạn từ giao lộ Nguyễn Thị Sóc đến giao lộ Nguyễn Ánh Thủ hướng đi nút giao An Sương, đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lan Cha Cả hướng về Nguyễn Văn Trỗi, đường Lê Khả Phiêu đoạn qua cầu vượt nút giao Bình Thuận hướng đi giao lộ Nguyễn Hữu Trí. Đó là những lộ trình có lượng phương tiện đông di chuyển chậm mà chúng tôi chia sẻ cho quý vị. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục thưởng thức âm nhạc với tiếng hát của ca sĩ Quang Dũng qua ca khúc Chiều Mưa Không Có Em. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Khánh Ly qua ca khúc Chiều Mưa Không Có Em. Còn bây giờ đây thì chúng tôi xin được tiếp tục cập nhật thông tin về cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận đoạn qua km 58 và km 73 hướng về Mỹ Thuận. Hiện tại có đơn vị thi công bảo trì sửa chữa mặt đường và mố cầu. Đơn vị đã cử nhân viên điều tiết và đặt cảnh báo, khuyến cáo các bác tài lưu thông qua đoạn tuyến này cần chú ý quan sát và giữ khoảng cách an toàn. Thưa quý vị, còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Lái Khỏe Về Nhà Bình An. Và chuyên mục này sẽ có những nội dung như sau. Với bản tin sức khỏe, chúng tôi sẽ cập nhật những tin tức mới đáng quan tâm liên quan đến y tế. Mẹo khỏe bên vô lăng sẽ là bí quyết phục hồi tóc cháy nắng ngay tại nhà cho các bác tài nữ. Với chuyên mục tư vấn cabin, những dấu hiệu các bác tài dễ bỏ qua khi viêm túi mật cấp không do sỏi. Và những nội dung chi tiết mời quý vị cùng theo dõi sau đây.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Lái khỏe về nhà bình an, được phát sóng trên kênh VOV Giao thông, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức về y tế, nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân, để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Mời quý vị cùng cập nhật thông tin đầu tiên trong bản tin sức khỏe ngày hôm nay. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7 tới, nhiều chính sách mới về thai sản và dân số sẽ chính thức được áp dụng, mang lại thêm quyền lợi cho các gia đình sinh con. Theo quy định mới, lao động nữ sinh con thứ hai sẽ được nghỉ thai sản 7 tháng, tăng 1 tháng so với trước đây. Trong khi đó, lao động nam có vợ sinh con được nghỉ hưởng chế độ thai sản 10 ngày. Chính sách được kỳ vọng góp phần chia sẻ trách nhiệm chăm sóc con giữa cha và mẹ, đồng thời tạo điều kiện để trẻ được chăm sóc tốt hơn trong những tháng đầu đời. Đây cũng là một trong những giải pháp nhằm ứng phó tình trạng mức sinh giảm và khuyến khích các cặp vợ chồng sinh đủ hai con. Bên cạnh việc mở rộng thời gian nghỉ thai sản, các quy định mới còn thể hiện định hướng tăng cường chính sách an sinh, hỗ trợ gia đình và bảo đảm quyền lợi của người lao động trong giai đoạn mang thai, sinh con và nuôi con nhỏ.
0: Thưa quý vị, công việc văn phòng thường phải đối mặt với việc ngồi trước máy tính nhiều giờ liền, ít vận động, ăn uống thiếu cân đối và áp lực công việc kéo dài. Đây đều là những tác nhân khiến cho khối lượng cơ bắp suy giảm và nhỏ lại. Điều đáng lưu ý là tình trạng này không nhất thiết đi kèm với sụt cân. Nhiều người vẫn giữ nguyên cân nặng hoặc là tăng cân do mỡ thừa tích tụ, đặc biệt là ở vùng bụng, trong khi khối cơ dần suy giảm. Khi các nhóm cơ ít được vận động, quá trình tổng hợp protein giảm khiến cơ teo nhỏ theo thời gian. Dấu hiệu thường gặp là nhanh mệt khi leo cầu thang, đi bộ hoặc là mang vác, cơ thể uể oải dù đã ngủ đủ giấc. Đau cổ vai gáy, đau lưng, cứng cơ kéo dài cũng có thể xuất hiện từ các nhóm cơ nâng đỡ, cuộc sống bị suy yếu. Để phòng ngừa, chuyên gia khuyến cáo nên đứng dậy vận động sau mỗi 30 đến 60 phút làm việc, kết hợp các bài tập tăng sức mạnh như squat, hít đất, tập dây kháng lực hoặc là nâng tạ đều đặn mỗi tuần để duy trì khối lượng cơ và bảo vệ sức khỏe lâu dài.
2: Tiếp theo là một thông tin về lĩnh vực khoa học quốc tế. Thưa quý vị, các nhà khoa học tại Đại học Y khoa và Khoa học Sức khỏe ACSI Auckland vừa công bố kết quả đầy hứa hẹn trong nghiên cứu phát triển vaccine mRNA điều trị ung thư. Loại vaccine này nhắm vào u nguyên bào thần kinh, một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do ung thư ở trẻ em, chiếm khoảng 15% số ca tử vong do ung thư ở nhóm tuổi này. Vaccine được phát triển dựa trên các hạt nano peptide tự lắp ráp, có khả năng nhận diện protein glibican-2 hay GPC2 trên bề mặt tế bào ung thư. Kết quả thử nghiệm tiền lâm sàng cho thấy hệ miễn dịch được kích hoạt để nhận diện và tấn công tế bào ung thư, giúp làm chậm sự phát triển của khối u từ 10 đến 11 ngày và giảm kích thước khối u tới 70%. Do glibican-2 cũng xuất hiện ở một số loại ung thư khác, phương pháp này được kỳ vọng có thể mở rộng ứng dụng trong tương lai, góp phần tạo bước tiến mới cho liệu pháp miễn dịch điều trị ung thư.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng.
5: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Quý vị và các bạn thân mến, khi nhắc đến những vất vả của các bác tài trong mùa hè, chúng ta thường nói nhiều đến cái nóng ngột ngạt, đến cái nắng cháy da. Thế nhưng đối với các bác tài nữ, có một nỗi niềm thầm lặng nhưng ảnh hưởng rất lớn đến sự tự tin của phái đẹp, đó chính là sự xuống cấp của mái tóc dưới ánh nắng mặt trời gay gắt.
2: Dạ vâng, đúng là như vậy. Mái tóc của chị em vừa phải chịu sức nóng của nhiệt độ cao, bụi bặm hay bị đè ép liên tục nhiều giờ liền trong sự chật chội của chiếc mũ bảo hiểm. Sự cộng hưởng khắc nghiệt này khiến cho mái tóc rất nhanh bị khô sơ, chẻ ngọn, mất đi độ bóng mượt và ngã sang màu cháy nắng sơ sát. Và để giúp cho các nữ tài xế giải quyết triệt để nỗi lo này một cách tiết kiệm, an toàn và hiệu quả, với chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng ngày hôm nay sẽ cùng với quý vị bật mí các giải pháp phục hồi tóc cháy nắng vô cùng đơn giản, có thể thực hiện ngay tại nhà từ những nguyên liệu tự nhiên quen thuộc.
0: Mở đầu cho các giải pháp ngày hôm nay, một mẹo cực kỳ đơn giản giúp khôi phục nhanh chóng mái tóc cháy nắng từ gốc đến ngọn chính là sử dụng các loại tinh dầu dưỡng tóc. Trong các tinh dầu dưỡng tóc chứa rất nhiều vitamin E và axit béo. Nếu các bác tài nữ kiên trì sử dụng, sau một thời gian có thể nhận thấy hiệu quả, mái tóc sẽ trở nên mượt mà và phục hồi hư tổn nhanh chóng.
2: Một số loại tinh dầu tốt cho mái tóc được khuyên dùng mà các chị em có thể dễ dàng tìm mua hoặc là tự chuẩn bị sẵn như là tinh dầu bồ kết, tinh dầu trà xanh, tinh dầu dừa hay là tinh dầu ô liu. Quý vị chỉ cần thoa một lượng tinh dầu vừa đủ để dưỡng chất thấm sâu vào thân tóc sau khi làm sạch đầu.
0: Nhắc đến chuyện làm sạch đầu, tôi lại nhớ đến câu chuyện của một nữ bác tài chia sẻ với chuyên mục rằng đợt nắng nóng vừa qua, mỗi lần gội đầu, chị đều dùng loại dầu gội sạch sâu, có tính tẩy mạnh với hy vọng da đầu hết ngứa. Thế nhưng mà càng gội thì mái tóc vốn đã cháy nắng của chị lại càng rụng nhiều và xơ xác như trơm.
2: Câu chuyện của bác tài nữ này rất phổ biến và nó dẫn ngay chúng ta đến mẹo thứ hai, đó chính là nên sử dụng thêm dầu xả vào quy trình gội đầu, nhưng bắt buộc phải là loại không có chứa thành phần sunfat. Nhiều người thường không để ý, sunfat thực chất là một chất tẩy trắng, thường được bổ sung vào các dòng dầu gội, dầu xả nhằm làm sạch tóc, loại bỏ bụi bẩn hiệu quả hơn. Tuy nhiên, khi mà mái tóc của các bác tài nữ đã bị tổn thương do cháy nắng, thì chất sunfat này sẽ gây hại cho tóc, làm tổn thương tóc, khiến cho tình trạng khô sơ ngày càng trở nên trầm trọng hơn. Do đó, cách tốt nhất là các nữ tài xế chỉ cần sử dụng những loại dầu gội, dầu xả có nguồn gốc từ thiên nhiên để bảo vệ độ mềm mại cho tóc.
0: Song song với việc thay đổi dầu gội, các bác tài nữ có thể tranh thủ những lúc nghỉ ngơi để đắp mặt nạ mật ong cho mái tóc của mình. Cách thực hiện rất là đơn giản. Quý vị làm ướt tóc, xoa đều mật ong, rồi các đầu ngón tay massage nhẹ nhàng khoảng 20 phút trước khi gội lại bằng nước thật sạch bằng nước ấm. Chỉ một thói quen nhỏ này thôi sẽ giúp cho mái tóc hư tổn được bù đắp độ ẩm kịp thời, cải thiện đáng kể tình trạng xơ xác ngày hè.
2: Đặc biệt, nếu nhận thấy mái tóc đã bị cháy nắng và hư tổn quá nặng, thì chị em có thể trộn mật ong với lòng đỏ trứng hoặc là quả bơ để bổ sung protein, giúp cho tóc chống lại các tác hại từ tia UV. Cách làm này có thể áp dụng đều đặn một lần trên một tháng để đạt được hiệu quả cao nhất. Bên cạnh mặt nạ mật ong này, một số loại mặt nạ thiên nhiên khác như là mặt nạ quả bơ nguyên chất, mặt nạ dầu ô liu, mặt nạ trà xanh hay là mặt nạ trộn dầu dừa cũng có tác dụng hỗ trợ điều trị chứng tóc cháy nắng vô cùng tốt, giúp cho chị em nhanh chóng tìm lại được mái tóc bồng bềnh óng ả.
0: Song song với các liệu pháp phục hồi tại nhà, việc chủ động phòng tránh các tác hại của tia UV khi di chuyển trên đường cũng là một bước mà các bác tài nữ cần đặc biệt lưu ý. Ánh nắng gay gắt ngày hè kết hợp với bụi bẩn đường phố, nếu tiếp xúc trực tiếp sẽ khiến cho quá trình hư tổn diễn ra nhanh hơn và nghiêm trọng hơn. Vì vậy, các chị em nên sử dụng thêm các phụ kiện bảo vệ như là mũ trọng vành, áo chống nắng. Đồng thời, trong thói quen hàng ngày, chị em cũng nên hạn chế buộc tóc quá chặt vì việc này vô tình làm sợi tóc yếu đi và dễ gãy rụng.
2: Một diện mạo tươi tắn với mái tóc mềm mại, bóng mượt không chỉ mang lại vẻ đẹp thẩm mỹ mà đó còn là nguồn năng lượng tích cực giúp cho các bác tài nữ luôn giữ được sự tự tin rạng rỡ trên mọi hành trình. Thưa quý vị, những lưu ý thiết thực này cũng đã khép lại thời lượng phát sóng của chuyên mục Mẹ khỏe bên vô lăng trong chương trình Lái khỏe về nhà bình an ngày hôm nay. Sau đây mời quý vị cùng tiếp tục đến với chuyên mục tư vấn cabin với chủ đề viêm túi mật cấp không do sỏi, dấu hiệu bác tài dễ bỏ qua.

0: Thưa quý vị, những cơn đau mỏi cơ, đau lưng hay là một vài trục trặc nhỏ ở đường tiêu hóa, có lẽ bác tài nào cũng đã từng trải qua một lần. Tuy nhiên, có những bất thường âm thầm diễn ra bên trong cơ thể mà nếu không để ý, các bác tài rất dễ nhận diện sai lệch, điển hình như là các vấn đề về túi mật.
1: Dạ vâng, đúng là như vậy. Hầu hết chúng ta thường mặc định rằng túi mật chỉ bị viêm hay đau khi có sỏi gây tắc nghẽn. Do đó, nếu đi khám hoặc là siêu âm định kỳ mà thường thấy đường mật sạch sẽ, không có sỏi, đa phần các bác tài đều yên tâm bỏ qua và cho rằng cơ quan này hoàn toàn khỏe mạnh.
0: Thế nhưng, theo các chuyên gia, túi mật vẫn có thể bị tổn thương cấp tính mà hoàn toàn không có sự xuất hiện của bất kỳ viên sỏi nào, gọi là viêm túi mật cấp, không cho sỏi. Dù chiếm tỷ lệ không quá cao, nhưng điều đáng ngại là bệnh lý này lại thường âm thầm khởi phát.
1: Dạ vâng ạ, quý vị có biết không, do những biểu hiện ban đầu đôi khi chỉ là cảm giác đầy bụng, ở hơi hoặc là khó chịu sau bữa ăn mà các bác tài rất dễ nhầm lẫn với chứng đau dạ dày thông thường. Vậy thì thực chất, những yếu tố nào trong đời sống sinh hoạt hàng ngày có thể thúc đẩy căn bệnh viêm túi mật cấp không do sỏi này bùng phát? Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những chia sẻ đến từ tiến sĩ bác sĩ Lê Văn Nhân, giảng viên khoa y dược, trường đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch.
2: Thực tế thì đến bây giờ người ta cũng chưa biết cái nguyên nhân rõ ràng nào nó gây ra viêm túi mật cấp không do sỏi. Tuy nhiên có một số yếu tố thuận lợi như sau. Thứ nhất, xảy ra trên đối tượng bị chấn thương nặng hay là nghiêm trọng. Thứ hai là có thể gặp trên những bệnh nhân bị phỏng nặng. Rồi thứ ba đó, người ta nhận thấy ở những người mà vì lý do nào đó mà trong cuộc sống nó xảy ra căng thẳng nè, áp lực nè, bị stress. Rồi thứ tư đó, người ta nhận thấy trên những bệnh nhân mà sau một cái đại phẫu nó xảy ra một cái tai biến mà tự nhiên bệnh nhân sẽ bị viêm túi mật cấp không do sỏi. Và cuối cùng đó là nó có thể nó thường gặp trên những bệnh nhân mà đang bị một số cái bệnh lý mãn tính, bị đái tháo đường nè, bị nhiễm HIV, bị viêm gan mạn, bị nhồi máu cơ tim.
0: Qua thông tin từ chuyên gia, có thể thấy rằng căn bệnh này thường xuất hiện như là một hệ quả từ nhiều tình huống sức khỏe khác nhau, chứ không đơn thuần chỉ bắt nguồn từ các vấn đề tại chỗ của đường mật. Chính vì vậy, nên việc nhận diện rõ ràng các biểu hiện lâm sàng khi bệnh bùng phát là điều rất cần thiết để tránh sự chủ quan hay nhầm lẫn với các vấn đề tiêu hóa thông thường. Vậy khi một đợt viêm túi mật cấp tính không do sỏi thực sự diễn ra, cơ thể sẽ phản ứng bằng những triệu chứng điển hình nào và đâu là những đặc điểm đặc trưng mà chúng ta cần phải lưu ý? Tiến sĩ bác sĩ Lê Văn Nhân cho biết.
2: Với viêm túi mật cấp mà không do sỏi đó thì người ta nhận thấy triệu chứng nó cũng bao gồm. Thứ nhất là sốt, thì cái ở bệnh nhân vì là cấp tính mà bệnh nhân cũng có sốt cao và có thể là kèm theo rét run. Cái thứ hai đó là bệnh nhân có đau, thì cái đau bệnh nhân là đau ở cái vùng gan, tức là vùng dưới hạ sườn phải, và cái cơn đau bệnh nhân rất khá là rõ ràng. Nếu bệnh nhân ấn vào cái vùng này, khi hít vào thì bệnh nhân có thể cảm thấy đau nó tăng lên, đau cái điểm của túi mật.
1: Ngoài ra, viêm túi mật cấp không do sỏi còn có một số biểu hiện điển hình như sau mà các bác tài cần lưu ý. Thứ nhất là ở hơi đầy bụng, thứ hai là buồn nôn, ói mửa, thứ ba là không dung nạp thức ăn, thứ tư là cảm thấy khó chịu sau khi ăn, và cuối cùng đó chính là tiêu chảy mãn tính.
0: Thực tế là do tính chất bùng phát đột ngột, diễn tiến của bệnh viêm túi mật cấp không do sỏi có thể thay đổi rất nhanh chóng, gây ra những biến chứng vô cùng nguy hiểm. Tiến sĩ bác sĩ Lê Văn Nhân tiếp tục chia sẻ.
2: Biến chứng khá là nguy hiểm, ví dụ như người bệnh phát hiện trễ quá hoặc là không đến cơ sở y tế điều trị, cái viêm túi mật cấp này có thể diễn biến một cách rất là nhanh, có thể dẫn đến là viêm túi mật hoại tử, rồi có thể dẫn đến là áp xe thành túi mật, rồi có thể là thủng túi mật, có thể viêm túi mật mủ, và thậm chí là sốc nhiễm khuẩn do mật gây ra, và thậm chí bệnh nhân có thể tử vong.
1: Cũng theo bác sĩ, những thay đổi trong cách ăn uống và sinh hoạt hàng ngày sẽ giúp ích rất nhiều trong việc kiểm soát nguy cơ viêm túi mật không do sỏi, nhất là với những người thường xuyên di chuyển trên đường dài như các bác tài. Theo đó, thay vì ăn các món ăn nhiều dầu mỡ, nhiều đường, thì các bác tài nên chủ động tăng cường thêm rau xanh, trái cây tươi và các món giàu chất xơ trong các bữa ăn. Ở những thực phẩm này giúp cho hệ tiêu hóa hoạt động nhẹ nhàng hơn, từ đó giảm bớt áp lực và tình trạng tắc nghẽn đường mật.
0: Thói quen vận động cũng rất quan trọng. Đặc thù công việc phải ngồi lâu một chỗ sau tay lái, nên khi có thời gian, các bác tài nên tranh thủ bước ra khỏi cabin để đi lại, vận động cơ thể. Việc này vừa giúp thoải mái tinh thần, vừa hỗ trợ cải thiện chức năng tiêu hóa và giảm bớt các triệu chứng khó chịu ở vùng bụng.
1: Cuối cùng, các bác tài chúng ta chỉ cần có một giấc ngủ đủ và việc giữ tâm lý thoải mái, bớt áp lực là yếu tố giúp cho hệ tiêu hóa và túi mật hoạt động nhịp nhàng, tránh những xáo trộn không đáng có. Thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục tư vấn cabin và chương trình Lái khỏe về nhà bình an ngày hôm nay. Mạnh Khang và Anh Thơ, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc cho quý vị sẽ có những hành trình thật an toàn, mạnh khỏe và hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi. trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
4: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
5: Ôi bố mẹ có cách nào

0: Đêm tiểu đêm giả Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục Lấy khỏe về nhà bình an, và ca khúc vừa rồi một sáng tác của nhạc sĩ Cung Tiến qua tiếng hát của ca sĩ Đoan Trang, ca khúc Thu Vàng. Còn bây giờ đây thì chúng ta sẽ có một số những thông tin giao thông tiếp theo tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Ghi nhận trên khu vực đường Đỗ Mười đoạn từ cầu vực Sóng Thần về giao lộ Lê Trọng Tấn, xe đông di chuyển chậm. Thông tin từ thính giả ở số điện thoại cuối 7640. Ngoài ra thì chúng tôi cũng nhận được thông tin từ anh Quốc Cường cho biết đường Huỳnh Văn Cù hướng đi cầu Phú Cường, xe đông di chuyển chậm. Trên đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn từ giao lộ Bùi Đình Túy đến giao lộ Bạch Đằng, xe đông di chuyển chậm. Tương tự như vậy, đường Cộng Hòa đoạn qua giao lộ Bình Giã hướng đi giao lộ đường A4 phường Tân Bình, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại, hiện nay ghi nhận những tuyến đường có lượng phương tiện đông di chuyển chậm như sau. Trên đường Đỗ Mười đoạn từ cầu vực Sóng Thần về giao lộ Lê Trọng Tấn, khu vực đường Huỳnh Văn Cù hướng đi cầu Phú Cường, khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn từ Bùi Đình Túy đến giao lộ Bạch Đằng, khu vực đường Cộng Hòa đoạn qua giao lộ Bình Giã hướng đi giao lộ đường A4 phường Tân Bình. Đó là những cái thông tin về tình hình giao thông tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh có lượng phương tiện đông di chuyển chậm, Phương Uyên chia sẻ cho quý vị. Còn bây giờ thì mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của ca sĩ Hồ Trung Dũng qua ca khúc Buồn Vương Màu Áo, với tiếng hát của ca sĩ Hồ Trung Dũng, một sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Trọng.

0: Thưa quý vị, chúng ta về đến với một sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Trọng qua ca khúc Buồn Vương Màu Áo với tiếng hát của ca sĩ Hồ Trung Dũng. Còn bây giờ sẽ là chuyên mục chống khai thác thủy sản bất hợp pháp. Chuyên mục này sẽ đề cập đến những nội dung chính như sau: Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh phát động cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, nhiều chuyển biến tích cực trong nỗ lực gỡ thẻ vàng EUU tại Khánh Hòa, những khuyến nghị của VASEP đối với các ban quản lý cảng cá về chống khai thác EUU. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp,
2: bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, sau đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu EC về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định EUU, tỉnh Khánh Hòa đã tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp cấp bách, khắc phục các tồn tại, hạn chế, đáp ứng khuyến nghị của EC, quyết tâm cùng cả nước gỡ thẻ vàng EUU. Đây cũng là nội dung chính trong chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp EUU ngày hôm nay. Nhưng trước hết là những tin tức đáng chú ý.
4: Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh phát động cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp EUU. Nhiều chuyển biến tích cực trong nỗ lực gỡ thẻ vàng EUU tại Khánh Hòa. Những khuyến nghị của VASEP đối với các ban quản lý cảng cá về chống khai thác EUU. Sau đây là nội dung chi tiết.
3: Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh vừa phát động cao điểm phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định EUU và đảm bảo an ninh, an toàn trên biển. Cụ thể, trong đợt cao điểm này, lực lượng chức năng sẽ tập trung kiểm tra tàu cá hoạt động khai thác thủy sản trên vùng biển Hà Tĩnh, tàu dịch vụ hậu cần nghề cá, các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động khai thác, thu mua, vận chuyển thủy sản trên địa bàn. Nội dung kiểm tra gồm giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, giấy phép khai thác thủy sản, thiết bị giám sát hành trình, nhật ký và báo cáo khai thác, việc chấp hành các quy định về vùng khai thác, nghề khai thác, ngư cụ khai thác, an toàn hàng hải, an toàn lao động và phòng chống cháy nổ, kiểm soát, ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép cùng các hành vi vi phạm pháp luật khác trên biển.
4: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị vừa yêu cầu các sở ngành và địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án phục hồi, tái tạo hệ sinh thái thủy sinh và nguồn lợi thủy sản tại vùng biển Bến Hải và Nam Cửa Việt. Theo báo cáo, hiện dự án đã hoàn thành 72% khối lượng công việc, các vướng mắc cơ bản đã được tháo gỡ. Khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần quan trọng trong việc phục hồi hệ sinh thái biển, tái tạo nguồn lợi thủy sản, bảo tồn đa dạng sinh học và tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng ngư dân ven biển.
3: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vừa ra quyết định phân bổ hơn 5,4 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2026 để các cơ quan, đơn vị và địa phương ven biển thực hiện công tác quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác thủy sản và các nhiệm vụ liên quan đến chống khai thác EUU. Trong đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh được phân bổ hơn 4,3 tỷ đồng, Công an tỉnh 550 triệu đồng, đặc khu Lý Sơn hơn 357 triệu đồng. Ngoài ra, các địa phương ven biển gồm xã Đông Sơn, xã Vạn Tường, xã Bình Sơn, phường Đức Phổ và phường Trà Câu cũng được bố trí kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ chống khai thác EUU tại địa phương.

0: Hiện nay, toàn tỉnh Khánh Hòa có hơn 5.200 tàu cá có chiều dài từ 6 mét trở lên. Trong đó, tàu có chiều dài từ 15 mét trở lên là hơn 1.500, chiều dài từ 12 đến 15 mét là gần 1.050 tàu, và tàu có chiều dài từ 6 đến 12 mét là hơn 2.660 tàu. Toàn bộ số tàu cá này đều đã được đăng ký và cập nhật đầy đủ dữ liệu lên hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia. Đồng thời, 100% tàu cá đủ điều kiện hoạt động đều được đánh dấu, kẻ số đăng ký theo quy định. Giờ đây, thực hiện nghiêm các quy định về ghi nhật ký khai thác, hoạt động xuất nhập bến với ngư dân không chỉ là trách nhiệm mà còn là vì sinh kế của chính họ. Ông Võ Ngọc Tùng, một chủ tàu cá tại phường Nam Nha Trang, chia sẻ.
1: Anh có đi biển hay không đi biển, không phải để máy, để mà cấp cho nhà biết được. Để một ngày nào đó rồi Việt Nam mình đúc cái thời gian á, thì nó mới có thu nhập cho bà con ngư dân. Bây giờ doanh nghiệp nó mua, nó không có lời, nó không xuất đi được, thì ngư dân làm đâu hiệu quả. Không có lương thu nhập cho công dân, cho lao động trên biển.
0: Đối với những tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, địa phương đã chụp, lưu giữ hình ảnh vị trí neo đậu và tổ chức giám sát chặt chẽ, không để phát sinh vi phạm. Thường xuyên trao đổi thông tin tình hình với các đơn vị liên quan để phối hợp giám sát, quản lý các tàu cá hoạt động trên các vùng biển. Ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết.
2: Chúng tôi cũng tham khảo cách làm của các địa phương và nhận thấy đây là một cái phương pháp giúp cho là kiểm ngư và bộ đội biên phòng kiểm soát rất nhanh, nhận diện rất nhanh cái việc tàu ra vào cảng. Khi có cái biển này mà tàu ra khỏi vị trí neo đậu đã được ấn định trước, đã được quản lý, thì biên phòng và kiểm ngư lập tức phát hiện và có biện pháp xử lý ngay.
0: Không chỉ vậy, để theo dõi, kiểm tra, kiểm soát hoạt động tàu cá trên biển, tỉnh Khánh Hòa đã giao lực lượng bộ đội biên phòng phối hợp chặt chẽ với Chi cục Thủy sản và Biển đảo, bố trí cán bộ theo dõi tín hiệu của các tàu cá khi hoạt động trên biển qua hệ thống giám sát hành trình, tiếp nhận và xử lý thông tin theo đúng quy định. Trung tá Vũ Anh Tú, đồn trưởng đồn biên phòng cửa khẩu cảng Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh.
3: Một tổ chúng tôi tuần tra kiểm soát liên tục 24/24 giờ trên biển để kiểm tra kiểm soát các phương tiện đi ra. Một tổ thì tổ chức tuyên truyền ngay tại vị trí là phương tiện làm thủ tục xuất nhập bến. Và đối với cái lực lượng làm thủ tục đăng ký kiểm soát xuất nhập bến thì sẽ chia thành hai tổ. Một tổ là kiểm tra giấy tờ thủ tục, một tổ là kiểm đếm người chặt chẽ khi phương tiện rời bến. Qua cái tuần tra kiểm soát và tổ chức tuyên truyền thì chúng tôi đã tuyên truyền cho tới ngư dân từng phương chủ phương tiện và thuyền trưởng một để nhận thức rõ các cái hành vi mà vi phạm về EU.
0: Để khắc phục những tồn tại theo khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU, tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải xác định chống khai thác IUU là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp bách, hàng đầu. Đồng thời, gánh trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp và lực lượng chức năng với kết quả thực hiện. Địa phương nào để tình trạng tàu cá vi phạm khai thác IUU, người đứng đầu địa phương đó phải chịu trách nhiệm. Đây là những hành động cụ thể của địa phương này trong việc hướng tới mục tiêu cùng cả nước sớm gỡ thẻ vàng IUU.
4: Thưa quý thính giả, ngay sau khi EC ra cảnh báo thẻ vàng với ngành thủy sản Việt Nam, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP đã ban hành sổ tay hướng dẫn chống khai thác IUU và những khuyến nghị cần thiết đối với các địa phương và đặc biệt là các ban quản lý cảng cá, một trong những mắt xích quan trọng nhất trong chống khai thác IUU.
0: Cụ thể, về thực thi, VASEP khuyến nghị ra soát lại cơ cấu tổ chức đào tạo để đảm bảo số lượng cán bộ quản lý cảng cá vừa gọn nhẹ, vừa hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.
4: Kiểm soát chặt chẽ tàu cá khi xuất bến, kiên quyết không cho ra khơi khi chưa đủ các thủ tục, giấy tờ, các trang thiết bị theo quy định.
0: Đảm bảo hoạt động truy xuất nguồn gốc tại cảng đáp ứng yêu cầu của quốc tế, cũng như yêu cầu quản lý nghề khai thác theo hướng có trách nhiệm và phát triển bền vững.
4: Cử cán bộ giám sát chặt chẽ các tàu khi cập bến cũng như khi lên cá để đảm bảo các tàu cung cấp được đầy đủ nhật ký chuyến biển, các giấy tờ cần thiết của từng chuyến biển cũng như giám sát được sản lượng, chủng loại thủy sản lên bến của từng tàu theo đúng quy định của pháp luật để cấp giấy xác nhận nguồn gốc sản phẩm thủy sản khai thác.
0: Phải cập nhật dữ liệu hành trình vào phần mềm quản lý. Dữ liệu này sẽ được kết nối với Chi cục Thủy sản và Biển đảo của tỉnh cũng như Cục Thủy sản và Kiểm ngư.
4: Phải cập nhật số liệu thống kê về tàu cá cập bến, nhật ký khai thác, sản lượng hải sản lên bến của từng tàu vào phần mềm cơ sở dữ liệu nghề cá VNFishBay theo đúng quy định của pháp luật.
0: Kiên quyết từ chối cho bốc rỡ sản phẩm đối với các tàu cá khai thác trái phép có trong danh sách tàu khai thác hải sản bất hợp pháp.
4: Về hợp tác, phối hợp với Cục Thủy sản và Kiểm ngư,

0: các chi cục thủy sản và biển đảo, các hội, hiệp hội liên quan để tổ chức các lớp tập huấn cho các chủ tàu, thuyền trưởng, ngư dân, chủ và nhân viên các cơ sở dịch vụ thủy sản, thu gom thủy sản tại cảng về nỗ lực, giải pháp của Việt Nam về khắc phục IUU, các quy định pháp luật về thủy sản của Việt Nam, Hoa Kỳ cũng như các quốc gia khác.
1: Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn, báo chí, các chi cục thủy sản và biển đảo, các hội, hiệp hội liên quan để xây dựng và tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như truyền hình, truyền thanh, báo chí và hệ thống thông tin cơ sở, phát sổ tay hướng dẫn, tờ rơi nhằm phổ biến cho tổ chức, cá nhân liên quan về các thông tin, quy định về IUU của Việt Nam và quốc tế, tuyên truyền để ngư dân hiểu và không vi phạm việc khai thác thủy sản trái phép tại các vùng biển nước ngoài.
0: Trong bối cảnh cả nước đang nỗ lực gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng IUU, hệ thống cảng cá hiện đại chính là nền tảng quan trọng để kiểm soát hoạt động khai thác từ biển đến bàn ăn, cũng như khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với phát triển nghề cá bền vững và hội nhập quốc tế. Và những khuyến nghị của VASEP đối với các ban quản lý cảng cá vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngày hôm nay. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chuyên mục tiếp theo.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục chống khai thác thủy sản bất hợp pháp. Và ca khúc vừa rồi quý vị vừa được thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Hiệp với tiếng hát của ca sĩ Đoan Trang, ca khúc Trở về dòng sông tuổi thơ. Còn bây giờ thì mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với thông tin tại khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Đội vệ sinh đã làm đến km 42 hướng về Trung Lương. Vì vậy khuyến cáo các bác tài di chuyển qua đoạn tuyến này cần chú ý quan sát giữ khoảng cách an toàn. Và thưa quý vị, còn bây giờ thì mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Người cũ cảnh xưa. Trong chuyên mục Người cũ cảnh xưa hôm nay, chúng ta sẽ cùng ngược dòng thời gian tìm về Bảo Định Giang, dòng kênh đào đầu tiên ở Nam Bộ, để cảm nhận những giá trị lịch sử, văn hóa và dấu ấn còn đọng lại trên miền đất phương Nam.
1: Người cũ cảnh xưa.

Thưa quý vị và các bạn, có những dòng sông sinh ra để chở nặng phù sa, có những dòng kinh sinh ra để hồi sinh cho một vùng đất chết, và cũng có những dòng nước sâu hơn 3 thế kỷ vẫn lặng lẽ xuôi chảy dẫu trải qua bao biến thiên thăng trầm của lịch sử, mang theo ký ức của cả một vùng quê. Nếu những dòng sông biết kể chuyện thì có lẽ Bảo Định Giang sẽ là dòng kênh kể cho chúng ta nghe nhiều nhất về những năm tháng bi tráng, hào hùng của vùng lục tỉnh Nam Kỳ. Trong chuyên mục Người cũ cảnh xưa hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng ngược dòng thời gian tìm về Bảo Định Giang, dòng kênh đào đầu tiên ở Nam Bộ, để cảm nhận những giá trị lịch sử, văn hóa và dấu ấn còn đọng lại trên miền đất phương Nam.

0: Đi dọc hai bên bờ Bảo Định hôm nay, trên những con đường nhựa thẳng tắp là những mái nhà yên bình, nằm nép mình bên những liếp thanh long, những rặng dừa xanh, những vườn bưởi đang mùa trĩu quả. Ít ai biết rằng trên dòng kênh ấy, cách đây hơn 150 năm, đã từng in bóng những đoàn nghĩa quân xuôi ngược, phất cờ khởi binh như Trương Định, Võ Duy Dương, Âu Dương Lân, Thủ Khoa Nguyễn Hữu Huân. Sử sách ghi lại, Bảo Định Giang, dòng kinh được đào từ thế kỷ thứ 19, nối liền sông Tiền với sông Vàm Cỏ vùng Tân An, mở ra một trục giao thương quan trọng bậc nhất Nam Kỳ lục tỉnh. Từ đó, ghe xuồng xuôi ngược không ngơi nghỉ. Vào khoảng thế kỷ thứ 17, Mỹ Tho từng là một trong hai trung tâm thương mại lớn nhất Nam Kỳ, chỉ sau Cù Lao Phố ở Biên Hòa. Theo tài liệu Địa Phương Chí Mỹ Tho năm 1902, một tác giả người Pháp đã từng viết rằng vị trí của Mỹ Tho thật tuyệt diệu, nó chiếm một vị thế quan trọng vào bậc nhất cho các loại ghe chài cỡ lớn từ miền Tây lên Sài Gòn Chợ Lớn thông qua kênh Bảo Định và kênh Chợ Gạo. Từ đó cho thấy kênh Bảo Định sinh ra là để phục vụ cho sự phát triển của Mỹ Tho nói riêng và lục tỉnh Nam Kỳ nói chung. Theo nhà nghiên cứu lịch sử Nam Bộ Trương Ngọc Tường, thì Bảo Định là dòng kênh xưa nhất xứ Nam Kỳ.
1: Vào năm 1705, thì chú Nguyễn Mới Sai thống xuất Nguyễn Cửu Vân, tức là phó tướng Dinh Trấn Biên, từ trên Biên Hòa kéo quân xuống đây, đắp một cái lũy, đắp tại trên dòng đó, để cho có nước sinh hoạt và có cái đường để cho thủy quân mà đi tới đi lui đó. Thành ra Nguyễn Cửu Vân mới cho đào một con kinh, tức là đây. Rồi cái đoạn mà công công từ đây và qua tới Bến Tranh và ra tới Hóc Đùng để nối liền với rạch Mỹ Tho.
0: Sau một thời gian thì con hào ngày xưa với những khúc quanh đã bị bùn lầy tù động, nên vua Gia Long sai quan trấn thủ Định Tường Nguyễn Văn Phong lo việc nạo vét và nới rộng dòng kênh này. Công trình hoàn thành trong 3 tháng với chiều dài 40 dặm rưỡi, khoảng 14 km, rộng 15 thước ta và sâu 9 thước. Được vua Gia Long khen ngợi, cho đặt tên là Bảo Định Hà và dựng bia đá gần chợ Thang Trông, chợ Phú Kiết ngày nay, để ghi lại quá trình đào con kênh này với tên Phụng Khai Tân Cảng Ký. Bảo Định khi ấy không chỉ là một dòng kinh, đó là mạch sống của kinh tế, là con đường của giao thương, là cần câu cơm của những người dân nghèo, là nơi hội tụ của những bước chân mưu sinh. Người xưa vẫn nói, đi đâu rồi cũng quay về Bảo Định, vì đó là chỗ đất lành cho ghe xuồng neo lại. Ông Nguyễn Văn Vàng, người dân sống và lớn lên cùng kênh Bảo Định, nhớ lại.
2: Không, Bảo Định hồi xưa cũng cá dữ lắm chứ đâu không. Đừng nói mới đây thì cũng còn, bây giờ mới hết chứ. Sau khi làm mẹ cống Bảo Định nó mới hết. Trời sao cũng có chứ sao không có. Đừng nói cho nhiều, tôi hồi nhỏ, năm mà 45 cũng về đây sống bằng nghề cá nước cạn, chú đi theo bốn mừng đi dựa béo bãi bác bệnh bạ cũng kiếm được mấy cá lồng tôm tép rồi ăn. Miền Tây mình đó chỗ nào cũng cá trời chú ơi, cá nhiều lắm.
0: Cũng là người có nhiều công trình nghiên cứu vùng đất phương Nam, phó giáo sư tiến sĩ Trần Thị Mai, giảng viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh, cũng khẳng định.
3: Con kênh Vĩnh Hồ không dài lắm, nhưng nó lại có ý nghĩa rất là chiến lược ở chỗ là nó nối từ sông Vàm Cỏ Tây vào cái sông Mỹ Tho là nhánh của sông Tiền. Từ đó nó khai thông cả một cái đường giao thông rất là thuận lợi cho việc di chuyển qua lại từ Sài Gòn về Mỹ Tho và đương nhiên là xuống miền Tây, xuống các tỉnh miền Tây Nam Kỳ.
0: Rồi năm tháng trôi qua, những tuyến đường bộ mở ra, những cây cầu vươn mình qua sông nước, những phương tiện vận tải hiện đại dần thay thế những chiếc ghe bầu ngày nào. Bảo Định không còn là con đường chính của giao thương nữa, dòng kênh từng nhộn nhịp bỗng trở nên thưa vắng. Ngày qua ngày, mặt nước không còn in bóng những chuyến ghe chài, chợ búa ven kênh cũng lùi dần vào dĩ vãng. Những bến nước từng là nơi gặp gỡ, trao đổi, giờ chỉ còn lại những bậc thềm rêu phong. Có đoạn nước lặng như quên chảy, có đoạn dừa nước cỏ dại đã bám kín bờ. Cũng có những nơi người ta đi ngang mà không còn nhận ra đây từng là con đường thủy huy hoàng bậc nhất một thời. Nằm cách chợ Phú Kiết ngày nay khoảng 200 mét, tấm bia đã nhuốm màu thời gian. Chữ ghi trên bia cũng mờ phai không còn rõ nét. Theo các nhà nghiên cứu thì tấm bia này có tên gọi Phụng Khai Tân Cảng Ký nhằm ghi nhận công lao của những đại thần đã đào kênh. Nhà nghiên cứu lịch sử Nam Bộ Nguyễn Ngọc Phan ngậm ngùi chia sẻ.
4: Cái bia này để ghi lại cái quá trình đào quân kinh đó. Nhưng mà theo thời gian á, có một cái đáng tiếc là chữ nó bị mờ là do thời gian không ai bảo quản. Bia đá thời gian lâu quá ngày nó mờ. Cũng có người chép lại được cái nội dung của cái văn bia này để kể lại cái sự tích đó.
0: Bảo Định, từ một dòng kênh từng mang theo sự sống, sự phồn thịnh của vùng đất Mỹ Tho, nay đang dần trở thành dòng chảy của ký ức. Những bậc cao niên vẫn thường ngồi bên mái hiên nhà kể lại chuyện xưa. Ngày ghe xuồng tấp nập ngược xuôi, ngày chợ nổi họp ngay trên mặt nước. Tiếng rào hàng hòa cùng tiếng sóng và nhịp sống thương hồ nhộn nhịp. Thế nhưng với lớp trẻ hôm nay, những hình ảnh ấy đã trở thành câu chuyện của một thời xa vắng. Dòng kênh vẫn lặng lẽ chảy qua năm tháng, nhưng không còn giữ vai trò là tuyến giao thương huyết mạch như trước. Thay vào đó, Bảo Định đang lưu giữ những lớp trầm tích văn hóa lịch sử của vùng đất đã từng hình thành và phát triển bên dòng nước ấy. Trong từng khúc kênh, từng bờ đất vẫn còn hiện hữu dấu vết của một thời hưng thịnh, gợi nhớ về những năm tháng sôi động của miền sông nước Nam Bộ. Với người dân Mỹ Tho, Bảo Định không chỉ là một công trình thủy lợi hay một tuyến giao thông đường thủy, đó còn là một phần ký ức, một phần bản sắc của quê hương đã gắn bó với nhiều thế hệ. Và có lẽ, dù tương lai dòng kênh có được chỉnh trang phục hồi hay khoác lên mình một diện mạo mới, thì giá trị lớn nhất mà Bảo Định lưu giữ vẫn là những câu chuyện của quá khứ. Bởi nơi đây không chỉ có nước chảy qua, mà còn có ký ức chảy qua, lặng lẽ, bền bỉ, nối liền hôm qua với hôm nay, giữa đôi bờ miền Tây đầy nghĩa tình.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
9: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
8: Dùng cho cả gia đình á?
9: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
8: Để tôi đi mua về luôn.
9: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
10: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục Người cũ cảnh xưa. Và thời điểm này thì chúng tôi cũng nhận được những thông tin về những cái tuyến đường có lượng phương tiện đông di chuyển chậm tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, như là đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bến Cát ở phường Thới An, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng, đường Đỗ Mười đoạn qua ngã tư hướng đi ngã tư ga hướng đi giao lộ Tô Ngọc Vân, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Đường Phạm Văn Đồng đoạn qua cầu Bình Lợi hướng đi giao lộ Nguyễn Xí, các phương tiện di chuyển chậm. Riêng đoạn Võ Văn Kiệt đoạn qua cầu Nguyễn Văn Cừ hướng đi giao lộ Trần Đình Xu thì các phương tiện di chuyển khó khăn ở đây. Đó là những thông tin giao thông để chúng tôi khép lại khung giờ Đời Sống Thị Thành sáng nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì Phương Uyên mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chương trình giờ cao điểm trưa nay.
11: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: giờ cao điểm.
1: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình giờ cao điểm được phát sóng trên kênh VOV Giao thông, tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, anh Theo rất vui khi lại được đồng hành cùng với quý vị trong khung chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Mến chúc cho quý vị sẽ có một buổi trưa thật là nhiều niềm vui, tham gia giao thông an toàn. Và để có cái nhìn tổng quan về tình hình giao thông, trong buổi trưa này anh Theo rất mong sẽ nhận được nhiều thông tin hỗ trợ đến từ các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta. Các bạn có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ.
2: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu khung chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Anh Theo xin được cập nhật cái thông tin ở trên hệ thống camera cho các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta. Tại giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh, Tôn Đức Thắng, hiện tại thì tình hình giao thông khả quan, lượng phương tiện không đông. Đường Nguyễn Hữu Cảnh qua giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng vậy, chúng ta lưu thông bình thường. Khu vực công trường Mê Linh chúng ta lưu thông ổn định. Có đường Tôn Đức Thắng đi qua giao lộ Lê Chuẩn thì lượng phương tiện tham gia giao thông ở đây có phần đông. Đôi khi anh Thơ thấy di chuyển hơi chậm tí xíu trên làn xe ô tô, nhưng mà chưa đến mức là khó khăn. Nhưng mà chúng ta vẫn cần phải lưu ý để di chuyển cho an toàn. Đường Tôn Đức Thắng, cầu Khánh Hội, ở đây chúng ta có lượng phương tiện đông di chuyển được. Ngã 6 Cộng Hòa chúng ta lưu thông ổn định. Đường Nguyễn Thị Minh Khai qua giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm chúng ta di chuyển được, lượng phương tiện vẫn có hơi đông tí. Đường Nguyễn Thị Minh Khai qua giao lộ Đinh Tiên Hoàng, xe cũng đông di chuyển được quý vị ạ. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có chia sẻ thông tin khu vực đường Đỗ 10, các bạn di chuyển qua giao lộ Võ Thị Liễu kéo dài đến cầu vực Tân Tế Hiệp hướng đi về An Sương, phường An Phú Đông. Ở đây xe đông di chuyển chậm, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Chúng tôi xin được cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh với thông tin vừa rồi. Nhắc lại là khu vực đường Đỗ 10 đoạn qua giao lộ Võ Thị Liễu kéo dài đến cầu vực Tân Tế Hiệp theo hướng đi về An Sương, phường An Phú Đông. Ở đây xe đang đông di chuyển chậm rồi. Đường Cách Mạng Tháng 8 qua giao lộ Bắc Hải, ở đây chúng ta di chuyển bình thường, qua Tô Hiến Thành cũng vậy, lưu thông ổn định. Đường 3 Tháng 2 qua giao lộ Lê Hồng Phong, tình hình giao thông ghi nhận ở thời điểm này là xe có đông di chuyển được. Một số những cái lộ trình khác nữa chúng tôi xin được cập nhật, như là tại giao lộ Hoàng Văn Thụ Hồ Văn Huê, Hoàng Văn Thụ Nguyễn Văn Trỗi, Hoàng Văn Thụ Trần Huy Liệu, Lê Văn Sĩ Huỳnh Văn Bánh, hay là trục đường Nguyễn Văn Trỗi qua giao lộ Huỳnh Văn Bánh nè, qua Nguyễn Đình Chính và qua Nguyễn Trọng Tuyển. Tất cả những cái khu vực mà anh Thơ vừa cập nhật chúng ta đang lưu thông ổn định. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta an tâm khi di chuyển. Ở trong fanpage, anh Thơ cảm ơn anh Luân Trịnh, bạn Tưởng Đô La, anh Trung Thông Nguyễn, anh Thanh Nguyễn, anh Phong Tài Xế, bạn Hệ Thống Quà Thưởng đã gửi lời chào chương trình cũng như là gửi những cái lời nhắn gửi dành cho chúng tôi. Còn nếu như các bác tài, các bạn thính giả có bất cứ những cái thông tin gì mới về tình hình giao thông, vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ.
3: Xin lưu ý, nếu bạn là thuê bao Vinaphone thì sẽ được miễn cước khi gọi đến số hotline 02839919191 của chương trình.
4: Có những niềm riêng làm sao nói hết.
5: Có những bản tình ca mà giai điệu ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, thay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
6: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
5: Đường Tình Ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
6: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường Tình Ca, một hành trình sao xuyến.
5: Đường Tình Ca, một hành trình sao xuyến.
0: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready. We are ready to be gone. God is honest, let's go.
9: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
10: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
9: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
10: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
9: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
10: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên sóng phát thanh FM 91MHz.
9: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
10: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
9: Những câu chuyện phía sau trái bóng.
10: Những nhân vật làm nên lịch sử.
9: Những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
10: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
9: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
11: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
10: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
11: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
10: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
11: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
10: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
11: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm điều hành tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây và tuyến đường cao tốc Dầu Dây Phan Thiết vừa chia sẻ thông tin. Hiện toàn tuyến chúng ta lưu thông ổn định. Cảm ơn các anh rất nhiều. Thính giả có số điện thoại cuối là 7455 cho biết, đường Lê Đức Anh đoạn qua cầu vượt Hương Lộ 2 khoảng 50m, hướng đi về trạm thu phí An Sương An Lạc. Ở đây có một cái xe tải bị chết máy, đang gây cản trở giao thông xe đông di chuyển chậm. Vậy thì chúng ta nhận cái thông tin sự cố đầu tiên trong chương trình giờ cao điểm trưa nay. Anh Thơ nhắc lại là đường Lê Đức Anh, đoạn qua cầu vượt Hương Lộ 2 khoảng 50m, hướng đi về trạm thu phí An Sương An Lạc, có xe tải bị chết máy, xe đang đông di chuyển chậm. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Dạ, trước đó thì chúng ta có khu vực đường Đỗ Mười, đoạn qua giao lộ Võ Thị Liễu kéo dài đến cầu vực Tân Thế Hiệp, theo hướng đi về An Sương, phường An Phú Đông, xe cũng đông di chuyển chậm luôn các bạn ạ. Còn ở trên hệ thống camera đó, anh ta thấy là đường Đỗ Mười qua giao lộ Vương Lai, lượng phương tiện tham gia giao thông cũng rất là đông. Các bác tài di chuyển theo hướng đi về An Sương hết sức cẩn thận. Xin được nhắc lại là đường Đỗ Mười qua giao lộ Vương Lai, hướng đi về An Sương hiện tại, xe đang đông xếp hàng dài di chuyển rất là chậm. Còn hướng ngược lại thì anh ta thấy di chuyển bình thường. Chuyển sang khu vực đường Cộng Hòa qua giao lộ C18 xe đông di chuyển được. Qua Hoàng Hoa Thám chúng ta di chuyển bình thường, qua Úc Tịch chúng ta lưu thông ổn định. Vòng xoay Lăng Cha Cả thì xe hơi đông tí xíu thôi, chúng ta vẫn di chuyển được. Anh Thơ chào anh Lê Kim, chào anh Hà Cường. Cảm ơn các anh với lời chúc dành cho chương trình. Còn các bác tài khác khi mà tham gia giao thông trên đường, hãy tiếp tục đồng hành và hỗ trợ thông tin cho chương trình nhé. Chúng ta có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191. Còn bây giờ anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin dự báo thời tiết.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ hiện phổ biến từ 32 đến 33 độ, mây và nắng đang xen, không khí ngoài trời nóng, đặc biệt tại các khu vực có mật độ xây dựng và giao thông cao. Dự báo trong chiều nay, thời tiết chủ đạo vẫn là nắng và nắng nóng. Nhiệt độ tiếp tục tăng và đạt mức cao nhất từ 33 đến 35 độ. Với nền nhiệt này, người dân tham gia các hoạt động bên ngoài trời nên chủ động che chắn, bổ sung đủ nước và hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng trong thời gian dài để tránh mệt mỏi và mất nước. Từ chiều tối đến tối, mưa rào và dông có xu hướng gia tăng trên địa bàn thành phố. Mưa xuất hiện rải rác, trong đó có một số nơi có thể xảy ra mưa to cục bộ, gây ảnh hưởng đến việc đi lại vào giờ tan tầm và làm gia tăng nguy cơ ngập cục bộ tại một số tuyến đường. Đến đêm vẫn còn khả năng xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Trong các cơn dông, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét và gió giật mạnh, đồng thời hạn chế trú mưa dưới cây lớn, biển quảng cáo hoặc là các công trình không kiên cố. Nhiệt độ thấp nhất đêm nay phổ biến từ 26 đến 28 độ C. Không khí về khuya tương đối dễ chịu, thuận lợi cho các hoạt động sinh hoạt và nghỉ ngơi của người dân thành phố. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ quay trở lại với phần thông tin giao thông.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Songs in the car.
3: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
4: Songs in the car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
3: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
5: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
3: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào.

Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay,
0: quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thanh, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Song is the Car.

0: bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ 6 và 10h50 phút sáng thứ 7 hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẽ chia, đường vui muôn ngã.
2: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã đến với bản tin dự báo thời tiết. Ở trong fanpage, anh Thơ tiếp tục nhận cái chia sẻ của anh Trung Thụ Nguyễn, anh Hoàng Ngọc. Anh Hoàng Ngọc chia sẻ là đường Nguyễn Xiển ra cầu hang, xe đông xếp hàng dài, di chuyển rất là chậm và khó khăn, ra đến công viên 30 tháng 4. Đường Điểu Xiển ra cầu hang, xe đông xếp hàng dài, di chuyển rất chậm khó khăn, hướng đi về công viên 30 tháng 4. Đây là thông tin của anh Hoàng Ngọc. Cảm ơn anh rất là nhiều. Chào bạn Thái Khắc Lực, chào anh Huy Euro. Anh Lê Kim có chia sẻ với anh Thơ, DT825, xã Hòa Khánh, Tây Ninh, khá là bình ổn, nắng nóng gây gắt nha anh Thơ. Cảm ơn anh Lê Kim, chào anh Thanh Nguyễn Văn. Còn ở trên hệ thống camera thì chúng ta tiếp tục với khu vực đường Nguyễn Tất Thành. Đường Nguyễn Tất Thành qua cầu Khánh Hội chúng ta di chuyển bình thường. Đường Nguyễn Tất Thành qua Đoàn Như Hài lưu thông ổn định. Đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Tôn Đản cũng đang lưu thông ổn định luôn. Hay là qua cảng Sài Gòn, qua cầu Tân Thuận chúng ta cũng đang di chuyển bình thường. Buổi trưa thì thường khu vực đường Nguyễn Tất Thành lượng phương tiện không quá đông, nên là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta cũng yên tâm di chuyển. Một số những cái lộ trình khác tại thời điểm này như là đường Nguyễn Tri Phương qua giao lộ Trần Phú, đường Nguyễn Trãi qua giao lộ Trần Phú chúng ta di chuyển bình thường. Hoàng Diệu cầu Ông Lãnh, Hoàng Diệu Khánh Hội, Hoàng Diệu Đoàn Văn Bơ lưu thông ổn định. Còn các bạn di chuyển trên trục đường Hoàng Văn Thụ, chúng ta di chuyển ra đường Nguyễn Văn Trỗi thì hiện tại anh Thơ ghi nhận là lượng phương tiện không quá đông, chúng ta vẫn đang di chuyển bình thường. Nút giao Bảy Hiền thì xe đông, chúng ta di chuyển được ở góc đường Trường Chinh, còn những hướng khác thì chúng ta di chuyển bình thường. Đường Lý Thường Kiệt qua giao lộ Lạc Long Quân hiện tại cũng đang di chuyển ổn định. Các bác tài, các bạn thính giả đang di chuyển ở trên đường, bất cứ những cái thông tin gì các bác tài gặp phải, vui lòng tiếp tục hỗ trợ giúp cho anh Thơ. Anh Thơ nhắc lại là chúng ta có hai cách, đó là truy cập vào fanpage của kênh VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191. Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều với những thông tin mà các bạn, các bác tài gửi về cho chương trình trong buổi trưa này. Còn bây giờ thì thưa quý vị, anh Thơ xin được tiếp tục với một thông tin khác. Đề xuất bổ sung 5 tuyến cao tốc hơn 1.000 km vào quy hoạch mạng lưới đường bộ quốc gia. Thưa quý vị, mạng lưới cao tốc quốc gia dự kiến sẽ có được điều chỉnh quy mô lớn nhằm mở rộng không gian kết nối từ biên giới phía Bắc, hành lang Bắc Trung Bộ đến Tây Nguyên. Cục Đường bộ Việt Nam vừa trình Bộ Xây dựng thẩm định việc điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Với trọng tâm là đề xuất bổ sung thêm 5 tuyến cao tốc với tổng chiều dài là hơn 1.000 km. Việc bổ sung 5 tuyến cao tốc này phản ánh mục tiêu tái định hình thành, thưa quý vị, tái định hình hành lang vận tải chiến lược của Việt Nam. Nếu được thông qua, mạng lưới này sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng liên vùng, mở rộng không gian phát triển công nghiệp đô thị và nâng cao năng lực cạnh tranh cho các trung tâm kinh tế, cảng biển và cửa khẩu quốc tế. Đây là thông tin đầu tiên trong phần thông tin dân sinh xã hội anh Thơ chia sẻ cùng với các bác tài. Thưa quý vị và các bạn, thì thời điểm này thời tiết khá là nắng, nhiệt độ hiện tại cao nhất là 33 độ, như vậy là khá là oi bức đúng không ạ? Chúng ta di chuyển trên đường chú ý đến vấn đề sức khỏe nè, khẩu trang, nón mũ, và chúng ta cũng bổ sung nhiều nước để tránh mất nước khi tham gia ở dưới trời nắng nóng. Còn bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc với tiếng hát của Hà Anh Tuấn và Đinh Hương. Mời quý vị chúng ta đến với ca khúc Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi.

Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã đến với tiếng hát của Hà Anh Tuấn và Đinh Hương với ca khúc Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi. Một ca khúc rất nhẹ nhàng, rất ngọt ngào buổi trưa ngày hôm nay. Anh Thơ dành tặng cho tất cả các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta. Anh Thơ xin được cảm ơn anh Đào Tài. Anh Hoàng Ngọc hồi nãy có chia sẻ với anh Thơ cái thông tin đó. Và anh Thơ cũng không rõ là đường gì thì anh nói là đường Điểu Xỉn ở Đồng Nai nha. Dạ, anh Thơ cảm ơn anh. Đường Điểu Xỉn ra cầu Hang, ở đây xe đông xếp hàng dài di chuyển rất là khó khăn, đến công viên 30 tháng 4 luôn. Anh Thơ cảm ơn anh Hoàng Ngọc đã hỗ trợ thông tin này cho anh Thơ. Anh Trần Viết Hùng gửi lời chào chương trình. Anh Thơ chào anh Trần Viết Hùng. Dạ, chúc cho các anh một buổi trưa thật là nhiều niềm vui, và đặc biệt là chúng ta tham gia giao thông an toàn. Trời nắng nóng quá nên là các bác tài cũng cần bổ sung nhiều nước, chú ý sức khỏe của mình. Chuyển sang một số những cái điểm nút giao thông khác. Ở khu vực cầu Kênh Tẻ, hiện tại anh Thơ thấy là chúng ta di chuyển bình thường ổn định. Nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển những cái hình ảnh khác vào cho chương trình, anh Thơ sẽ tiếp tục cập nhật cho các bác tài. Chúng ta hồi nãy có nhận một cái sự cố giao thông trên đường Lê Đức Anh, đoạn qua cầu vượt Hương Lộ 2 khoảng 50m, hướng đi về trạm thu phí An Sơn An Lạc. Có một chiếc xe tải bị chết máy, đang gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Thông tin này anh Thơ nhận cũng khá lâu rồi á, nhưng mà không biết là tới thời điểm này như thế nào. Cũng mong nhận được thêm thông tin mới từ các bác tài. Khu vực đường Đỗ Mười đoạn qua giao lộ Võ Thị Liễu kéo dài đến cầu vượt Tân Thế Hiệp hướng đi về An Sơn, phường An Phú Đông, xe cũng đông di chuyển chậm. Ở trên hệ thống camera, anh Thơ quan sát khu vực nút giao An Lạc, thưa quý vị, lượng phương tiện rất đông, toàn là phương tiện lớn thôi, cho nên là chúng ta di chuyển chậm tại nút giao An Lạc. Ở góc nhìn này thì không biết là có lực lượng không thấy lực lượng chức năng, nhưng mà thường thì anh đã thấy là ở khu vực nút giao An Lạc cũng hay các anh túc trực ở đây để điều tiết phân luồng, bởi vì đây cũng là một trong những cái điểm nút giao thông mà anh ta thấy hay xảy ra tình trạng khó khăn. Còn với khu vực nút giao An Sơn, hiện tại thì xe đông di chuyển được thôi chứ cũng không có khó khăn. Còn trên cầu vực An Sơn thì chúng ta lưu thông ổn định. Ở khu vực cầu Bình Thuận, lượng phương tiện đang đông, chúng ta di chuyển được trên cả hai hướng luôn. Qua công ty Bao Doan trên đường Lê Đức Anh, chúng ta di chuyển bình thường. Qua cầu An Lộc, chúng ta lưu thông ổn định nên là các bác tài an tâm. Còn ở trong fanpage, anh Khoa Trần, anh chia sẻ với chương trình sự cố cầu Hương Lộ 2 được giải quyết rồi nhé anh Thơ, các phương tiện di chuyển bình thường rồi. Dạ, anh Thơ cảm ơn anh Khoa Trần với thông tin vừa hỗ trợ cho chương trình. Như vậy thì các bác tài, các bạn thính giả di chuyển trên đường Lê Đức Anh qua cầu vượt Hương Lộ 2 thì chúng ta yên tâm, sự cố anh Khoa chia sẻ với chương trình là đã giải quyết rồi và lưu thông ổn định trở lại. Cảm ơn anh rất là nhiều đã hỗ trợ thông tin này cho chúng tôi. Anh Thơ quan sát ở trên hệ thống camera đây, ở khu vực đường Lê Đức Anh qua cầu vượt Hương Lộ 2. Dạ, ở đây thì mặc dù xe có hơi đông tí nhưng mà chúng ta vẫn di chuyển được. Dạ, có lẽ là cái sự cố đã được giải quyết rồi như anh Khoa Trần có chia sẻ, nên là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta phần nào có thể an tâm thời điểm hiện tại di chuyển trên khu vực cầu vượt Hương Lộ 2. Nút giao Cộng Hòa chúng ta lưu thông bình thường. Khu vực cầu Chữ Y ở góc Nguyễn Biểu đang lưu thông ổn định. Đường Nguyễn Tri Phương qua giao lộ Hùng Vương, Nguyễn Tri Phương, An Dương Vương, ở đây chúng ta cũng lưu thông ổn định luôn, chưa có khó khăn gì cả. Anh Thơ rất mong các bác tài sẽ tiếp tục hỗ trợ và đồng hành với chương trình. Chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình ở số là 02839919191. Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Tại giao lộ Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai, ở đây thì xe có đông di chuyển được. Ngã ba Bà Quẹo cũng vậy, thưa quý vị, xe đông di chuyển được thôi chứ cũng không đến mức là khó khăn. Giao lộ Âu Cơ, Hồng Lạc, Nguyễn Hồng Đào, Âu Cơ, Cộng Hòa ấp Bắc hay là Hoàng Văn Thụ, Văn Đình Giót thì xe có đông di chuyển được hết. Tiếp tục chương trình buổi trưa ngày hôm nay, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thục Anh thực hiện. Thưa quý vị, từ ngày 15 tháng 7 tới đây, các dự án thành phần cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2021-2025 sẽ được tổ chức thu phí theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Theo Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam Bùi Quang Thái, đơn vị hiện đang khẩn trương lắp đặt thiết bị và phối hợp hoàn thiện hạ tầng. Trước đó, từ ngày 2 tháng 3, 5 tuyến cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45, quốc lộ 45 Nghi Sơn, Nghi Sơn, Diễn Châu, Vĩnh Hảo Phan Thiết, Phan Thiết Dầu Dây đã thu phí không dừng qua hệ thống quản lý, điều hành hiện đại, thu về hơn 944 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước và giúp giảm đáng kể tai nạn giao thông. Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trong giai đoạn 2020-2024, cơ quan chức năng đã phát hiện hơn 87.000 trường hợp vừa hưởng trợ cấp thất nghiệp vừa tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, qua đó ngăn chặn nguy cơ chi sai khoảng là 319 tỷ đồng từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Sau 3 ngày rào chắn tạm để phục vụ thi công, nhà ga S1, ga Quần Ngựa thuộc dự án tuyến đường sắt đô thị số 5, Văn Cao Hòa Lạc, sáng nay đơn vị thi công đã tiến hành rào chắn cố định để chuẩn bị thi công nhà ga metro trên đường Văn Cao. Ghi nhận trong giờ cao điểm sáng nay, các phương tiện lưu thông qua khu vực rào chắn an toàn, không xuất hiện tình trạng ùn tắc. Theo kết quả nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Nature, các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã lập được bản đồ protein người có độ phân giải cao nhất và toàn diện nhất từ trước đến nay. Để có được kết quả này, nhóm đã phân tích gần 3.000 mẫu mô, gồm có 58 loại mô bình thường, 25 loại ung thư và định lượng hơn 13.000 protein. Thông qua phân tích bản đồ không gian của hệ protein người, các nhà nghiên cứu có thể sàng lọc chính xác các mục tiêu thuốc mới, giúp phát triển thuốc chính xác và hiệu quả hơn. Đối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố 12 đối tượng trong đường dây sản xuất mua bán sử dụng trái phép chất ma túy quy mô đặc biệt lớn, thu giữ hơn 100.000 mẫu vật, dụng cụ và bán thành phẩm, gồm hơn 14.000 nỏ thủy tinh, gần 2.000 bình thủy tinh cùng với hàng loạt máy móc, công cụ sản xuất chuyên dụng. Trước đó, đầu tháng 6 năm 2026, từ vụ kiểm tra căn nhà trên đường NTL, lực lượng chức năng phát hiện hai đối tượng dương tính ma túy cùng các nỏ thủy tinh tại hiện trường. Kết hợp thông tin từ Công an phường Tân Định, Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh làm rõ toàn bộ đường dây. Với phương châm lần theo dòng chảy của ma túy, Ban chuyên án làm rõ nhóm đối tượng hoạt động khép kín, lợi dụng kinh doanh hàng thủy tinh và đồ dân dụng để sản xuất nỏ, bình hút, cân tiểu ly, túi zip, phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy. Để che giấu hoạt động, nhóm người này sử dụng điện thoại, mạng xã hội và các ứng dụng giao nhận hàng hóa để giao dịch, hình thành chuỗi cung ứng khép kín từ sản xuất đến tiêu thụ nhằm thu lợi bất chính. Vụ án hiện đang được tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Anh Tư, ghé lấy mớ cam ra dựa hả? Chà, nãy lên đời con Isuzu Quick-R luôn ta.
3: Ừ, đầu tư Isuzu Quick-R chứ yên tâm làm ăn, bền ít hào giàu nữa nha.
2: Đầu tư luôn thùng Đà Lạt, ra dán đại gia dữ he.
3: Nhờ anh em đại lý Isuzu hỗ trợ tư vấn đúng nhu cầu, đóng thùng nhanh, chuyên nghiệp. Thêm đợt này đang có hỗ trợ lãi suất lên đến 2%, nên tôi chút lẻ luôn. Thôi, lên cân giùm tôi mớ cam này đi, để về

0: kiểm tra nữa nè.
1: Dạ, trong tháng 6 và tháng 7 này, đầu tư nhẹ gánh Isuzu WeCar với hỗ trợ lãi suất lên đến 2% một năm trong năm đầu tiên, cùng nhiều ưu đãi bảo hành, bảo dưỡng. Liên hệ đại lý Isuzu gần nhất để nhận ngay ưu đãi.
2: Sound of Coffee.
3: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
4: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
3: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
4: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
3: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
4: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt,
9: là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất,
8: là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê,
9: là thời gian để cùng hướng về một điểm.
8: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
9: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91 MHz.
8: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
9: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
8: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
9: những nhân vật làm nên lịch sử,
8: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
9: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
8: VOV Giao thông FM 91 MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
4: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
10: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã đến với bản tin tổng hợp trong buổi trưa này. Còn bây giờ thì anh Thơ quay trở lại để tiếp tục cập nhật thông tin giao thông cho các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta. Hiện tại thì anh Thơ ghi nhận tình hình giao thông ở khu vực cầu Phú Mỹ, chúng ta di chuyển bình thường, lượng phương tiện không quá đông tại đây đâu, nên các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta yên tâm di chuyển. Thông tin tiếp theo được cập nhật đó là tại khu vực Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Thập, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Thập, Phạm Hữu Lầu, Huỳnh Tấn Phát, tất cả những cái khu vực này chúng ta đang di chuyển bình thường, các bạn thính giả của chúng ta yên tâm di chuyển nha. Dạ, còn khu vực cầu Tân Thuận á, thì anh Thơ cũng thấy là lưu thông ổn định luôn, lượng phương tiện không quá đông. Thông tin tiếp theo là chúng ta sẽ chuyển góc nhìn sang khu vực đường Lê Đức Anh. Các bạn di chuyển qua giao lộ Phan Văn Hớn, tức là ngã tư Bà Điểm. Ở đây xe đông di chuyển được nhưng mà chờ đèn thì khá lâu. Cho nên là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta cũng chú ý để di chuyển cho an toàn. Đường Lê Đức Anh qua tỉnh lộ 10 qua giao lộ Tân Kỳ Tân Quý thì chúng ta di chuyển ổn định thôi. Lượng phương tiện không quá đông tại thời điểm này. Khu vực nút giao 4 xã, anh Thơ quan sát thấy thì mặc dù buổi trưa nhưng mà nút giao 4 xã lượng phương tiện cũng tương đối là đông á. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Dạ, hồi nãy thì khu vực cầu vượt Hương Lộ 2, cái sự cố giao thông đã được giải quyết rồi. Nhưng mà chúng ta có khu vực đường Đỗ Mười, đoạn qua giao lộ Võ Thị Liễu hay là qua giao lộ Vườn Lài, hướng đi về An Sương thì chúng tôi cũng ghi nhận là xe khá là đông, di chuyển chậm. Không biết tới thời điểm hiện tại thì như thế nào, cũng mong nhận được những cái thông tin mới hơn từ các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta. Dạ, anh Thơ nhắc lại là các bạn có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191. Thưa quý vị, anh Tay Lái Lụa có chia sẻ là ở trưa rồi mà xe vẫn đậu ở một chỗ anh thôi, chắc là anh chưa có đi. Dạ, chúc anh buổi trưa ăn cơm ngon miệng ha, rồi chiều chúng ta bắt đầu hành trình cho thuận tiện. Dạ, bạn Vân Phạm ạ, Bạn chia sẻ bến xe miền Đông mới hướng đi về cầu Đồng Nai, xe đông di chuyển chậm, có cảnh sát giao thông điều tiết hướng ngược lại về Suối Tiên di chuyển ổn định. Ở đây thì thời tiết nắng nóng. Dạ anh Thơ, cảm ơn anh rất là nhiều. Quốc lộ 1 qua bến xe miền Đông mới hướng đi về cầu Đồng Nai, xe đông di chuyển chậm, có cảnh sát giao thông điều tiết. Ở hướng ngược lại đi về Suối Tiên thì lưu thông ổn định, thời tiết nắng nóng. Cảm ơn các anh thính giả rất là nhiều với thông tin chia sẻ cùng với anh Thơ. Đây, chúng ta quay trở lại với khu vực đường Đỗ Mười, thưa quý vị. Đường Đỗ Mười qua cầu Bến Cá, qua Lê Thị Riêng, qua ngã tư ga. Ở chỗ nào thấy cũng đông, di chuyển chậm hết á. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Như vậy là không chỉ có giao lộ Võ Thị Liễu hay là qua Vườn Lài, mà buổi trưa ngày hôm nay các bạn di chuyển trên đường Đỗ Mười qua cầu Bến Cá, qua Lê Thị Riêng, qua ngã tư ga, anh Thơ ghi nhận đều có lượng phương tiện đông, di chuyển chậm. Các bác tài cẩn thận với những cái lộ trình mà anh Thơ vừa cập nhật. Dạ, còn với khu vực đường Dương Quá Trạc, qua hẻm 219 hướng đi về cầu Nguyễn Văn Cừ, chúng ta di chuyển bình thường. Hưng Phú, Chánh Hưng, Phạm Hùng, Hưng Phú, Tạ Quang Bửu, Phạm Hùng, cầu Nhị Thiên Đường, đường Tùng Thiện Vương. Ở những cái điểm nút giao thông này chúng ta di chuyển ổn định. Dạ, anh Thơ vừa cập nhật thêm cho quý vị một loạt những cái lộ trình chúng ta di chuyển ổn định, nhưng mà cũng có những cái lộ trình chúng ta cần lưu ý. Điển hình nhất đó là chính là khu vực đường Đỗ Mười qua Lê Thị Riêng nè, qua ngã tư ga, qua cầu Bến Cát, qua Võ Thị Liễu, qua Vườn Lài. Các bạn thính giả của chúng ta cẩn thận khi di chuyển nha. Còn ở khu vực trung tâm thì đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua giao lộ Điện Biên Phủ, Cách Mạng Tháng 8, Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng, Điện Biên Phủ, chúng ta vẫn đang di chuyển bình thường. Dạ, có điều trời nắng thôi. Dạ, còn bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc với tiếng hát của Văn Mai Hương. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Mưa Tháng 6.

Thưa quý vị, vừa rồi là tiếng hát của Văn Mai Hương với ca khúc Mưa Tháng 6. Quay trở lại với tình hình giao thông ở thời điểm này, khu vực đường Lý Thái Tổ qua giao lộ Nguyễn Đình Chiểu, Anh Thơ ghi nhận lượng phương tiện không quá đông, chúng ta vẫn đang di chuyển được. Rồi 3 tháng 2 Sư Vạn Hạnh, 3 tháng 2 Lý Thường Kiệt, 3 tháng 2 Lê Hồng Phong. Những cái khu vực này thì lượng phương tiện có đông nhưng mà chúng ta di chuyển được thôi, chứ còn khó khăn thì chưa tới mức. Ở trong fanpage thì anh Thơ cũng cảm ơn các bác tài với những cái lời nhắn gửi dành cho chương trình trong buổi trưa này. Anh Trung Thông Nguyễn lại chúc cả nhà nữa nè. Anh Lê Kim chia sẻ là đường Trần Văn Dầu ra Võ Trường Chí đi tới cầu Sông Chùa đông chậm kéo dài nha anh Thơ. Anh Thơ cảm ơn anh Lê Kim và lặp lại thông tin này. Đường Trần Văn Dầu ra Võ Trường Chí đi về cầu Sông Chùa xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Anh tay lái lụa, trưa rồi mà vẫn đậu một chỗ, hồi nãy anh có chia sẻ rồi. Có khu vực quốc lộ 1, bến xe miền Đông mới hướng đi về cầu Đồng Nai. Xe đông di chuyển chậm, có cảnh sát giao thông điều tiết. Ở hướng ngược lại thì chúng ta di chuyển bình thường, thời tiết nắng nóng. Đây là thông tin của một bạn thính giả hỗ trợ cho anh Thơ ít phút trước. Tiếp tục chương trình trong buổi trưa này.

0: ta đến với khu vực khác. Thì thưa quý vị, ở giao lộ Mai Chí Thọ, Lương Định của lượng phương tiện tham gia giao thông không quá đông, chúng ta di chuyển bình thường. Mai Chí Thọ, Trần Quý Kiên, chúng ta lưu thông ổn định. Dạ, Mai Chí Thọ, Trần Não cũng vậy luôn á các bác tài, chúng ta di chuyển bình thường. Anh Thơm mong sẽ nhận được nhiều hơn nữa những cái thông tin đến từ quý vị và các bạn. Chúng ta có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191. Còn bây giờ xin được chuyển đến cho quý vị và các bạn một nội dung khác. Thưa quý vị, sáng nay ngày 22 tháng 6, tại khu đô thị Việt Hưng, phường Việt Hưng, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ khởi công đồng thời 5 tuyến đường sắt đô thị và 3 dự án nhà ở cho thuê trên địa bàn thành phố. Đây là chuỗi công trình hạ tầng và an sinh xã hội có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của thủ đô, đánh dấu bước chuyển quan trọng từ giai đoạn chuẩn bị cơ chế, chính sách sang giai đoạn hiện thực hóa các định hướng phát triển lớn của Trung ương. Trong đó, Hà Nội xác định phát triển nhà ở cho thuê là nhiệm vụ chiến lược dài hạn nhằm bảo đảm an sinh xã hội và đáp ứng nhu cầu nhà ở đa dạng của người dân, ghi nhận của phóng viên Hải Anh. Điểm nổi bật của đợt khởi công là sự kết hợp giữa nguồn lực nhà nước và nguồn lực xã hội. Ba dự án nhà ở cho thuê được khởi công trong sáng nay, bao gồm có dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê thành phố tại khu đô thị mới Pháp Vân, Tứ Hiệp, phường Yên Sở, dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê thành phố tại phường Việt Hưng do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư, có nguồn vốn từ ngân sách thành phố, và dự án khu nhà ở hỗn hợp Him Lam, Long Biên do tập đoàn Him Lam triển khai từ nguồn vốn của doanh nghiệp. Phát biểu tại lễ khởi công, theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng, việc khởi công ba dự án hôm nay không chỉ bổ sung nguồn cung nhà ở cho thuê mà còn tạo nên nền tảng hình thành từ một phân khúc nhà ở mới trên địa bàn thủ đô.
1: Thành phố ghi nhận và đánh giá cao tinh thần đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là của công ty cổ phần Him Lam đã chủ động điều chỉnh định hướng đầu tư để dành hơn 11 hectare đất phát triển hơn 4.000 căn hộ cho thuê dài hạn, góp phần cùng thành phố hiện thực hóa một chủ trương lớn có ý nghĩa sâu sắc. Ba dự án khởi công ngày hôm nay là những dự án đầu tiên trong chương trình phát triển nhà ở cho thuê của thành phố, tạo tiền đề để từng bước hình thành một phân khúc nhà ở mới đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của nhân dân.
0: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cam kết tập trung cao nhất mọi nguồn lực triển khai các dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn, hiệu quả đầu tư, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, phát huy hiệu quả các cơ chế đặc thù được Trung ương trao quyền, phấn đấu xây dựng những công trình tiêu biểu về tiến độ, chất lượng và hiệu quả, góp phần xây dựng thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc. Thưa quý vị, vừa rồi là thông tin về việc khởi công 5 dự án ở Hà Nội. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta thì cũng có những cái công trình đang rốt ráo, dùng mọi nguồn lực và thiết bị máy móc để về đích đúng hạn hoặc là trước hạn. Trong đó thì anh Thơ thấy là ở khu vực miền Nam á, chúng ta có tuyến mở rộng tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận, đúng không ạ? Dự định đó là nếu như mà dồn hết lực lượng cũng như là máy móc thì cố gắng sẽ hoàn thành trước 6 tháng với cái dự định trước đó. Hy vọng là với những cái nỗ lực cũng như là cái việc quản lý của nhà nước, những cái phương án thiết thực để tháo gỡ khó khăn cho các công trình đang thi công, thì thành phố Hồ Chí Minh nói riêng hoặc là cả Hà Nội nói chung, thành phố của chúng ta nói chung, anh Thơ nhắc lại là thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước chúng ta nói chung, để chúng ta có nhiều những cái dự án nó được triển khai đúng tiến độ và sớm hoàn thành đưa vào khai thác. Thưa quý vị và các bạn, nãy giờ thì anh Thơ cũng có quan sát tại khu vực là ngã ba Bà Quẹo. Ngã ba Bà Quẹo hiện tại thì lượng phương tiện tham gia giao thông ở đây có đông, chúng ta di chuyển được ở trên tất cả các hướng luôn. Nhưng mà cái hướng chúng ta di chuyển đi về buổi tàu Trường Chinh Cộng Hòa đó thì xe có phần đông hơn, bởi vì lượng phương tiện ở khu vực đường Âu Cơ đi ra rồi gặp luồng phương tiện ở đường Tân Kỳ Tân Quý, Trường Chinh Tân Kỳ Tân Quý đi về ngã ba Bà Quẹo đông quá, nên là dẫn đến cái tình trạng khó khăn ở đây. Còn cái hướng mà Trường Chinh mà chúng ta đi về mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa thì đi qua ngã ba Bà Quẹo thì anh ta thấy là vẫn di chuyển được, hơi chậm tí xíu thôi, nhưng mà bắt đầu từ ngã ba Bà Quẹo đi lên gặp ngay Tân Kỳ Tân Quý, rồi gặp luồng phương tiện từ hướng Tân Kỳ Tân Quý đổ về khu vực Âu Cơ hay là ngã ba Bà Quẹo thì rất là đông, xếp hàng dài di chuyển chậm. Anh Thơ phải nói là rất khó khăn cho các bác tài. Thường ở đây có cảnh sát giao thông ở Tân Kỳ Tân Quý Mình không biết thời điểm này như thế nào. Anh Thơ cũng mong là các bác tài, các bạn thính giả sớm có mặt tại khu vực này, điều tiết phân luồng giúp cho các bác tài di chuyển dễ dàng hơn. Còn bây giờ tiếp tục chương trình trưa nay, anh Thơ mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
2: Bảy ngày sôi động.
3: Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, đêm qua và rạng sáng nay đã diễn ra lượt trận thứ 2 của bảng G và bảng H World Cup 2026. Tại bảng G, sau trận hòa thất vọng trước Cap Ve ở ngày ra quân, Tây Ban Nha có màn chút giận lên Ả Rập Xê Út. Ngay phút thứ 10, họ đã có bàn mở tỷ số nhờ công của Lamine Yamal. Ít phút sau, Oyarzabal nhân đôi cách biệt cho La Roja trước khi chính anh hoàn tất cú đúp chỉ trong 24 phút. Ngay đầu hiệp 2, Tây Ban Nha tìm được bàn thắng thứ 4 sau khi cầu thủ Ả Rập Xê Út đá phản lưới. Ở quãng thời gian còn lại, nhà đương kim vô địch châu Âu còn sở hữu nhiều cơ hội khác, song không thể tận dụng thành bàn. Chung cuộc, Tây Ban Nha thắng Ả Rập Xê Út 4-0 để vươn lên dẫn đầu bảng H với 4 điểm. Ở trận đấu diễn ra sau đó, dù phải gặp Uruguay được đánh giá cao hơn rất nhiều, nhưng Cap Ve tiếp tục gây bất ngờ khi Pina thực hiện cú sút phạt chìm đầy hiểm hóc tung lưới thủ thành Muslera bên phía Uruguay. Đây là bàn thắng đầu tiên trong lịch sử World Cup của Cap Ve. Phải đến phút thứ 44, thầy trò huấn luyện viên Bielsa mới có thể tìm được đường đến khung thành của thủ môn Vozinha nhờ bàn thắng của Araujo. Chưa dừng lại, Canobio giúp đại diện Nam Mỹ vươn lên dẫn trước ở những phút bù giờ của hiệp 1. Tưởng như Uruguay sẽ bảo toàn lợi thế trong hiệp 2, thì sai lầm nơi hàng thủ lại khiến họ phải trả giá. Phút 61, Helio Varela tận dụng sự thiếu tập trung của hàng phòng ngự cùng vị trí không tốt của thủ môn Muslera để ghi bàn ấn định trận hòa 2 đều cho Cap Ve. Kết quả này giúp hai đội chia nhau vị trí thứ 2 và thứ 3 trên bảng xếp hạng. Lượt đấu cuối, Tây Ban Nha sẽ gặp Uruguay, còn Ả Rập Xê Út đụng độ Cap Ve. Còn tại bảng H, Iran cầm hòa bỉ không đều ở lượt trận thứ 2. Kết quả này giúp đại diện châu Á có lần đầu tiên trong lịch sử bất bại ở hai trận mở màn sau 7 lần dự World Cup. Trận hòa cũng giúp Iran tiếp tục nuôi hy vọng giành vé đi tiếp trong bảng đấu khó khăn. Còn Bỉ vẫn nắm quyền tự quyết khi chỉ cần thắng ở lượt cuối sẽ giành vé vào vòng 1/16. Dẫu vậy, màn trình diễn thiếu thuyết phục cùng dấu hiệu sa sút của De Bruyne và Lukaku khiến người hâm mộ có lý do để lo lắng. Kết quả ở trận đấu này lại giúp Ai Cập vươn lên dẫn đầu bảng H, bởi ở trận đấu còn lại, các Pharaoh đã có màn lội ngược dòng với tỷ số 3-1 trước New Zealand. Hiện Ai Cập đang có 4 điểm, Iran và Bỉ xếp sau cùng có được 2 điểm. New Zealand đứng cuối bảng chỉ vỏn vẹn 1 điểm. Ở lượt trận cuối diễn ra vào ngày 27 tháng 6 tới, Ai Cập sẽ gặp Iran, còn Bỉ đối đầu New Zealand.

0: Thưa quý vị, trong các trận đấu tại vòng chung kết World Cup trước đây, các vị trí trọng tài chính luôn được phân công điều hành bởi nam giới. Tuy nhiên, kể từ kỳ World Cup 2022 tổ chức tại Qatar, công việc này đã không còn chỉ dành cho đấng mày râu. Và đến kỳ World Cup năm nay, vị thế của các trọng tài nữ tiếp tục được khẳng định mạnh mẽ hơn. Cụ thể, tổng cộng có tới 6 người phụ nữ được giao nhiệm vụ điều khiển các trận đấu ở những vị trí khác nhau. Ngoài trọng tài Penso, còn có 2 đồng nghiệp người Mỹ và 3 đồng nghiệp người Mexico. Số lượng trọng tài nữ tăng lên đã phản ánh cơ hội dành cho phụ nữ trong công tác trọng tài chính ở bóng đá đỉnh cao đang ngày càng tăng. Đối với 6 trọng tài này, việc được làm việc tại World Cup vừa là một thành tựu nghề nghiệp, vừa là sự phản ánh những thay đổi rộng lớn hơn trong môn thể thao vua. Bởi để được lựa chọn vào danh sách cuối cùng, các trọng tài cần phải vượt qua một quá trình tuyển chọn kéo dài hơn 3 năm, với các ứng viên được đánh giá thông qua các giải đấu quốc tế, các giải đấu trong nước, các bài kiểm tra thể lực và các đánh giá kỹ thuật. Trước đó, nữ trọng tài chính đầu tiên bắt một trận đấu tại vòng chung kết World Cup là bà Stéphanie Frappart, người Pháp. Bà đã đi vào lịch sử bóng đá thế giới vào năm 2022 khi được FIFA giao trọng trách bắt chính ở trận đấu giữa đội tuyển Đức và Costa Rica tại bảng E World Cup diễn ra ở Qatar. Không chỉ là nữ trọng tài chính đầu tiên cầm còi, bà còn cùng 2 người đồng nghiệp nữ người Brazil và Mexico tạo nên tổ trọng tài toàn nữ đầu tiên điều hành một trận đấu tại giải vô địch bóng đá nam thế giới.
1: Bảy ngày sôi động.
0: Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Xe của bạn đừng để rượu lái.
3: Các bạn thính giả thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh vừa có cho thông tin đường Võ Văn Kiệt đoạn qua cầu Nguyễn Văn Cừ hướng đi về giao lộ Trần Đình Xu, phường cầu Ông Lãnh, xe đang đông di chuyển chậm. Cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh rất nhiều. Anh tôi nhắc lại thông tin này là đại lộ Võ Văn Kiệt đoạn qua cầu Nguyễn Văn Cừ hướng đi giao lộ Trần Đình Xu, phường cầu Ông Lãnh. Ở đây xe đang đông di chuyển chậm rồi. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Anh thơ chào Khang Phan, chào anh Duy Tài Xế Nguyễn. Cảm ơn anh Minh Trung. Anh Minh Trung thì chia sẻ là đường Trần Văn Dầu đi cầu Sáng cầu Đuôi về DT825, lưu thông ổn định, đường thông thoáng. Anh thơ cảm ơn anh Minh Trung đã hỗ trợ thông tin cho chương trình. Còn anh Lê Kim thì hồi nãy anh có chia sẻ là Trần Văn Dầu ra Võ Trần Chí đi cầu Sông Chùa, xe rất đông di chuyển chậm, hay là khu vực bến xe miền Đông hướng đi về cầu Đồng Nai, xe đông di chuyển chậm, có cảnh sát giao thông điều tiết, hướng ngược lại thì chúng ta di chuyển bình thường. Đó là những cái tuyến đường mà các bác tài đã hỗ trợ cho anh Thơ ít phút trước, xe đông di chuyển chậm. Anh Thơ cũng mong là sẽ nhận được những cái thông tin mới hơn từ các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta. Dạ, bây giờ thì tiếp tục chương trình trong buổi trưa này. Anh Thơ thấy là khu vực vòng xoay lăng Cha Cả chúng ta di chuyển bình thường, đường Cộng Hòa qua giao lộ Úc Tịch, Cộng Hòa Hoàng Hoa Thám chúng ta cũng di chuyển ổn định, Cộng Hòa C18 cũng vậy, thưa quý vị, lưu thông bình thường. Có trục đường Đỗ Mười á, chúng ta cần phải lưu ý nhiều, qua giao lộ Vườn Lài, qua Võ Thị Liễu, qua Ngã Tư Ga, qua Lê Thị Riêng, qua cầu Bến Cát thì anh Thơ đều ghi nhận là xe đông di chuyển chậm hết. Cho nên là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, hay là khu vực ngã ba Bà Quẹo cũng vậy, trưa nay rất là đông và chúng ta phải di chuyển chậm, hồi nãy là khó khăn luôn á, nên là mong các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục sẽ là cái thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý dành cho các bạn thính giả nào chúng ta chuẩn bị thi giấy phép lái xe. Thưa quý vị, theo dự thảo thông tư của Bộ Công an về sát hạch cấp giấy phép lái xe đang được xây dựng theo thủ tục rút gọn, từ 0 giờ ngày 1 tháng 7 năm 2026, thí sinh dự thi giấy phép lái xe có thể không phải thực hiện thi mô phỏng các tình huống giao thông. Nhiều chuyên gia cho rằng nội dung mô phỏng hiện nay chưa phản ánh đầy đủ thực tế, thậm chí có yếu tố gây khó cho thí sinh hơn là đánh giá kỹ năng lái xe. Cùng với đó, cơ quan chức năng dự kiến tăng số lượng câu hỏi lý thuyết, đặc biệt đối với giấy phép lái xe ô tô, đồng thời là nâng quãng đường sát hạch thực tế tối thiểu là 2 km lên 5 km nhằm đánh giá tốt hơn khả năng xử lý tình huống. Tuy nhiên thì lực lượng cảnh sát giao thông nhận định chất lượng đào tạo, ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng lái xe an toàn vẫn là yếu tố quyết định trong việc giảm tai nạn giao thông. Dạ, sắp tới thì có thể là sắp tới là chúng ta sẽ không thi mô phỏng đúng không ạ? Nhưng mà cái đoạn đường tối thiểu mà chúng ta thi sát hạch đó, thay vì là tối thiểu 2 km thì bây giờ sẽ là 5 km để đánh giá tốt hơn khả năng xử lý tình huống của người tham gia giao thông, đặc biệt là các bác tài chúng ta, lái xe ô tô chúng ta lưu ý ha. Nếu như mà các bạn có chuẩn bị thi bằng lái xe thì chúng ta biết những cái nội dung mới này và chúng ta chuẩn bị thi cho tốt. Thưa quý vị thính giả thân mến, không cần phải ra ngoài, quý vị vẫn có thể hòa mình vào bầu không khí cuồng nhiệt của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh ngay tại chính gian phòng khách của gia đình với gói combo internet truyền hình từ Viettel. Chỉ từ 215.000 đồng mỗi tháng, khách hàng khi lắp đặt gói cước sẽ được trải nghiệm trọn vẹn World Cup 2026 trên truyền hình TV 360 với màn hình lớn, hình ảnh sắc nét, âm thanh sống động, đưa từng pha bóng đỉnh cao đến gần hơn với người hâm mộ. Không chỉ phục vụ nhu cầu giải trí, gói combo internet truyền hình Viettel còn mang đến giải pháp bảo vệ ngôi nhà thông minh khi tặng kèm thiết bị camera an ninh cùng với gói lưu trữ cloud cộng đồng trọn đời. Giờ đây khách hàng có thể vừa thưởng thức những trận cầu hấp dẫn, vừa an tâm quản lý và bảo vệ không gian sống của mình. Đặc biệt khách hàng còn có cơ hội tham gia săn thưởng với kho quà lên tới 400.000 phần quà, trong đó 5.000 phần quà hấp dẫn được trao tặng mỗi trận đấu. Hãy sẵn sàng đón mùa World Cup 2026 ngay tại nhà của Viettel. Để được tư vấn và lắp đặt nhanh chóng, liên hệ hotline miễn phí 1800 8168.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
1: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
0: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
1: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
0: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
1: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
0: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang lên.

0: đôi lời.
1: Hoài niệm những bài ca phát sóng trực tiếp từ 19 giờ đến 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
2: Có một Sài Gòn hối hả,
3: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
2: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
3: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
4: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
5: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
2: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
6: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
7: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vẫn đang đồng hành với nhau trong khung chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Nút giao hàng xanh hiện tại anh Thơ ghi nhận là xe đang đông á, và chúng ta di chuyển được trên tất cả các hướng. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, hôm nay chắc các bạn cũng đã quen cái việc điều tiết lại, phân luồng lại ở cái khu vực đường vòng xoay Điện Biên Phủ, đúng không ạ? Anh Thơ hy vọng là như vậy, tại vì cách đây vài hôm thì anh Thơ cũng có nghe một số bạn thính giả chia sẻ với anh Thơ là từ khi mà chúng ta phân luồng lại hướng dẫn đi khác để đi về đường Nguyễn Đình Chiểu, rồi có một số bác tài gặp khó khăn ở khu vực vòng xoay Điện Biên Phủ. Hôm nay thì anh Thơ hy vọng là cũng sẽ quen rồi và chúng ta di chuyển cho thuận tiện. Ở góc đường Bạch Đằng hiện tại anh Thơ ghi nhận là xe có đông, nhưng chúng ta di chuyển được. Ở nút giao hàng xanh á, các bạn thính giả của chúng ta cũng lưu ý, giao lộ Phan Đăng Lưu Bạch Đằng chúng ta di chuyển bình thường. Đường Phan Văn Trị qua giao lộ Phạm Văn Đồng chúng ta di chuyển được, lượng phương tiện hơi đông tí xíu. Ở buổi trưa nên là đường Đinh Bộ Lĩnh cũng tương đối là dễ chịu. Qua giao lộ Bùi Đình Túy chúng ta di chuyển bình thường. Đó là ở khu vực Bình Thạnh cũ. Còn anh Thơ cũng quan sát thêm ở khu vực đường Đỗ Mười thì chúng ta liên tục chia sẻ là qua các giao lộ khó khăn, ví dụ như là rạch Láng Le nè, cầu Bến Cát nè, ngã tư Ga nè, Vườn Lài nè, hay là hồi nãy chúng ta có là Võ Thị Liễu, đúng không ạ? Rất là khó khăn. Và hiện tại thì đường Đỗ Mười rất là đông theo hướng đi về An Sương. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta vẫn cần phải lưu ý. Đường Võ Văn Kiệt đoạn gần với cầu Nguyễn Văn Cừ hướng đi về giao lộ Trần Đình Xu, phường cầu Ông Lãnh, xe đông di chuyển chậm. Đây là thông tin mà Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh vừa chia sẻ với anh Thơ. Anh Thơ cảm ơn các anh và cũng mong nhận được thông tin mới. Còn bây giờ thì thưa quý vị và các bạn, anh Thơ sẽ nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển những cái hình ảnh khác nữa để chúng ta tiếp tục chia sẻ cùng với các bác tài, các bạn thính giả trong buổi trưa này. Dạ, anh đang chuyển màn hình cho anh Thơ ạ. Chúng ta cùng chờ tí xíu. Sẽ có những cái hình ảnh khác để cập nhật. Dạ. Ở khu vực đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua giao lộ Điện Biên Phủ nè, buổi trưa nhưng mà lượng phương tiện anh Thơ thấy cũng có đông, chúng ta di chuyển được. Đường Cách Mạng Tháng 8 qua giao lộ Nguyễn Đình Chiểu, xe đông di chuyển được luôn. Hai Bà Trưng Điện Biên Phủ cũng vậy, xe đông di chuyển được quý vị nhé. Ở trục đường Đỗ Mười chúng ta qua Tô Ngọc Vân, dạ. Qua Tô Ký, chúng ta di chuyển được thôi, lượng phương tiện không quá đông tại đây. Có một số những cái khu vực anh Thơ nhắc như là Võ Thị Liễu, rồi Vườn Lài, hay là ngã tư Ga thì các bác tài, các bạn thính giả cần phải lưu ý nhiều. Thưa quý vị và các bạn, chị Nguyễn Nhi gửi lời chào chương trình. Anh Thơ tính nhắc luôn á, ngày nào anh Thơ đồng hành cùng với mọi người thì chị Nguyễn Nhi cũng chia sẻ hoặc là gửi những cái lời nhắn gửi rất là dễ thương cho chương trình. Nhưng mà từ đầu giờ cao điểm tới giờ thì anh Thơ chưa có thấy chị. Anh Thơ định nhắc chị thì chị lại gửi tin nhắn và chào chương trình, chúc chương trình. Anh Thơ cảm ơn chị và chúc chị có một buổi trưa thật là nhẹ nhàng. Bạn Khang Phan chia sẻ với anh Thơ, ngã ba Thái Lan đi về khu công nghiệp Long Đức di chuyển ổn định hai hướng, chỉ đông chậm chờ đèn tín hiệu giao thông thôi. Ở đây trời nắng nóng lắm. Dạ, cảm ơn Khang Phan rất là nhiều với thông tin vừa hỗ trợ cho chương trình. Dạ, đó là cái thông tin của bạn Khang Phan. Còn ở khu vực ngã ba Bà Quẹo thì anh Thơ tiếp tục ghi nhận lượng phương tiện khá là đông và chúng ta vẫn cần phải lưu ý. Dạ, đặc biệt là các bạn di chuyển theo hướng đi về mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa sẽ rất là đông trong buổi trưa này. Dạ, còn nếu như mà các bác tài, các bạn thính giả có những cái thông tin mới thì như anh Thơ có chia sẻ đó, là chúng ta có thể truy cập vào fanpage để hỗ trợ thông tin cho chương trình, hoặc là gọi ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi ở số là 02839919191. Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Quay trở lại với khu vực Mai Chí Thọ Lương Định Của, thời điểm này thì lượng phương tiện có đông nhưng mà di chuyển được nè, giao lộ Trần Não Mai Chí Thọ hay là Mai Chí Thọ Trần Quý Kiên, chúng ta di chuyển bình thường thôi, lượng phương tiện không quá đông. Anh Thơ nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển cho anh Thơ hình ảnh tại khu vực đường Nguyễn Thị Định, xem là đường Nguyễn Thị Định thì như thế nào ở cuối luôn đó anh. Đường Nguyễn Thị Định, anh chưa chuyển đường Nguyễn Thị Định thôi, chúng ta điểm qua khu vực xa lộ Hà Nội, qua đường D1, khu công nghệ cao đi. Ở đây xe cũng có đông di chuyển được nè. Đường Nguyễn Thị Định qua giao lộ D, đường D, chúng ta có lượng phương tiện đông di chuyển được. Đường Nguyễn Thị Định qua giao lộ đường A, qua giao lộ Lê Phụng Hiểu đều có lượng phương tiện đông di chuyển được hết. Cảm ơn bộ phận kỹ thuật camera đã chuyển hình ảnh tại khu vực đường Nguyễn Thị Định cho chương trình. Còn bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc với tiếng hát của Quốc Thiên. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Kẻ Say Tình.

Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là tiếng hát của Quốc Thiên với ca khúc Kẻ Say Tình. Dạ, quay trở lại với phần thông tin giao thông. Dạ, thưa quý vị, thì ở thời điểm hiện tại anh thấy là Camet Nguyễn Công Trứ, chúng ta di chuyển bình thường thưa quý vị. Hai Bà Trưng, Lê Duẩn, chúng ta cũng đang lưu thông ổn định. Giao lộ Hai Bà Trưng, Lý Chính Thắng, Trần Quang Khải, chúng ta có lượng phương tiện đông di chuyển được. Đường Hai Bà Trưng qua giao lộ Nguyễn Hữu Cầu, chúng ta di chuyển bình thường. Ở đây buổi sáng mới đông đúng không ạ? Buổi trưa thì di chuyển thuận tiện. Đường Trường Sơn qua ga quốc tế, qua ga quốc nội, lượng phương tiện hơi đông tí xíu, chúng ta vẫn di chuyển được. Trường Sơn Hậu Giang, Trường Sơn Văn Đình Giót, Yên Thế Hồng Hà, Yên Thế Bạch Đằng, chúng ta đang di chuyển bình thường hết thưa quý vị. Còn ở trong fanpage, anh Thơ cũng đang cập nhật những cái thông tin mới hơn của các bác tài đây. Có anh Duy Nguyễn, anh chia sẻ với anh Thơ là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương lưu thông ổn định hai hướng em nha. Dạ, anh Thơ cảm ơn anh Duy Nguyễn rất là nhiều đã gửi thông tin ở tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương cho chương trình. Chúng ta đang lưu thông ổn định. Ở khu vực là quốc lộ 1 qua giao lộ Lê Thị Hoa, chúng ta di chuyển được, lượng phương tiện có phần hơi đông theo hướng đi về cầu vực Sóng Thần. Dạ, qua Bế Văn Đàn cũng vậy thưa quý vị, đi về khu vực cầu vực Sóng Thần, lượng phương tiện cũng có phần hơi đông. Đường Nguyễn Hữu Cảnh qua giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm nè, đường Nguyễn Hữu Cảnh qua giao lộ Tôn Đức Thắng, khu vực công trường Mê Linh, chúng ta di chuyển bình thường. Dạ, có đường Tôn Đức Thắng, theo hướng đi về Lê Chuẩn thì xe đông di chuyển hơi chậm tí xíu. Anh Thơ cũng có chia sẻ là ở đây xe ô tô khá là đông, cho nên là các bác tài cẩn thận. Đường Nguyễn Thị Minh Khai qua giao lộ Đinh Tiên Hoàng, đường Nguyễn Thị Minh Khai qua giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ở đây thì xe có đông di chuyển được thôi, trời vẫn đang rất là nắng nóng tại thời điểm này. Nút giao Gò Dưa chúng ta lưu thông ổn định các bác tài nha. Đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Tôn Đản di chuyển bình thường. Văn Đăng Lưu Bạch Đằng Hoàng Diệu Cầu Ông Lãnh, những khu vực này chúng ta vẫn đang lưu thông ổn định. Hồi nãy chúng ta có nhận đường Võ Văn Kiệt đoạn qua cầu Nguyễn Văn Cừ hướng đi về cho lộ Trần Đình Xu, phường Cầu Ông Lãnh, xe đông di chuyển chậm. Nếu như mà thời điểm này các bạn có thông tin mới hơn tại khu vực này, vui lòng hỗ trợ giúp cho anh Thơ ạ, bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình ở số là 02839 919191 ạ. Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua giao lộ Lý Chính Thắng chúng ta di chuyển bình thường. Đường Nguyễn Thị Minh Khai qua giao lộ Cống Quỳnh chúng ta lưu thông ổn định. Đường Điện Biên Phủ qua giao lộ Cao Thắng Võ Văn Tần, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Thị Minh Khai, tất cả những cái khu vực này anh Thơ ghi nhận là lưu thông ổn định hết á, chúng ta an tâm. Ở địa bàn quận Gò Vấp cũ thì chúng ta có Nguyễn Oanh Phan Văn Trị, Nguyễn Thái Sơn Nguyễn Văn Nghi, hay là Nguyễn Thái Sơn Phan Văn Trị, Quang Trung Lê Văn Thọ, Quang Trung Tân Sơn, vòng xoay Nguyễn Thái Sơn, chúng ta di chuyển ổn định. Dạ, nhưng mà ở đây khá là nắng nóng, nắng hơn ở khu vực trung tâm luôn á, khu vực Gò Vấp. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý để di chuyển cho an toàn. Còn buổi trưa ngày hôm nay, nếu như các bác tài, các bạn thính giả có bất cứ những cái thông tin gì mới thì vui lòng hỗ trợ cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191. Thưa quý vị và các bạn, tại thời điểm này thì khu vực tiếp theo anh Thơ muốn chia sẻ cùng với quý vị và các bạn đó là khu vực Hoàng Văn Thụ Hồ Văn Huê. Ở đây thì chúng ta di chuyển bình thường. Thưa quý vị, tại khu vực là Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Văn Trỗi, chúng ta cũng đang lưu thông ổn định. Lê Văn Sĩ, Huỳnh Văn Bánh, chúng ta di chuyển bình thường. Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Đình Chính, chúng ta lưu thông ổn định nha thưa quý vị, không có khó khăn gì cả. Các bác tài, các bạn thính giả nào mà có lộ trình nào mà khó khăn á, thì các bác tài hãy tiếp tục đồng hành và hỗ trợ với chương trình nha. Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Dù là trưa, tham gia giao thông trên đường khá là nắng nóng và mệt mỏi, nhưng mà các bác tài vẫn dành thời gian để hỗ trợ thông tin cho chương trình. Anh Thơ cảm ơn các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta rất là nhiều. Khu vực quốc lộ 1 qua cao tốc Trung Lương hiện tại thì chúng ta di chuyển được thưa quý vị. Còn bây giờ thì anh Thơ xin được chuyển đến cho quý vị và các bạn một cái thông tin khác nữa. Một cái thông tin của
phóng viên VOV Giao thông gửi về cho chương trình. Thưa quý vị, nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ nhà báo, phóng viên trong việc tiếp cận và truyền thông các vấn đề lao động và an sinh xã hội trong bối cảnh mới, sáng nay Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc tế ILO tại Việt Nam tổ chức chương trình tập huấn trực tiếp dành cho đội ngũ nhà báo, phóng viên với chủ đề Tập huấn báo chí về an sinh xã hội, tiền lương và việc làm thỏa đáng tại Việt Nam. Theo ông Nguyễn Hải Đạt, Điều phối quốc gia chương trình an sinh xã hội, Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam, thị trường lao động đang thay đổi rất nhanh dưới tác động của chuyển đổi số, già hóa dân số, lao động nền tảng số và các cú sốc như là dịch bệnh hay biến đổi khí hậu. Trong bối cảnh đó, các chính sách an sinh xã hội cần được điều chỉnh theo hướng bao trùm và thích ứng hơn. Thưa quý vị và các bạn, anh Thơ xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Khu vực đường Dương Bá Trạc, qua hẻm 219 ở đây thì chúng ta có lượng phương tiện đông. Không đông chúng ta di chuyển bình thường. Đường Tào Quang Bửu qua giao lộ Phạm Hùng, cầu Nhị Thiên Đường di chuyển ổn định hết á. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta an tâm khi di chuyển qua khu vực này. Còn với khu vực là ngã năm chợ Vĩnh Lộc, chúng ta lưu thông ổn định. Quốc lộ 22 qua Giáp Hải, chúng ta di chuyển bình thường. Còn bây giờ thì thưa quý vị thính giả có số điện thoại cuối là 0335. Anh chia sẻ với chương trình. Giao lộ Lê Văn Lương, Ngô Thị Bì, lưu thông ổn định. Anh Thanh thích nhạc MC Anh Thơ phát trong khung giờ cao điểm. Nhờ Anh Thơ phát ca khúc Chia Cách Bình Yên Hoài Lâm hát. Dạ. Cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ. Phải của Hoài Lâm mới được ạ. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, lát nữa nếu mà có thời gian thì chúng tôi cũng sẽ cập nhật và nếu như mà có thời gian thì mới phát được. Tại khép lại chương trình thì chúng ta còn có một số những cái nội dung mà anh Thơ phải chuyển đến cho các bác tài, các bạn thính giả nữa. Còn nếu như mà trong buổi trưa ngày hôm nay không được thì chúng ta sẽ phát cho nhau nghe ở một cái khung thời gian khác. Thưa quý vị và các bạn, còn bây giờ thì anh Thơ mời quý vị chúng ta chuyển sang khu vực đường Lý Thái Tổ qua giao lộ Nguyễn Đình Chiểu. Ở đây thì tình hình giao thông khả quan, chúng ta di chuyển bình thường. 3 tháng 2 Sư Vạn Hạnh, 3 tháng 2 Lý Thường Kiệt, chúng ta di chuyển bình thường. 3 tháng 2 Lê Hồng Phong, hiện tại thì xe có đông nhưng mà vẫn di chuyển được trong buổi trưa này. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta an tâm. Và một lần nữa thì anh Thơ rất mong các bác tài, các bạn thính giả sẽ tiếp tục đồng hành hỗ trợ thông tin cho chương trình. Tiếp tục chương trình buổi trưa ngày hôm nay, anh Thơ mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp ngay sau đây. Bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản trên phạm vi cả nước, triển khai từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Đến nay, khoảng 18.500 sản phẩm thuộc 112 nhóm nông lâm thủy sản đã được ghi nhận trên hệ thống. Theo quy định mới, từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, các nhóm hàng hóa có nguy cơ cao phải truy xuất nguồn gốc trước khi lưu thông. Đây được xem là bước chuyển từ cạnh tranh bằng giá sang cạnh tranh bằng sự minh bạch của sản phẩm. Cục Đường bộ Việt Nam đang triển khai lắp đặt thiết bị phối hợp với các ban quản lý dự án để tổ chức thu phí một số tuyến cao tốc Bắc Nam từ ngày 15 tháng 7 năm 2026. Theo kế hoạch, việc thu phí áp dụng với 12 dự án thành phần giai đoạn 2021-2025, trong đó có đoạn Bãi Vọt, Hàm Nghi, Vũng Áng, Bùng, Vạn Ninh, Cam Lộ, Quảng Ngãi, Hoài Nhơn, Cần Thơ, Hậu Giang và Hậu Giang, Cà Mau. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch tổ chức đấu giá 8 lô đất tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh với tổng diện tích là hơn 138.600 m². Các lô đất có chức năng dịch vụ đô thị, thương mại dịch vụ, nhà ở và hỗn hợp nhà ở dịch vụ. Việc đấu giá dự kiến thực hiện theo 13 bước, phấn đấu tổ chức trước ngày 10 tháng 10. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ, không để tiếp tục chậm trễ và kéo dài. Phần tin quốc tế. Theo Tân Hoa Xã, vụ rò rỉ khí ammoniac tại một nhà máy chế biến hải sản ở bang Tamil Nadu của miền Nam Ấn Độ ngày 21 tháng 6 đã làm 7 người thiệt mạng và 67 người phải nhập viện. Khí ammoniac được cho là rò rỉ rồi lan rộng trong công viên nhà máy, khiến nhiều công nhân khó thở. Cảnh sát, lực lượng cứu hỏa, y tế và quản lý thảm họa đã được điều động đến hiện trường. Nguyên nhân của vụ việc đang được điều tra làm rõ. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Hà Nội ghi nhận nhiều chuyển động rõ nét từ cơ sở. Cấp xã được trao thêm thẩm quyền trong xây dựng, phê duyệt quản lý kế hoạch đầu tư công, đồng thời được quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm B, nhóm C. Ông Nguyễn Gia Hiển, bí thư đảng ủy xã Đan Phượng cho rằng việc phân cấp giúp cho địa phương chủ động hơn trong triển khai dự án.
1: Phân cấp về việc triển khai các cái dự án đầu tư xây dựng cơ bản thì chúng tôi đã chủ động từ cái việc là lựa chọn các đơn vị tư vấn thiết kế, thế rồi là lựa chọn các đơn vị khảo sát này, rồi là lập dự án này và phê duyệt dự án. Bây giờ là cũng là do là chúng tôi quá trình lựa chọn nhà đầu tư, thế từ đó là chúng tôi đã rút ngắn được các cái quy trình, rồi là rút ngắn được thời gian. Nó đảm bảo tiết kiệm không những là thời gian mà kể cả là kinh phí.
0: Đến nay, Hà Nội đã phân cấp ủy quyền cho cấp xã 917 nhiệm vụ, tăng 149 nhiệm vụ so với trước, đồng thời ủy quyền 671 thủ tục hành chính theo nhiều hình thức. Việc trao quyền được đặt trong tinh thần sáu rõ, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ thẩm quyền. Ông Nguyễn Anh Dũng, bí thư đảng ủy xã Đông Anh cho biết.
2: Mỗi cán bộ công chức đều xác định rõ cho mình những nhiệm vụ, những mục tiêu trong thời gian để thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ. Và chúng tôi kiểm đếm cũng như là rà soát các nội dung đối với cấp xã thì chúng tôi kiểm đếm công việc hàng ngày, hàng tuần và thống kê báo cáo hàng tháng với thành ủy.
0: Từ thực tiễn này cho thấy mô hình chính quyền địa phương hai cấp không chỉ mở rộng thẩm quyền cho cơ sở mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn về trách nhiệm, kỷ luật thực thi và chất lượng phục vụ nhân dân doanh nghiệp. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
3: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với phần thông tin giao thông ở trong buổi trưa này. Tình hình giao thông thì anh Thơ chia sẻ với quý vị là ở trung tâm thành phố chúng ta di chuyển ổn định hết đó. Chỉ có buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta có một vài những cái sự cố và trục đường đổ 10 là chúng ta cần lưu ý nhiều nhất. Với cái trục đường đổ 10 qua các giao lộ như là Bến Cát nè, qua ngã tư ga, qua Võ Thị Liễu, theo hướng đi về An Sơn chúng ta gặp rất là nhiều khó khăn. Còn những cái điểm nút giao thông khác thì anh thấy là chúng ta an tâm di chuyển. Và những thông tin vừa rồi cũng sẽ khép lại chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay của chúng tôi. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các bạn thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các bạn thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm trưa nay. Một lần nữa cảm ơn các bạn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Hiền Công, kỹ thuật phòng thu Từ Huy, kỹ thuật camera Thành Phương.
4: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
6: Là tiếng gieo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
5: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
6: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
5: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
6: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên sóng phát thanh FM 91 MHz.
5: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
6: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
5: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
6: những nhân vật làm nên lịch sử,
5: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
6: World Cup 2026 từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
5: VOV Giao thông FM 91 MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
7: Có một Sài Gòn hối hả,
8: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
7: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng.
9: Nhịp đập tài chính.
10: Quý thính giả đang nghe Nhịp đập tài chính trên VOV Giao thông Quốc gia. Trước hết chúng ta sẽ cùng điểm qua một số tin vắn kinh tế đến từ biên tập viên Như Ngọc.
11: Vâng, thưa biên tập viên Minh Hiếu và thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 200/2026 bổ sung quy định doanh nghiệp được sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu để gửi ngân hàng mua chứng chỉ tiền gửi nhằm tối ưu hóa dòng vốn. Và mới đây, lực lượng công an vừa phát hiện một số đối tượng lợi dụng hoạt động thanh toán thẻ ngân hàng để thực hiện hành vi đảo thẻ tín dụng rút tiền mặt trái quy định thông qua máy POS.
10: Đáng chú ý, từ đầu năm, Việt Nam nhập siêu gần 14 tỷ đô la Mỹ. Nhưng điều băn khoăn là vì sao tỷ giá đô la Mỹ vẫn ổn định, thưa biên tập viên Như Ngọc.
11: Vâng ạ, dù Việt Nam ghi nhận mức nhập siêu lên tới 13,8 tỷ đô la trong những tháng đầu năm, chuyên gia phân tích cho rằng đây chưa phải là chỉ báo phản ánh chính xác áp lực lên tỷ giá trong ngắn hạn. Theo VDSC, có thể xuất hiện những giai đoạn nhập khẩu tăng mạnh nhưng tỷ giá chưa chịu áp lực đáng kể. Ngược lại, cũng có những thời điểm xuất siêu ở mức cao nhưng tỷ giá vẫn đi lên. Đây là hiện tượng bình thường bởi áp lực lên tỷ giá chỉ xuất hiện khi dòng ngoại tệ thực sự phát sinh trên thị trường.
10: Trong khi đó, những tín hiệu tích cực vẫn đang đến với những dự án nhà ở xã hội, phải không, thưa anh Như Ngọc?
11: Đúng vậy đấy ạ, Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố kế hoạch tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê mua nhà xã hội tại một số dự án trên địa bàn. Theo đó, hàng trăm căn hộ nhà xã hội tại Hà Nội sẽ được tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê mua từ cuối tháng 6 đến giữa tháng 8. Nhiều căn hộ có giá dưới 1 tỷ đồng. Còn tại Thành phố Hồ Chí Minh, dự án nhà xã hội ở phường Tân Uyên vừa chính thức được khởi công, cung cấp hơn 800 căn hộ cho người lao động và các gia đình trẻ. Cập nhật những diễn biến từ thị trường vàng. Thị trường vàng trong nước sáng đầu tuần ghi nhận tín hiệu khởi sắc, giá vàng tăng theo đà tăng của giá thế giới. Thương hiệu vàng SJC tăng lên 148,7 triệu đồng mỗi lượng.
10: Còn bây giờ sẽ là những thông tin từ phiên giao dịch chứng khoán sáng nay.
11: Thưa quý vị, thị trường hôm nay tiếp tục duy trì diễn biến khởi sắc với sự dẫn dắt mạnh mẽ của nhóm cổ phiếu Vingroup. Bộ đôi VIC VHM trở thành hai ngôi sao sáng nhất khi đóng góp phần lớn vào đà tăng sáng nay. Bên cạnh đó, sắc xanh cũng được củng cố bởi sự vươn lên của các mã trụ cột khác như LPB, BSR cùng các đại diện như MCH, GAS, VRE, HPG, DGC hay PVD. Tuy nhiên, áp lực chốt lời vẫn hiện hữu ở một số mã lớn, phần nào kìm hãm đà tăng chung. Kết phiên sáng nay, VN Index tăng mạnh hơn 32 điểm lên 1.856 điểm. Và thông tin này cũng đã khép lại nhịp đập tài chính trưa nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
4: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
12: Chào mừng quý vị đang đến với chương trình ca nhạc trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Quý vị và các bạn thân mến, có ai đó từng nói tuổi đôi mươi giống như một chuyến tàu lao đi thật nhanh. Mình cứ ngỡ còn nhiều thời gian để trưởng thành, để yêu hết mình, để sai thêm vài lần nữa. Nhưng rồi một ngày nhìn lại mới thấy thanh xuân đã lấp lánh đi qua từ lúc nào. Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng bạn đã đến với chương trình ca nhạc với chủ đề đôi mươi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi qua rất nhiều sắc màu của tuổi trẻ. Những ca khúc trong chương trình sẽ là lời tự sự dành cho những ai đang loay hoay giữa áp lực trưởng thành, dành cho những trái tim từng tổn thương nhưng vẫn muốn yêu, và dành cho tất cả chúng ta, những người vẫn đang cố sống một tuổi trẻ thật rực rỡ theo cách riêng của mình. Và để mở đầu cho hành trình thanh xuân ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với một ca khúc như lời tự sự rất đẹp dành cho tuổi trẻ, Đôi Mươi của Hoàng Dũng. Một bài hát mang đúng tinh thần của những năm tháng tuổi trẻ, dám mơ, dám yêu, dám bước đi, dù phía trước còn đầy chông chênh. Ở Đôi Mươi, Hoàng Dũng không kể về một tuổi trẻ hoàn hảo, mà là tuổi trẻ rất thật, có áp lực, có những lần mất phương hướng, có cả cô đơn. Nhưng sau tất cả vẫn là khát khao được sống hết mình cho những điều mình tin tưởng. Nếu bạn cũng đang ở giữa những ngày thanh xuân nhiều cảm xúc ấy, thì ca khúc này chắc chắn sẽ chạm tới trái tim bạn. Nào, cùng bắt đầu hành trình đôi mươi nhé!

Vừa rồi là đôi mươi của Hoàng Dũng, một chiếc gương phản chiếu những ngày trẻ đầy chênh vênh nhưng cũng cực kỳ đẹp đẽ. Và có lẽ trong mỗi chúng ta, ai rồi cũng sẽ có một khoảng thời gian mà chỉ cần nghe lại một giai điệu thôi là cả bầu trời kỷ niệm tự động replay trong đầu. Tuổi trẻ mà, có thể chưa giàu, chưa giỏi, chưa biết tương lai sẽ đi đâu, nhưng lại giàu cảm xúc nhất. Và ngay lúc này, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một ca khúc đã trở thành soundtrack thanh xuân của rất nhiều bạn trẻ, Thanh Xuân của Đà Lạt. Một bài hát mang màu sắc rất đời, rất gần gũi, nhẹ nhàng, nhưng đủ khiến người ta mỉm cười rồi bất giác thấy lòng chùng xuống. Bởi đôi khi điều đáng nhớ nhất của tuổi trẻ không phải là mình đã đi được bao xa, mà là đã từng có những người cùng mình đi qua những năm tháng rực rỡ ấy.

tay về phía em chẳng chờ đợi điều gì. Và anh vẫn sẽ đạp xe theo em vui vơi như xưa nhiều khi. Bó hoa cài bên cửa vẫn không lời nhắn gửi, dành cho em cả nước mắt đắm bên cạnh kia những nụ cười. 30 năm trong đời từng mong muốn bao nhiêu điều tiếc nuối, nhưng nếu một lần có lẽ vẫn chẳng cần thật tay em đến cuối. Cùng với liên chuyện đời đến khi chỉ còn một điều để nói.

0: Em soi gương cười duyên chẳng còn thấy đau những vết đôi môi. Mặc một chiếc váy xinh ngồi chờ anh về.
1: Và sau những giai điệu đầy hoài niệm của thanh xuân, chúng ta sẽ đổi mood một chút, tươi hơn, sáng hơn và tràn đầy năng lượng tuổi trẻ với ca khúc Đi giữa trời rực rỡ của Ngô Lan Hương. Bài hát là câu chuyện về cô gái tuổi 18 đang đứng trước ngưỡng cửa trưởng thành, độ tuổi đẹp nhất, nơi ai cũng mang trong mình thật nhiều hoài bão và năng lượng để khám phá cuộc sống. Ngay từ câu hát mở đầu, mát lành như dòng suối, bài hát đã gợi ra hình ảnh của một tâm hồn trẻ trung, vô tư và tự do như gió. Đó là phiên bản tuổi trẻ chưa bị những áp lực cuộc sống níu lại, vẫn còn dám mơ lớn, dám đi xa và luôn muốn tìm đến những nơi bình yên để reset cảm xúc sau những bộn bề. Ca khúc mang màu sắc rất fresh, vừa nhẹ nhàng chữa lành, vừa có nguồn năng lượng tích cực kiểu chỉ cần bật lên là thấy cả bầu trời mùa hè mở ra trước mắt. Không chỉ nói về hành trình trưởng thành, bài hát còn truyền cảm hứng cho những người trẻ đang loay hoay giữa cuộc sống. Cứ bước đi, cứ tin vào chính mình, rồi ai cũng sẽ tìm được bầu trời rực rỡ dành riêng cho mình thôi.

chúng ta đang lắng nghe chương trình ca nhạc với chủ đề đôi mươi. Nối tiếp hành trình âm nhạc hôm nay sẽ là một ca khúc dành cho những ai đang ở giữa những ngày chênh vênh của tuổi trẻ, vẫn miệt mài đi tìm hướng đi cho riêng mình, vẫn cố gắng trưởng thành giữa rất nhiều áp lực và kỳ vọng. Nơi pháo hoa rực rỡ, màn kết hợp đầy cảm xúc giữa Hoàng Dũng, Orange và hitmaker Hứa Kim Tuyền, bộ ba từng tạo nên những bản nhạc chạm đúng tâm trạng của người trẻ. Ca khúc mang giai điệu sâu lắng nhưng không nặng nề, nhẹ nhàng như một cuộc trò chuyện dành cho những người đang mỏi mệt trên hành trình lớn lên. Bài hát nhắc chúng ta rằng không cần lúc nào cũng phải huy hoàng mới gọi là trưởng thành. Đôi khi tuổi trẻ chỉ đơn giản là vẫn còn đủ can đảm để đi tiếp trên con đường mình chọn, vẫn còn một nơi để trở về, vẫn còn những người chờ mình ở nhà sau mọi bộn bề ngoài kia. Nơi pháo hoa rực rỡ giống như một tràm sạc thanh xuân, nơi người trẻ được phép dừng lại một chút, refill cảm xúc và nhận ra rằng bản thân mình cũng đang lấp lánh theo cách rất riêng. Và ngay bây giờ, hãy cùng lắng nghe những giai điệu chữa lành đầy cảm xúc của Nơi pháo hoa rực rỡ.

Tuổi đôi mươi tụi mình là những ngày lao đi giữa thành phố rộng lớn, mang theo vài giấc mơ còn dang dở và cả những câu hỏi chưa biết khi nào mới có lời đáp. Đôi khi trưởng thành không đến bằng một cột mốc thật lớn, mà đến từ những lần chông chênh, những cuộc hẹn lỡ, những chuyến đi vô định. Để rồi sau tất cả, mình hiểu rằng ai rồi cũng sẽ có những ngày đi lạc của riêng mình. Và nếu bạn cũng từng thấy mình lạc nhịp giữa thanh xuân, từng muốn tạm trốn khỏi bộn bề để tìm lại chính mình, thì ca khúc tiếp theo chắc chắn sẽ chạm đến cảm xúc ấy.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả. Đường tình ca.
4: Đường tình ca.

Quý vị và các bạn thân mến, những âm thanh của tiếng đàn guitar gỗ, những giai điệu đẹp của những bản tình ca và những giọng hát trẻ cùng những ca khúc được yêu thích sẽ là những giây phút mà chúng ta cùng thả hồn thư giãn trong chương trình Đường Tình Ca ngày hôm nay.

Đó là ca khúc Dù Cho Mai Về Sau qua phần thể hiện của Bùi Trường Linh. Bài hát với đầy đủ xúc cảm và nỗi buồn của người ở lại đã chạm đến những cảm xúc thầm kín nhất của những ai đã đi qua tình yêu. Hòa âm với phong cách acoustic, nhưng điểm nhấn của tiếng piano cũng là điều khác biệt cho ca khúc Dù Cho Mai Về Sau. Có những lúc khi chúng ta nghe những bản acoustic mộc mạc chỉ với những giai điệu đệm của tiếng guitar, piano hay violon sẽ khiến chúng ta cảm nhận tốt nhất cảm xúc sâu lắng trữ tình của bài hát. Ca khúc Nếu Mai này do Khắc Hưng sáng tác là những suy nghĩ của một cặp đôi dù đang hạnh phúc trong tình yêu nhưng luôn nhìn nhận về tương lai. Dù thế nào, họ cũng quyết định sống hết lòng với nhau ở thời điểm hiện tại để không bao giờ hối tiếc. Với ca khúc Tình Yêu Chậm Trễ qua phần thể hiện của nhóm Monstar là một bản ballad đơn giản về tình yêu nhẹ nhàng và nỗi buồn cũng man mác như thế. Những đắn đo chần chừ trước tình cảm trong lòng mình dành cho đối phương để rồi khi quyết định bày tỏ thì đã trễ, lỡ mất người bên cạnh. Câu chuyện đơn giản và gần gũi, ai đó trong chúng ta chưa một lần trải qua cảm giác này. Tình yêu đơn phương không kịp bày tỏ với lý do nào đó, đành ngậm ngùi cất giấu vào ngăn tủ của thanh xuân. Vậy nên khi yêu thương ai đó thì đừng chần chừ mà hãy thổ lộ bày tỏ. Bởi không ai biết trước ngày mai người mà mình dành cả thanh xuân ở bên cạnh yêu thương lại nắm tay người khác.

Có rất nhiều bài hát được yêu mến với những bản thu mang phong cách acoustic với lối hát mộc mạc chân thành. Những ca khúc mang phong cách này cũng khá kén người nghe. Có lẽ vì vậy nên đa số những bài hát là những ca khúc cũ quen thuộc với khán thính giả. Ca khúc Tuyết rơi mùa hè, một sáng tác của Trần Lê Quỳnh mà Hà Anh Tuấn thể hiện, hay ca khúc Xa do Nguyễn Hải Yến thể hiện là một ví dụ. Những bài hát được viết về tình yêu, những sự chia ly nhớ nhung được thể hiện rất tình cảm qua những bản phối acoustic của Xa và Tuyết rơi mùa hè.

0: Chuyện lần đầu mới kể.
1: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Đường Tình Ca được phát trên kênh VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Một ca khúc được hòa âm theo phong cách acoustic, Giấc Mơ Tuyệt Vời của nhạc sĩ Bảo Trấn qua phần thể hiện của ca sĩ Uyên Linh sẽ tiếp nối chương trình hôm nay. Song ít ai còn biết về ca khúc Giấc Mơ Tuyệt Vời lần đầu đã được đến khán giả vào những ngày đầu của năm 1998 với tên gọi Bài Ca Đêm. Đây là ca khúc chủ đề của bộ phim Cầu Thang Tối. Mặc dù phim Cầu Thang Tối khá thành công ở thời điểm đó, nhưng ngày đó nhạc phim chưa thực sự gây nhiều ấn tượng với khán giả như bây giờ. Và đến khi ca sĩ Lam Trường hát lại ca khúc Bài Ca Đêm với tên gọi mới là Giấc Mơ Tuyệt Vời vào năm 99, thời kỳ làn sóng xanh, thì ca khúc mới thực sự được bùng nổ. Giấc Mơ Tuyệt Vời có một giai điệu nhẹ nhàng, không quá kịch tính, nhưng phản ánh được không khí âm nhạc ở giai đoạn đó. Và quan trọng là bây giờ nghe lại, vẫn không thấy cũ. Gần đây rất thú vị khi bất ngờ sau 19 năm, ca khúc Giấc Mơ Tuyệt Vời lại được đạo diễn Nguyễn Quang Dũng chọn làm nhạc phim cho bộ phim Tháng Năm Rực Rỡ. Một điều trùng hợp là diễn viên Hồng Ánh, người đã từng góp một vai diễn trong phim Cầu Thang Tối khi còn gọi là Bài Ca Đêm, cũng là nhân vật trực tiếp bật ca khúc Giấc Mơ Tuyệt Vời trong bộ phim mới để thể hiện cho cảm xúc vai diễn của mình. Ca khúc Giấc Mơ Tuyệt Vời cũng được rất nhiều người thể hiện với những tâm trạng cảm xúc khác nhau. Nhưng trong chương trình hôm nay, chúng ta hãy cùng lắng nghe bản acoustic với giọng hát của Uyên Linh.

Ca khúc Mùa Thời Đã Xa nằm trong album acoustic do nhạc sĩ Đức Chí sản xuất, rất được công chúng yêu thích. Một điều dễ nhận thấy ở album này là nhạc sĩ Đức Chí vẫn kiên trì theo đuổi lối hòa âm mộc mạc, hầu như không có bóng dáng của nhạc điện tử. Ca khúc Một Thời Đã Xa nằm trong album này đã được ca sĩ Thủy Chi thể hiện, đem đến cho ca khúc một tinh thần mới, một diện mạo mới. Hay ca khúc Bóng Hình Cô Đơn của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường một lần nữa lột tả nỗi lòng của người đàn ông đã trải qua bao mùa yêu thương luyến tiếc. Đến cuối cùng vẫn chỉ lặng lặng, ngắm nhìn hạnh phúc từ xa. Nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường đã chia sẻ rằng anh đã giữ ca khúc này trong 3 năm mà vẫn chưa tìm được ai thể hiện trọn vẹn được cảm xúc của mình. Chỉ đến khi gặp giọng hát của Hakuta Dũng Hà đã thể hiện đúng cảm xúc mà Nguyễn Minh Cường muốn gửi gắm. Khi cơn mưa đi qua, yêu thương đã nhạt nhòa. Vậy mà sao anh vẫn cố níu giấc mơ buồn? Tận sâu trong con tim, anh thao thức nhớ em, màn đêm vây quanh, cô đơn mình.

0: Bài hát kỷ niệm.
1: Một bài hát nằm trong bộ phim cùng tên Nhắm mắt thấy mùa hè với giọng hát của ca sĩ Nguyên Hà là ca khúc với giai điệu bình dị, ngọt ngào, tha thiết, đem đến cho người nghe những giây phút sâu lắng và nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Nhắm mắt thấy mùa hè mang âm hưởng trong trẻo, nhẹ nhàng, mang lại cho người nghe những điều mộc mạc tinh tế nhất, bằng lời thủ thỉ tự sự của giọng hát Nguyên Hà. Rồi đến một ngày ta sẽ gặp lại, ngày có cho mình những nỗi đau dài, ngày em biết mình đã thương anh thật rồi, ngày sẽ nối lại những giấc mơ trong đời. Hay có một mùa hè không vội vã, cũng chẳng hề sôi động, nhưng lại da diết, mang chút tiếc nuối, được thể hiện trong sáng tác của Hoàng Dũng mang tên Mùa hè bất tận. Đây là bản tình ca mở đầu cho chuỗi những ca khúc thuộc dự án của Hoàng Dũng đã ấp ủ trong suốt thời gian dài. Ca khúc đã khắc họa lại mùa hè của năm 2021 đầy biến động. Một ca khúc với giai điệu nhẹ nhàng đầy tự sự, giúp khán giả yêu đời vui vẻ hơn để cảm nhận cuộc sống xung quanh nhiều hơn và luôn dành nhiều điều tốt đẹp cho tương lai ở phía trước. Hoàng Dũng đã ngọt ngào đầy cảm xúc qua những lời ca sâu lắng của mùa hè bất tận. Mùa hè đã qua chưa? Ta chưa nghe đàn ve hát những chiều phố dài. Ta chưa kịp nhìn nhau để trao câu hẹn gặp lại.

Bản tình ca gửi ngàn lời yêu được hòa âm theo phong cách acoustic mới lạ, mộc mạc qua giọng hát của Minh Vương, mang đến một không gian âm nhạc trầm lắng nhưng đầy ám ảnh. Dù không cố gắng phô trương kỹ thuật, Minh Vương như đang kể lại một câu chuyện buồn đã cũ nhưng chưa từng phai trong lòng người kể. Có những mối tình không thể đi đến cuối con đường nhưng vẫn đủ đẹp để chúng ta giữ lại trong tim như một vết thương lành chậm nhưng đầy giá trị. Gửi ngàn lời yêu, bản tình ca dành cho những ai từng yêu thật lòng mà buộc phải buông tay. Hay như Những chuyến tàu mùa hè, bài hát đầu tiên trong EP Những chuyến tàu mùa hè cũng là bài hát nằm trong cuốn sách cùng tên của nhà văn Bình Khôi, được Vivi sáng tác và thể hiện. Một bản nhạc mang màu sắc hoài niệm và dịu dàng, gợi lên những cảm xúc sâu lắng về tuổi trẻ, những chuyến đi và những cuộc chia xa không hẹn ngày gặp lại. Ai cũng từng vội vã chạy theo tiếng còi tàu, từng lặng người nhìn đoàn tàu khuất dần nơi cuối chân trời, mang theo cả một mùa hè rực rỡ và cả một mối tình chưa kịp thành lời. Với phần hòa âm đơn giản của piano, guitar acoustic và violon tạo ra một không gian âm nhạc rất cinematic, giống như một thước phim chậm quay về một mùa hè đã qua. Tiếng nhạc đong đưa lời thơ, mặt trời lên xoa dịu giấc mơ, nếu gặp lại nhau ngày sau liệu ta sẽ thế nào? Âm nhạc luôn là cảm xúc và sự kết nối. Hãy để những cảm xúc chân thật đó làm cho mọi gần gũi khiến cuộc sống tươi đẹp hơn.

0: Tấn Phú xin được gửi lời chào đến quý vị. Chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông, tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, Bộ Công Thương vừa đề xuất áp dụng cơ chế đặc thù để tăng tỷ lệ nội địa hóa trong các dự án đường sắt trọng điểm. Trong dự thảo luật công nghiệp trọng điểm, Bộ đề xuất giao Thủ tướng quyết định cơ chế nội địa hóa đối với các dự án như là đường sắt tốc độ cao, đường sắt quốc gia và đường sắt đô thị. Các giải pháp bao gồm chia nhỏ gói thầu, chỉ định nhà thầu trong nước ở một số hạng mục và ban hành danh mục sản phẩm, dịch vụ phải nội địa hóa. Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội thông báo tổ chức kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ để phục hồi điểm giấy phép lái xe cho người dân theo quy định. Các đợt kiểm tra diễn ra vào lúc 8 giờ sáng thứ ba và thứ năm hàng tuần, từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026 tại số 2 Phùng Hưng, phường Hà Đông. Người dự kiểm tra cần mang theo giấy tờ tùy thân và giấy phép lái xe còn hiệu lực để đối chiếu. Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa thông qua chủ trương đầu tư dự án công viên văn hóa Bến Nhà Rồng Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng theo phương thức PPP, hợp đồng PT. Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ là gần 30.000 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục như là mở rộng tuyến đường Nguyễn Tất Thành, ngầm hóa một phần đường Tôn Đức Thắng, xây bãi xe và trung tâm thương mại ngầm. Dự kiến dự án được khởi công vào ngày 2 tháng 7 năm 2026 và được triển khai đến cuối năm 2029. Thông tin quốc tế, thưa quý vị, ít nhất là 30 người đã tử vong tại trại sơ tán Kigonzi để trở thành tại khu vực thành phố Bunia, đông bắc Cộng hòa Dân chủ Congo, làm dấy lên lo ngại về dịch Ebola âm thầm lây lan trong cộng đồng. Hiện tại thì trại có hơn 15.000 người sinh sống. Nhiều nạn nhân xuất hiện những triệu chứng như là đau đầu, sốt, nôn mửa. Một số mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với virus Ebola. Giới chức Congo cũng đã công bố đợt bùng phát Ebola từ ngày 15 tháng 5, trong bối cảnh là tỉnh Ituri ghi nhận phần lớn các ca mắc trên cả nước. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm. Trong 6 tháng qua thì Đảng ủy và các đảng ủy trực thuộc đã tập trung quán triệt nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, các quy định mới của Trung ương về kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai đồng bộ. Chương trình năm 2026 đã được ban hành, thực hiện đối với 18 trên 19 đảng ủy trực thuộc, bám sát nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Tại hội nghị, thì các đại biểu đã thảo luận về những hạn chế trong giám sát thường xuyên, chế độ thông tin, báo cáo, đồng thời đề xuất những giải pháp khắc phục. Phó Bí thư Đảng ủy, kiêm chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan đảng Trung ương Nguyễn Quang Trường nhấn mạnh.
1: Đề nghị các đồng chí nâng cao chất lượng giám sát thường xuyên, giám sát trên dữ liệu, kiểm tra trên dữ liệu theo thời gian thực. Qua đó thì chủ động nắm chắc tình hình tổ chức đảng, đảng viên, kịp thời phát hiện, cảnh báo, phòng ngừa và xử lý từ sớm từ xa các vi phạm khuyết điểm. Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết tố cáo khiếu nại, thi hành kỷ luật nhằm bảo đảm khách quan, chặt chẽ, đúng quy định.
0: Thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin mời quý vị cùng đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức.
4: Mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
3: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
4: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn.
3: Cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
4: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
3: Nối những niềm vui trên mọi

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu.

0: tiểu đêm Già Minh Châu, hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
3: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
2: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
3: Sao thế?
2: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
3: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
2: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
3: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
2: Vậy hả chị?
3: Đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
2: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
4: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Thưa quý vị, chúng ta đang đến với không gian của chuyến xe trên mọi nẻo đường, đồng hành cùng với Tấn Phú và VOV Giao thông. Thưa quý vị, với chuyến xe trưa nay thì như thường lệ chúng ta cũng sẽ cùng bắt đầu với những cái cuộc giao lưu và những cái điểm đến, đúng không ạ? Cùng với tất cả quý vị hành khách là các bác tài lái xe trên mọi nẻo đường Tổ quốc. Và với trên mọi nẻo đường thì một cái không gian mà có thể gọi là có cái sự ưu tiên đối với các bác tài là những người bạn đồng hành quen thuộc của VOV Giao thông quốc gia trên mọi cung đường, từ Nam chí Bắc, từ Bắc chí Nam, để chúng ta có thể lắng nghe những cái tâm sự về đời, về nghề, về cuộc sống và những cái sẻ chia thực nhất, gọi là gần gũi nhất từ quý vị thính giả các bác tài. Cố định chiếc đài của mình ở tần số FM 91MHz đồng hành cùng với Tấn Phú thời điểm này quý vị nhé. Và đừng quên số hotline để mà chúng ta có thể đặt vé đồng hành cùng nhau vẫn là 028 39 91 91. Tấn Phú xin được nhắc lại với số hotline của chương trình vẫn là 028 39 91 91 91. Thưa quý vị, như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu với không gian của trên mọi nẻo đường trưa nay với một cái món quà âm nhạc. Bài này thì đúng chất của những ngày hè, những cái ngày mà chúng ta gọi là du lịch, những cái ngày mà chúng ta có thể là lang thang, gọi là khám phá với Linh Cáo và những ngày đi lạc.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ơi giời, chiếu tướng.
5: Trời ơi, chiếu chiếc cái gì? Tôi đang chán đây này.
4: Ừ hay, sao mà chán?
5: Ừ thì cái chuyện vợ chồng ý.
4: À hiểu rồi. Đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
5: Ôi giời tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
6: Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Nước non ngàn dặm

0: Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong chặng hành trình của chuyến xe trên mọi nẻo đường cùng với VOV Giao thông, thưa quý vị. Và thưa quý vị, nãy giờ thì chúng ta cũng đã vừa đến với món quà âm nhạc đầu tiên mà Tấn Phú và ekip chương trình mang đến cho quý vị với bài hát mang tên là Những Ngày Đi Lạc Qua Phần Điện của Linh Cáo. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với những cuộc kết nối quý vị nha, và gặp gỡ những bạn thính giả đồng hành cùng với chương trình. Người bạn đầu tiên trong buổi trưa ngày hôm nay, không biết là đến từ khu vực nào đây. Nãy giờ thì cũng nhận được khá là nhiều những cái lượt đăng ký của quý vị thông qua số hotline, đó chính là 02839919191. Bởi vì chương trình thì có tới mấy trạm dừng chân lận, cho nên là bạn nào mà chúng ta chưa được gọi là chương trình gọi là đá lông nheo gọi trong cái cuộc gọi đầu tiên, thì chúng ta cứ mạnh mẽ đăng ký, vững vàng đăng ký tinh thần quý vị nhé. Về cái tinh thần đăng ký đồng hành cùng với trên mọi nẻo đường thông qua số hotline vẫn là 02839919191. Cùng chào đón vị hành khách đầu tiên bước lên xe ạ. Tấn Phú và trên mọi nẻo đường xin được mở cửa xe ra và chào đón vị hành khách đầu tiên. Alo.
1: Alo, xin chào em.
0: Dạ, em chào anh. Anh tên gì và kết nối với chương trình từ đâu ạ?
1: Mình tên là Truyền, kết nối ở Hà Nội ạ.
0: Anh Truyền đúng không ạ?
1: Vâng, Truyền, TH ấy.
0: Truyền, dạ rồi, anh Truyền, em là Truyền Tấn Phú. Anh Truyền có thường nghe chương trình không anh?
1: Cũng có nghe nhiều đấy ạ, nhưng mà nghe bây nhiều. Giờ là được lần đầu tiên là lên Đài Việt Nam đấy ạ.
0: À, lần đầu tiên lên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Dạ, em hỏi thăm chút xíu là anh Truyền đang làm công việc gì anh ơi?
1: Ê, nói to thì nghe khó quá.
0: Anh nghe em không ạ?
1: Có nghe lúc được lúc không.
0: Nghe lúc được lúc không ạ. Dạ, Tấn Phú xin nhờ bộ phận kỹ thuật kiểm tra giúp Tấn Phú xem cái đường truyền có vấn đề gì không. Mà anh Truyền nghe lúc được lúc không. Anh có nghe rõ hơn giọng Tấn Phú chưa ạ?
1: Đây, nghe rõ rồi đấy.
0: Dạ, tại vì bây giờ mình trò chuyện giao lưu thì anh có thể là tiếng được tiếng mất, nhưng lát mình thử thách là anh phải nghe rõ thật rõ đấy.
1: Vâng vâng.
0: Dạ. Bây giờ thì nghe ok hơn chứ anh nhỉ?
1: Nghe ok hơn rồi đấy.
0: Dạ rồi. Nãy anh nói là anh làm công việc gì anh?
1: Mình làm nghề lái xe mà.
0: Anh lái xe gì?
1: Mình lái xe du lịch.
0: Xe du lịch là mình chở khách bao nhiêu chỗ anh?
1: Có 5 chỗ thôi.
0: 5 chỗ? Dạ, có nghĩa là mình làm dịch vụ hay là mình làm xe cá nhân ở nhà mình luôn?
1: Làm xe cá nhân mà, xe của nhà.
0: Có nghĩa là ai đá lông nhiều đi đâu là anh Truyền sẽ gọi là đưa đẩy đến đó đúng không?
1: Vâng, ngày xưa ở quê xong là đi bộ đội về xong là ở Hà Nội xong là quen ở Hà Nội luôn, không về nữa.
0: Hôm nay khi mà đồng hành cùng với chương trình thì anh kết nối với chương trình tại khu vực Hà Nội luôn hả?
1: Mình đang ở khu vực bờ hồ Hà Nội.
0: Đặc thù về cái công việc của anh Truyền thì em thấy là nó cũng thông thả về cái thời gian đúng không? Nhưng mà với cái đặc thù công việc của anh như thế thì gọi là về cái thu nhập này kia thì nó có đảm bảo không anh?
1: Nói chung là nó cũng khó nói hỏi thế đấy. Khó nói lắm. Tại vì tất nhiên là mỗi người
0: nói chung là biết đủ là đủ đúng không anh?
1: Vâng, biết đủ là đủ, gọi là đủ bằng lòng vậy, cầm lòng vậy thôi.
0: Tại vì em chứ thấy nếu như mình chạy dịch vụ mà gọi là
1: nhiều, mà nói chung là trời cho đến đâu được đến đấy em ạ.
0: Trời cho đến đâu được đến đấy. Chạy dịch vụ mà của công ty này kia thì khách hàng lý lượng mình có sẵn, nhưng mà chạy dịch vụ mà cá nhân thì gọi là cái nền tảng khách hàng của anh Truyền thì như thế nào?
1: Không, nghe có vẻ nó cứ nhỏ thỉnh thoảng, cứ nhỏ
0: hả? Ở như là anh nghe giọng em nhỏ đúng không? Alo, 1 2 3 4.
1: Sao nó to nghe khó
0: thế nhỉ? Dạ anh Truyền có nghe rõ giọng Tấn Phú không ạ?
1: Có, thỉnh thoảng rất rõ, lúc là nhỏ sao?
0: Tấn Phú chắc có lẽ là ở ngoài đấy thời tiết như thế nào, có mưa gió gì không anh Truyền ơi? Thưa quý vị, có lẽ là anh Truyền cũng không có nghe được cái tín hiệu của Tấn Phú cho nó cho lắm. Tại vì giống như anh Truyền nói thì lúc được lúc không cả nhà. Có lẽ là chúng tôi cũng sẽ cố gắng kết nối lại, hoặc là có thể là chọn một cái vùng phủ sóng khác nó có thể gọi là nghe rõ hơn. Dạ, thật sự thì rất là quý quý vị thính giả các bác tài luôn luôn có những cái chia sẻ đồng hành cùng với chương trình, đặc biệt là trong cái chặng hành trình di chuyển cùng với các cái cung đường trên khắp cả nước thì tới 13:30 thì cứ tự nhiên cái radio cái tai nó quen hay sao cứ bật lên để FM 91 đồng hành cùng với chương trình đúng không ạ? Và hy vọng rằng quý vị chúng ta cũng sẽ luôn có cái sự yêu mến đồng hành, và chúng tôi cũng xin được ưu tiên cập nhật đến quý vị một cái thông tin giao thông chúng tôi ghi nhận từ VetAir trên trục cao tốc TP.HCM Long Thành Dầu Dây. Hướng mà quý vị di chuyển từ TP.HCM đi về khu vực Long Thành Dầu Dây, tại km số 13+400 thì có một cái phương tiện gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang xử lý qua đây. Và từ km số 12 đến km số 13+300 thì chúng tôi cập nhật là lượng phương tiện đông di chuyển chậm, đông chậm khoảng 1,3 cây số. Hướng ngược lại thưa quý vị, đó là cái hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành nhé. Còn hướng ngược lại từ Dầu Giây, Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi cập nhật từ km số 13+300 thì có hai cái phương tiện va chạm với nhau ạ. 13+300 thì có hai phương tiện va chạm với nhau. Tuần tra cao tốc đang xử lý và phương tiện đã di chuyển rồi. Và từ km số 19 đến km số 13 phương tiện đông di chuyển chậm. Đông chậm cập nhật là khoảng 6 cây số thưa quý vị. Còn bây giờ thì không biết là cái người bạn được kết nối tiếp theo là cái anh Truyền lúc nãy hay là một người bạn nào khác đây. Tấn Phú xin được gửi lời chào ạ.
2: Xin chào Tân Phú ạ.
0: Dạ em chào anh. Anh tên gì và kết nối với chương trình từ đâu ạ?
2: Tự giới thiệu, tớ tên là Minh. Tớ ở ngoài Hà Nội.
0: Anh
2: tớ
0: Minh
2: ở quận Ba Đình.
0: Dạ Ba Đình Hà Nội. Trời bữa nay có duyên với tớ, mọi người ở Hà Nội tớ, quá ta.
2: Tớ thì chỉ cách Lăng Bác khoảng tầm 1.000 mét thôi. Cho đến chín tay.
0: Dạ.
2: Nhà tớ thì ở sát tường nhà máy bia Hà Nội đấy.
0: Dạ. Em mà nếu như mà được cái vị trí mà đắc địa như anh Minh á thì chắc là sáng nào hoặc là tối chiều tối nào em cũng gọi là chạy bộ. Chạy bộ và đến khu vực Lăng Bác.
2: Các bạn ta xem là lễ thượng cờ với lễ hạ cờ á.
0: Dạ dạ đúng rồi.
2: Làm.
0: Ừ dạ. Hồi đợt á thì em có đi Lăng Bác, em cũng có ghé Lăng Bác và nhưng mà không có dự lễ hạ cờ. Tại vì lúc đấy thì đặc thù cái lịch trình thì nó cũng dày đặc quá. Dạ. Nhưng mà em có vào Lăng Bác cũng rất là trang nghiêm và nhiều cảm xúc. Dạ.
2: Tớ thì tự giới thiệu thì tớ thì mới làm dân lái xe thôi. Còn nghề chính của tớ thì trước đây tớ là dân nấu ăn. Nhưng mà dân nấu ăn thì lại tớ làm nấu ăn được hai mấy gần 30 năm đấy.
0: Nhưng mà anh chuyển hướng là lý do vì sao? Bởi vì em thấy hai cái nghề thì nó cũng không có liên quan gì hết.
2: Đúng rồi, tất cả mọi người nói chuyện là chả có liên quan gì cả. Tại vì tớ thì thực ra là cái nghề nó chọn người mà. Chứ còn tớ thì lại thích về cái chuyển động, về động cơ. Về cái, với cả cái, tớ thích lang thang Hà Nội.
0: Thích lang thang Hà Nội.
2: Thứ nhất là tớ thích về động cơ, về chuyển động. Tớ ngày xưa tớ học nấu ăn đâu rồi, tớ thích có cả một cái xe. Ngày xưa tớ có cả một cái, đầu tiên là tớ có cái xe gym, tớ có mỗi mấy cơ lê bỏ lết là tớ tháo tớ sửa thôi. Thì còn cái đồ mà ở bếp mà nó hỏng, bếp ga nó hỏng, tớ cũng tớ sửa. Thế xong rồi đến bây giờ thì thực ra là con cái nó cũng lớn rồi thì mình lại thích thì mình cũng mình cũng xin báo cáo cả Tân Phú là mình mới lên ông ngoại từ tháng 2 âm lịch vừa rồi. Con gái vừa đi lấy chồng.
0: Quá là tuyệt vời rồi. Thế, hôm nay mình được lên chức rồi đúng
2: bây
0: không?
2: Bây giờ còn đấy thì còn bây giờ thì công việc thì tớ đang lái cho bác Vượng.
0: Lái xe xanh đúng không ạ?
2: E34.
0: Đấy. Khi mà đồng hành cùng với chương trình thì nếu như mà tính về cái thời gian mà anh chuyển qua mình lái xe dịch vụ đấy thì được bao lâu rồi anh? Mấy tháng hay là mấy năm?
2: Lái tháng 7 năm 24.
0: 24 là cũng gần được 2 năm rồi. Nhưng mà
2: bây
0: nghe cái tinh thần của anh Minh chia sẻ thì em có cảm giác là anh rất là thích cái công việc này nha. Giống như chính anh nói là anh thích gọi là đi đây đi đó, đi khám phá đúng không ạ?
2: Đúng rồi.
0: Nhưng mà với cái công việc gọi về là... bếp trước đó là anh làm về cái gì anh?
2: Tớ ngày trước là tớ được đào tạo của quân đầu tiên khách sạn 5 sao là khách sạn Horizon đấy. Là chú Cát Linh ấy, ngày xưa là cái nhà máy gạch Đại La đấy. Thế xong rồi tớ cứ làm ở khách sạn 5 sao thôi.
0: Anh là làm bếp chính đúng không?
2: Làm bếp phụ thôi.
0: Bếp phụ, phụ hay chính gì nhưng mà mình nghe thấy là năm cái ngôi sao thì chắc hẳn rằng là lương rất là cao.
2: Không, tớ thì cũng đánh bình thường. Nói chung là cũng đủ chi đủ chi
0: đủ
2: chi tiêu.
0: Nhưng mà nếu như mà tính ra một cái khoảng thời gian mà hai mươi mấy 30 năm gắn bó với cái đặc thù công việc ấy thì cả một cái quá trình rất là dài đúng không ạ? Bây giờ thì gọi là khi mà quay ra thì anh lại gọi là chọn cho mình một cái đúng theo cái sở thích của mình, đúng theo những cái gì mà mình gọi là muốn, nghe theo cái mệnh lệnh trái tim nữa, làm những cái điều mình thích.
2: Chọn chọn chọn con tim hay là nghe lý trí đấy. Hồi nhưng mà bây giờ là mình là chọn con tim.
0: Nhưng mà hồi xưa với công nghệ phụ bếp á, thì anh có phải là nghe con tim hay là nghe lý trí? Đúng rồi, anh có thích với cái công việc đó không?
2: Đấy là con tim rồi.
0: À, vẫn là con tim. Trời ơi, em nói thiệt luôn á. Trong một cuộc sống mà mình chỉ cần mà làm được những cái việc mình thích thôi em. Chưa cần phải gọi là những cái điều mình gọi là nó mang đến cho mình điều gì, mà những cái điều mình làm nó, mình cảm nhận được cái tình yêu với cái công việc đấy, thì nó là một cái điều rất là trọn vẹn và hạnh phúc rồi. Nhưng mà chưa
2: tới bây giờ lại có một cái công việc nữa.
0: À,
2: nó vẫn có liên quan đến vấn đề bếp về dịch vụ.
0: Dạ dạ dạ. Cứ phải là mình làm tới cái nghề dịch vụ thôi.
2: Chẳng biết lắm.
0: Dạ. Yeah. Nhưng mà với cái đặc thù công việc của anh Minh như thế thì cái lộ trình di chuyển của anh thì nó như thế nào anh? Chắc là cũng gọi là tùm lum hết đúng không? Có khi nào mà anh đi xa thiệt là xa chưa?
2: Tớ đi xa nhất, tớ mới đi Nghệ An thôi.
0: Nghệ An, có nghĩa là khách bút mình đi tới Nghệ An luôn hả?
2: Khách bút mình đi đến Nghệ An ấy.
0: Rồi bận về làm sao anh? Đi xe không về hả?
2: Khách cũng có về.
0: À, có nghĩa là đưa đến rồi xử lý công việc xong xíu rồi về luôn.
2: Đúng rồi, xong rồi về.
0: Trời
2: hoặc
0: ơi.
2: Hoặc là có những các bạn ấy thì các bạn ấy đưa các bạn ấy đi về Tết, xong rồi đến các bạn ấy thì lại mùng 1 đưa các bạn vào, mùng 3 là vào đón các bạn ấy ra.
0: Nha, yeah, có nghĩa là mình book khách book riêng mình luôn.
2: Ừ, book sinh nào ấy bạn.
0: Dạ.
2: Book quốc.
0: Mà mùng 1 là Tết luôn hả anh?
2: Ừ.
0: Ồ.
2: Mùng 1 Tết đi.
0: Rồi anh đang Tết trên xe luôn.
2: Tết gần như là Tết thì như mấy cái Tết vừa rồi thì gần như bọn mình chạy xuyên Tết luôn.
0: Trời ơi.
2: Thứ nhất là mình có đi loanh quanh ở đây thì vì nhà nội nhà ngoại cũng ở cùng Hà Nội.
0: Ừ.
2: Chúc Tết loanh quanh đây thôi.
0: Yeah.
2: Và thứ hai là cũng vui. Thứ ba là mình có được một cái là nghề này, không bị mời ép bia rượu.
0: Cái lý do thứ ba này nghe nó gọi là nó chất lượng quá nhờ.
2: Không bị mời ép bia rượu.
0: Dạ yeah, dạ yeah, chính xác.
2: Em con đi chúc Tết, con chúc ông bà thế nọ thế kia thôi, còn chúc sức khỏe thế còn.
0: Con cứ còn phải lái xe đúng không? Dạ. Yeah.
2: Con xin phép con còn đang phải đi lấy, con đi lái xe này. Thế là vừa rồi Tết buồn cười lắm. Có một mấy bạn công an bạn vẫy vào mình và thổi. Ơ bạn này sao đấy? Bạn thổi em nồng độ cồn cái. Ok thổi luôn. Để tôi thổi cho. Cái này chưa đến giờ.
0: Dạ. Yeah. Tôi chấp hết luôn mà. Có uống đâu mà cứ không phải chấp nhỉ?
2: Bảo tớ nói thật các bạn, tớ đang đi cày chưa có tiền uống bia đâu.
0: Yeah,
2: mà
0: yeah.
2: Tớ thật các bạn ấy là phải 4 giờ chiều tớ mới đi kiểm tra chất lượng sản phẩm của mình ở nội.
0: Gọi là em có nghĩa là người ta có nhiều những cái sự lựa chọn cho những ngày Tết, ví dụ như là hộp mặt hay là bia bọt vài lon đầu năm đúng không ạ? Nhưng mà anh Minh thì cũng có một cái góc nhìn mà em thấy là nó cũng rất là hay. Thứ nhất là Tết mà mình gọi là giống như nó là trọn vẹn rồi, nhà nội nhà ngoại về sát bên hai bên rồi.
2: Đấy
0: đó, thì mình cũng gọi là có cho mình cái thời gian để mà cái dịp nữa để mình đi khám phá Tết ở đây như thế nào, Tết trên kia ra làm sao đúng không ạ? Và đây cũng là một trong những cái lý do mà để mà đỡ bị ép buộc.
2: Được yeah. Cái thêm cái nữa là danh hiệu là nhân viên chăm chỉ.
0: Yeah.
2: Công dân gương mẫu, người bố đảm đang.
0: Ngon lành luôn. Là một công đôi ba chuyện đúng luôn. Dạ.
2: Đấy thế là mà đi lại còn được, còn là khách mừng tuổi chứ.
0: Oh. Cái gì? Lại được mừng tuổi đầu năm đúng không? Dạ. Trời ơi, hái lộc đầu năm đấy anh. Dạ.
2: Đúng rồi.
0: Dạ, hay quá.
2: Có nên đi không? Nên chứ đúng không? Yeah. Quá đi chứ.
0: Cái cách chia sẻ của anh Minh đó cả nhà rất là tích cực, rất là trọn vẹn. Có nghĩa là nhiều người ta nhìn Tết mà phải lái xe thì ôi kêu bằng là đâu đó thì Tấn Phú nghĩ rằng là anh Minh bữa nay anh em mình chia sẻ đây thì cũng có rất là nhiều quý vị là các bác tài đúng không ạ? Mà nhiều khi Tết nhất là cũng phải lái xe xuyên đêm suốt sáng đấy. Đó, nhưng mà giống như anh Minh chia sẻ thì mọi người lại có một cái nhìn nó mới hơn, nó tích cực hơn về cái công việc là lái xe những ngày mà lễ ngày Tết nha. Cũng rất là hay. Thôi bây giờ mình chơi trò chơi đi anh ơi. Lát còn thời gian thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục anh ha. Trò chuyện tiếp.
2: Ok bạn.
0: Dạ rồi. Anh là nghe chương trình là lâu chưa anh?
2: Tớ cũng nghe chương trình từ hồi mà bắt đầu từ lái xe thôi.
0: À, là cũng 2 năm nay.
2: Ừ.
0: Dạ, trước đó là anh có nghe không?
2: Không, trước không. Từ tớ thì không.
0: Đặc thù làm bếp mà không lẽ mình mở radio lúc mình đang gọi là chế sơ chế đúng không? Dạ. Rồi thì cũng 2 năm rồi nghe chương trình rồi thì chắc hẳn rằng anh Minh cũng đã biết được cái cách thức mà chúng ta gọi là đồng hành cùng với những thử thách. Thật ra là những thử thách này nó mục đích đến cuối cùng nó chỉ là mang niềm vui vui nhỏ nhỏ thôi anh ha. Dạ rồi sẽ có 3 cái câu hỏi dành cho anh. về ba điểm đến. Mỗi điểm đến thì sẽ có ba từ gợi ý. Đó. Về ví dụ như là 1, 2, 3, anh nghe ba cái từ khóa gợi ý đó thì anh sẽ đoán xem đây là cái điểm đến nào, được không ạ?
2: Okay.
0: Dạ, những cái điểm đến sẽ là những cái gợi ý để mà quý vị chúng ta có thể đi du lịch ở khắp mọi miền Tổ quốc. Mà ngày hôm nay thì ba điểm đến này thì sẽ nằm rải rác theo cả ba miền luôn anh ha. Rồi, chúng ta sẽ cùng bắt đầu với những cái điểm đến dành cho anh Minh. Anh phải trả lời đúng được hai điểm đến anh nha. Anh hiểu rõ chưa ạ? Sẵn sàng luôn chưa ạ?
2: Ok, tự nhiên
0: dạ, anh Minh đã sẵn sàng và mình gọi là 100% công lực để mà rồi thì tiếp chiêu với Tấn Phú. Ba gợi ý cho điểm đến đầu tiên như sau. Gợi ý thứ nhất, đô thị cổ gần 500 năm. Gợi ý thứ hai, hạ lưu sông Thu Bồn. Gợi ý thứ ba, di sản văn hóa thế giới. Dễ anh, không khó nha. Đây là địa điểm nào? Đô thị cổ gần 500 năm, nằm ở khu vực hạ lưu sông Thu Bồn và là di sản văn hóa thế giới. Nghe là... sông Thu Bồn là biết miền Trung đúng không ạ? Miền Trung thì có cái di sản nào?
2: Là Huế á.
0: À, ở đâu anh?
2: Huế à bạn?
0: Huế. Hạ lưu sông Thu Bồn. Dạ. Anh đưa ra là Huế đúng không anh?
2: Tự đưa ra là Huế.
0: Huế. Anh chốt đáp án này luôn chưa?

0: Chỗ đáp án là Huế.
1: Và đáp án của chương trình đô thị cổ anh ơi là phố cổ Hội An.
0: Đô thị cổ Hội An, Hội An, Hội An.
1: Dạ, Hội An. Hội An,
0: Hội An.
1: Dạ nhưng mà anh quay xe trễ rồi. Anh quay quay xe hơi trễ rồi. Vậy khi em nói là một cái công trình cổ đúng không? Đó. Ở là Huế nó lâu lâu hơn là 500 năm. Dạ. Và và bên cạnh đó thì nói về đô thị cổ thì đó chính là Hội An rồi. Dạ. Thì đây là một trong những cái khu mà em nói là rất là sầm uất trong những cái ngày ấy, mà lúc đó thì giao thương giữa Trung Quốc là Nhật Bản và các cái cường quốc thì rất là đặc sắc và sầm uất tại cái khu vực này, rất là sôi động. Dạ. Không sao, không sao. Cơ hội vẫn còn ở hai cái điểm đến còn lại. Nhiệm vụ của anh Minh là phải trả lời đúng ở cả hai cái điểm đến còn lại anh nha.
0: Ok bạn.
1: Okay, anh có bà. Đi về miền Nam chưa?
0: Miền Nam thì tớ mới chỉ đi tới Sài Gòn được mỗi lần.
1: À, Sài Gòn thôi. Bữa nay là mình xuôi tuốt với tuốt địch với lại cả cái khu vực Đồng Tháp 10.
0: À.
1: Dạ, tiếp điểm đến này anh nha. Chưa nêu ba cái từ khóa nữa mà là em đã có gợi ý rồi đấy. Rồi, mời anh lắng nghe ba từ khóa cho điểm đến tiếp theo như sau. Đồng Tháp 10 thu nhỏ, vườn quốc gia và xéo đầu đỏ.
0: À,
1: kỹ anh nha, kỹ anh nha.
0: Cái này thì rất là dễ đấy, nhưng mà lại quên cái này. Vườn quốc gia xéo đầu đỏ.
1: Hai từ,
0: vườn
1: hai từ.
0: U Minh.
1: Gì anh, gì anh?
0: Vườn quốc gia U Minh.
1: U Minh.
0: U Minh.
1: Ừ, U Minh thì nó nằm ở miền Cà Mau đúng không ạ? Cà Mau và Kiên Giang.
0: Ừ.
1: Dạ. Và cái đáp án em nhắc lại, nhưng mà gọi là nãy anh nói là vườn quốc gia thì nó U Minh thì cũng có thể đúng, nhưng mà nó có một cái đặc trưng mang tên ba cái từ khóa, ba cái từ ở cái từ khóa cuối đó là xéo đầu đỏ.
0: Xéo đầu đỏ.
1: Xéo đầu đỏ thì nó có một cái vườn quốc gia mà có xéo đầu đỏ thôi.
0: À.
1: À. Hai từ. Hai từ.
0: Hai từ. Vườn quốc gia có xéo đầu đỏ.
1: Được ví như là một Đồng Tháp 10 thu nhỏ. Ừ. Đặc biệt là cái vườn quốc gia này anh, mà thu hút xéo đầu đỏ gần đây thì có thể gọi là ít hơn rồi. Nhưng mà trước đó là vào những cái mùa mà nước nổi mà khi mà rút á thì bắt đầu là những cái củ năng anh, cái củ năng mình ăn á, dạ, nó sẽ có đó và xéo nó về nó ăn cái củ năng này. Ráng lên anh ơi, ráng lên anh ơi.
0: Đấy là mình cũng không nghĩ lắm cả.
1: Hai từ. Trong đó thì nó có một cái tên của cái một cái loại cây đặc trưng của vùng nước mặn. Cái tên của nó là có một cái loại cây đặc trưng ở vùng nước mặn. Và một cái loài mà biết bay. Trời ơi, dễ quá. Trời em gợi ý tới mức đó luôn rồi đó. Cây gì mà ở vùng nước mặn ta?
0: Cây đước à.
1: Không phải nước ngập á, có nghĩa là nước không mặn mà nó bị ngập á, một cái vùng ngập nước. Cây đước thì nước lợ là đúng rồi, nhưng mà không phải cây đước. Cái cây gì mà mọi người hay đóng cọc anh, làm một cái vật dụng để đóng cọc, cái nguyên liệu vật dụng để mà đóng cái cọc tre, à, giống như cây tre nhưng mà nó không phải cây tre. Cũng bắt đầu chữ trờ luôn.
0: Ôi. Lâu không lên.
1: Thôi bây giờ bỏ cái từ đó ra đi. Cái từ thứ hai nè. Cái từ thứ hai, cái loại gì mà biết bay? Cái loại gì biết bay anh ơi? Cái loại gì mà biết bay? Để đây. Bây giờ mình quay ngược ra ngoài anh đi cho nó dễ ha. Anh quên ba từ khóa còn lại. Bây giờ mình đến với cái từ khóa về cái điểm đến thứ ba anh nha.
0: Ok bạn.
1: Rồi, tập trung. Đây là một dòng sông bắt nguồn từ Vân Nam Trung Quốc, thuộc Hà Giang, kế cạnh đèo Mã Pì Lèng. Hai từ, nó kết hợp với lại gọi là đèo Mã Pì Lèng, tạo thành một trong những cái chuỗi du lịch rất là đặc sắc tại cái khu vực tỉnh Hà Giang.
0: Mã Pì Lèng,
1: sông hai từ, sông hai từ.
0: Hà Giang.
1: Đúng rồi, ở Hà Giang là đúng rồi. Nhưng mà cái sông này tên gì? Hai từ.
0: Sông Nho Quế.
1: Nho Quế là một đáp án chính xác, chúc mừng anh. Dạ, bây giờ quay trở lại. Rồi, Nho Quế thì bắt nguồn từ Vân Nam của Trung Quốc rồi chảy vào lòng đất liền của Việt Nam và ôm trọn những cái vách đá sừng sững kế cạnh đèo Mã Pì Lèng. đây là một trong những cái dòng sông tạo nên một cái kỳ quan thiên nhiên vừa hùng vĩ vừa thơ mộng, nhà rất là đặc trưng tại Hà Giang. Em cũng mơ ước được đến đây một lần luôn á. Dạ chưa, đợt đó đi Hà Giang thì cũng chưa ghé đây lần nào hết. Dạ rồi, bây giờ thì tiếp tục anh nhá, quay trở lại nhá. Cố gắng lên. Hồi nãy có ba từ khóa em xin được nhắc lại. Đồng Tháp 10 Thu Nhỏ là một vườn quốc gia và nơi có xéo đầu đỏ. Xéo đầu đỏ, hai từ. Hai từ mà trong đó một từ nói về một cái loài biết bay.
0: Chim.
1: Chim, chim, chim. Đúng rồi, cái gì chim?
0: Chàm chim.
1: Chàm chim là một đáp án chính xác, chúc mừng anh. Trời ơi. Ý là anh có nghe về vườn quốc gia Tràm Chim chưa ạ?
0: Có, tôi nghe rồi.
1: Nghe rồi đúng không? Đây là thật ra là nói đúng ra hơn á, đây là một trong những cái đặc trưng của Đồng Tháp 10. Vùng Đồng Tháp 10 thì trải dài 3 tỉnh trước đây, nhưng mà nếu như mà xét về cái đặc trưng của vùng Đồng Tháp 10 thì nằm trọn vẹn trong cái vườn quốc gia Tràm Chim này. Vừa là cái một cái rừng sinh thái mà nãy em gợi ý với anh là một cái loại cây mà để đóng cọc ở nhà đó là cây tràm đó, trời ơi. Dạ. Đúng không ạ? Nãy anh có nghĩ ra cây tràm không anh?
0: Tớ cũng không nghĩ ra đấy, nhưng mà nó thực sự là
1: chưa có nghĩ ra cái từ thứ hai
0: được lên chương trình ý. Thế ra là nó cũng bị gọi là gì nhỉ, kiểu bị lú ấy,
1: bị lú à, áp lực đúng không? Dạ. Rồi không sao, cỡ gì cỡ, làm gì làm thì cũng đã trọn vẹn giành được cho mình là 2 điểm rồi, chắc chắn là có quà rồi anh ha.
0: Rồi ok bạn.
1: Dạ, sau khi hoàn thành xong thử thách thì anh thấy như thế nào anh? Khó quá
0: rất
1: không?
0: Vui. Rất vui.
1: Dạ.
0: Rất đơn giản.
1: Rất đơn giản.
0: Cái tâm lý
1: đơn giản như là đang giỡn đúng không anh?
0: Mình gọi là vui quá. Thế ra là mình không nhớ ra, không nghĩ ra ấy.
1: Dạ, không sao. Rất là cảm ơn anh vì đã dành thời gian đồng hành cùng với Tấn Phú và trên Mà Nói Đường trưa nay. Em cũng chúc cho anh sẽ có nhiều sức khỏe nè, nhiều niềm vui. Mọi điều thì cũng luôn thuận lợi, và đặc biệt là lái xe an toàn trên mọi cung đường anh ha.
0: Ok, có một lời xin cảm ơn chương trình, xin cảm ơn ban biên tập, xin cảm ơn cô thư ký. Và chúc tất cả các bác tài ở trên mọi nẻo đường của đất nước có sức khỏe dồi dào này, tròn tay lái này, vững vô lăng này, đi trên mọi nẻo đường gọi như là an toàn thuận lợi nhá.
1: Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều, và hy vọng rằng có thời gian rảnh thì anh cứ đồng hành và kết nối cùng với chương trình anh nhé.
0: Ok bạn, bây giờ tớ cũng bắt đầu lại một chương trình mới đây, tớ lại đi về, tớ vừa đi đổi xe xong.
1: Cảm ơn anh và xin được gửi lời chào đến anh ạ.
0: Ok bạn nhá, tớ cảm ơn bạn nhá.
1: Dạ, chào anh và cảm ơn anh. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với phần gặp gỡ cùng với anh Minh. Trời ơi, bữa nay là kêu bằng là anh Minh trò chuyện rất là nhiệt tình, và Tấn Phú cũng siêu nhiệt tình luôn á cả nhà. Thật sự là như thế. Và Tấn Phú xin được gửi lời cảm ơn đến anh Minh với cuộc kết nối vừa rồi. Và chắc là cũng xin được cảm ơn anh Truyền với cái lượt đầu tiên kết nối, nhưng mà tín hiệu đường truyền không ổn định. Cho nên là chúng ta cũng hơi gián đoạn chút xíu, và cũng xin phép hẹn anh Truyền một cái dịp gần nhất. Nhưng mà nãy thì anh Truyền và tiếp nối là anh Minh thì cũng có yêu cầu bài hát là Qua Bến Đò Quan. Và Tấn Phú xin mời quý vị cùng đến ngay với món quà âm nhạc này qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa.

0: nữa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi, Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
5: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: Thưa quý vị, chúng ta tiếp tục với trạm dừng chân thứ hai mang tên là Ký ức quê hương. Nhưng mà trước khi đến với cuộc kết nối và gặp gỡ thì chúng tôi cũng xin được cập nhật thông tin về tình hình giao thông. Với khu vực Hà Nội, quý vị di chuyển qua khu vực cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, đoạn qua km số 29+700 thì có một cái phương tiện bị lật chiếm một phần làn đường, giao thông đang ùn tắc hướng đi về Hà Nội. Quý vị di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần chú ý. Bên cạnh đó thì cầu Phú Mỹ từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái thì chúng tôi cập nhật là có xe đầu kéo gặp sự cố gây cản trở giao thông, xe cũng đông, di chuyển chậm về khu vực này. Mà tại khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, quý vị di chuyển theo km từ 13 về 400 theo hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành, chúng ta lưu ý là có một cái phương tiện gặp sự cố tuần tra cao tốc đang xử lý, và đông chậm theo hướng từ hướng này từ km số 12 về km số 13+400. Hướng ngược lại, Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 23 về km số 12, phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm, đông chậm cập nhật khoảng 11 cây số thưa quý vị. Còn bây giờ thì Tuấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với phần gặp gỡ với một người bạn tiếp theo. Tuấn Phú và ekip chương trình Trên Mọi Nẻo Đường xin được gửi lời chào ạ.
1: Mình chào Tuấn Phú nha, chào chương trình ạ.
0: Dạ chào anh, giới thiệu nửa tiếng đồng hồ về mình đi ạ.
1: Hello.
0: Dạ em đây, anh nghe rõ em không ạ?
1: Rồi nghe em ơi.
0: Em chào anh. Anh tên gì và kết nối với chương trình trực tiếp tại khu vực nào đây?
1: Mình tên Tâm, đến từ Đồng Tháp mới, ở Cai Lậy á em.
0: Anh Tâm, Cai Lậy, Đồng Tháp đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Dạ rồi, hôm nay đồng hành cùng với chương trình thì em cũng gọi là sẵn sàng để có thể gọi là có cho mình những cái cảm xúc sẻ chia và đồng hành cùng với nhau. Đây là lần thứ mấy anh kết nối với Tuấn Phú rồi ạ?
1: Anh lên đầu tiên em ơi.
0: Lên lần đầu tiên luôn. Là bình thường anh có nghe chương trình thường không anh? Alo.
1: Nghe em ơi.
0: Dạ, anh nghe rõ giọng em không ạ?
1: Rồi, anh nghe nè.
0: Dạ, bình thường là anh có nghe chương trình thường không anh Tâm ơi?
1: Ngày nào anh cũng nghe hết em.
0: Ngày nào cũng nghe hết là anh Tâm lái xe đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Dạ, anh lái xe gì anh?
1: Mình lái xe em chở chiếc cây ở Cai Lậy, Tiền Giang á em.
0: Dạ, mùa này thì chắc là cũng tất bật nhiều anh hả?
1: Dạ đúng rồi, chỗ này sầu riêng với mít nè em.
0: Dạ, sầu riêng rồi mít rồi chôm chôm rồi đủ thứ đặc sản rồi miền Tây vô mùa hè đấy mà. Dạ.

0: mấy ngày hôm nay thì em cũng là một cái tín đồ mà thích ăn sầu riêng. Ăn liên tục luôn. Dạ. Và cũng lên mấy mục bụng tại vì nóng quá. Nhưng mà quan trọng là mình ăn mình thấy ngon là được. Trước mắt mình thế đi.
1: Trái cây.
0: Dạ, dạ. Bắt đầu là trái cây mà vô mùa này thì kêu bằng là ăn thả ga luôn á anh nha. Vừa ngon dạ. Mà lại giá lại cũng mềm mềm nữa. Dạ. Anh ơi. Anh đã nghe chương trình thường rồi thì trong những cái lượt kết nối với chương trình, đặc biệt là ở trạm dừng chân thứ hai, thì chúng ta sẽ cùng đến với một cái câu hỏi thử thách của nhà tài trợ. Anh Tâm có sẵn sàng đến luôn với cái phần thử thách này chưa?
1: Rồi sẵn sàng em ơi.
0: Dạ rồi, em chia sẻ chút xíu với cái thử thách mang tên là trả lời ngay qua liền tay. Ở đây thì anh sẽ đến với một cái gọi là một cái câu hỏi về một cái sản vật đặc sản ẩm thực của biển nha. Yeah. Biển của nước ta luôn. Dạ. Yeah. Nếu mà trả lời đúng thì anh sẽ nhận được cho mình một cái phần quà, đó chính là một cái phần quà từ nhãn hàng Sao Thái Dương anh ha.
1: Dạ.
0: Dạ rồi, anh sẵn sàng chưa ạ?
1: Rồi, sẵn sàng em ơi.
0: Con câu duy nhất thôi nha, tập trung nha.
1: Rồi.
0: Câu hỏi dành cho anh Tâm, người bạn ở Đồng Tháp như sau. Đâu là tên của một loại cua biển có giá trị dinh dưỡng và kinh tế cao, được tìm thấy tại vùng duyên hải miền Trung nước ta? Anh nghe rõ không ạ? À? Alo?
1: Tân Phú.
0: Dạ, anh Tâm có nghe rõ em không ạ? À?
1: Đâu gì kìa? Đâu gì ạ?
0: Dạ, anh Tâm có nghe rõ giọng em không ạ? À?
1: Alo?
0: Thưa quý vị, có lẽ là tính truyền hiệu đường truyền không được ổn định cho lắm. Anh Tâm ơi, anh Tâm có nghe rõ em không ạ? À? Dạ, xin nhờ bộ phận kỹ thuật có thể kết nối lại với anh Tâm quý vị nha. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì không biết là có vấn đề gì về đường truyền hay không, nhưng mà nãy giờ thì anh truyền đầu tiên nè, và anh Tâm, người bạn vừa kết nối với chương trình, thì cũng gọi là có cái phần hơi trục trặc chút xíu trong cái âm thanh mà kết nối cùng với chương trình. Và xin nhờ bộ phận thư ký cũng sẽ gọi lại số anh Tâm giúp Tấn Phú nhé, để có thể gọi là có những cái tín hiệu kết nối nó tốt hơn. Thật ra thì cái câu hỏi ngày hôm nay thì Tấn Phú thấy là siêu dễ luôn ngay nha, rất là dễ để mà có thể nhận được quà, cho nên là cũng hy vọng rằng anh Tâm sẽ gọi là có thể gọi là kết nối và đồng hành cùng với chương trình một cái cách mà thoải mái nhất nha. Rồi, bây giờ thì không biết là tín hiệu đường truyền đã có thể kết nối lại với anh Tâm chưa ạ? Chắc là chúng tôi cũng xin được khoảng 30 giây, 1 phút quý vị nha. Và trong thời gian này Tân Phú cũng xin được lưu ý đến quý vị, tại khu vực cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, đoạn qua km số 29+700 thì có một cái phương tiện bị lật chiếm một phần làn đường. Giao thông qua khu vực này thì ghi nhận là cũng đang ùn tắc. Cho nên quý vị thính giả, các bác tài, chúng ta có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần chú ý quý vị nha. Tiếp theo thì tại một cái lộ trình nữa mà Tấn Phú cũng cập nhật cho quý vị, đó chính là tại cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, mà quý vị di chuyển từ km số 23 về km số 12, phương tiện đông di chuyển chậm qua đây, đông chậm cập nhật là khoảng 11 cây số. Hướng ngược lại từ km số 12 đến km số 13+400, phương tiện đông di chuyển chậm, đông chậm cập nhật là khoảng 1,5 cây số thưa quý vị. Và đó là những cái thông tin về diễn biến giao thông mà trước đó thì ở cầu Phú Mỹ nữa quý vị nhé. Ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh mà quý vị di chuyển qua cầu Phú Mỹ hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái thì chúng tôi ghi nhận là có một cái phương tiện gặp sự cố và giao thông thì cũng đang ùn tắc và xe đông di chuyển chậm. Còn bây giờ thì Tấn Phú đã nhận được tín hiệu kết nối, không biết là có cập nhật lại được với anh Tâm hay là người bạn khác đây. Tấn Phú xin gửi lời chào đến người bạn đang chờ ở đầu dây bên kia ạ.
1: Anh Trạch Tấn Phú.
0: Dạ anh khác, anh Hà.
1: Anh Hà đúng rồi.
0: Tấn Phú thấy bộ phận thư ký có gõ tên anh vào. Dạ anh giới thiệu nửa tiếng đồng hồ về mình đi anh, dù chương trình chỉ còn có 8 phút thôi.
1: Anh là Nguyễn Văn Hà, anh lái xe Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Dạ nhanh gọn lẹ đúng không? Nguyễn Văn Hà lái xe tải Thành phố Hồ Chí Minh. Anh Hà có thường nghe chương trình không ạ?
1: Có, anh thường nghe.
0: Thường nghe rồi, bây giờ mình chơi luôn đi anh ha. Tại rồi, sắp hết giờ rồi. Dạ. Câu hỏi dành cho anh Hà như sau. Với phần tài trợ của nhãn hàng Sao Thái Dương, một câu hỏi duy nhất dành cho anh.
1: Dạ.
0: Đâu là tên của một loại cua biển có giá trị dinh dưỡng và kinh tế cao, được tìm thấy tại vùng duyên hải miền Trung nước ta? A. Cua Huỳnh Đế. B. Cua Hoàng Đế.
1: Cua Hoàng Đế em.
0: Cua Huỳnh Đế hay là cua Hoàng Đế Hoàng, Alaska?
1: Hoàng
0: hay là Huỳnh anh?
1: Hoàng.
0: Chốt luôn chứ anh ơi.
1: Chốt.
0: Hoàng Đế Alaska. Có luôn hả ta? Có không ta?
1: Có, ở Bình Định hay gì Bình Thuận.
0: Bình Thuận, dạ. Đây là một đáp án không chính xác. Đáp án chính xác đó chính là cua Huỳnh Đế.
1: Huỳnh Đế hả?
0: Anh chắc là chưa nghe về cua Huỳnh Đế hả?
1: có nghe mà hình đế, hoàng đế
0: giống giống đúng không, nghe nó dễ lộn đúng không? Em đã hỏi đi hỏi lại luôn rồi đó nha. Ý là cua hoàng đế Alaska thì có nhiều ở cái vùng biển lạnh và sâu của Alaska. Dạ. Ở mình thì cũng có loài cua này nhưng mà gọi là nhập khẩu thôi. Còn cua mà bắt trực tiếp tại mình đó chính là cua huỳnh đế anh ha. Dạ. Thịt cua huỳnh đế thì ăn rất là chắc, thơm ngon và lại có nhiều gạch và mang cái giá trị kinh tế cao. Dạ. Hơi tiếc một chút xíu mà cái cua này thì có nhiều ở vùng biển Quy Nhơn và Phú Yên, Tuy Phong, Sa Huỳnh anh nha. Dạ rồi.
1: Hoàng đế có không ta?
0: Hoàng đế thì không có anh. Hoàng đế, dạ cua hoàng đế Alaska thì không có ở mình anh nha. Hơi tiếc chút xíu hồi nãy em hỏi lại luôn á. Dạ. Dạ cảm ơn anh rất là nhiều vì hôm nay thì hơi cập rập chút xíu về thời gian nhưng mà anh cũng đồng hành và kết nối cùng với chương trình. Anh có muốn yêu cầu bài hát nào không ạ?
1: Quê hương ba miền em.
0: Quê hương ba miền. Dạ cảm ơn anh rất là nhiều. Và có cảm một cái em. Dịp nào đó nó gần hơn, gần nhất đi thì chúng ta sẽ kết nối và sẽ chia nhiều hơn anh ha. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với anh Hà, người bạn đồng hành cùng với chương trình tại thành phố Hồ Chí Minh. Chưa thấy cái không gian trên mặt nội đường nào mà hôm nay chúng ta được gặp tới 4 thính giả đúng không ạ? 4 người bạn đúng không ạ? Dạ rồi, cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã chọn và đồng hành cùng với Tấn Phú. Và trên mặt nội đường thì cũng có thêm một vài những cái thông điệp muốn chia sẻ cùng với quý vị. Trong các cái loại mà trang phục mà chúng ta thường mặc hàng ngày á, thì chúng ta có thể thấy là màu đen á, thường là cái màu được ưa chuộng. Tuy nhiên, những cái đốm trắng li ti của gầu ngứa mà vướng trên áo của mình, mà đặc biệt là những cái áo màu đen đó, hay là những cái sợi tóc sơ rối nữa, gãy rụng nữa thì có thể làm ảnh hưởng nhiều đến cái thẩm mỹ tổng thể của ngoại hình. Dầu gội, dược liệu Thái Dương Gold giúp hỗ trợ cải thiện giảm rụng tóc, gội xong thấy sạch gầu. Ngoài ra thì còn có các cái loại khác như là dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold 3 ngày không gầu không ngứa, dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Gold 7 cộng Gold 7 ngày không gầu không ngứa. Và quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc quý vị nhé. Và còn rất nhiều những cái phần quà đang chờ đợi tất cả quý vị và cũng xin phép hẹn gặp lại quý vị trong các phần mini game trả lời ngay qua điện thoại vào ngày mai. Và xin được cảm ơn nhãn hàng Yogo Dược Điều Thái Dương đã đồng hành cùng với chương trình. Và bây giờ thì xin mời quý vị cùng đến với quê hương ba miền có phần thể hiện của nhóm Phù Sa. Cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã dành thời gian đồng hành cùng với trên mọi nẻo đường trưa nay. Mến chúc quý vị sẽ có nhiều niềm vui trong cái tuần mới và lái xe an toàn cả nhà nhé. Tấn Phú ekip chương trình chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
5: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
10: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
9: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
10: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
9: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
10: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên sóng phát thanh FM 91MHz.
9: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
10: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
9: Những câu chuyện phía sau trái bóng.
10: Những nhân vật làm nên lịch sử.
9: Những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
10: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
9: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.

Hồng Nhung xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với Ban VOV Giao thông trên tần số FM 91MHz. Bây giờ là 14 giờ 31 phút theo đồng hồ của phòng thu. Thời tiết lúc này tại thủ đô Hà Nội thì vẫn có một vài nơi có mưa nhỏ rải rác. Nhiệt độ thì cũng hạ nhẹ nhàng và dịu hơn hôm qua rất là nhiều. Tuy nhiên với sự thay đổi thời tiết liên tục như thế này thì các bạn cũng cẩn trọng giữ sức khỏe. Một vài nơi có mưa, còn riêng khu vực Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Đồng Chi hay Tây Sơn Thái Thịnh và một số những khu vực khác như là Trần Đại Nghĩa hay Đại La thì chúng tôi thấy nắng lại bắt đầu xuất hiện trở lại rồi. Các bạn cũng mang theo những vật dụng che chắn để thích nghi với kiểu thời tiết trong ngày hôm nay. Và theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mùa mưa bão năm 2026 từ tháng 7 cho đến tháng 12, khả năng xuất hiện từ 8 cho đến 10 cơn bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và có thể ảnh hưởng tới đất liền nước ta. Cùng với đó, nắng nóng và nắng nóng gay gắt tiếp tục gia tăng ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Tại phía khu vực thành phố Hồ Chí Minh hay các tỉnh thành lân cận, các bạn có những thông tin thời tiết hay về tình hình giao thông có thể chia sẻ thêm cùng với Hồng Nhung và ekip thực hiện chương trình chiều nay qua số máy 02839919191, tại Hà Nội là 02437919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Cùng với những người thực hiện chương trình, Trọng Nhung gửi lời chúc đến quý vị một tuần làm việc mới thật hiệu quả, giữ sức khỏe và luôn lái xe an toàn.

0: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi, Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
3: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
2: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
3: Gel su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
4: có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
0: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
7: Make in USA.
0: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
7: Inmax đã dán là mát.
0: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
7: Inmax đã dán là mát.
0: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm. Inmax made in USA.
8: Thưa quý vị thân mến, chúng tôi tiếp tục quay trở lại với những dòng thông tin chiều nay. Về cơ bản thì ở thời điểm hiện tại, Hồng Nhung không thấy có những phản ánh về tình hình giao thông, nên xin phép sẽ được đặt một số câu hỏi để nếu các bạn thính giả có lo lắng như là vành đai 3, vành đai 2 hay là đối với khu vực lộ trình phía cầu Thăng Long, cầu Thanh Trì đấy ạ, có một số những khu vực thường xuyên xảy ra tình trạng ùn ứ không cứ gì không giờ cao điểm, thì ở thời điểm lúc này chúng tôi không thấy ai phản ánh gì cả. Tuy nhiên nếu có thì cũng rất mong nhận được sự chia sẻ đến từ quý vị thính giả. Tương tự như vậy là khu vực phía Nam và các tỉnh thành lân cận, nếu các bạn có gặp khó khăn thì đừng quên đồng hành thêm cùng với chúng tôi. Bây giờ là lúc mà Hồng Nhung quay trở lại với những thông tin thời sự dân sinh. Thưa quý vị, liên quan đến trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc Nam, Cục Đường bộ đã ký hợp đồng với nhà đầu tư 21 trạm, trong đó có 20 trạm dừng nghỉ, bàn giao mặt bằng đầy đủ. Một trạm dừng nghỉ mới bàn giao được 16%. Hiện có 11 trên 21 trạm dừng nghỉ cơ bản hoàn thành đưa vào khai thác công trình dịch vụ công thiết yếu. Cục Đường bộ đang đôn đốc chỉ đạo các nhà đầu tư huy động tổng thể nguồn lực để hoàn thành công trình dịch vụ công trong tháng 6 này, đưa vào khai thác trước ngày 15 tháng 7 năm 2026, theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến về quy định cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học trên địa bàn từ năm học 2026-2027. Trong đó, mức hỗ trợ học sinh tiểu học diện chính sách con em đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và bãi giữa sông Hồng dự kiến nâng từ 30.000 cho đến 40.000 đồng trên một ngày cho một em. Từ ngày 15 tháng 12 tới đây, các chung cư mới và hiện hữu phải đáp ứng nhiều yêu cầu mới về bố trí chỗ đỗ xe, khu vực sạc và đổi pin nhằm tăng cường an toàn phòng cháy chữa cháy. Đây là quy định trong thông tư 31 sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư, bổ sung các quy định về khu vực để xe, sạc xe điện và đổi pin tại chung cư xây mới và chung cư hiện hữu vừa được Bộ Xây dựng ban hành. Thưa quý vị, trong buổi chiều ngày hôm nay thì Hồng Nhung và ekip thực hiện chương trình sẽ tiếp tục cung cấp đến quý vị những thông tin thời sự dân sinh đáng chú ý trong các chuyên mục, trong các bản tin cũng như là trong thời lượng của FM cho đến 16:30 chiều nay. Rất mong các bạn sẽ luôn giữ tần số FM 91MHz để đồng hành cùng với chương trình. Còn bây giờ như thường lệ, mở đầu cho FM chiều nay là chuyên mục Thế giới giao thông. Mời các bạn cùng lắng nghe.
9: Thế giới giao thông.
10: Thế giới giao thông.
11: Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Thế giới giao thông được phát sóng trên tần số FM 91MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Như thường lệ, mở đầu sẽ là phần tin tức.
12: Hãng BYD của Trung Quốc dự định bắt đầu bán mẫu SUV Great Tang tại châu Âu sớm nhất vào cuối năm nay, dựa trên nhu cầu mạnh mẽ đối với mẫu xe 7 chỗ mới này tại thị trường trong nước. Theo bà Stella Lee, lãnh đạo cấp cao của công ty, châu Âu và khu vực châu Á-Thái Bình Dương dự kiến sẽ nhận được mẫu Great Tang chạy hoàn toàn bằng điện vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2027. Mẫu xe phụ thuộc phân khúc giá tầm trung này sẽ giúp BYD tổ chức thêm một trụ cột trong danh mục sản phẩm tại châu Âu, gia tăng áp lực lên các hãng xe hiện hữu sau khi hãng đã thâm nhập thị trường với các mẫu xe điện cỡ nhỏ và xe hybrid.
11: Chính phủ Anh đã tiến thêm một bước trong kế hoạch mở rộng trung tâm hàng không lớn nhất nước, sân bay Heathrow vào thứ Năm ngày 18 tháng 6 vừa qua, khi công bố một khuôn khổ nêu rõ các điều kiện để xây dựng đường băng mới. Kế hoạch mở rộng sân bay Heathrow từ lâu đã vấp phải sự phản đối từ các cộng đồng địa phương và các nhà hoạt động môi trường. Chính phủ Anh cho biết họ đã hoàn tất tuyên bố chính sách quốc gia về mở rộng sân bay và sẽ khởi động một cuộc tham vấn công khai kéo dài 10 tuần. Trong đó, các cộng đồng, hãng hàng không và các tổ chức vận động chống biến đổi khí hậu có thể gửi ý kiến.
12: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh Singapore đẩy mạnh thử nghiệm xe tự lái, trong đó bao gồm cả xe buýt, không ít tài xế đã lo lắng rằng công nghệ hiện đại có thể khiến mình mất việc trong tương lai. Nhưng giới chức khẳng định các doanh nghiệp vận tải và công đoàn nước này đang theo đuổi chiến lược chuyển đổi nghề nghiệp thay vì thay thế lao động hàng loạt. Chi tiết mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chuyên mục hôm nay.
11: Công đoàn vận tải Singapore vừa công bố khảo sát thực hiện vào năm 2025 về mối quan tâm của tài xế vận tải đối với việc triển khai xe tự hành. Kết quả, trong số gần 500 tài xế và kỹ thuật viên được hỏi, có tới 1/3 cho biết họ lo ngại về việc xe tự hành sẽ ảnh hưởng tới việc làm, khiến họ bị giảm thu nhập, thậm chí là mất việc. Những nỗi lo đó là có cơ sở, nhất là khi từ đầu năm 2026, chính phủ Singapore đã và đang đẩy mạnh việc thử nghiệm xe tự hành, trong đó nổi bật phải kể đến việc nhập 6 chiếc xe buýt tự hành để chuẩn bị cho thử nghiệm vận hành vào nửa cuối năm nay, hay việc vận hành xe buýt nhanh tự hành tại khu vực Punggol của thành phố. Dù vậy, theo Bộ Giao thông Singapore, xe tự hành được triển khai trước mắt là để nhằm bổ sung năng lực vận tải công cộng và giải quyết tình trạng thiếu nhân lực trong ngành, chứ không phải là loại bỏ hoàn toàn vai trò của tài xế. Bà Shan Shueling, quốc vụ khanh cao cấp phụ trách giao thông chia sẻ.
13: The AV industry will bring new job opportunities for Singaporeans.
12: Công nghệ xe tự lái sẽ mở ra nhiều cơ hội việc làm mới cho Singapore, trong đó bao gồm cả những người đang làm việc trong ngành vận tải, sẽ có nhiều vị trí việc làm mới như giám sát viên an toàn, kỹ thuật viên. Trong thời gian đầu triển khai xe tự lái, số lượng xe rất hạn chế nên sẽ không ảnh hưởng tới công việc hiện tại của các tài xế. Tuy nhiên, chúng tôi ghi nhận sự lo lắng của họ. Chính phủ Singapore sẽ triển khai các chương trình đào tạo nâng cao kỹ năng hoặc chuyển đổi kỹ năng để giúp các tài xế có thể đón nhận các cơ hội mới trong ngành xe tự hành hoặc chuyển đổi sang ngành nghề khác nếu họ muốn.
11: Trên thực tế, các tuyến đường đang thử nghiệm vận hành xe tự hành đều là các tuyến ngắn, ít rào cản phức tạp, khó xảy ra các tình huống bất ngờ. Điều này cho thấy công nghệ vẫn chưa đủ để thay thế hoàn toàn cho con người. Hơn nữa, trong giai đoạn đầu của việc triển khai xe tự lái, việc duy trì sự hiện diện của con người là điều cần thiết. 6 chiếc xe buýt tự hành dự kiến hoạt động từ nửa cuối năm 2026 sẽ vẫn có nhân viên an toàn đi cùng để giám sát và can thiệp khi cần thiết. Các phương tiện này cũng chỉ vận hành song song với xe buýt truyền thống thay vì thay thế hoàn toàn.
12: Điều quan trọng là để thích nghi với công nghệ hiện đại, đã đến lúc các tài xế cần nâng cấp kỹ năng của bản thân. Singapore không đợi đến khi xe tự hành phổ biến mới tính chuyện nhân lực. Ngay từ sớm, nhà chức trách đã phối hợp với doanh nghiệp và công đoàn triển khai các chương trình đào tạo lại cho tài xế, từ kỹ năng giám sát an toàn, vận hành hệ thống đến điều phối từ xa. Vincent Teo, một tài xế nay đã là giám sát viên xe tự hành, chia sẻ.
14: I used to be a taxi driver for the last 3 years.
11: 3 năm trước đây, tôi vẫn còn là tài xế taxi, nhưng hiện thì tôi là giám sát viên cho xe tự hành. Công việc của tôi là khi xe tự hành hoạt động, tôi sẽ ngồi trong xe, quan sát và kiểm soát mọi thứ xung quanh, cả chiếc xe và môi trường bên ngoài. Để có được công việc này, tôi đã phải trải qua nhiều khóa đào tạo nghiêm ngặt, mỗi khóa kéo dài khoảng từ 75 đến 120 giờ học.
12: Mối lo của tài xế với xe tự hành chỉ là một trong nhiều bài toán với tài xế của ngành vận tải mà đảo quốc Sư Tử đang đối mặt. Những năm gần đây, Singapore đang nỗ lực để giải quyết tình trạng thiếu nhân lực trong ngành vận tải công cộng, nhất là tài xế xe buýt. Đây là công việc được đánh giá là vất vả, chịu nhiều áp lực và khó thu hút lao động. Một trong những nỗ lực gần đây của chính phủ đảo quốc Sư Tử đó là tăng lương cơ bản, tiền thưởng ký hợp đồng với các tài xế xe buýt. Hiện mỗi tài xế xe buýt ở Singapore sẽ có mức thu nhập trung bình khoảng 4.000 đô la Singapore, bao gồm tiền làm thêm giờ, thưởng và các khoản phụ cấp.
11: Tuy nhiên, theo một số tài xế có thâm niên trong nghề, thu nhập chỉ là một phần. Trao đổi với đài CNA, một số tài xế cho biết họ đã chứng kiến nhiều đồng nghiệp trẻ vào làm rồi nhanh chóng rời đi, bất chấp nhiều đợt tăng lương và nâng tiền thưởng ký hợp đồng trong những năm gần đây. Theo họ, ngoài việc lái xe an toàn, tài xế còn phải đảm nhiệm công việc phục vụ hành khách, làm việc nhiều giờ trên đường và chấp nhận các ca làm việc chia nhỏ trong ngày. Với kiểu phân ca này, tài xế sẽ bắt đầu ca làm vào giờ cao điểm buổi sáng, sau đó nghỉ giữa ngày rồi quay lại làm tiếp vào giờ cao điểm buổi chiều tối. Khoảng thời gian nghỉ giữa hai ca không được trả lương, bà Yeo Wang Linh, đại diện công đoàn nhân viên vận tải chia sẻ.
12: Một trong những điều mà các tài xế quan tâm nhất bên cạnh thu nhập đó là điều kiện làm việc. Điều kiện làm việc cần phải bền vững và công bằng, đồng thời giúp người lao động có được sự thoải mái tốt hơn cả về thể chất lẫn tinh thần.
11: Cũng theo bà Yeo Wan Linh, một yếu tố khác mà người lao động quan tâm đó là khả năng thăng tiến. Bà Linh cho biết, trong bối cảnh xe tự hành đang xuất hiện ngày một nhiều, cơ hội thăng tiến chính là phần thưởng dành cho những người nỗ lực, nâng cao kỹ năng chuyên môn và nắm bắt cơ hội chuyển đổi. Thực tế, không phải tài xế nào cũng quá lo lắng trước mối nguy bành trướng của xe tự hành. Anh Muhammad Farihin, một tài xế xe buýt, cho biết bản thân đã rất bất ngờ khi trải nghiệm đi xe tự hành. Anh cho biết cảm giác không khác gì so với việc ngồi trên một chiếc xe do con người điều khiển.
12: Dù ấn tượng với công nghệ, anh Farihin không lo rằng xe tự hành sẽ thay thế công việc của mình trong thời gian gần. Trong 7 năm lái xe, anh đã gặp nhiều tình huống mà yếu tố con người là thiết yếu và anh vẫn tin rằng công nghệ hiện chưa thể thay thế điều đó. Anh Farihin chia sẻ, là tài xế xe buýt, bạn phải hướng đến phục vụ khách hàng, bạn phải đáp ứng nhiều nhóm hành khách khác nhau, từ người cao tuổi, người trẻ đến những người cần hỗ trợ đặc biệt. Đây là điều mà một chiếc xe không người lái sẽ không thể xử lý.
11: Các bạn thân mến, chuyên mục Thế giới Giao thông hôm nay xin được khép lại tại đây. Kính chào, tạm biệt.

0: Bình xịt côn trùng chờ bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Chờ bộ bếp G, hương cam chanh tự nhiên, chờ bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
3: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
4: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
3: ạ? Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.

Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa chấp thuận chủ trương đấu nối đường trục dự án khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội với cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ tại km 194 209. Nút giao mới nhằm hoàn thiện kết nối giao thông khu vực và phục vụ khai thác dự án. Sau khi công trình hoàn thành, các nhánh lên xuống cao tốc tại nút giao Thường Tín sẽ đóng. Bộ yêu cầu chủ đầu tư phối hợp thiết kế, tổ chức giao thông, bố trí thu phí đồng bộ, toàn bộ chi phí nút giao do chủ đầu tư chi trả. Trước nguy cơ tai nạn đường sắt do người tham gia giao thông chủ quan, thiếu quan sát, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết đang tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm và xóa bỏ các lối đi tự mở qua đường sắt. Ghi nhận từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 14 tháng 6, lực lượng chức năng đã xử lý 463 trường hợp vi phạm, phạt hơn 383 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 17 trường hợp. Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 8 cũng đã phối hợp đóng 48 điểm đường ngang, tự mở để bảo đảm an toàn giao thông đường sắt. Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai yêu cầu rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để đẩy nhanh tiến độ dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên, thành phố Hồ Chí Minh đến trung tâm hành chính thành phố Đồng Nai và sân bay Long Thành. Các đơn vị phải bố trí đủ lực lượng, xử lý dứt điểm từng khâu, bảo đảm bàn giao mặt bằng trước ngày 31 tháng 12 năm 2026. Dự án dài 44,6 km, tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 60.200 tỷ đồng, thực hiện theo phương thức PPP trong giai đoạn từ 2025 đến năm 2029. Xin được chuyển sang thông tin quốc tế. Thưa quý vị, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào ngày 21 tháng 6 ở phía bắc thành phố Milan, miền bắc Italy, khiến cho 3 thanh thiếu niên tử vong và 6 người bị thương. Theo lực lượng cứu hỏa và cơ quan khẩn cấp vùng Lombardy, chiếc Audi A2 chở 9 người vượt quá số người quy định đã mất lái và lao xuống kênh vào khoảng hơn 5 giờ sáng. Tài xế 19 tuổi được cho là có nồng độ cồn ở mức cao. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là những thông tin đáng chú ý. Nhiều người vẫn cho rằng có tiền thì được quyền dùng nhiều điện, trong khi chưa nhận thức đầy đủ tác động của việc lãng phí điện tới toàn hệ thống. Thực trạng này được ông Hà Đăng Sơn, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Tăng trưởng Xanh, nêu tại tọa đàm Tiết kiệm điện mùa cao điểm, trách nhiệm và giải pháp do Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ tổ chức sáng ngày 22 tháng 6. Theo ông Sơn, khu vực dân cư hiện chiếm khoảng 30% nhu cầu tiêu thụ điện, nhưng nhận thức về tiết kiệm điện vẫn còn hạn chế. Khi nhu cầu tăng vượt ngưỡng, hệ thống phải huy động các nguồn điện chi phí cao hơn và cần thêm đầu tư để đáp ứng công suất. Vì vậy, tiết kiệm điện được xem như là nguồn điện đầu tiên. Và trước áp lực công suất cực đại của hệ thống điện, đại diện Bộ Công Thương cho biết thời gian tới sẽ triển khai cơ chế điều chỉnh biểu giá điện theo giờ cao điểm, đồng thời phối hợp xây dựng quỹ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời các bạn đón nghe.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

0: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
0: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng

0: sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy, dùng cho cả gia đình á.
1: Đúng,
0: sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết sông sẩy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho sông sẩy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng. Cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
4: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
3: Make in USA.
4: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
3: Inmax đã dán là mát.
4: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
3: Inmax đã dán là mát.
4: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm. Inmax made in USA.
5: Ê ông,
6: ơi,
5: dạo này thời tiết nóng nực, lái xe lâu làm tôi mỏi mắt quá.
6: Ừ.
5: Kính mờ.
6: Ôi, tôi hồi trước cũng cận nặng. Đi đâu cũng phụ thuộc vào kính. Sau quyết định mổ cận, lái xe thoải mái hẳn.
5: Tôi cũng muốn mổ lâu rồi nhưng cứ nghĩ cận nặng thì chi phí chắc cao lắm.
6: Ôi, không hẳn đâu. Tôi vừa tìm hiểu bên bệnh viện mắt quốc tế DND đang có chương trình Summer Smile Day, mùa thoát cận lớn nhất năm, ưu đãi hè khá tốt. Chi phí mổ cận chỉ từ 12 triệu đồng thôi.
5: Thế à?
6: Ừ.
5: Mà cận nặng như tôi thì có mổ được không?
6: Muốn biết chính xác phải khám chuyên sâu mới kết luận được. Bây giờ có nhiều phương pháp hiện đại lắm.
5: Ừ, nghe cũng hợp lý đấy. Tôi chỉ ngại bỏ ra khoản tiền lớn thôi.
6: Thế nên mới bảo tranh thủ mùa hè này. Vừa được khám chuyên sâu miễn phí, vừa có ưu đãi lên tới 50%.
5: Chuẩn đấy, cho tôi xin địa chỉ với số điện thoại để đặt lịch đi.
6: Đây, Bệnh viện Mắt Quốc tế DND, 128 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hotline 0968 115588.
5: Để tôi gọi đặt lịch luôn.
6: Thế mới đúng chứ.
2: Mắt Quốc tế DND, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.
7: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
8: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
7: Ui, dòng này có bền không ạ anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
8: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
7: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
8: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy.
7: Ừ.
8: Gọi ngay hotline 0944 208888.
2: Uy tín tạo dựng công trình.
9: Thưa quý vị thân mến, chúng ta vẫn đang có thể tạm thời yên tâm khi mà Hồng Nhung chưa nhận được những phản ánh đến từ quý vị thính giả với những lộ trình như là vành đai 3 hay là vành đai 2 cả. Bất cứ lúc nào mà có những thông tin đưa về từ quý vị thính giả hay là những thông tin từ các phóng viên của chúng tôi, đặc biệt là tin đưa về từ lực lượng chức năng, Hồng Nhung sẽ phối hợp đưa tin ngay để các bạn thính giả sẽ chủ động hơn với các lộ trình của mình. Có một thông tin từ hướng cây cầu Thanh Trì. Thì anh Vinh cho biết là chậm lắm. Đến được cây cầu Thanh Trì mà anh mất đến gần 1 giờ đồng hồ. Nếu mà quý vị thính giả nào mà có định đi Bắc Ninh thì nên đi theo hướng về quốc lộ 18 đấy ạ, để tiết kiệm thời gian di chuyển và tránh tình trạng là chúng ta phải chờ đợi quá lâu do là đoạn cầu Phủ Lỗ và có xảy ra một vụ va chạm liên hoàn giữa 5 chiếc xe ô tô, giao thông đang ùn rất dài theo hướng đi về Bắc Ninh rồi. Đây là một lộ trình mà chúng tôi cần phải khuyến cáo ngay với quý vị thính giả. Còn trên cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên thì cũng không rõ là có vụ việc gì. Mà thời điểm hiện tại ở km số 30 chúng tôi vẫn đang thấy các bạn thính giả cho biết là ùn khá dài. Không rõ là theo hướng nào ạ. Nhiều quý vị thính giả sẽ chia sẻ cụ thể hơn với chúng tôi từ trên tuyến cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên. Đó là những cái thông tin mà Hồng Nhung tiếp tục phản hồi lại qua những chia sẻ của các bạn thính giả trong buổi chiều ngày hôm nay. Số máy của chương trình là 02437-919191. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận là 02839919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Thưa quý vị, theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước cho biết đã phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế, Cục Hải quan và chỉ đạo các kho bạc khu vực tập trung nhanh, đầy đủ và kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước. Theo đó, đến hết ngày 15 tháng 6 năm 2026, lũy kế thu ngân sách nhà nước đạt hơn 1.425.560 tỷ đồng, bằng 56% dự toán. Nắng nóng đang nổi lên như một vấn đề đáng lo ngại nhất tại World Cup 2026, khi nhiệt độ thường xuyên trên mức là 30 độ. Trong thời gian diễn ra các trận đấu, các chuyên gia cảnh báo khoảng 1/4 số trận đấu của giải có thể diễn ra trong điều kiện nhiệt độ và độ ẩm ở mức nguy hiểm đối với cầu thủ cũng như người hâm mộ. Vừa rồi là những thông tin thời sự dân sinh, còn bây giờ mời các bạn đến với chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an.
10: Lái khỏe

0: Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin sức khỏe. Thưa quý vị và các bạn, các chuyên gia y tế cho biết ung thư phổi không chỉ xảy ra ở người hút thuốc lá. Thực tế, ngày càng ghi nhận nhiều trường hợp phụ nữ có lối sống lành mạnh, không hút thuốc vẫn mắc căn bệnh này. Nguyên nhân có thể liên quan đến ô nhiễm không khí, khói thuốc thụ động, khói bếp, môi trường sống ô nhiễm hoặc các yếu tố di truyền. Một số dạng ung thư phổi ở phụ nữ không hút thuốc còn liên quan đến các đột biến gen đặc hiệu. Các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan khi xuất hiện các triệu chứng ho kéo dài, khó thở, đau ngực, khàn tiếng hoặc sụt cân bất thường. Việc khám sức khỏe định kỳ và tầm soát sớm sẽ giúp nâng cao hiệu quả điều trị và cải thiện tiền lượng bệnh.
0: Từ câu chuyện tầm soát bệnh lý nguy hiểm, các chuyên gia cũng lưu ý người dân không nên xem nhẹ những vấn đề sức khỏe thường gặp như huyết áp thấp, bởi nếu không được kiểm soát tốt, tình trạng này cũng có thể ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt và chất lượng cuộc sống.
2: Theo các chuyên gia, huyết áp thấp có thể gây chóng mặt, mệt mỏi, giảm tập trung và làm

0: từ nhiều giải pháp y học hiện đại. Các bác sĩ tại Bệnh viện Quân y 175 cho biết nhiều bệnh nhân đột quỵ dù tập hồi phục chức năng đều đặn vẫn tiến triển chậm do tổn thương não, không chỉ ảnh hưởng đến vận động mà còn tác động đến ngôn ngữ, khả năng nuốt, giấc ngủ và cảm xúc.
1: Theo các chuyên gia, ngoài phục hồi chức năng truyền thống, một số trường hợp có thể được hỗ trợ bằng các kỹ thuật điều biến thần kinh không xâm lấn như kích thích từ trường xuyên sọ hoặc kích thích điện xuyên sọ. Tuy nhiên, đây chỉ là phương pháp hỗ trợ, không thể thay thế việc tập luyện. Điều quan trọng là người bệnh cần được đánh giá đúng tình trạng, kiên trì tập luyện và duy trì tinh thần tích cực để từng bước lấy lại khả năng sinh hoạt và nâng cao chất lượng cuộc sống.
0: Bên cạnh các phương pháp điều trị, dinh dưỡng hợp lý vẫn luôn là nền tảng quan trọng để bảo vệ sức khỏe. Trong đó, một vi chất thiết yếu nhưng lại thường ít được chú ý chính là iốt. Các chuyên gia cho biết, iốt giúp tuyến giáp sản xuất các hormone điều hòa quá trình trao đổi chất, nhịp tim, thân nhiệt và mức năng lượng của cơ thể. Việc bổ sung đủ iốt rút giảm nguy cơ biếu cổ, suy giáp và hỗ trợ hoạt động chuyển hóa hiệu quả hơn. Đặc biệt, ở phụ nữ mang thai, thiếu iốt có thể làm tăng nguy cơ sảy thai, sinh non và ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi. Vì vậy, người dân cần duy trì chế độ ăn cân đối và bổ sung đầy đủ các thực phẩm giàu iốt để bảo vệ sức khỏe.
1: Cùng với việc bổ sung vi chất cần thiết, nhiều người hiện nay cũng lựa chọn sử dụng vitamin tổng hợp như một giải pháp hỗ trợ sức khỏe. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng điều này cần được thực hiện một cách khoa học.
0: Vitamin tổng hợp có thể hữu ích trong một số trường hợp, nhưng không phải ai cũng cần sử dụng. Với những người duy trì chế độ ăn đa dạng, cân đối và đầy đủ dưỡng chất, phần lớn nhu cầu vitamin và khoáng chất có thể được đáp ứng từ thực phẩm hàng ngày.
1: Ngược lại, việc bổ sung quá mức có thể gây ra các tác dụng không mong muốn như buồn nôn, đầy bụng, táo bón hoặc tiêu chảy. Các chuyên gia khuyến cáo người dân chỉ nên sử dụng vitamin tổng hợp khi thực sự cần thiết và lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu khuyến nghị hàng ngày.
0: Và trước khi khép lại bản tin hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới các bạn một lưu ý dành cho các bậc phụ huynh trong việc theo dõi sự phát triển của trẻ nhỏ.
1: Nhiều phụ huynh vẫn cho rằng trẻ càng bụ bẫm càng khỏe mạnh. Tuy nhiên, các chuyên gia nhi khoa cảnh báo cân nặng cao không phải lúc nào cũng phản ánh tình trạng sức khỏe tốt. Một số trẻ tuy mũm mĩm nhưng có thể đang thừa cân, béo phì hoặc mất cân đối về dinh dưỡng.
0: Việc đánh giá sức khỏe của trẻ cần dựa trên nhiều yếu tố như chiều cao, cân nặng, tốc độ phát triển, khả năng vận động, chế độ ăn uống và các chỉ số tăng trưởng theo độ tuổi. Các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh nên xây dựng một chế độ dinh dưỡng cân đối, khuyến khích trẻ vận động thường xuyên và theo dõi các chỉ số tăng trưởng định kỳ để trẻ phát triển khỏe mạnh toàn diện.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
1: Tiếp nối chương trình Lái khỏe về nhà bình an hôm nay, mời quý vị lắng nghe chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Chuyên mục có sự đồng hành của sản phẩm PM Nickercan được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc.
0: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay phụ nữ lái xe ô tô ngày càng trở nên phổ biến trong cuộc sống hiện đại và đó không còn là hình ảnh hiếm gặp trên đường phố như ngày trước nữa.
1: Trong cuộc sống hiện đại thì phụ nữ vừa đảm nhận trách nhiệm công việc vừa chăm sóc gia đình, lái xe ô tô giúp họ tiết kiệm thời gian, chủ động trong mọi công việc.
0: Đúng là không thể phủ nhận những tiện lợi mà việc di chuyển bằng phương tiện ô tô mang lại, nhưng bên cạnh đó thì việc ngồi quá nhiều sau tay lái với một tư thế cố định cũng ảnh hưởng ít nhiều tới sức khỏe xương khớp, nhất là đối với phụ nữ đang ở độ tuổi trung niên.
1: Ở lứa tuổi này, nhất là giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh, sự suy giảm của các hormone nữ là một trong những yếu tố quan trọng làm tăng nguy cơ giảm mật độ xương, loãng xương. Cùng với đó, vấn đề tuổi tác, ít vận động, thừa cân hoặc vận động sai tư thế cũng là những yếu tố làm thúc đẩy quá trình thoái hóa khớp.
0: Thế nhưng người bệnh thường không biết mình mắc bệnh cho tới khi xương trở nên yếu, dễ gãy sau các sang chấn nhỏ như là trẹo chân, té ngã va đập. Những triệu chứng thường gặp của bệnh đó là đau tại vùng xương chịu trọng lực của cơ thể như xương cột sống, thắt lưng, xương chậu, xương hông, đầu gối, đau tại cột sống, thắt lưng hay là hai bên liên sườn.
1: Khi gặp các vấn đề về xương khớp sẽ khiến chất lượng sống của người bệnh suy giảm, họ gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt công việc. Do đó, việc dự phòng loãng xương từ sớm ở phụ nữ đóng một vai trò rất quan trọng.
0: Thưa các bạn, mặc dù chúng ta không thể chống lại được quy luật của thời gian, nhưng hoàn toàn có thể làm

0: giảm sự tác động của nó đến sức khỏe xương khớp với các lối sống khoa học. Chị em nên duy trì vận động đều đặn mỗi ngày, tập thể dục thường xuyên có thể tăng sức mạnh xương và cơ, nhờ đó ngăn ngừa loãng xương. Một số bài tập có thể giúp phái đẹp trung niên tránh té ngã, phòng gãy xương như đi bộ, chạy bộ, đạp xe và khiêu vũ.
1: Các bài thiên về sức nặng như nâng tạ, plank, squat thực hiện ít nhất 3-4 lần một tuần cũng có thể giảm nguy cơ loãng xương, chị em có thể tham khảo. Ngoài ra, để sở hữu một bộ xương chắc khỏe thì việc bổ sung canxi là cần thiết, không chỉ đảm bảo các hoạt động bình thường của các cơ quan vận động, canxi còn tham gia kiểm soát một số hoạt động chuyển hóa rất quan trọng. Trung bình một người trưởng thành cần khoảng 1.000-1.200mg canxi một ngày từ thực phẩm và sản phẩm bổ sung. Đối với phụ nữ, nhất là phụ nữ tuổi trung niên, việc chú ý bổ sung canxi đúng cách càng trở nên quan trọng hơn. Vậy cần bổ sung canxi như thế nào để hiệu quả? Ngay sau đây mời quý vị lắng nghe chia sẻ kinh nghiệm của chị Nguyễn Thúy Hằng, 47 tuổi ở Đống Đa, Hà Nội.
2: Tôi luôn ưu tiên nguồn canxi đến từ thực phẩm như là hải sản, các loại rau xanh, các chế phẩm từ sữa, đặc biệt là sữa đậu nành. Mỗi ngày thì tôi đều uống một cốc sữa đậu nành không đường. Ngoài ra thì tôi ăn ngũ cốc nguyên hạt hoặc là yến mạch vào buổi sáng để tăng cường chất xơ và duy trì cân nặng. Một thói quen nữa mà tôi cũng thấy khá tốt cho sức khỏe xương khớp của mình đó là phơi nắng buổi sáng mỗi ngày 20 phút.
0: Một chế độ dinh dưỡng lành mạnh đóng vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe xương khớp, dự phòng loãng xương. Các chị em cũng có thể tham khảo những cách như chị Hằng vừa mới chia sẻ. Bên cạnh đó, việc duy trì chế độ ăn đủ chất cũng góp phần hỗ trợ sức khỏe sụn khớp và mô liên kết. Collagen là thành phần quan trọng trong cấu trúc sụn, giúp duy trì đàn hồi và sự dẻo dai của mô khớp. Ngoài ra, rau xanh đậm màu, trái cây giàu vitamin C và chế độ ăn đủ đạm cũng hỗ trợ quá trình tổng hợp collagen tự nhiên của cơ thể, từ đó góp phần chăm sóc sức khỏe xương khớp tốt hơn.
1: Một lưu ý nữa đó là dù không phổ biến ở phái nữ như là hạn chế uống rượu và không hút thuốc, nhưng hút thuốc có thể ảnh hưởng đến quá trình sản xuất estrogen, trong khi quá trình khi uống nhiều rượu có thể tác động tiêu cực đến xương.
0: Việc khám sức khỏe định kỳ cũng hết sức cần thiết đối với phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ ở độ tuổi trung niên. Nó có thể giúp phát hiện sớm tình trạng bệnh nếu có, để từ đó có những phác đồ điều trị kịp thời, tránh những biến chứng có thể gặp phải.
1: Tuổi trung niên là giai đoạn quan trọng trong cuộc đời mỗi người, đặc biệt với phụ nữ. Đây là thời điểm họ đối mặt với nhiều thay đổi lớn về sức khỏe, tâm lý. Để duy trì cuộc sống chất lượng, xương khớp dẻo dai thì dù bận rộn đến đâu, chị em cũng cần chú trọng, chủ động trong việc chăm sóc bản thân từ thể chất lẫn tinh thần. Đến đây, chuyên mục Mẹo Khỏe bên vô lăng xin được khép lại. Cảm ơn nhãn hàng PM Nicocan được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc đã đồng hành cùng chuyên mục.
0: Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Nicocan có chứa nhiều canxi và phosphor ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi thể, kết hợp cùng với vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi. PM Nicocan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nicocan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc, vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nicocan dùng cho trường hợp thiếu canxi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
4: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
3: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học, gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân, chuột rút chứ.
4: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn, nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
3: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Nicocan có chứa canxi và phosphor ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
4: Thế này, khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
5: PM Nicocan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nicocan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nicocan dùng cho trường hợp thiếu canxi.

0: Thưa quý vị, làm nghề lái xe chắc hẳn rằng các bác tài đã từng có lần phải ngồi chờ lâu khi chúng ta đợi khách. Có lúc thì bác tài sẽ ngồi luôn trên xe để đợi, nhưng cũng có khi sẽ rời xe để hít thở không khí bên ngoài. Nhưng những lúc như vậy, nếu ở nơi khô ráo thì có thể không vấn đề gì, nhưng tại môi trường ẩm thuận lợi cho muỗi sinh sôi thì vẫn có thể bị muỗi đốt.
1: Chỉ là một vài vết muỗi đốt nhỏ thôi, nhưng chúng ta cũng phải hết sức cẩn thận vì đó có thể là nguyên nhân gây ra bệnh sốt xuất huyết nguy hiểm, nhất là trong thời tiết nóng ẩm mưa nhiều. Tại sao chúng tôi lại nói tới các bác tài có nguy cơ cao bị sốt xuất huyết? Hãy cùng chúng tôi điểm qua các yếu tố sau đây. Đầu tiên, đó là sự tiếp xúc trực tiếp với môi trường. Tài xế thường xuyên dừng đỗ ở nhiều địa điểm khác nhau, trong đó có các vùng có vệ sinh môi trường kém, ao tù nước đọng hoặc là khu vực có nhiều muỗi. Thời gian hoạt động của muỗi vằn đốt người vào ban ngày, đặc biệt là sau khi mặt trời mọc khoảng 2 tiếng và trước khi mặt trời lặn khoảng vài giờ. Đây là thời gian cao điểm mà các tài xế lại đang làm việc.
0: Không chỉ vậy, không gian trên xe thường kín và có nhiều góc tối như là cabin, gầm ghế hoặc các khe hở là nơi trú ẩn lý tưởng cho muỗi. Hẳn quý vị cũng đã một vài lần thấy muỗi vo ve trong cabin của mình. Và cuối cùng đó là nguy cơ lây nhiễm chéo khi tài xế chở nhiều khách. Nếu có hành khách là người mang mầm bệnh, thậm chí là chưa có triệu chứng, bị muỗi trong xe đốt, muỗi đó sẽ truyền virus cho tài xế.
1: Các bác tài có biết không ạ, sốt xuất huyết ở giai đoạn đầu thường có các triệu chứng như là sốt cao đột ngột, đau đầu dữ dội, đau cơ, đau khớp phát ban. Theo thạc sĩ bác sĩ Võ Yến Nhi, chuyên khoa nội tổng hợp Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, với từng mức độ của bệnh, hướng điều trị cũng sẽ khác nhau.
2: Sốt xuất huyết chia làm 3 mức độ. Khi mà mình chỉ là sốt thôi, mình không có cái biểu hiện đặc biệt như là nôn ói nhiều hoặc là xuất huyết, thì đó là trong giai đoạn đầu tiên là sốt xuất huyết đen nhẹ. Thì trong trường hợp này các bạn có thể tham khảo ý kiến của bác sĩ và điều trị tại nhà. Khi điều trị tại nhà, các bạn chỉ cần nghỉ ngơi, uống thuốc hạ sốt theo liều chỉ định của bác sĩ, bù dịch đầy đủ là được. Và quan trọng nhất, các bạn phải theo dõi kỹ những dấu hiệu cảnh báo. Thứ nhất đó là đột ngột nôn nhiều, thứ hai là tiểu ít, thứ ba là bệnh nhân là đau bụng vùng gan, cái thứ tư nữa là bệnh nhân có thể xuất huyết da niêm, là ví dụ như chảy máu răng, chảy máu mũi, và cuối cùng là xét nghiệm tiểu cầu giảm thấp nhanh, thì mình phải đến bệnh viện để được nhập viện theo dõi kịp thời. Là nếu như trường hợp nhập viện theo dõi rồi mà bệnh nhân có những cái biến chứng nặng hơn, ví dụ như xuất huyết tạng có nghĩa là mình sẽ xuất huyết bên trong ổ bụng, xuất huyết não, thì xuất huyết bên trong ổ bụng thì bạn có thể đi tiêu ra máu, xuất huyết thận thì có thể tiểu máu, xuất huyết não thì có thể tử vong luôn nếu như mình không phát hiện kịp thời. Và cái biến chứng tiếp theo đó là sốc thì bạn sẽ bị tụt huyết áp, và có thể nếu như mà không phát hiện sớm thì sẽ tụt huyết áp sâu và mình khỏi không có cứu được. Cái cuối cùng là suy đa tạng. Thì trường hợp nặng này thì mình phải nhập viện và điều trị ở khoa hồi sức tích cực.
0: Thưa quý vị, như vậy sốt xuất huyết có cần nhập viện hay không thì phụ thuộc vào các yếu tố như mức độ nghiêm trọng của bệnh, triệu chứng đi kèm, từng trường hợp người bệnh cụ thể. Các bác tài có thể yên tâm rằng phần lớn những trường hợp mắc bệnh nhẹ có thể chữa trị ngoại trú và theo dõi tại cơ sở y tế địa phương. Hãy nhớ rằng chúng ta cần nghỉ ngơi, đừng tham công tiếc việc mà cần đến bệnh viện khám để được đánh giá cụ thể, nhất là ngay khi có biểu hiện nặng.
1: Nhiều bác tài cũng lo lắng về việc nếu như là mình cứ nằm ở nhà điều trị như vậy thì cần lưu ý gì về cách chăm sóc và liệu có nguy cơ lây chéo cho những người xung quanh hay không. Về vấn đề này, thạc sĩ bác sĩ Võ Yến Nhi cho biết thêm.
2: Chỉ cần nhớ đơn giản là ăn những cái thức ăn dễ tiêu, bù nước, kiêng ăn những cái thức ăn mà không tiêu và những cái ăn thức ăn cứng và những thức ăn sẫm màu. Và đặc biệt về vấn đề tắm, các bạn không nên tắm nước lạnh, vì nên tắm nước lạnh thì khi đó các bạn sẽ có thể bị suy ngất đột ngột mà mình không thể nào kiểm soát được. Sốt xuất huyết là một cái bệnh truyền nhiễm. Bệnh này chỉ lây lan khi mà có điều kiện truyền bệnh, đó là muỗi. Thì để đề phòng được bệnh sốt xuất huyết rất đơn giản là mình sẽ cắt cái đường lây truyền của cái sốt xuất huyết, đó là tiêu diệt muỗi và lăng quăng. Chỉ rất là đơn giản là phát quang bụi rậm, ướp những cái xô chậu mà mình không sử dụng, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, ngủ chăn màn.
0: Đó là cách để tiêu diệt muỗi truyền bệnh tại nhà. Đặc biệt với các bác tài, việc diệt muỗi và đề phòng muỗi đốt trong quá trình lái xe cũng rất quan trọng. Bởi việc muỗi bay vo ve trong cabin không chỉ khiến bác tài mất tập trung mà còn là nguồn bệnh sốt xuất huyết, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của tài xế.
1: Đúng vậy, do đó để bảo vệ sức khỏe, các bác tài cần ghi nhớ những điều sau ạ. Vệ sinh xe thường xuyên, dọn dẹp cabin, loại bỏ các loại chai lọ, rác thải, hốc nước đọng trong và quanh xe. Phun thuốc diệt muỗi trong xe, sử dụng bình xịt muỗi cầm tay, nên chọn loại an toàn lành tính để diệt muỗi trong các góc khuất. Tất nhiên sau khi xịt thì cần mở cửa xe để thuốc xịt bay mùi, hạn chế những tác động phụ đến sức khỏe.
0: Người lái xe, nhất là những người đi xe máy, cũng cần bảo vệ bản thân bằng cách mặc quần áo dài tay, sáng màu khi lái xe. Nếu cần hãy sử dụng kem hoặc xịt chống muỗi. Với người lái ô tô, cần hạn chế mở cửa kính khi đỗ xe ở nơi có nhiều cây cối hoặc khu vực có dịch sốt xuất huyết. Cuối cùng, nếu có triệu chứng sốt cao, đau cơ, cần dừng lái xe và đến ngay cơ sở y tế để kiểm tra. Thưa quý vị, chuyên mục tư vấn cabin và chương trình Lái khỏe về nhà bình an xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy thái dương này đi. Viên vai gáy thái dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy thái dương này uống đi nhé!
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
1: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này! Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này! Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
7: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
6: Make in USA.
7: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
6: Inmax đã dán là mát.
7: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
6: Inmax đã dán là mát.
7: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
8: Inmax made in USA.

0: Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông. Chúng tôi vẫn xin nhắc lại với quý vị hai lộ trình để các bạn lưu ý, đó là km 29 đến 30 trên cao tốc Hà Nội Thái Nguyên theo hướng về Hà Nội có xe tải bị lật khiến cho tình trạng giao thông trên tuyến đang ùn ứ rất dài. Các bạn chủ động lựa chọn lộ trình thay thế trên tuyến cao tốc Hà Nội Thái Nguyên. Còn phía khu vực trên vành đai ba trên cao bắt đầu đoạn Khuất Duy Tiến đến hướng cây cầu Thanh Trì cũng đang ùn dài. Một vụ va chạm liên hoàn 5 chiếc xe từ cầu Phú Lỗ theo hướng về Bắc Ninh cũng khiến cho rất nhiều các bác tài mất thời gian tại phía khu vực này rồi. Nên các bạn mà chưa di chuyển vào thì chúng ta cũng nên thay đổi lộ trình cho mình. Cầu Nhật Tân trong làn xe máy có một người phụ nữ dắt xe đạp bao tải lại dựng hai bên, đựng ở hai bên xe đấy ạ, khá là nặng nề. Vừa chật vật với lộ trình của mình nên các bác tài có hướng đi về Nội Bài, chúng ta chú ý quan sát trên phía khu vực cây cầu Nhật Tân. Đó là những thông tin mới mà chúng tôi ghi nhận, đặc biệt là quốc lộ 18 theo hướng Bắc Ninh đấy ạ. Các bạn cần phải lưu ý để tiết kiệm thời gian di chuyển cho mình. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, hành khách gây rối tung tin giả về bom mìn hoặc dùng giấy tờ giả có thể bị cấm bay từ 3 tháng cho đến vĩnh viễn. Cảnh sát đường thủy Hà Nội cắm biển cảnh báo phòng ngừa đuối nước tại các điểm ven sông. Một thông tin đáng chú ý khác, mở rộng phạm vi hoạt động của xe 4 bánh gắn động cơ chở người, xe điện du lịch tại Cát Bà, Hải Phòng. Và sẽ có rất nhiều những thông tin đáng chú ý khác sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo ngay sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, sau đây là bản tin nhà chức trách thông báo. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, Nghị định 215 của Chính phủ về an ninh hàng không chính thức có hiệu lực, quy định nhiều trường hợp bị cấm vận chuyển bằng đường hàng không. Theo đó, hành khách gây rối, đe dọa có bom mìn, tung tin thất thiệt, sử dụng giấy tờ giả hoặc vi phạm an ninh trật tự tại sân bay, trên tàu bay có thể bị cấm bay từ 3 cho đến 12 tháng. Tái phạm hoặc can thiệp bất hợp pháp vào các hoạt động hàng không bị cấm từ 12 đến 24 tháng hoặc vĩnh viễn. Quy định cấm áp dụng với mọi chuyến bay xuất phát từ Việt Nam. Nghị định cũng quy định trẻ em từ 2 cho đến 12 tuổi được giảm 50% phí bảo đảm an ninh hàng không. Ủy ban Nhân dân đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng thông báo mở rộng phạm vi hoạt động của xe 4 bánh gắn động cơ chở người, xe điện du lịch tại Cát Bà. Theo đó, phạm vi hoạt động được bổ sung từ ngã ba núi Sẻ, nút giao với đường núi Sẻ và phố núi Ngọc đến bãi đỗ xe bến Bèo, thôn 11 Cát Bà. Thời gian hoạt động từ 5 giờ đến 23 giờ hàng ngày. Ủy ban Nhân dân đặc khu Cát Hải yêu cầu các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải và người điều khiển phương tiện chấp hành nghiêm các quy định về phạm vi, thời gian hoạt động, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông theo quy định. Trước nguy cơ đuối nước gia tăng trong mùa hè, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã tăng cường lắp đặt biển cảnh báo tại nhiều khu vực ven sông có đông người bơi lội vui chơi. Các điểm được cắm biển gồm khu vực đò Liên Trung, trạm bơm Cống Đan Hoài, bến đò Thọ An, đò Chu Minh và lối xuống bãi cát cầu Văn Lang. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên không tắm sông tại các khu vực có địa hình phức tạp, dòng chảy thất thường, đồng thời đề nghị gia đình tăng cường quản lý, giám sát trẻ em trong dịp hè này. Thưa quý vị, tuyến xe buýt số 41 kết nối với bến xe miền Tây, bến xe An Sương chính thức đưa vào khai thác xe buýt điện mới từ ngày 20 tháng 6 năm 2026. Theo Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh, phương tiện sử dụng là xe điện Kim Long, sức chứa 60 chỗ, trang bị máy lạnh hiện đại nhằm nâng cao chất lượng phục vụ hành khách. Tuyến xe giữ nguyên lộ trình dài 22,15 km qua khu vực ngã tư 4 xã. Thời gian mỗi chuyến khoảng 60 phút, khai thác 144 chuyến trên một ngày, hoạt động từ 5 giờ cho đến 19 giờ 20 phút. Còn ở lĩnh vực tổ chức giao thông, từ ngày 25 tháng 6 năm 2026, Sở Xây dựng Đồng Nai sẽ điều chỉnh tổ chức giao thông tại khu vực nút giao cổng 11, quốc lộ 51 nhằm giảm ùn tắc và nâng cao hiệu quả lưu thông. Theo đó, xe semi rơ móc bị cấm lưu thông trên quốc lộ 51 theo hướng từ Long Thành vào nút giao cổng 11 để rẽ trái về ngã tư Vũng Tàu. Các xe đi thẳng vào đường Bùi Văn Hòa hoặc rẽ phải vào đường Võ Nguyên Giáp vẫn được lưu thông bình thường. Người tham gia giao thông cần chủ động cập nhật thông tin, lựa chọn lộ trình phù hợp và chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng. Còn tại Cà Mau, để phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự, Công an tỉnh sẽ phân luồng giao thông tạm thời trên quốc lộ 1 đoạn qua khu vực nhà thờ Tắc Sậy. Cụ thể, từ 13 giờ ngày 1 tháng 7 đến 17 giờ ngày 2 tháng 7, phương tiện sẽ bị hạn chế hoặc tạm dừng lưu thông theo từng khung giờ. Các phương tiện từ Bạc Liêu đi Cà Mau và ngược lại được hướng dẫn lưu thông theo tuyến Quản Lộ, Phụng Hiệp và các tuyến tránh phù hợp. Người dân cần chủ động lựa chọn lộ trình thay thế và chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng chức năng. Cũng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, quân nhân đang thực hiện nhiệm vụ tại Trường Sa sẽ được giảm 30% giá vé trên tất cả các đoàn tàu khách do Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt quản lý. Đối tượng được hưởng ưu đãi là quân nhân có giấy chứng nhận chiến sĩ Trường Sa, còn hiệu lực tại do Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cấp. Hiện tại, chiến sĩ có thể mua vé trực tiếp tại các hệ thống của các nhà ga đường sắt trên toàn quốc để nhận mức giá giảm này.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Thưa quý vị, đó là ca khúc Con đường mưa. Còn thời điểm hiện tại thì thủ đô Hà Nội đã bắt đầu nắng trở lại rồi. Trưa thì trời có chút mưa nhẹ, rồi đến chiều lại bắt đầu tiếp tục nắng nóng. Các bạn nhớ giữ sức khỏe để bảo đảm cho công việc của mình mỗi ngày. Còn với những thông tin thì Hồng Nhung sẽ luôn cùng với ekip thực hiện chương trình chia sẻ cùng với quý vị, đặc biệt là từ phía quốc lộ 18 đấy ạ. Đoạn cầu Đồng Sành, các bạn nên thay đổi lộ trình từ xa thôi, do là có va chạm đang ùn khá dài theo hướng về Bắc Ninh. Trên cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, chiếc xe bị lật vẫn chưa được giải quyết xong đâu, và đây là theo hướng đi về Hà Nội, vẫn còn đang ùn rất là dài. Thông tin từ tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện ổn định. Tuy nhiên là từ hướng Dầu Dây Long Thành để về được thành phố Hồ Chí Minh thì các bạn sẽ phải mất rất nhiều thời gian. Đoạn tuyến km 27 đến km số 13 ùn chừng khoảng gần 15 cây số. Đó là những thông tin mới mà chúng tôi ghi nhận trong ít phút vừa qua về tình hình giao thông. Còn thưa quý vị, sẽ có rất nhiều những thay đổi từ ngày 1 tháng 7 tới đây. Trong đó có tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường chính thức vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản, thí điểm trước với mặt hàng sầu riêng xuất khẩu cùng với sự tham gia của 16 doanh nghiệp. Tiếp đó, hệ thống sẽ triển khai đồng bộ trên các nhóm sản phẩm chủ lực như lúa, gạo, thịt, sữa, chè, trái cây. Theo Cục Đường bộ Việt Nam, từ tháng 3 đến tháng 5 đã ghi nhận 110 trường hợp xe máy đi vào các đoạn cao tốc Bắc Nam từ Mai Sơn, Ninh Bình đến Nghi Sơn, Thanh Hóa. Tình trạng này khiến cho nhiều ô tô phải phanh gấp, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng và va chạm liên hoàn. Để giải quyết, Cục đề nghị các địa phương tăng cường tuyên truyền thường xuyên và tuần tra xử lý nghiêm các vi phạm. Người tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm theo hệ thống báo hiệu, không tự gây nguy hiểm cho bản thân và cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, dù quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021 đến 2030, tầm nhìn 2050 đã được phê duyệt và điều chỉnh vào năm 2025, nhưng trước những biến động mới từ thực tiễn và yêu cầu tái cấu trúc không gian phát triển, Cục Đường sắt Việt Nam đã tiếp tục đề xuất rà soát, cập nhật quy hoạch này. Đáng chú ý, đề xuất lần này khẳng định sẽ không thay đổi số lượng và quy mô các tuyến, nhưng lại có những điều chỉnh mang tính chiến lược về chức năng và định hướng đầu tư tại các mắt xích trọng điểm. Vậy đâu là lý do của những thay đổi này và lộ trình hiện đại hóa đường sắt sẽ được triển khai ra sao? Trong chuyên mục đối thoại chiều nay, phóng viên Hoàng Hà, Ban VOV Giao thông Quốc gia có cuộc đối thoại với ông Nguyễn Tiến Thịnh, Phó Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam về việc điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường sắt.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Vâng, lời đầu tiên xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Tiến Thịnh, Phó Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam đã tham gia cùng VOV Giao thông. Thưa ông, dù quy hoạch mạng lưới đường sắt đã được phê duyệt vào năm 2021 và mới điều chỉnh vào năm 2025, vậy thế tại sao Cục Đường sắt Việt Nam vẫn cảm thấy cần thiết phải tiếp tục đề xuất, rà soát và cập nhật quy hoạch vào cái thời điểm hiện tại? Và những chủ trương chính sách mới nào của Đảng và Nhà nước đã tác động trực tiếp đến quyết định này, thưa ông?
4: Thì sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cái quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 vào năm 2021 và điều chỉnh tháng 10 năm 2025 ấy, thì ngay sau đó thì Quốc hội đã có cái nghị quyết về cái điều chỉnh cái quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030. Và công tác tổ chức sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh tại cái nghị quyết số 202 của Quốc hội, cũng như là văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 14 và chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương để thực hiện văn kiện, thì đấy là những cái tác động trực tiếp đến cái việc mà cần thiết phải điều chỉnh cái quy hoạch mạng lưới trong lần này. Chúng tôi có 5 cái nội dung mà cần phải điều chỉnh. Thứ nhất là về cái cập nhật các cái chỉ tiêu tăng trưởng GDP giai đoạn 2026-2030 và định hướng cái giai đoạn sau năm 2030. Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương ấy, thì giai đoạn 2026-2030 thì đặt mục tiêu là tốc độ tăng trưởng GDP bình quân trên năm của cả nước là trên 10%. Và đến năm 2030 thì GDP bình quân đầu người của Việt Nam sẽ là $8,500. Và định hướng theo cái điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc gia giai đoạn 2031-2050 ấy, thì là tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam là từ 7-7,5%. Và đặt mục tiêu đến năm 2050 là $38,000. Cái thứ hai nữa là cập nhật cái định hướng về phát triển không gian đảm bảo phù hợp với cả quy hoạch tổng thể quốc gia. Thì ở đây thì quy hoạch tổng thể quốc gia được Quốc hội thông qua năm tháng 12 năm 2025. Trong đó cũng có cái điều chỉnh các cái chỉ tiêu của 6 vùng kinh tế. Cái đó cũng là nó ảnh hưởng đến cái dự báo nhu cầu cũng như là cái yêu cầu đối với cả ngành đường sắt phải đáp ứng. Cái nội dung thứ ba ấy là phải bảo đảm sự thống nhất giữa cái quy hoạch mạng lưới đường sắt với cả các quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh. Thì chính vì có năm 2025 thì Quốc hội có cái nghị quyết số 202 về cái việc mà điều chỉnh đơn vị hành chính cấp tỉnh, thì nó cũng tác động đến cái việc mà thay đổi cái quy mô phạm vi các cái địa giới hành chính của các tỉnh và cũng ảnh hưởng đến cái quy hoạch của chúng tôi. Cái thứ tư nữa là về cái việc mà đánh giá cái quy hoạch. Theo luật quy hoạch ấy, quy hoạch ngành quốc gia thì sẽ phải thực hiện cái đánh giá 5 năm một lần. Như lúc nãy chúng tôi có đề cập đấy, thì là quy hoạch lần này thì được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là năm 2021, có điều chỉnh năm 2025. Tuy nhiên thì năm 2026, bên cạnh những cái nội dung cần điều chỉnh ở trên, thì chúng tôi cũng cần phải rà soát đánh giá lại cái tình hình thực hiện quy hoạch để chúng tôi đề xuất cái nội dung điều chỉnh cho nó phù hợp trong cái giai đoạn tới.
3: Vâng ạ, trong cái đề xuất mới thì Cục khẳng định là không thay đổi về số lượng và quy mô các cái tuyến, nhưng lại có cái sự thay đổi về phương thức đầu tư tại một số dự án. Vậy thì xin ông cho biết cái lý do tại sao tuyến Lim Phả Lại Hạ Long Cái Lân lại được chuyển từ đầu tư xây mới sang nâng cấp cải tạo trên nền hạ tầng cũ thay vì xây dựng đồng bộ ngay từ đầu ạ?
4: Cái tuyến đường sắt kép Hạ Long Cái Lân ấy thì là hiện nay thì đã có cái khổ đường sắt là tiêu chuẩn 1435mm. Thì cái việc mà đầu tư, thay vì cái đầu tư cái tuyến đường sắt In Viên Phả Lại Hạ Long Cái Lân như cái quy hoạch năm 2021, thì ngay trong quyết định điều chỉnh năm 2025 thì đã có thống nhất cái việc mà chỉ nâng cấp cải tạo cái tuyến đường sắt hiện có là cái tuyến kép Hạ Long Cái Lân để đảm bảo an toàn và sử dụng có hiệu quả. Cái này là nó cũng là một cái điểm đáp ứng được cái yêu cầu trong tình hình mới. Vì toàn bộ sau cái quy hoạch mạng đường sắt trong cái tương lai ấy, thì toàn bộ cái hệ thống mạng đường sắt Việt Nam sẽ có một cái hệ thống mạng đường sắt khổ tiêu chuẩn hoàn chỉnh ở toàn bộ các cái khu vực phía Bắc, là từ Bắc Sông Hồng cũng như là cái tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam ở khu vực phía Nam. Do đó, cái tuyến đường sắt kép Hạ Long Cái Lân nó vẫn đáp ứng được cái mạng đường sắt ở trong tương lai. Và như vậy thì để tránh cái việc mà đầu tư dàn trải cũng như là có hiệu quả, thì cái việc mà điều chỉnh cái quy hoạch của cái tuyến Lim Phả Lại Hạ Long Cái Lân ngay từ cái năm 2025 là cái việc cần thiết trong cái giai đoạn này.
3: Vậy thì việc đề xuất điều chỉnh tuyến vành đai về phía đông của Hà Nội và đoạn Thạch Lỗi Kim Sơn sang chỉ sử dụng duy nhất khổ tiêu chuẩn 1435, theo ông thì sẽ đóng góp như thế nào vào việc tăng cái năng lực kết nối và đồng bộ hóa với mạng lưới đường sắt quốc gia và quốc tế ạ?
4: Cái quyết định 2404 năm 2025 của Thủ tướng về việc điều chỉnh cái quy hoạch mạng lưới thì xác định cái tuyến vành đai phía đông từ Ngọc Hồi đến Kim Sơn ấy, thì sẽ là đầu tư 3 đường, trong đó có 2 đường là khổ tiêu chuẩn và 1 đường khổ 1 mét, khổ hẹp. Và cái đoạn Bắc Hồng đến Kim Sơn thì cũng thực hiện đầu tư 3 cái đường sắt như vậy, 2 cái đường khổ 1435 và 1 đường khổ 1 mét. Thì tuy nhiên thì trong cái lần này ấy, chúng tôi cũng có nghiên cứu xem xét cái việc mà sử dụng có hiệu quả các cái quỹ đất của thành phố Hà Nội, cũng như là sử dụng hiệu quả hệ thống đường sắt khổ 1 mét hiện có. Cho nên chúng tôi cũng có cái điều chỉnh về cái việc là xác định sẽ cái đoạn từ Ngọc Hồi đến Kim Sơn cũng như là đoạn từ Bắc Hồng đến Kim Sơn thì chỉ đầu tư cái đường sắt đôi khổ 1435. Và chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng cái hệ thống đường sắt khổ 1 mét hiện nay ở khu vực phía Bắc Sông Hồng để vận tải cái hàng hóa và hành khách trong cái thời kỳ quá độ, khi mà các cái tuyến đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, đường sắt Hà Nội, Đồng Đăng mới khổ tiêu chuẩn chưa được đầu tư đưa vào khai thác. Thì rõ ràng như thế nó sẽ đảm bảo cái tính hiệu quả đầu tư cũng như là hiệu quả sử dụng, đầu tư các cái tuyến đường sắt mới cũng như là hiệu quả sử dụng cho các cái tuyến đường sắt hiện nay.
3: Vâng ạ, thưa ông, với cái dự báo nhu cầu vận tải bằng đường sắt có thể tăng đến 60% vào năm 2050, vậy thì việc tập trung điều chỉnh chức năng và định hướng đầu tư tại một số ga, một số tuyến cụ thể thay vì mở rộng quy mô tổng thể thì liệu có đáp ứng đủ năng lực vận tải hàng hóa và hành khách trong dài hạn hay không thưa ông?
4: Cái quy hoạch mạng lưới đường sắt ấy, đến thời điểm hiện nay về cơ bản cũng đã được hình thành từ những năm 2000 và được cập nhật, điều chỉnh và hoàn thiện vào những năm 2020. Về cơ bản thì cái quy hoạch tổng thể đến giai đoạn năm 2050 về mạng lưới đường sắt này đã hoàn chỉnh. Hiện nay thì chúng ta chỉ đặt vấn đề là đưa những cái tuyến đường sắt và những ga đường sắt nào vào đầu tư trước để đáp ứng cái yêu cầu về phát triển kinh tế xã hội cũng như yêu cầu về tăng trưởng GDP của Đảng và Quốc hội. Sẽ đặt vấn đề những cái tuyến đường sắt nào đầu tư trước, những cái tuyến đường sắt nào sẽ đầu tư sau. Chính vì cái mạng lưới đấy đã hoàn chỉnh cho nên là khi mà đầu tư ấy, thì tùy vào cái nhu cầu đầu tư trong từng giai đoạn thì các cái dự án sẽ đặt vấn đề là đầu tư đường sắt đôi hay đường sắt đơn. Vì là bản thân khi mà quy hoạch của chúng tôi thì tất cả các cái tuyến đường sắt mới đều là tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn và đường đôi. Nhưng tùy vào cái nhu cầu vận tải trong từng giai đoạn cho nên là các cái dự án đầu tư sẽ xác định có thể. Ví dụ như cái tuyến Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng. Hiện nay thì Bộ Xây dựng đang đề xuất với cả Quốc hội cái đoạn mà từ Lào Cai về đến Bắc Hồng thì chỉ đầu tư giai đoạn đầu chỉ là đường đơn và đoạn Bắc Hồng về đến Hải Phòng là đường đôi. Như vậy nếu mà ở trong cái tương lai vào những năm 2050 hoặc sau 2050 nếu mà tiếp tục có nhu cầu ở trên các hành lang đó thì sẽ đầu tư tiếp tục cái đường đôi để đảm bảo toàn bộ nhu cầu về vận tải hành khách cũng như hàng hóa.
3: Vâng, một lần nữa xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Tiến Thịnh, Phó Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam đã có những chia sẻ rất thẳng thắn với VOV Giao thông.

0: Thưa quý vị thân mến, sau những giai điệu âm nhạc, chúng ta quay trở lại cùng với những nội dung của buổi chiều ngày hôm nay. Khi hoạt động kinh doanh ngày càng phát triển, lượng giao dịch tăng lên cũng đồng nghĩa với việc quản lý doanh thu, dòng tiền và sổ sách trở nên phức tạp hơn. Trong chuyên mục Ngày An Tâm Sổ Sách ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những giải pháp giúp các hộ kinh doanh quản lý hiệu quả và an tâm mở rộng hoạt động kinh doanh.
1: Phương Thảo và Như Ngọc rất vui được gặp lại quý thính giả trong chuyên mục Ngày An Tâm Sổ Sách, điểm hẹn cùng VPBank đồng hành với hộ kinh doanh, quản lý dòng tiền, sổ sách và giao dịch tài chính rõ ràng hơn. Chuyên mục được phát sóng chiều thứ 2 và phát lại vào chiều thứ 5 hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
2: 200.000 đồng.
3: Momo,
4: thanh toán thành công 32.000 đồng.
5: Biên tập viên Phương Thảo này, dạo này từ quán cà phê, cửa hàng thời trang cho đến quán ăn nhỏ ấy, chuyện khách quẹt mã QR, chuyển khoản, rồi loa báo tinh tinh đã rất quen thuộc rồi phải không ạ? Nhưng phía sau sự thuận tiện ấy là những thách thức mới như là hoạt động kinh doanh ngày càng phát triển này, quy mô mở rộng thì việc quản lý sổ sách thu chi lại càng phức tạp hơn phải không ạ?
1: Vâng, đúng như vậy ạ. Khi mà có thêm nhân viên, thêm cơ sở hay là nhiều nguồn tiền vào ra thì chủ hộ phải đối soát doanh thu, chi phí hay là giao dịch từng ngày. Nếu mà vẫn phải gom ảnh chụp màn hình này hay là sử dụng file Excel hoặc là sổ ghi tay thì việc quản lý rất dễ là quá tải. Chúng ta hãy cùng nghe xem chị Thành Thái, một chủ cửa hàng thời trang ở phường Hà Đông, Hà Nội, nói gì từ thực tế kinh doanh nhé.
6: Lúc mà mới mở một cửa hàng ấy, thì tôi kiểm soát mọi thứ rất là dễ dàng. Nhưng mà khi mà mở thêm cơ sở thứ 2, thứ 3 thì bắt đầu rối. Có cái điểm bán nhận QR, có điểm nhận chuyển khoản thì nhân viên sẽ phải chụp cái màn hình gửi qua nhóm để xác nhận. Cuối tháng thì sẽ tổng hợp doanh thu, đối chiếu chi phí. Nói chung là rất mất thời gian. Tôi thì không chỉ cần nhận tiền nhanh mà tôi cần một cái công cụ mà có thể giúp mình nhìn được toàn bộ hoạt động kinh doanh và phải trên cùng một nền tảng.
5: Vâng, một chia sẻ rất thực tế từ các hộ kinh doanh đúng không ạ? Biên tập viên Phương Thảo thử hình dung mà xem. Từ việc ghi nhận doanh thu cơ bản, hiện nay nhiều chủ hộ đã có thêm nhân viên, thêm điểm bán, rồi bán đa kênh hoặc là phục vụ khách hàng doanh nghiệp. Khi quy mô của họ tăng lên thì nhu cầu không chỉ dừng ở thanh toán hay là hóa đơn nữa, mà là quản lý đồng bộ đơn hàng, doanh thu, dòng tiền và hoạt động của từng cửa hàng.
1: Vâng, chính vì vậy mà ngày hôm nay thì chuyên mục có cuộc trao đổi với bà Lê Thắm, chuyên gia quản lý phân khúc hộ kinh doanh, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBank để tìm hiểu một công cụ mới ra mắt nhằm hỗ trợ cho các hộ kinh doanh quản lý doanh thu, dòng tiền và hoạt động của các cửa hàng tập trung hơn, có tên gọi là Shop Thịnh Vượng Pro.
5: Vâng, thưa bà Lê Thắm, khi các hộ kinh doanh mở rộng điểm bán hoặc bán hàng đa kênh, việc quản lý dòng tiền theo phương thức cũ là tổng hợp thủ công hay là nhập liệu vào phần mềm thì sẽ gây khó khăn như thế nào ạ?
7: Vâng, vướng mắc lớn nhất là dữ liệu giải rác. Cửa hàng nào bán tốt, tiền về từ nguồn nào, doanh thu tăng hay giảm so với tuần trước. Nếu làm thủ công thì sẽ rất khó để theo dõi kịp thời. Khi cần rà soát sổ sách, chuẩn bị kê khai hoặc đánh giá hiệu quả kinh doanh thì dữ liệu không tập trung sẽ khiến các hộ kinh doanh khó ra quyết định nhanh và chính xác. Đó chính là lý do vì sao VPBank chúng tôi nghiên cứu ra và phát triển Shop Thịnh Vượng. Đây là một hệ sinh thái hỗ trợ hộ kinh doanh theo mức độ phát triển của hộ kinh doanh, từ tài khoản kinh doanh giúp hộ kinh doanh tách bạch dòng tiền, QR, POS, Neo Accept, loa thông báo giao dịch, đến các nền tảng của Shop Thịnh Vượng hỗ trợ quản lý doanh thu, cửa hàng, rồi quản lý cả nhân viên nữa. Trong thời gian tới thì VPBank chúng tôi dự kiến sẽ ra mắt Shop Thịnh Vượng Pro phiên bản nâng cao, hướng tới các hộ kinh doanh cần vận hành chuyên nghiệp hơn hoặc đang mở rộng quy mô.
5: Vậy Shop Thịnh Vượng Pro sẽ hỗ trợ chủ hộ cụ thể ở những điểm nào, thưa bà?
7: Vâng, giải pháp này được định hướng như một nền tảng quản lý tập trung. Chủ hộ có thể theo dõi doanh thu, đơn hàng, các giao dịch nhận tiền và dòng tiền của cửa hàng, nhân viên trên cùng một nơi. Mỗi giao dịch phát sinh được ghi nhận và lưu trữ, giúp chủ hộ theo dõi theo ngày, theo tuần, theo tháng mà không cần phải cộng sổ thủ công. Và khi cần đối soát hoặc là chuẩn bị các dữ liệu về sổ sách, khai báo thì chủ hộ sẽ chủ động hơn rất nhiều. Và chúng tôi mong muốn là hộ kinh doanh không chỉ nhận tiền mà còn được quản lý dòng tiền, tách tiền và khai thác hiệu quả hơn dòng tiền trong hoạt động kinh doanh.
5: Vâng, có thể hiểu là thay vì đợi đến cuối tháng thì mới tra soát được số liệu, thì chủ hộ có thể chuẩn bị một nền tảng quản lý ngay từ đầu đúng không ạ?
7: Vâng, chính xác. Mục tiêu của Shop Thịnh Vượng Pro là giúp dữ liệu được tập trung hơn, rõ ràng và dễ theo dõi hơn. Khi nhìn được toàn cảnh hoạt động kinh doanh, chủ hộ có thể ra quyết định dựa trên dữ liệu thực tế thay vì cảm tính.
5: Vâng, như vậy là shop Thịnh Vượng Pro không chỉ giúp hộ kinh doanh theo dõi lợi nhuận, mà còn căn cứ vào đó để hoạch định chiến lược kinh doanh lâu dài, phải không bà?
7: Vâng, đúng vậy. Khi dữ liệu được tập trung và lưu trữ đầy đủ hơn, chủ hộ có thể theo dõi doanh thu, theo dõi giao dịch và các dữ liệu kinh doanh của mình một cách rõ ràng hơn, minh bạch hơn theo từng giai đoạn phát triển. Và để hướng tới việc khách hàng không phải sử dụng quá nhiều các công cụ riêng lẻ, chúng tôi thiết kế sản phẩm để khách hàng có thể tiếp cận các giải pháp dành cho hộ kinh doanh tập trung ngay trên một hệ sinh thái của VBank Neo với 3 tiêu chí: tập trung, rõ ràng và dễ theo dõi hơn. Về lâu dài thì shop Thịnh Vượng Pro cũng là một cái nền tảng giúp các hộ kinh doanh có thêm các cơ sở dữ liệu, phục vụ và phát triển kinh doanh bài bản hơn, minh bạch hơn và bền vững trong tương lai.
5: Vâng, xin được cảm ơn bà Lê Thắm với những chia sẻ vừa rồi.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, có thể thấy rằng khi quy mô kinh doanh ngày càng mở rộng, việc quản lý tập trung là rất cần thiết và việc VPBank xây dựng shop Thịnh Vượng Pro đã cung cấp một giải pháp rất thiết thực để đồng hành cùng các hộ kinh doanh trong việc quản lý doanh thu, dòng tiền và hoạt động các cửa hàng rõ ràng hơn, từ đó an tâm hơn khi mở rộng kinh doanh và chuẩn bị sổ sách.
5: Quý vị quan tâm có thể tìm hiểu thêm thông tin tại các điểm giao dịch của VPBank hoặc qua ứng dụng ngân hàng số VPBank Neo. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe chuyên mục Ngày An Tâm Sổ Sách. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo trên sóng VOV Giao thông Quốc gia.
2: Una historia de dos corazones heridos, pero aún capaces de amar otra vez. Juan Santa Teresa.

Quý vị thân mến, Hồng Nhung quay trở lại cùng với những thông tin giao thông trên tuyến đường Võ Văn Kiệt, nút giao quốc lộ 18 do là vừa xảy ra va chạm. Có hai vụ va chạm cách nhau chừng khoảng 500 mét thôi, hướng đi Nội Bài đang ùn rất dài, sẽ được khuyến cáo ngay cùng với quý vị. Quốc lộ 3 mới đoạn qua trạm dừng nghỉ Hải Đăng, khoảng 3 cây số cũng xảy ra một vụ va chạm giữa 3 chiếc xe ô tô theo hướng đi về Hà Nội. Vậy là thời điểm hiện tại thì đang có rất nhiều các vụ va chạm, là hai vụ va chạm chúng tôi vừa thông báo. Còn trước đó là va chạm ở trên cầu Phủ Lỗ hướng Bắc Ninh cũng vẫn đang ùn. Trên cao tốc Hà Nội Thái Nguyên thì xe bị lật ở km 2930 hướng về Hà Nội. Đây là những thông tin mà các bạn nhớ lưu ý ạ. Còn thưa quý vị và các bạn, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang dự thảo nghị định quy định về tự chủ, cơ chế tài chính đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, chương trình trọng điểm quốc gia đào tạo tiến sĩ toàn thời gian. Đáng chú ý, tại dự thảo nghị định này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất nhiều cơ chế và tài chính cho phép người đứng đầu các cơ sở giáo dục đại học được tự chủ chi tiêu để hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo. Vì sao Bộ Giáo dục và Đào tạo lại đưa ra những đề xuất này? Hãy cùng Ban VOV Giao thông Quốc gia tìm hiểu trong chương trình Dự thảo trên tay. Và đây cũng sẽ là chuyên mục để khép lại cho FM chiều nay. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.

Việt Nam kỷ nguyên vươn mình. Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.

0: và Đào tạo, dự thảo nghị định mới sẽ được tạo cơ sở để đổi mới căn bản cơ chế đầu tư, phân bổ ngân sách cho giáo dục theo hướng dựa trên sứ mạng, chất lượng và hiệu quả hoạt động của từng cơ sở đào tạo. Việc đặt hàng, giao nhiệm vụ sẽ ưu tiên các ngành, lĩnh vực trọng điểm, căn cứ trên kết quả đầu ra, đồng thời thúc đẩy chương trình đào tạo tiến sĩ toàn thời gian, phục vụ phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
1: Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo nghị định là quy định đầy đủ các khía cạnh tự chủ của cơ sở giáo dục, không phụ thuộc mức độ tự chủ tài chính. Các cơ sở được trao quyền tự chủ về học thuật, nghiên cứu khoa học, tổ chức bộ máy, nhân sự, hợp tác quốc tế, tài chính, tài sản và đầu tư.
0: Đáng chú ý, người đứng đầu cơ sở giáo dục được toàn quyền quyết định sử dụng các nguồn tài chính từ đặt hàng hoặc là giao nhiệm vụ để phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển nhà trường. Các khoản chi bao gồm tiền lương, thuê chuyên gia, hoạt động chuyên môn, quản lý, dịch vụ, v.v.
1: Dự thảo nghị định cũng phân loại cơ sở giáo dục theo hai nhóm, đảm bảo chi thường xuyên và chưa tự đảm bảo chi thường xuyên, nhằm tạo cơ chế đầu tư phù hợp cho các ngành chiến lược, khoa học cơ bản và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
0: Dự thảo nghị định quy định về cơ chế tự chủ trong các trường đại học đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến các bộ ngành địa phương, lấy ý kiến rộng rãi nhân dân. Dự thảo nghị định đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện trước khi gửi Bộ Tư pháp thẩm định và trình Chính phủ ban hành.

0: tiếng nói lập pháp.
1: Thưa quý vị, dự thảo nghị định quy định về cơ chế tự chủ trong các trường đại học đã đề xuất những cơ chế nào cho các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện cơ chế tự chủ. Phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội xung quanh nội dung này.
2: Theo bà thì dự thảo nghị định lần này thì có những điểm mới đáng chú ý nào về cơ chế tự chủ tài chính đối với các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp so với các quy định hiện hành ạ?
3: Điểm đáng chú ý nhất của dự thảo lần này là cách tự chủ đã toàn diện hơn, không chỉ nhìn tự chủ như câu chuyện tự lo kinh phí mà được đặt trong một chỉnh thể gồm có tự chủ học thuật, tự chủ chuyên môn, rồi tự chủ về tổ chức nhân sự, hợp tác quốc tế, tài chính, tài sản, đầu tư và cả trách nhiệm giải trình. Về tài chính thì tôi thấy dự thảo có một số điểm mới rất là đáng lưu ý. Thứ nhất là nguồn tài chính của cơ sở giáo dục được xác định rộng hơn, bao gồm cả ngân sách nhà nước giao nhiệm vụ, đặt hàng, cả nguồn thu sự nghiệp. Ngoài ra còn có vốn vay, viện trợ, tài trợ và các cái nguồn vốn hợp pháp khác. Cái điểm mới thứ hai là dự thảo đã trao quyền nhiều hơn cho người đứng đầu cơ sở giáo dục trong sử dụng nguồn tài chính để thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu hay là thuê chuyên gia và trả lương. Đây chính là điểm rất quan trọng bởi vì

0: nếu giao quyền tự chủ nhưng mà cơ sở giáo dục vẫn bị bó chặt bởi cái cơ chế chi tiêu hành chính thì rất khó nâng cao chất lượng và rất khó cho người đứng đầu.
1: Một trong những điểm băn khoăn của xã hội là tự chủ tài chính có thể làm tạo áp lực tăng học phí. Vậy theo bà thì dự thảo nghị định đã có những cơ chế như thế nào để vừa đảm bảo nguồn lực cho các cơ sở đào tạo nhưng vẫn duy trì cơ hội tiếp cận giáo dục cho đa số người học?
0: Đây chính là một cái băn khoăn rất là chính đáng. Bởi vì tự chủ tài chính nếu chỉ hiểu đơn giản là nhà nước giảm chi và nhà trường phải tăng học phí thì người học sẽ phải gánh thêm chi phí. Cho nên điểm quan trọng là cần phải thiết kế cơ chế tự chủ nhưng mà không thương mại hóa giáo dục, không để người học nghèo, người học bị yếu thế sẽ bị đẩy ra ngoài cơ hội học tập. Trong dự thảo có một số các cái cơ chế để cân bằng. Ví dụ như học phí vẫn có trần do chính phủ quy định và cơ sở giáo dục công lập thì được quyết định mức thu cụ thể nhưng mà phải trong cái khung trần học phí. Tuy nhiên, dự thảo cần nghiên cứu cơ chế hỗ trợ trực tiếp cho người học thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và các nhóm yếu thế khác.
1: Đối với các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp khi mà chưa có điều kiện về nguồn thu thì cần bổ sung những giải pháp hoặc chính sách hỗ trợ như thế nào để họ có thể thực hiện tự chủ hiệu quả mà không ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo?
0: Trước hết thì chúng ta cần phân loại cơ sở giáo dục theo sứ mạng, trường trọng điểm quốc gia, trường nghiên cứu hay trường ứng dụng, trường địa phương thì phải có cái cơ chế tài chính khác nhau. Không nên lấy khả năng tự bảo đảm thi thường xuyên làm thước đo duy nhất để đánh giá hiệu quả đào tạo của một trường. Thứ hai, nhà nước cần tiếp tục đặt hàng, giao nhiệm vụ đối với những ngành mà xã hội đang rất cần, nhưng thị trường lại không hấp dẫn. Thứ ba, chúng ta cũng cần có một cái quỹ hoặc là một chương trình đầu tư để hỗ trợ các trường yếu thế, nâng cấp cơ sở vật chất, bồi dưỡng giảng viên, phát triển chương trình đào tạo. Nếu chúng ta chỉ giao quyền mà không tăng năng lực ấy, thì tự chủ sẽ trở thành áp lực rất lớn đối với những trường như thế này.
1: Xin cảm ơn bà.
2: Thưa quý vị và các bạn, việc trao quyền tự chủ lớn hơn cho các cơ sở giáo dục đại học sẽ giúp cho các cơ sở giáo dục nâng cao chất lượng đào tạo như thế nào? Phóng viên Ban VOV Giao thông đã có cuộc trao đổi cùng với ông Hoàng Ngọc Vinh, nguyên vụ trưởng vụ giáo dục chuyên nghiệp Bộ Giáo dục và Đào tạo, thành viên tổ tư vấn của Ủy ban Quốc gia Đổi mới Giáo dục Đào tạo nhiệm kỳ 2016-2021 về nội dung này.
1: Thưa ông đánh giá như thế nào về sự cần thiết ban hành nghị định này?
3: Nghị định về tự chủ này nó rất cần thiết, bởi vì trước đây chúng ta nói tự chủ là nhiều, nhưng mà tự chủ thực sự thì nó chưa thực hiện được. Đấy, như vậy thì cái việc mà một cái cơ sở giáo dục vận hành hiệu quả đấy, thì nó phải có quyền quyết định về chương trình, về học thuật, về nghiên cứu nhân sự, tổ chức bộ máy v.v. chứ không chỉ là câu chuyện của tài chính. Người ta phải tự chủ các cái đấy thì người ta mới có thể sử dụng tài sản huy động nguồn lực là tốt. Rõ ràng là không thể yêu cầu đổi mới nhà trường, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng, hội nhập quốc tế nhưng lại phải chờ xin phép thì không ổn. Điểm đáng chú ý của cái dự thảo này là tách cái tự chủ ra khỏi mức độ tự chủ tài chính, chuyển quản lý từ xin cho sang quản lý bằng chuẩn, bằng hậu kiểm, bằng kết quả đầu ra, thì đấy là cái điểm rất cần thiết của nghị định lần này.
1: Với những quy định đặt ra tại dự thảo nghị định, theo ông đã đáp ứng yêu cầu cấp thiết đó hay chưa?
3: Tôi cho rằng cái dự thảo đáp ứng thì là một phần quan trọng thôi. Nói hỏi đủ chưa thì nó chưa đủ, đôi khi nó còn thiếu cái cụ thể. Nó mới đang là liệt kê các cái quyền, trong khi cơ chế thực thi quyền đó vẫn cần phải rõ hơn. Ví dụ như câu chuyện mở ngành thì phải làm cho nó rõ ra điều kiện để cấp phép là gì, cấp phép theo ngành, theo lĩnh vực hay theo năng lực đội ngũ, theo cơ sở vật chất vân vân. Và nếu không làm rõ cơ sở khoa học được cấp phép hoạt động thì có khi nó lại quay lại câu chuyện xin cho. Thứ hai là bổ nhiệm. Thì xưa nay vẫn bổ nhiệm giáo sư, phó sư khi mà nhà nước công nhận người ta đạt chuẩn, nhưng mà nhiều trường rất là muốn tự xác định định danh giáo sư, phó sư và dựa theo cái chuẩn quốc gia. Chỗ này thì nghị định có nên làm rõ, đã tự chủ thì anh phải cho người ta tự bổ nhiệm, cái việc này mà đáp ứng được cái khung chuẩn của quốc gia thì là ổn. Còn ai mà thích làm giáo sư của nhà nước thì đăng ký để nhà nước công nhận.
1: Theo ông thì việc giao quyền tự chủ lớn hơn được kỳ vọng sẽ giúp các cơ sở giáo dục nâng cao chất lượng đào tạo như thế nào?
3: Khi người ta đã tự chủ về mặt tài chính, người ta chưa thể đảm bảo được. Nhưng mà người ta được tự chủ về thuê người, tự chủ về câu chuyện mở ngành, rồi xây dựng, rồi mở rộng các đối tác, rồi thì có thể những câu chuyện liên quan đến trả lương. Thì anh không có tự chủ tài chính thì anh không làm được gì. Anh cái gì mà xin phép làm trong cái ngân quá hẹp của anh như vậy nên. Rồi thì những vấn đề học bổng, về đãi ngộ lên, thì cái tự chủ tài chính là tự chủ rất là quan trọng. Nó sẽ kéo theo cách tự chủ khác. Nó là điều kiện để cho các tự chủ khác có thể thực hiện được. Dự thảo mà được ban hành và được sửa chữa một số các hạn chế đấy, thì nó sẽ thúc đẩy giúp cho trường đại học được mở ra thì người ta tự chủ thực sự, Thì nói chung nó có hai mặt. Nó một mặt nó vừa cởi trói mở ra không gian để phát triển giáo dục đại học đổi mới sáng tạo, nhưng đồng thời nó cũng có cái rủi ro cho quản lý, vì vậy nên phải ràng buộc cho thật chặt chẽ. Và tinh thần chung là nghị định làm sao tháo bỏ được các cái thủ tục hành chính không cần thiết và lên chuyển sang vấn đề hậu kiểm, và sai thì xử lý nghiêm minh đến nơi đến chốn.
1: Xin cảm ơn ông.

0: Thưa quý vị và các bạn, theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Luật Giáo dục Đại học 2025 chính thức mở rộng quyền tự chủ cho các trường từ năm 2026. Tuy nhiên, để quyền này trở thành động lực phát triển, bài toán đặt ra không chỉ là trao quyền mà còn là năng lực thực thi và hoàn thiện thể chế đi kèm. Đồng thời cần có chính sách đột phá, khai thông điểm nghẽn lớn về quyền tự chủ của cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, nhất là người đứng đầu các cơ sở giáo dục này. Bởi vậy, Nghị định quy định về cơ chế tự chủ trong các trường đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề xuất nhiều cơ chế tự chủ cho phép các trường đại học, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phát huy tối đa quyền tự chủ của mình trong việc nâng cao chất lượng đào tạo.
1: Bạn kỳ vọng gì vào những đề xuất này? Nếu được ban hành, các quy định mới sẽ có những tác động tới xã hội như thế nào? Mời các bạn cùng chia sẻ ý kiến đóng góp cho dự thảo qua hotline 024-37-919191, qua fanpage của Ban VOV Giao thông Quốc gia, hoặc cũng có thể góp ý trực tiếp trên cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chương trình dự thảo trên tay hôm nay xin được khép lại tại đây. Kính chào, tạm biệt.

0: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
1: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc ở làm nước súc miệng.
0: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
2: Thế à?
0: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt đúng không ạ?
1: Nước súc miệng Valentine,
0: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
7: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
6: có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
6: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
8: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
9: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi giời ơi.

xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: giờ cao điểm.
1: Phương Uyên kính chào tất cả quý vị đang cùng đồng hành với chương trình giờ cao điểm trên VOV Giao thông ở tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kính thưa quý vị, với khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay thì Phương Uyên sẽ chuyển đến cho quý vị rất nhiều những thông tin hữu ích để giúp cho quý vị chủ động cho quá trình di chuyển của mình. Và chúng tôi cũng rất mong rằng là với khung giờ cao điểm chiều tối nay thì chúng ta sẽ có được một khung giờ cao điểm đầy ắp thông tin và những thông tin về tình hình giao thông. Nếu như quý vị thính giả có cần chia sẻ với chúng tôi thì cũng rất mong là quý vị hãy tương tác về chương trình qua số điện thoại đường dây nóng 028 39 91 91 91, hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giờ rất nhiều và luôn chúc cho quý vị có được khung giờ cao điểm thật suôn sẻ và thuận lợi.
2: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Kính thưa quý vị, chúng ta sẽ bắt đầu khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay bằng một số những thông tin giao thông mà Phương Uyên quan sát được thông qua hệ thống camera của chương trình. Hiện nay thì chúng tôi ghi nhận tình hình giao thông trên hệ thống camera. Lượng phương tiện tham gia giao thông qua những lộ trình trên địa bàn thành phố như là ở khu vực cầu Nguyễn Văn Cừ, lượng phương tiện tham gia giao thông không đông, các phương tiện di chuyển được qua đây. Ở khu vực Đinh Hòa, Cao Xuân Dục, tình hình giao thông cũng thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Liên tỉnh lộ 5 Tạ Quang Bửu, chúng tôi cũng đang ghi nhận được là giao thông thuận lợi, các phương tiện của chúng ta cũng di chuyển được qua đây. Chúng tôi cũng tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả một số những thông tin mới hơn. Ghi nhận thông tin trên khu vực Tôn Đức Thắng, Lê Duẩn lưu thông thuận lợi, khu vực Nguyễn Thị Minh Khai, Đinh Tiên Hoàng các phương tiện cũng di chuyển được qua, hay là Nguyễn Thị Minh Khai giao cắt với Nguyễn Bỉnh Khiêm, tình hình giao thông cũng thuận lợi luôn. Khu vực Nguyễn Hữu Cảnh, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Bỉnh Khiêm, công trường Mê Linh, đây là những lộ trình di chuyển thuận lợi trong buổi chiều nay tính đến thời điểm này 16:32. Còn nếu như quý vị di chuyển về khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, khi mà di chuyển qua khu vực Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta phải di chuyển chậm 12 km, từ km 25 đến km số 13, chúng ta di chuyển chậm về khu vực này thưa quý vị. Tiếp tục với những thông tin mới hơn, chúng tôi chia sẻ với quý vị trên khu vực quốc lộ 1 giao cắt với Nguyễn Hữu Trí, lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây không đông, các phương tiện cũng di chuyển được ở đây. Trên lộ trình Cách Mạng Tháng 8, Tô Hiến Thành, quốc lộ 1 Đinh Đức Thiện, quốc lộ 1 Bùi Thanh Khiết, những khu vực này chúng tôi đang ghi nhận được là tình hình giao thông thuận lợi và chúng ta di chuyển cũng bình thường qua khu vực trên. Và đó là những cái thông tin giao thông mới hơn mà chúng tôi chia sẻ với quý vị thông qua hệ thống camera. Tiếp tục với hệ thống camera, chúng tôi ghi nhận trên khu vực quốc lộ 1 Nguyễn Văn Linh hướng di chuyển về đường dẫn cao tốc Trung Lương. Khu vực này hiện tại lượng phương tiện đổ về rất đông trên làn đường dành cho xe ô tô và chúng ta phải di chuyển chậm chờ đèn tín hiệu giao thông, đặc biệt là khi mà qua khu vực cầu vượt ở dưới già cầu của khu vực là cầu vượt hướng di chuyển lên khu vực là cao tốc thì lưu lượng phương tiện ở làn đường dành cho xe ô tô là hơi đông và chúng ta di chuyển chậm. Còn nếu như quý vị di chuyển trên khu vực Nguyễn Văn Linh để di chuyển vào đường dẫn cao tốc á, thì chúng ta cũng phải di chuyển chậm qua đây bởi vì lượng phương tiện đông trên làn đường dành cho xe ô tô. Quý vị lưu ý về lộ trình này nhé. Khu vực tiếp theo mà Phương Uyên ghi nhận được trên hệ thống camera, hiện nay thì chúng tôi ghi nhận được ở khu vực Nguyễn Tri Phương, Trần Phú, giao thông thuận lợi. Khu vực Hoàng Diệu, Đoàn Văn Bơ, các phương tiện cũng di chuyển được. Trên Nguyễn Trãi, Trần Phú cũng vậy, Hoàng Diệu, cầu Ông Lãnh, quý vị đều di chuyển được qua khu vực này trong trạng thái lưu thông bình thường. Chúng ta không gặp bất kỳ một trở ngại nào. Và thưa quý vị, chúng tôi cùng tiếp tục chia sẻ với quý vị thính giả thông tin trên khu vực Hoàng Diệu, Đoàn Văn Bơ, Nguyễn Tất Thành Hoàng Diệu, Nguyễn Tất Thành Thôn Đảng. Đây là ba khu vực mà chúng tôi ghi nhận được ở thời điểm bây giờ 16 giờ 35 phút. Lượng phương tiện tham gia giao thông không đông, các phương tiện di chuyển được. Hoàng Diệu Khánh Hội, giao thông cũng thuận lợi. Khu vực Nguyễn Trãi Trần Phú, khu vực này thì thông thoáng lắm. Quý vị thính giả an tâm di chuyển ở đây ạ. Rồi trên quốc lộ 50 giao cắt với cầu Ông Thình, lưu thông thuận lợi. Vĩnh Lộc Nguyễn Thị Tú cũng vậy, chúng ta cũng an tâm di chuyển ở đây. Quý vị thính giả không gặp bất kỳ một khó khăn nào cả. Đó là những thông tin về tình hình giao thông mà Phương Uyên quan sát được thông qua hệ thống camera. Và nếu như quý vị di chuyển qua những khu vực này có những khó khăn nào đó về giao thông thì mong là quý vị hãy tiếp tục chia sẻ với chúng tôi qua số điện thoại 028 39 91 91 91, hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
0: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Công Lý đấy à?
0: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
0: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
3: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
0: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
3: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
0: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Hai mẹ con tranh thủ lên xe, ra sân bay đón ông bà lên nào.
6: Ui, xe để ngoài trời từ trưa nóng lắm anh.
5: À, có phim dán kính chính hãng Toyota vợ khỏi lo. Phim dán kính của Toyota vừa cản tia hồng ngoại sinh nhiệt, giúp không gian xe mát mẻ hơn mà còn chống tia UV, bảo vệ sức khỏe cho cả nhà đấy vợ ạ.
6: Wow, chồng đỉnh thật nha, thẳng tiến sân bay thôi chồng.
5: Ok vợ. Chi tiết liên hệ đại lý Toyota gần nhất. Phim dán kính Toyota, nâng tầm đẳng cấp cho sở yêu của bạn.
7: Có những bất động sản được tạo ra để ở, có những bất động sản được tạo ra để đầu tư, nhưng rất hiếm nơi hội tụ cả hai giá trị đẳng cấp vượt trội như Lagunia Legacy, bộ sưu tập dinh biệt thự tinh hoa, kề hồ, cận biển, liên rừng tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ. Lagunia Legacy sở hữu những vị trí đẹp nhất bên biển hồ Paradise Lagoon 800 hectare, lớn tấp thế giới, nơi mặt nước không chỉ phản chiếu ánh sáng đô thị rực rỡ, mà còn phản chiếu vị thế của những chủ nhân dẫn đầu. Được ví như những căn penthouse mặt đất, mỗi dinh thự mở ra tầm nhìn triệu đô, thu trọn các biểu tượng như cầu Thịnh Vượng, landmark 108 tầng top 10 thế giới, nhà hát sóng xanh hay quảng trường biển rực rỡ pháo hoa mỗi dịp lễ hội. Với 6 mẫu kiến trúc sang trọng vượt thời gian, quy mô đất từ 200m² lên tới 685m², nơi đây tạo nên chuẩn sống biệt phủ hiếm có dành cho tầng lớp tinh hoa. Một bên là nhịp sống lễ hội sôi động của đại đô thị, một bên là sự riêng tư, chuẩn nghỉ dưỡng thượng lưu với đặc quyền Blue and Green Luxury Wellness miễn phí trọn đời. Giữa hai thế giới ấy, Lagunia Legacy là biểu tượng của giá trị sống, giá trị cảm xúc và giá trị tài sản truyền đời, di sản của kỳ quan biển hồ tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.

0: Mỗi ngày là đường. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông điệp trên VOV Giao thông. Còn bây giờ đây thì cùng quay trở lại với khung giờ cao điểm chiều tối nay. Chúng tôi nhận được những tương tác của các thính giả đều là những bông hồng, những trái tim thật là to của các thính giả tương tác gửi về chương trình. Cảm ơn anh Cao Trinh, cảm ơn chị Lê Bảy, cảm ơn anh Hệ Thống Hòa Thượng, cảm ơn anh Thanh Nguyễn, cảm ơn anh Thanh đã dành cho Phương Uyên thật nhiều những tình cảm yêu mến khi gửi đến những trái tim, những phần quà khích lệ bằng những biểu tượng thật là đáng yêu. Cảm ơn tất cả quý vị thính giả rất nhiều. Anh Hà Cường cũng vừa cho Phương Uyên một trái tim to, cảm ơn anh. Anh Thanh Nguyễn thì chúc cả nhà có buổi chiều thứ hai tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, cảm ơn anh nhiều.

0: anh khắc lực thì gửi cho Phương Uyên ruột trái tim cũng to lắm thưa quý vị, đỏ chói luôn. Xin được cảm ơn rất nhiều những tình cảm của các thính giả. Chị Nguyễn Nhi thì chẳng những là một trái tim mà còn cả một lẵng hoa thật là đáng yêu. Cảm ơn tất cả quý vị thính giả rất nhiều. Anh Trung Thông, cảm ơn anh đã gửi cho Phương Uyên những cái bó hoa tươi thắm. Cảm ơn anh Đặng Vương. Cảm ơn tất cả các thính giả đã đồng hành với chương trình. Anh Kim Tiên thì cho biết là khu vực đường quốc lộ 50 đoạn qua vòng xoay cao tốc Long Thành đang kẹt xe ở cả hai hướng. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại là hiện nay ghi nhận thông tin từ thính giả tương tác gửi về cho chương trình, chia sẻ rằng là trên khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đoạn qua quốc lộ 51 hướng di chuyển đi vòng xoay cao tốc kẹt xe ở cả hai hướng. Và thưa anh, với thông tin này thì Phương Uyên cũng sẽ được chia sẻ thông tin cụ thể cho anh, đó là ở hướng Dầu Dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh, từ km 24 đến km 14 các phương tiện di chuyển chậm khoảng 10 km, từ km số 10 đến km số 7 các phương tiện di chuyển chậm khoảng 3 km. Đó là những cái thông tin giao thông mà chúng tôi chia sẻ. Xin được chào bạn Khang Phan, chào anh Nguyễn Linh. Anh chia sẻ về tình hình giao thông qua những lộ trình mà anh di chuyển, đó là ở khu vực đường Mỹ Phước Tân Vạn hướng về ngã tư Bùi Thị Xuân thông thoáng, Mỹ Phước Tân Vạn hướng về ngã tư Cây Gia, tình hình giao thông cũng thông thoáng luôn. Đường Nguyễn Phước, đường Mỹ Phước Tân Vạn hướng về đường Trần Quang Diệu, các phương tiện di chuyển chậm khi mà chờ đèn đỏ mà thôi. Cảm ơn anh Nguyễn Linh rất nhiều đã hỗ trợ thật nhiều những thông tin mà anh di chuyển qua trong lộ trình di chuyển của mình. Còn bây giờ đây thì Phương Uyên vừa nhận được tín hiệu kết nối với anh Minh Nhật ở đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Alo, Phương Uyên cùng với ekip thực hiện chương trình và quý vị thính giả xin được gửi lời chào đến anh Minh Nhật ạ.
1: Dạ, xin kính chào em sư Phương Uyên, quý vị khán giả và các bác tài đang theo dõi giờ cao điểm vào buổi chiều thứ hai đầu tuần ngày hôm nay ạ.
0: Dạ thưa anh có thể cho các thính giả được biết những diễn biến về tình hình giao thông mà anh quan sát được thông qua hệ thống camera không ạ?
1: Dạ thì cũng báo với chị Phương Uyên và các bác tài, qua quan sát camera thì tình hình giao thông trong buổi chiều cao điểm buổi chiều hôm nay á, thì ở khu vực trung tâm cũng như là các khu vực cửa ngõ đang có, chúng tôi ghi nhận là các phương tiện lưu thông ở mức ổn định. Tuy nhiên thì cũng có ghi nhận một số tuyến đường và một số khu vực đang có lưu lượng xe đông di chuyển chậm. Thì sau đây chúng tôi xin cập nhật một số vị trí đó như sau. Thì đầu tiên đó là khu vực bến xe miền Đông cũ, đoạn đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn qua cổng bến xe miền Đông đến lào dộ giao lộ Nguyễn Xí. Và cũng trên tuyến đường này thì đoạn từ cầu Đinh Bộ Lĩnh đến giao lộ Bạch Đằng thuộc phường Bình Thạnh cũng đang có đông chậm ạ. Tiếp theo thì đường Phạm Văn Bạch đoạn qua giao lộ Tân Sơn hướng đi ra giao lộ Trường Chinh thuộc phường Tân Sơn, khu vực này cũng đang có lưu lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Ở cũng trên đường trục đường Trường Chinh á, thì đoạn qua giao lộ Âu Cơ đến giao lộ Tân Kỳ Tân Quý hướng đi về Mũi Tàu Cộng Hòa thuộc phường Tân Bình, thì khu vực này chúng tôi đang ghi nhận là xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Tuy nhiên đã có lực lượng cảnh sát giao thông đang điều tiết tại giao lộ Trường Chinh Âu Cơ cũng như là giao lộ Trường Chinh Tân Kỳ Tân Quý. Trên trục đường Đỗ Mười á, thì đoạn qua Đại học Nông Lâm đến giao lộ đường số 14 hướng đi về cầu vượt Linh Xuân thuộc phường Linh Xuân, khu vực chỗ này chúng tôi cũng đang ghi nhận là xe đông di chuyển chậm. Và đặc biệt thì các bác tài mình di chuyển ở khu vực nút giao Tân Vạn, khu vực Mỹ Phước Tân Vạn, đường Mỹ Phước Tân Vạn, thì các bác tài mình nên chú ý đó là đoạn qua ngã ba Bình Thắng hướng đi về nút giao Tân Vạn thuộc phường Đông Hòa, thì khu vực này chúng tôi đang ghi nhận là xe đông di chuyển chậm. Tuy nhiên thì cũng đã có cảnh sát giao thông đang điều tiết tại ngã ba Bình Thắng rồi. Ai các bác tài mà mình có lưu thông qua cầu Phú Mỹ thì hướng đi về cầu Phú Mỹ và hướng đi về nút giao Mỹ Thủy, thì khu vực này chúng tôi đang ghi nhận là cũng đã có lưu lượng xe đông dần lên, các bác tài mình nên chú ý. Còn trên khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì chúng tôi cũng cập nhật là ở hướng Dầu Dây Long Thành mà hướng đi về Thành phố Hồ Chí Minh á, thì sẽ đông từ km 25 đến km 13 khoảng 12 cây số. Các bác tài nên chú ý ạ. Trên đây một số khu vực mà chúng tôi ghi nhận là có lưu lượng phương tiện đông chậm, các bác tài mình nên chú ý khi di chuyển qua những khu vực trên ạ.
0: Dạ, anh có thể chia sẻ thêm về những lưu ý dành cho các thính giả khi mà chúng ta tham gia giao thông trong khoảng 20 phút nữa trên VOV Giao thông không ạ?
1: Dạ, thì cũng báo với chị Phương Nguyên và các bác tài, thì trong khung giờ cao điểm buổi chiều đầu thứ hai đầu tuần ngày hôm nay á, thì ở khu vực trung tâm thì sẽ chúng tôi ghi nhận thì thông thoáng. Tuy nhiên thì một số tuyến đường ở khu vực cửa ngõ như là tuyến Đỗ Mười đoạn qua thành phố Thủ Đức cũ, cũng như là tuyến Lê Khả Phiêu ở xã Tân Nhật, và đặc biệt là ở trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và hướng đi về thành phố thì những khu vực này các bác tài nên chú ý, ít phút tới thì sẽ chúng tôi ghi nhận là lưu lượng phương tiện sẽ đông dần lên các bác tài mình nên chú ý. Thì qua những cái lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật thì các bác tài có một cái lộ trình hoặc được một cái lộ trình cá nhân thích hợp kính chúc các bác tài có một cái lộ trình an toàn vào buổi chiều thứ hai đầu tuần ngày hôm nay và luôn cố định tần số FM 91MHz để cập nhật những thông tin mới nhất.
0: Dạ, rất cảm ơn những thông tin mà anh Minh Nhật đã cung cấp cho chương trình và hẹn gặp lại anh trong những cuộc kết nối lần sau. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta cũng đã có cuộc kết nối với anh Minh Nhật ở đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy là chúng ta lại có thêm khá nhiều những tuyến đường có lượng phương tiện đông di chuyển chậm, và điều này cũng khá là bình thường, đặc biệt là khi chúng ta rơi vào khung giờ cao điểm của một ngày, đúng không ạ? Vì vậy mà nếu như quý vị thính giả chúng ta có rơi vào những cái điểm nút giao thông mà chúng tôi cũng đã vừa có cuộc kết nối với đội vận hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh, đội vận hành giám sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, thì chúng ta cũng an tâm phần nào, bởi vì những tuyến đường có lượng phương tiện đông di chuyển chậm là điều hết sức bình thường khi mà chúng ta đồng hành với nhau trong khung giờ cao điểm. Còn bây giờ đây sẽ là một tuyến cao tốc ở khu vực miền Tây Nam Bộ, cụ thể là cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận từ km 58 đến km 59 hướng về Mỹ Thuận. Tại làn số 2 đang có đơn vị thi công bảo trì sửa chữa mặt đường và mố cầu. Hiện tại đang có nhân viên điều tiết và đặt cảnh báo. Các bác tài lưu thông qua khu vực này chúng ta cũng lưu ý giảm tốc độ, chú ý quan sát và giữ khoảng cách an toàn. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại là hiện nay khu vực cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận từ km 58 đến km 59 hướng về Mỹ Thuận, tại làn đường số 2 đang có đội thi công bảo trì sửa chữa mặt đường và mố cầu. Hiện tại thì khu vực này cũng có đặt biển cảnh báo và nhân viên điều tiết giao thông tại đây. Tuy nhiên thì cũng khuyến cáo các bác tài lưu thông qua đây chúng ta cần giảm tốc độ, chú ý quan sát và giữ khoảng cách an toàn để di chuyển về đây dễ dàng. Đó là thông tin mà chúng tôi chia sẻ với quý vị. Còn bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng chúng tôi cập nhật những thông tin về tình hình thời tiết trong đêm nay và ngày mai.

0: Thưa quý vị, chiều nay thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh duy trì trạng thái có mây, một số khu vực xuất hiện mưa vài nơi. Nhiệt độ ngoài trời hiện phổ biến từ 31 đến 33 độ C, kết hợp với độ ẩm trong không khí ở mức cao tạo cảm giác oi bức tại nhiều khu vực. Theo dự báo, từ chiều tối đến tối nay, thành phố có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác trên diện rộng. Một số nơi có thể xảy ra mưa to cục bộ với lượng mưa từ 5 đến 20mm, có nơi trên 30mm. Mưa to có thể làm giảm tầm nhìn khi tham gia giao thông và gây ngập úng tạm thời tại các khu vực trũng thấp. Người dân cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết để có kế hoạch di chuyển phù hợp. Gió thổi theo hướng Tây Nam với cường độ cấp 2 đến cấp 3, góp phần làm dịu bớt cảm giác nóng bức. Trong cơn dông vẫn cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan nguy hiểm như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân nên hạn chế trú mưa dưới cây xanh, biển quảng cáo hoặc các công trình không đảm bảo an toàn để giảm thiểu rủi ro. Đến đêm, mưa có xu hướng giảm dần, tuy nhiên vẫn còn khả năng xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất về đêm dao động từ 25 đến 27 độ C, thời tiết dịu mát. Dự báo trong ngày mai, thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn duy trì trạng thái trời nắng, có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường thì chúng tôi sẽ cập nhật theo khoảng thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động cho sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ đây thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi khung giờ cao điểm chiều tối nay.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Một chương mới của sự thịnh vượng chính thức mở ra tại Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh với sự trình làng của Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh. Với quy mô 1.080 ha, Vinhome Saigon Park tọa lạc tại tâm điểm cực phát triển mới phía Tây Bắc, kết nối trực tiếp quốc lộ 22, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Mộc Bài, vành đai 3-4 và tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương, rút ngắn thời gian di chuyển tới trung tâm chỉ còn 25 đến 30 phút. Vinhome Saigon Park được quy hoạch như một thành phố của những công viên với các đại công viên chủ đề: công viên rừng Bách Thảo 27 ha với điểm nhấn vườn hoa mái kính quy mô 1,5 ha, công viên VinWonders Ocean Park 23 ha, sân golf 36 hố Vinpearl Golf Lemon 200 ha và hơn 100 công viên nội khu, kiến tạo vùng vi khí hậu trong lành cho mọi thế hệ. Vinhome Saigon Park còn phát triển hạ tầng cuộc sống toàn diện với hệ thống giáo dục liên cấp VinSchool, tổ hợp đại học 150 ha trong nước và quốc tế, hệ sinh thái thương mại giải trí 24/7 như trung tâm ẩm thực quốc tế Global Village 19,3 ha, phố thương mại Little Hồng Kông 7,5 ha, làng thời trang Saigon Fashion Town 2,3 ha, cùng quần thể làm việc đổi mới sáng tạo, đi làng khởi nghiệp Saigon Startup Village 1,6 ha và tòa tháp đôi văn phòng 26 đến 29 tầng. Trong tương lai, đây sẽ trở thành hạt nhân của cực tăng trưởng kinh tế tri thức mới, thu hút cộng đồng cư dân chất lượng cao, tái định nghĩa chuẩn sống đô thị hiện đại. Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh.
3: Giữa lòng Đà Nẵng có một chốn sống không phô diễn mà lặng lẽ khẳng định đẳng cấp bằng những giá trị tinh tuyển. Futakiman, dự án căn hộ cao cấp do Futaland phát triển, tọa lạc trên trục Võ Văn Kiệt, sở hữu tầm view hiếm có, biển mỹ khê khoáng đạt, sông Hàn êm đềm, phố thị rực rỡ, núi xanh trầm mặc. Chỉ 133 căn boutique luxury, kiến tạo không gian riêng tư, kiến trúc ngự uyển giao hòa hiện đại, cùng vườn bạch trà an nhiên, cân bằng nhịp sống, pháp lý minh bạch, sở hữu lâu dài, tiêu chuẩn bàn giao cao cấp. Futakiman, nơi kim vững giá trị, an chọn trải nghiệm, mở ra cơ hội tiềm năng sinh lời bền vững.
4: Nè, cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
5: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông trữ thực phẩm tươi sống nè.
4: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh. Tủ nhỏ, tủ to, cỡ gì cũng có. Đông sâu bền bỉ, tiết kiệm điện năng.
5: Quá được, còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
4: Chọn tủ đông kính công Hòa Phát cho em. Kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh à.
5: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
4: Có luôn tủ mát Hòa Phát, trưng bày đẹp mắt, bắt chọn tươi ngon nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đế.
5: Được, anh đi sắm luôn đủ bộ.
6: Trữ đông trữ mát chuẩn Hòa Phát.
7: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Thưa quý vị, chúng ta về đến với những thông tin về tình hình thời tiết và một số thông điệp trên VOV Giao thông. Bây giờ đây thì cùng quay trở lại với những diễn biến về giao thông trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Thời điểm này thì chúng tôi chia sẻ với quý vị thính giả những thông tin về tình hình giao thông tại khu vực Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Văn Trỗi. Lượng phương tiện tham gia giao thông không đông, các phương tiện di chuyển được. Khu vực Lê Văn Sĩ, Huỳnh Văn Bánh, tình hình giao thông cũng thuận lợi và chúng ta cũng di chuyển được qua đây. Hoàng Văn Thụ, Hồ Văn Huê cũng vậy, tình hình giao thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Ngoài ra thì chúng tôi cũng ghi nhận hiện tại trên một số những khu vực tiếp theo. Khu vực Hai Bà Trưng, Lê Duẩn, khu vực Trần Quang Khải, Hai Bà Trưng, Lê Chính Thắng. Những khu vực này đều có lượng phương tiện tham gia giao thông không đông, các phương tiện di chuyển bình thường. Và chúng tôi ghi nhận thêm ở một số khu vực khác như là ở khu vực quốc lộ 1 giao cắt với Bình Thuận, khu vực quốc lộ 1 giao cắt với công ty Bô Duyên. Chúng tôi cũng nghe ghi nhận ở khu vực này thì tình hình giao thông không đông, các phương tiện di chuyển bình thường qua. Ở lộ trình nút giao An Sương, tức là tuyến quốc lộ 1 giao cắt với quốc lộ 22, giao thông hiện tại thì cũng không đông, các phương tiện di chuyển bình thường. Đó là những thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi chia sẻ với quý vị. Ngoài ra thì chúng tôi còn ghi nhận khu vực ngã tư 4 xã, giao thông không đông, các phương tiện di chuyển bình thường. Khu vực đường ra cổng bến xe miền Tây, khu vực ngã tư Gò Mây, khu vực ngã ba An Lạc. Những khu vực này thì cũng không có quá nhiều lượng phương tiện tham gia giao thông qua. Hiện tại thì chúng tôi tiếp tục cập nhật một số những cái thông tin khác thưa quý vị. Thông tin về tình hình giao thông trên Nguyễn Thị Thập, Huỳnh Tấn Phát, lưu thông thuận lợi. Khu vực Nguyễn Văn Quỳ hướng di chuyển về cầu Phú Mỹ thì các phương tiện cũng di chuyển được ở đây. Khu vực cầu Tân Thuận, nô hướng di chuyển từ quận 7 sang quận 4 cũ, các phương tiện đều di chuyển qua đây thì chúng ta cũng di chuyển bình thường. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả các khán giả của chương trình. Ngoài ra thì chúng tôi lại tiếp tục cập nhật khu vực Cộng Hòa giao cắt với Bình Giã. Khu vực này theo như Phương Uyên ghi nhận ở hệ thống camera thì rất là thông thoáng. Quý vị thính giả an tâm di chuyển ở đây. Khu vực Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị vừa cho biết nút giao Bảy Hiền, phường Bảy Hiền, xe đông di chuyển chậm. Đường Hoàng Văn Thụ, đoạn qua cầu vực Lăng Cha Cả hướng về Nguyễn Văn Trỗi ở phường Tân Sơn Hòa, các phương tiện cũng di chuyển chậm ở đây. Bùi Đình Túy, giao cắt với Đinh Bộ Lĩnh, thông thoáng. Khu vực Cách Mạng Tháng 8, Phạm Văn Hai, thông thoáng. Cộng Hòa Úc Tịch cũng thông thoáng luôn. Quý vị thính giả không phải lo lắng bất kỳ những khu vực mà Phương Uyên chia sẻ. Ngoài ra thì chúng tôi còn nhận được thông tin từ Trạm Cảnh sát Giao thông Đa Phước cho biết là cầu Phú Mỹ hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái. Khu vực này thì hiện tại đang có một sự cố xe đầu kéo bị chết máy, khiến các phương tiện di chuyển chậm ở đây rồi. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại, hiện nay ghi nhận trên khu vực cầu Phú Mỹ hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái có xe đầu kéo bị chết máy nên các phương tiện di chuyển chậm về đây rồi. Và chúng tôi cũng ghi nhận thông qua hệ thống camera lượng phương tiện rất đông và di chuyển chậm chậm để di chuyển từ khu vực phường Phú Thuận sang phường Cát Lái. Quý vị thính giả di chuyển về đây chúng ta lưu ý nha. Nhắc lại với quý vị là khu vực cầu Phú Mỹ hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái có xe đầu kéo bị chết máy và các phương tiện di chuyển chậm chậm qua lộ trình này. Đó là những cái thông tin tiếp theo mà chúng tôi ghi nhận. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta có tham gia giao thông trên đường, quý vị có quan sát được những khó khăn nào đó về giao thông trong quá trình di chuyển của quý vị, thì quý vị hãy tương tác về cùng với chúng tôi qua số điện thoại 028 39 91 91 91 hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh quý vị nha. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin khác.

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Thưa quý vị, Cục Đường bộ Việt Nam vừa trình Bộ Xây dựng thẩm định điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Cục đề xuất bổ sung quy hoạch 5 tuyến quốc lộ theo tiêu chuẩn cao tốc bao gồm Vành đai 1, Vành đai 2, Hà Tĩnh, Cầu Treo, Huế, A Lưới và Phan Thiết, Bảo Lộc, Gia Nghĩa. Các tuyến này có tổng chiều dài hơn 1.000 km, định hướng tăng kết nối liên vùng, cửa khẩu, cảng biển, logistics và đảm bảo an ninh quốc phòng. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo các tổ chức cá nhân chấp hành nghiêm quy định về quản lý khai thác tàu bay không người lái, flycam và phương tiện bay siêu nhẹ. Theo Nghị định 282 năm 2025 của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 12 năm 2025. Hành vi bay chưa đăng ký, chưa được cấp phép, bay sai khu vực, quay phim chụp ảnh từ trên không khi chưa được phép có thể bị phạt từ 2 đến 40 triệu đồng. Ngoài việc bị phạt tiền, người vi phạm còn có thể bị tịch thu phương tiện hoặc tước giấy phép máy bay. Sáng nay, thành phố Hồ Chí Minh khởi công dự án nhà ở xã hội Dragon E-Home tại phường Long Trường thuộc khu đô thị Dragon Village. Dự án được xây dựng trên khu đất gần 19.000 m2, gồm 6 tòa tháp cao 8 tầng, cung cấp 764 căn hộ và 34 căn thương mại dịch vụ cho thuê. Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết thành phố đang đẩy nhanh phát triển nhà ở xã hội, hướng tới hoàn thành gần 200.000 căn theo chỉ tiêu được giao đến năm 2028. Chuyển sang thông tin quốc tế. Từ tháng 7 năm 2026, Liên minh châu Âu chính thức cấm sử dụng bisphenol A, viết tắt là BPA, trong bao bì và vật dụng tiếp xúc với thực phẩm. BPA là hóa chất thường dùng trong nhựa polycarbonate, nhựa epoxy và lớp phủ bên trong lon thực phẩm đồ uống. Theo Cơ quan An toàn Thực phẩm châu Âu, BPA có thể ảnh hưởng đến hệ miễn dịch, nội tiết và sức khỏe sinh sản. Liên minh châu Âu sẽ áp dụng giai đoạn chuyển tiếp vào một số sản phẩm chưa có vật liệu thay thế phù hợp. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, chiều nay bão Mekala tiếp tục mạnh thêm trên vùng biển phía đông bắc đảo Luzon, Philippines. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 13 giờ, tâm bão ở khoảng 17,8 độ vĩ Bắc, 127 độ kinh Đông, cách đảo Luzon khoảng 550 km về phía đông bắc, cường độ mạnh cấp 15, giật trên cấp 17. Dự báo trong 12 đến 24 giờ tới, bão Mekala di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 15 km/h và có thể mạnh lên cấp 16, đạt ngưỡng siêu bão, giật trên cấp 17. Sau đó, bão đổi hướng lên bắc rồi đông bắc, hướng về vùng biển phía nam Nhật Bản và suy yếu dần. Cơ quan khí tượng Việt Nam cho biết đang tiếp tục theo dõi diễn biến của bão. Dự báo mùa bão năm 2026 do ảnh hưởng của El Nino, số bão trên Biển Đông có khả năng ít hơn trung bình nhiều năm, khoảng 8 đến 10 cơn, trong đó 3 đến 5 cơn ảnh hưởng đất liền. Cơ quan khí tượng khuyến cáo các địa phương, người dân thường xuyên cập nhật bản tin ngắn hạn để chủ động phương án sản xuất, vận hành hồ chứa và đảm bảo an toàn dân sinh. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón theo dõi.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Ê, gu bà là gì?
3: Thì là luôn ở bên và vì tôi mà phụng sự hết mình, biết tặng quà đúng gu nữa nha.
2: Trời, ai mà tâm lý sâu sắc quá ta.
3: Là Vinaphone, sinh nhật 30 năm đó bà.
2: Vậy là cùng gu tôi luôn rồi.
3: Wow, thật là tuyệt vời. Nhận hàng triệu quà tri ân hấp dẫn. Mừng sinh nhật 30 năm Vinaphone thôi.

0: chúc mừng sinh nhật Vinaphone 30 năm, tặng tới 30.000 điểm và 30GB data cho mỗi khách hàng theo thời gian gắn bó. 45 chuyến du lịch đẳng cấp giá trị 30 triệu mỗi chuyến, 3.300 tài khoản di động tới 3 triệu khi nạp thẻ hoặc hòa mạng cùng hàng triệu voucher và quà tặng khác trên app MyVNPT. Vinaphone 30 năm phụng sự, triệu quà tri ân.
1: Gấp 3 bằng không, giá trị không đồng. Gấp 3 bằng không, ngập tràn bóng đá. Gấp 3 bằng không đồng.
2: Hè nóng đổ lửa, hạ nhiệt ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT. World Cup, ASEAN Huỳnh Đề Cup 2026 và Ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay!
3: Hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả. Ông bà hỉ hạ, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
4: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của Chafaco được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não Chafaco tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của Chafaco, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
6: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp cùng với một số thông điệp trên VOV Giao thông. Còn bây giờ đây thì chúng tôi sẽ cùng tiếp tục cập nhật với quý vị thính giả những thông tin về tình hình giao thông ghi nhận trên khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Nếu như quý vị di chuyển hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta lưu ý thật nhiều với khu vực này, bởi vì từ km số 23 đến km số 7 chúng ta phải di chuyển chậm 16 km quý vị ạ. Một lần nữa nhắc lại với quý vị là hiện nay nếu như các thính giả di chuyển ở hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta phải di chuyển chậm khoảng 16 km từ km 23 đến km số 7. Quý vị thính giả tham gia giao thông qua đây chúng ta cần hết sức chú ý. Ngoài ra thì chúng tôi cũng tiếp tục cập nhật thêm những lộ trình mới. Lộ trình mà chúng tôi nhận được thông qua hệ thống camera ở khu vực quốc lộ 1 đoạn qua khu công nghiệp Vĩnh Lộc. Hiện tại, lượng phương tiện không đông, các phương tiện di chuyển được. Trên khu vực quốc lộ 1 giao cắt với hương lộ 2 thì đang thông thoáng lắm. Quý vị thính giả an tâm di chuyển ở đây. Khu vực nút giao Mỹ Thủy, giao thông có đông, các phương tiện di chuyển hơi chậm qua khu vực này. Bây giờ sẽ là một phản ánh từ thính giả ở số điện thoại cuối 4916. Thính giả cho biết khu vực ngã 6 Dân Chủ có va chạm giữa xe khách và xe taxi. Hiện trường va chạm chưa được giải quyết khiến các phương tiện di chuyển chậm ở đây. Đó là thông tin mà chúng tôi ghi nhận. Một lần nữa xin được nhắc lại là ở khu vực ngã 6 Dân Chủ, hiện nay thì chúng tôi ghi nhận là có va chạm giữa xe khách và xe taxi, hiện trường chưa được giải quyết, các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực này. Ngoài ra thì chúng tôi cũng nhận thêm thông tin trên đường Mai Chí Thọ đoạn qua cầu Cá Trê Lớn hướng đi giao lộ Tố Hữu, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Đường Hoàng Cầm đoạn qua giao lộ đường số 8 hướng đi Đồng Nai chúng ta cũng di chuyển chậm ở đây. Quý vị thính giả lưu ý về những tuyến đường có lượng phương tiện đông di chuyển chậm quý vị nha. Đó là những cái thông tin giao thông mới mà chúng tôi chia sẻ. Và không biết là trong lộ trình di chuyển của quý vị, chúng ta có còn gặp khó khăn ở điểm nút giao thông nào hay không, thì mong là các thính giả có thể tương tác về cùng với chương trình qua số điện thoại đường dây nóng 02839919191 hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong bản tin chỉ đạo điều hành.
7: Bản tin chỉ đạo điều hành.
8: Các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý như ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê, phân cấp rõ thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế hướng tới chuẩn quốc tế. Ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê là một trong những quan điểm về nhà ở vừa được nêu tại quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện thông báo số 64 ngày 22 tháng 5 năm 2026 của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với một số cơ quan về tình hình triển khai chỉ thị số 34 của Ban Bí thư về nhà ở xã hội và định hướng phát triển nhà ở trong thời gian tới. Quyết định nêu rõ, chuyển đổi mạnh tư duy về nhà ở, bên cạnh nhà ở để bán, cần ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê, nhất là mô hình chung cư cho thuê tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, khu kinh tế, vùng động lực và các hành lang kinh tế quan trọng. Trong đó, nhà ở cho thuê được xác định là phân khúc chiến lược dài hạn, phục vụ đông đảo người dân, nhất là công nhân, người lao động, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Phát triển nhà ở trong giai đoạn tới theo cơ chế thị trường có sự định hướng, quản lý hiệu quả của nhà nước. Nhà nước không bao cấp về nhà ở nhưng cũng không hoàn toàn để thị trường tự điều tiết. Người dân và doanh nghiệp sẽ thuận tiện hơn trong việc xác định cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện thủ tục cấp giấy phép xây dựng theo quy định mới của Chính phủ. Theo Nghị định số 27, quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng, Ủy ban Nhân dân cấp xã sẽ thực hiện cấp giấy phép xây dựng đối với công trình cấp 3, cấp 4 và nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn quản lý, ngoại trừ các công trình nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế. Đối với các dự án trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế, thẩm quyền cấp phép thuộc ban quản lý các khu vực này. Trong khi đó, Sở Xây dựng

0: tỉnh sẽ thực hiện cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình còn lại trên địa bàn tỉnh. Việc phân định rõ trách nhiệm giữa các cơ quan được kỳ vọng sẽ giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp khi triển khai các dự án xây dựng. Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế thuộc Trường Đại học Y Dược Huế, Đại học Huế sẽ được đầu tư phát triển để đạt chuẩn các bệnh viện tiên tiến khu vực Đông Nam Á vào năm 2030 và hướng tới đạt chuẩn quốc tế vào năm 2045. Đây là mục tiêu được nêu trong đề án vừa được Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ký phê duyệt. Theo đề án, bệnh viện sẽ được xây dựng theo mô hình trường viện, phát triển thành bệnh viện chuyên sâu, kỹ thuật cao, tiên tiến và hiện đại. Không chỉ là cơ sở khám chữa bệnh, đây còn là nơi gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học và thực hành lâm sàng. Việc đầu tư phát triển bệnh viện được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, tăng cường năng lực đào tạo nhân lực ngành y và từng bước đưa một cơ sở y tế đào tạo trọng điểm của khu vực miền Trung tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế trong tương lai. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ 2, thứ 6 trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ 3, thứ 7 trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: chất thép Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Viettel Post tới rồi, nay gửi gì mà nhiều thế em ơi?
2: Bố mẹ em ở quê có bảo em mua ít thuốc bảo vệ thực vật gửi về cho chuẩn anh ạ.
1: Ấy, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu không rõ nguồn gốc xuất xứ thuộc nhóm các mặt hàng cấm gửi tại Viettel Post đây em. Ngoài ra, các sản phẩm chứa pin lithium hoặc các hóa chất độc hại, chất dễ cháy nổ cũng là hàng cấm gửi em ạ.
2: Ôi, thật đã anh?
1: Đúng rồi, Viettel Post sẽ xử lý theo quy định. Nếu phát hiện nghi vấn dấu hàng cấm, hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo không phù hợp, không tuân thủ đúng quy trình an toàn, có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy.
2: Ôi, em nhớ rồi, không chỉ Viettel Post mà khách hàng như em cũng phải có trách nhiệm khai báo trung thực về hàng gửi.
1: Hãy chung tay cùng Viettel Post tuân thủ các quy tắc để hàng hóa luôn đảm bảo được gửi an toàn. Chi tiết liên hệ 1900 8095.
3: Thưa sếp, chủ đầu tư đợt này yêu cầu công trình phải có không gian sống và làm việc mang phong cách châu Âu, không khí mát mẻ như Đà Lạt. Và quan trọng là phải giữ gìn nhan sắc và sức khỏe cho chị em ạ.
4: Họ muốn như châu Âu Đà Lạt à? Anh có giải pháp nào chưa?
3: Dạ, sếp khỏi lo. Không gian công trình em đề xuất là lắp toàn bộ vách kính, đảm bảo thoáng và hiện đại. Chị em sẽ mê ngay.
4: Lắp vách kính sẽ hấp thụ nhiệt và tia tử ngoại, thì còn đâu là mát mẻ và giữ gìn nhan sắc nữa.
3: Vậy là sếp chưa nghe đến kính tiết kiệm năng lượng Viglacera rồi.
4: Anh nói chi tiết tôi xem nào.
3: Kính tiết kiệm năng lượng Viglacera được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Đức, có thể cản đến 79% nhiệt lượng mặt trời, cản 99% tia tử ngoại. Vì thế sẽ làm mát không khí trong phòng, giảm tiêu thụ 51% điện năng dành cho hệ thống điều hòa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe, đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh giá cả nguyên nhiên liệu tăng cao đó sếp ơi.
4: Quá hay! Kính tiết kiệm năng lượng Viglacera, giải pháp toàn diện cho công trình.
3: Hãy tiết kiệm năng lượng với hệ giải pháp xanh và thông minh Viglacera.
5: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu.

tại trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua chân cầu vượt Tân Vạn hướng về Suối Tiên. Có va chạm giữa 3 ô tô, hiện trường chưa được giải quyết, các phương tiện di chuyển chậm và khó khăn qua đây. Và với thông tin này, chúng tôi đã chuyển đến cho Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và chúng tôi cũng đã nhận được những cái tương tác của đội Cảnh sát Giao thông Rạch Chiếc. Lực lượng Cảnh sát Giao thông Rạch Chiếc cũng đã tiếp nhận thông tin về tuyến quốc lộ 1 đoạn qua cầu vượt Tân Vạn hướng đi Suối Tiên và chạm giữa 3 phương tiện xe ô tô và hiện trường chưa được giải quyết khiến các phương tiện di chuyển chậm và khó khăn. Ngoài ra thì ít phút trước là chúng tôi có ghi nhận thông tin là khu vực ngã 6 Dân Chủ có va chạm giữa xe khách và xe taxi, hiện trường chưa được giải quyết, các phương tiện di chuyển chậm. Và với thông tin này, chúng tôi cũng đã chuyển đến cho tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an TP.HCM và chúng tôi đã nhận được thông tin rằng vòng xoay Dân Chủ chưa phát hiện va chạm, các phương tiện vẫn di chuyển ổn định. Rất cảm ơn tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an TP.HCM đã hỗ trợ cho Phương Uyên rất nhiều những thông tin chính xác để Phương Uyên có thể chia sẻ đến cho rộng rãi các thính giả của chương trình. Và như vậy là hiện tại quý vị thính giả có di chuyển về khu vực ngã 6 Dân Chủ thì chúng ta hoàn toàn yên tâm để mà di chuyển về đây, bởi vì hiện tại lượng phương tiện đều tham gia giao thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường, chúng ta không có phải gặp va chạm ở đây, quý vị thính giả yên tâm nhé. Ngoài ra thì chúng tôi cũng nhận được thông tin ở khu vực đường DT743A đoạn qua ngã tư Bình Thắng hướng đi nút giao Tân Vạn ở phường Đông Hòa, xe đông di chuyển chậm. Đường Hoàng Cầm đoạn qua giao lộ đường số 8 hướng đi Đồng Nai, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Khu vực tiếp theo, khu vực đường Mai Chí Thọ đoạn qua cầu Cá Trê Lớn hướng đi Tố Hữu, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Đó là những cái thông tin tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và thưa quý vị, ít phút trước thì chúng tôi có ghi nhận là ở khu vực cầu Phú Mỹ là có sự cố của xe bị chết máy. Nhưng đến thời điểm này, thời điểm là 17 giờ 17 phút theo như đồng hồ tại phòng thu, thì trạm cảnh sát giao thông Đa Phước vừa cho biết là xe chết máy trên cầu Phú Mỹ đã được di dời rồi. Các phương tiện lưu thông hoàn toàn ổn định qua đây. Cảm ơn tổ trạm cảnh sát giao thông Đa Phước cũng như là đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc. Cảm ơn tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an TP.HCM đã hỗ trợ cho Phương Uyên những thông tin hết sức kịp thời để Phương Uyên chia sẻ thông tin đến cho rộng rãi các thính giả của chương trình. Và thưa quý vị, ngay tức thì thông qua hệ thống camera, Phương Uyên quan sát khu vực Trường Chinh, Phạm Văn Bạch. Lượng phương tiện đổ về rất đông trên làn đường dành cho xe ô tô và làn đường dành cho xe gắn máy. Khu vực này thì mặt đường tương đối nhỏ hẹp và chúng ta di chuyển ở cả hai chiều luôn, nên là tình hình giao thông ngày một phức tạp hơn, áp lực giao thông đổ về khu vực Trường Chinh cũng đang rất là đông. Chúng ta di chuyển rất chậm trên làn đường dành cho xe ô tô. Quý vị thính giả lưu ý khi mà chúng ta tham gia giao thông qua lộ trình này quý vị nha. Còn bây giờ đây thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với một tách trà chiều mà cô chủ quán âm nhạc Phương Uyên mời quý vị cùng thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy qua tiếng hát ca sĩ Quang Dũng, ca khúc Cây đàn bỏ quên, mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là một tách trà chiều mà cô chủ quán âm nhạc Phương Uyên mời quý vị cùng thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy qua tiếng hát của ca sĩ Quang Dũng, ca khúc khá là lâu rồi. Chúng ta mới có dịp nghe lại đúng không ạ? Thưa quý vị, còn bây giờ đây thì quay trở lại với những thông tin giao thông. Phương Uyên vẫn lưu ý với quý vị nhiều nhất là khu vực Trường Chinh giao cắt với Phạm Văn Bạch. Lượng phương tiện đổ về đây trên làn đường dành cho xe ô tô và làn đường dành cho xe gắn máy là rất đông. Các phương tiện di chuyển qua đây thì chúng ta di chuyển chậm, xếp thành hàng dài. Và khu vực này thì chúng tôi cũng nhận thấy là mặt đường tương đối nhỏ hẹp nè, rồi mặt đường có nhiều ổ gà nữa. Nên khi tham gia giao thông ở thời điểm bây giờ, 17 giờ 24 phút theo như đồng hồ tại phòng thu, thì quý vị cần hết sức chú ý khi mà chúng ta chọn lộ trình Trường Chinh Phạm Văn Bạch để tham gia giao thông trong buổi chiều tối nay. Thưa quý vị, hiện tại thì chúng tôi còn ghi nhận trên khu vực Nguyễn Văn Quá giao cắt với Tô Ký. Khu vực này thì trái ngược với Trường Chinh Phạm Văn Bạch, mặt đường rất rộng. Lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây cũng đông. Tuy nhiên thì với mặt đường rộng như vậy thì chúng ta chỉ di chuyển chậm chờ đèn tín hiệu giao thông mà thôi. Quý vị không phải gặp nhiều trở ngại đâu ạ. Khu vực Trường Sơn hướng di chuyển về ga Quốc Nội Tân Sơn Nhất ở làn đường dành cho xe ô tô, chúng tôi cũng ghi nhận lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển được. Cùng tiếp tục chia sẻ với quý vị những thông tin tiếp theo. Ở khu vực đường Dương Bá Trạc đoạn qua đường số 9 ở phường Chánh Hưng, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại là hiện nay ghi nhận trên khu vực đường Dương Bá Trạc đoạn qua đường số 9 ở phường Chánh Hưng, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm ở cả hai hướng. Đó là những thông tin tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ đến cho các thính giả của chương trình. Và thưa quý vị, ở khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, nếu như mà quý vị thính giả chúng ta tham gia giao thông qua đây thì quý vị lưu ý hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông rất đông, di chuyển rất chậm, khoảng 16 km, cụ thể là từ km 23 đến km số 17. Quý vị thính giả lưu ý nha. Nhắc lại với quý vị, nếu như mà chúng ta di chuyển về khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì từ km số 23 đến km số 7 các phương tiện di chuyển chậm khoảng 16 km. Quý vị lưu thông qua đây thì chúng ta lưu ý. Ngoài ra thì chúng tôi còn ghi nhận trên khu vực đường Trường Chinh đoạn qua Phạm Văn Bạch, lượng phương tiện tham gia giao thông ở đây thì cũng không đông lắm. Các phương tiện di chuyển bình thường. Đó là những cái thông tin tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ. Còn nếu như quý vị thính giả chúng ta có tham gia giao thông qua bất kỳ khu vực nào trên địa bàn thành phố, quý vị quan sát được những diễn biến về tình hình giao thông tại các khu vực mà quý vị di chuyển qua. Nếu như có những khó khăn nào đó về tình hình giao thông thì mong là quý vị hãy hỗ trợ Phương Uyên chia sẻ những thông tin mà quý vị gặp khó khăn qua những lộ trình này với số điện thoại 02839919191 hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Và với trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi còn nhận được những cái thông tin giao thông tiếp theo. Thông tin chia sẻ từ anh Quốc Thanh, anh chia sẻ rằng khu vực cầu Bình Cơ đi khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng, lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Ngoài ra thì chúng tôi còn ghi nhận thông tin từ anh Duy Bình. Anh hỏi cầu Phú Cường từ Bình Dương về Củ Chi có tình hình giao thông như thế nào? Một lần nữa chúng tôi nhắc lại là hiện nay ghi nhận thông tin từ anh Duy Bình, anh đang thắc mắc về khu vực cầu Phú Cường hướng từ Bình Dương về Củ Chi, tình hình giao thông ra sao. Với lộ trình này thì chúng tôi cũng rất mong là các thính giả có di chuyển qua thì có thể hỗ trợ những thông tin cùng với chương trình qua số điện thoại 028 3991 9191 hoặc là qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Anh Duy Bình có thể lắng nghe những thông tin phản hồi của chúng tôi qua tần số FM 91MHz trong khung giờ cao điểm chiều tối nay anh nhé. Thưa quý vị, chúng tôi còn nhận được thông tin của anh Hoàng Rựng. Anh cho biết là ở cung đường N2 và đường Hồ Chí Minh, đường 822-825, các phương tiện di chuyển thuận lợi. hướng đi và về trên quốc lộ 22, đi Củ Chi và chiều ngược lại về quốc lộ 19 ở núi Bà Đen thì thông thoáng. Cảm ơn thính giả rất nhiều. Còn chúng tôi nhận được thông tin từ anh Nhật, anh cho biết là khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương hiện tại đang rất là thông thoáng, các bác tài có lộ trình di chuyển qua đây thì chúng ta hoàn toàn yên tâm. Cảm ơn anh Nhật rất nhiều với thông tin trên khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Xin được nhắc lại là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, anh Nhật cho biết là lưu thông thuận lợi. Anh Minh Trung cho biết là đường DT825 từ khu công nghiệp Tân Đô đi cầu đôi cầu sáng Trần Văn Dầu lưu thông ổn định. Anh Quốc Thanh cho biết là đường Bế Văn Đàn đi cầu Bình Cờ lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Xin được chào chú Trần Tám, cảm ơn lời chúc của chú, chúc cho Phương Uyên mạnh khỏe, cảm ơn chú rất nhiều ạ. Ngoài ra thì Phương Uyên cảm ơn rất nhiều những thính giả đã tương tác về với chương trình, như là anh Tưởng Đô La nè, anh Thành Thiện, rồi anh Viết Hùng, anh Quốc Thanh, anh Văn Thuận, anh Lê Kim, rất nhiều những thính giả, chị Giọt Nắng Bên Thềm, chị Nguyễn Oanh. Rất nhiều những thính giả quen thuộc đã có những cái sự quan tâm gửi đến cho chương trình hôm nay. Và một lần nữa thì xin phép thay mặt cho ekip thực hiện chương trình rất cảm ơn những tình cảm mà quý vị thính giả yêu mến. Và kính chúc cho quý vị đồng hành với khung giờ cao điểm chiều tối nay, chúng ta sẽ có nhiều thông tin hữu ích dành cho mình. Ngoài ra thời điểm này, chúng tôi nhận được thông tin từ thính giả ở số điện thoại cuối 7640 cho biết là đường Hồng Lạc đoạn qua giao lộ Âu Cơ, xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn thính giả ở số điện thoại cuối 6515 cho biết tỉnh lộ 8 đoạn qua cầu Phú Cường hướng đi Củ Chi lưu thông ổn định ở đây. Đó là thông tin giao thông tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và thưa quý vị, ít phút trước thì chúng tôi còn nhận được một thông tin từ thính giả. Thính giả đang thắc mắc về một khu vực, để Phương Uyên xem là thính giả hỏi ở khu vực nào nha. Lúc nãy thì cầu Phú Cường hướng từ Bình Dương về Củ Chi, tình hình giao thông ra sao? Thông tin đến từ anh Duy Bình. Và thưa anh, cảm ơn thính giả ở số điện thoại 6515 đã cho biết là khu vực tỉnh lộ 8 đoạn qua cầu Phú Cường hướng di chuyển đi Củ Chi lưu thông hoàn toàn ổn định. Như vậy là anh hoàn toàn yên tâm di chuyển về lộ trình này anh Bình nha. Một lần nữa xin được nhắc lại, hiện nay khu vực cầu Phú Cường hướng đi Củ Chi, thông tin mà anh đang thắc mắc, tình hình giao thông hiện tại lưu thông thuận lợi. Và cũng từ tín hiệu camera, Phương Uyên cũng quan sát khu vực tỉnh lộ 8 đoạn qua cầu Phú Cường thì đang thông thoáng lắm thưa quý vị. Các phương tiện của chúng ta đều yên tâm di chuyển ở đây. Một lần nữa thì rất cảm ơn thính giả ở số điện thoại cuối 6515 đã hỗ trợ cho Phương Uyên thông tin kịp thời, cũng như là cảm ơn bộ phận kỹ thuật camera đã giúp cho Phương Uyên hoàn thành nhiệm vụ của mình, đó là chia sẻ thông tin giao thông một cách kịp thời, chính xác, nhanh chóng đến cho các thính giả khác của chương trình. Và bây giờ đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin cũng rất đáng chú ý. Thưa quý vị, nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ nhà báo, phóng viên trong việc tiếp cận và truyền thông các vấn đề lao động và an sinh xã hội trong bối cảnh mới, sáng nay Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc tế, gọi tắt là ILO tại Việt Nam, tổ chức chương trình tập huấn trực tiếp dành cho đội ngũ nhà báo, phóng viên với chủ đề tập huấn báo chí về an sinh xã hội, tiền lương và việc làm thỏa đáng tại Việt Nam. Theo ông Nguyễn Hải Đạt, điều phối quốc gia chương trình an sinh xã hội Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam cho biết, thị trường lao động đang thay đổi rất nhanh dưới tác động của chuyển đổi số, già hóa dân số, lao động nền tảng số và các cú sốc như dịch bệnh hay biến đổi khí hậu. Trong bối cảnh đó, các chính sách an sinh xã hội cần được điều chỉnh theo hướng bao trùm và thích ứng hơn.
1: Mở rộng cái diện bao phủ bảo hiểm xã hội để làm sao để tất cả mọi người lao động phi chính thức cũng như lao động nền tảng số đều có cơ hội được bảo vệ trước các cái rủi ro trong cuộc sống và trong khi về già. Cho nên việc đưa họ vào trong hệ thống an sinh xã hội, bảo hiểm xã hội rất quan trọng. Cái thứ hai là bối cảnh hiện nay là Việt Nam đang kinh tế đang già hóa rất nhanh, thì cái việc đảm bảo cái an ninh thu nhập cho người cao tuổi rất là quan trọng. Cho nên chúng tôi rằng cần phải tiếp tục đẩy mạnh hơn cái việc thúc đẩy cái hệ thống hưu trí ở Việt Nam theo hướng là càng bền vững và càng bao trùm hơn. Tiếp theo đó là hệ thống an sinh xã hội cũng phải được thiết kế thích ứng các cú sốc, ví dụ như các vấn đề về khủng hoảng hay các vấn đề về thiên tai, dịch bệnh hay biến đổi khí hậu, thì tất cả những cái điều đó nó gây ra những cú sốc trên diện rộng, thì hệ thống cần phải được trang bị những cái tính năng để giúp cho người lao động họ tự có thể là phục hồi chủ động sau những cái cú sốc đó.
0: Thưa quý vị, mục tiêu của các chính sách này là xây dựng một hệ thống an sinh xã hội bao trùm, thỏa đáng và bền vững để không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi của thị trường lao động. Và đó là một thông tin mà chúng tôi cũng muốn chia sẻ cùng với tất cả quý vị, thông tin về việc tập huấn báo chí về an sinh xã hội VOV Giao thông của chúng tôi chuyển đến. Và bây giờ đây thì Phương Uyên cũng sẽ cung cấp cho quý vị một thông tin khá là thú vị. Đó là Viettel vừa chính thức ra mắt giải pháp data hoàn toàn mới với gói cước 5G theo giờ, miễn phí xem World Cup 2026 trên ứng dụng TV 360. Lần đầu tiên người dùng có thể đăng ký gói cước theo giờ với giá chỉ 9.000 đồng để có ngay 9GB data sử dụng tốc độ cao trong 3 giờ. Cực kỳ thích hợp để xem trọn vẹn một trận đấu mà không lo lãng phí. Quý vị có thể soạn tin nhắn 5GVS9 gửi về tổng đài 191 để đăng ký. Còn nếu như quý vị có nhu cầu theo dõi giải đấu thoải mái và dài hạn hơn, chúng ta có thể lựa chọn gói 5GVS12, giá 12.000 đồng, có ngày 6GB sử dụng trọn một ngày, hoặc gói 5G50 có giá 50.000 đồng, chỉ nhận 30GB data dùng trong 5 ngày kèm miễn phí phút gọi nội mạng và ngoại mạng. Tất cả các gói cước trên đều được xem miễn phí World Cup trên TV 360, tua lại, xem mượt mà và theo dõi chuyên trang World Cup, đồng thời được tham gia săn 5.000 phần quà ở mỗi trận đấu, tổng giá trị giải thưởng là 15 tỷ đồng. Hãy sẵn sàng World Cup và nhận ngay quà cùng Viettel 5G. Quý vị soạn tên gói gửi về tổng đài 191 để đăng ký.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Dạ, sếp đấy ạ. À,
4: việc tôi giao cậu đã làm chưa? Mấy gói thầu công trình đợt này toàn khách hàng khó tính. Cậu không chọn được nhà cung cấp dây cáp điện chất lượng thì cuối tháng nghỉ việc đi nhá.
3: Em tìm được rồi sếp ơi. Em lựa chọn Candysun. Doanh nghiệp này nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất dây cáp điện, dây chuyền, thiết bị đồng bộ của châu Âu. Ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, chất lượng sản phẩm tương đương hàng ngoại nhập và xuất khẩu nhiều ra nước ngoài.
4: Nhưng giá cả thì sao?
3: Sếp yên tâm, giá cả cực cạnh tranh. Nhiều công trình lớn, cao cấp đều đã sử dụng dây cáp điện Candysun.
4: Chốt dùng Candysun đi. Mấy gói thầu này mà chúng, tôi sẽ đề bạt cậu chức phó phòng luôn.
3: Cảm ơn sếp ạ. Candysun, dây điện tốt, cáp điện bền.
5: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
6: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
5: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
6: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
5: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
6: Vậy có những loại nào thế anh?
5: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
6: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
5: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
7: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
8: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
9: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
8: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mãi đây.
9: Vô ngay iTheo nạp đi. iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
8: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
9: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
8: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
9: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi. Duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
8: Tôi nạp ngay đây.
9: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
10: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thảo không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng mang hơi thở kiến trúc Champa, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích. Đào Thảo Không Ngủ của Nha Trang. Hotline 0941118989.
11: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
12: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
11: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
12: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911-033-777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
13: VV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông điệp khác trên VOV Giao thông. Bây giờ đây thì chúng tôi có một thông tin muốn chia sẻ cùng với quý vị, đó là một vụ va chạm giao thông trên cầu Phú Mỹ hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái. Có va chạm giao thông ở khu vực này, các phương tiện di chuyển chậm. Và chúng tôi xin được nhắc lại với quý vị là hiện nay ở khu vực là cầu Phú Mỹ hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái có va chạm giữa xe ô tô và xe container. Các phương tiện di chuyển chậm ở đây. Rất mong là các bác tài chúng ta tham gia giao thông qua đây, chúng ta chú ý nha. Nhắc lại với quý vị, cầu Phú Mỹ hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái

Có va chạm giữa xe container và xe ô tô, các phương tiện phải di chuyển chậm qua khu vực này. Thông tin này chúng tôi cập nhật được từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị, thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Ngoài ra thì chúng tôi còn nhận được thông tin trên khu vực Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị. Lượng phương tiện tham gia giao thông có đông, các phương tiện di chuyển chậm ở đây. Nên là chúng ta tham gia giao thông qua đây chúng ta cũng lưu ý chút xíu, chỉ chút xíu thôi chứ cũng không có gặp nhiều khó khăn đâu ạ. Nên là các bác tài của chúng ta an tâm nhé. Ngoài ra thì chúng tôi lại tiếp tục cập nhật những cái thông tin mới. Thông tin mà chúng tôi ghi nhận được trên khu vực Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị, xin được nhắc lại khu vực này là có lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây là đông, các phương tiện di chuyển được qua khu vực này. Chúng tôi cũng mới tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả những cái thông tin mới hơn. Thông tin về khu vực Nguyễn Thị Thập, Huỳnh Tấn Phát. Khu vực này thì đang thông thoáng lắm thưa quý vị, các phương tiện của chúng ta di chuyển được qua. Khu vực Võ Chí Công, cầu Phú Mỹ thì đang rất ít phương tiện tham gia giao thông, các phương tiện di chuyển được ở đây. Đó là những cái thông tin giao thông mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và mong là quý vị thính giả, rất mong là quý vị hãy cùng tiếp tục tương tác những thông tin giao thông với chương trình của chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 028 3991 9191 hoặc là qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Hiện nay thì chúng tôi nhận được thông tin ở khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua trạm thu phí Thân Cửu Nghĩa hướng đi Thành phố Hồ Chí Minh. Thính giả ở số điện thoại cuối 1358 cho biết xe đông di chuyển rất chậm và khuyến cáo các bác tài di chuyển xuống quốc lộ 1 để làm giảm áp lực giao thông ở đây. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại là hiện nay trên khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua trạm thu phí Thân Cửu Nghĩa hướng đi Thành phố Hồ Chí Minh, xe đang rất đông, các phương tiện di chuyển rất chậm và khuyến cáo các bác tài chúng ta di chuyển xuống quốc lộ 1 để làm giảm áp lực giao thông tại khu vực này. Đó là cái thông tin giao thông tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ. Cảm ơn thính giả ở số điện thoại cuối 1358 đã hỗ trợ chúng tôi thông tin trên. Ngoài ra thì chúng tôi cũng ghi nhận thông tin trên khu vực Phạm Hùng, Hưng Phú. Lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây cũng không đông lắm, các phương tiện di chuyển được. Khu vực cầu Nguyễn Văn Cừ trên đại lộ Võ Văn Kiệt thì thông thoáng ở cả trên cầu vượt và ở dưới đại lộ Võ Văn Kiệt thì các phương tiện cũng di chuyển được qua. Liên tỉnh lộ 5 Tạo Quang Bửu thông thoáng. Khu vực Quang Trung giao cắt với Lê Văn Thọ, các phương tiện cũng di chuyển bình thường. Đó là những cái thông tin giao thông tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ cùng với quý vị. Nếu như mà quý vị thính giả chúng ta tham gia giao thông, nếu như có những khó khăn nào đó về giao thông thì mong là quý vị hỗ trợ với chúng tôi đi ạ. Số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi là 028 3991 9191, hoặc là quý vị có thể tương tác về chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Thời điểm này thì chúng tôi lại nhận được thông tin trên khu vực Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Văn Trỗi. Khu vực này thì đang rất đông lượng phương tiện đổ về đây và chúng ta di chuyển chậm trên cả làn đường dành cho xe ô tô lẫn làn đường dành cho xe gắn máy. Chúng tôi nhắc lại là Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Văn Trỗi, lượng phương tiện đông di chuyển chậm trên cả làn đường dành cho xe ô tô lẫn làn đường dành cho xe gắn máy. Ngoài ra thì chúng tôi còn nhận được thông tin ở khu vực Hoàng Minh Giám, Hồng Hà, các phương tiện di chuyển được qua đây. Khu vực Hoàng Diệu, Khánh Hội, các phương tiện cũng di chuyển bình thường. Nguyễn Văn Trỗi, Huỳnh Văn Bánh, chúng ta cũng di chuyển được. Đó là những thông tin giao thông tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta có những khó khăn nào đó về tình hình giao thông mà chúng tôi chưa kịp thời cập nhật trong lộ trình mà quý vị gặp phải, thì cũng mong là quý vị hãy nhín chút ít thời gian, có thể gọi về 028 3991 9191 để cùng tương tác với chúng tôi. Hoặc là quý vị cũng có thể tương tác về chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.

0: mắt bên khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Boganic Premium có công thức đột phá từ Boganic GACP, kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần một viên mỗi ngày sếp ạ.
2: Ok, để tôi dùng luôn.
3: Ôi, anh đi công tác về rồi à? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
2: Nhờ có Boganic Premium giúp anh bền bỉ, vượt mọi thử thách đi vợ ạ.
3: Boganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
4: Boganic Premium, bền gan bứt phá.
5: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Travaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Travaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
7: VietinBank ra mắt VFamily, giải pháp tài chính chung nhóm chung lợi. Chỉ 30 giây tạo nhóm VFamily trên VietinBank iPay Mobile, quý khách có thể kết nối bạn bè, người thân thành nhóm tài chính thông minh để nhận nhiều ưu đãi vượt trội. Cộng lãi suất tiết kiệm tương tự khách hàng ưu tiên. Giảm lãi suất vay đến 0,2% một năm. Miễn phí trọn đời phí thường niên thẻ. Tặng tài khoản số đẹp đến 30 triệu đồng. Chi tiết liên hệ 1900 558 868.
8: Gấp ba băng thông, giá trị không đồng. Gấp ba băng thông, ngập tràn bóng đá. Gấp ba băng thông.
9: Hè nóng đổ lửa, hạ nhiệt ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT. World Cup, ASEAN Huỳnh Đề Cup 2026 và Ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay.
10: Hè rồi phải mua ô tô thôi chồng ơi. Hả? Ra đường giờ nóng quá.
11: Yên tâm, anh đã chọn xe cho nhà mình đổi vai rồi.
10: Xe hãng nào vậy hả anh?
11: Là Toyota bật mút mùa hè cực chất với ưu đãi mua xe Veloz Cross và Avanza Premium trong tháng 6. Tặng 100% lệ phí trước bạ không còn là chuyện lạ. Một năm bảo hiểm thân vỏ là chuyện nhỏ, chuyện lớn là lãi suất 0%.
10: Wow.
11: Trả góp nhẹ nhàng không bằng áp lực.
10: Còn hai dòng xe quốc dân Vios và Yaris Cross thì sao hả anh?
11: Cũng có ưu đãi lãi suất và lệ phí trước bạ không thể bỏ lỡ.
10: Chọn mua một xe là đúng vai mùa hè rồi chồng ơi.
11: Ok vợ, đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
12: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
13: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông điệp trên VOV Giao thông. Bây giờ đây thì chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm chiều tối nay. Hiện tại thì ghi nhận trên khu vực Hoàng Văn Thụ, Hồ Văn Huê ở cả hai hướng, lượng phương tiện đều đông và chúng ta di chuyển chậm quý vị ạ. Ngoài ra thì chúng tôi cũng ghi nhận thông tin trên khu vực Nguyễn Tất Thành, Hoàng Diệu. Khu vực này thì thông thoáng, chúng ta yên tâm di chuyển ở đây. Nếu như mà quý vị di chuyển về khu vực Nguyễn Tri Phương, Trần Phú thì chúng tôi ghi nhận là tình hình giao thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Rồi ở Phạm Hùng, Hưng Phú giao thông cũng không đông lắm. Quý vị cũng an tâm di chuyển qua lộ trình trên. Chúng tôi cũng nhận được thông tin ở khu vực. Hiện nay thì ghi nhận là khu vực là cầu Phú Mỹ hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái. Ít phút trước thì chúng tôi ghi nhận là có va chạm giữa xe container và xe ô tô khiến các phương tiện di chuyển chậm. Với thông tin này thì chúng tôi cũng đã chuyển đến cho đội cảnh sát giao thông Cát Lái, xin được chuyển đến cho đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc. Và các anh cho biết là vụ va chạm trên đã được khắc phục, các phương tiện di chuyển bình thường qua đây rồi. Cảm ơn những thông tin mà chúng tôi đã gửi đến cho đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cũng như là tổ điều hành của phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, hiện tại thì chúng tôi cũng nhận được những cái thông tin tương tác tiếp theo là vụ va chạm trên cầu vượt Tân Vạn. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đã tiếp cận và xử lý cho các phương tiện di chuyển vào lề rồi. Quý vị thính giả an tâm di chuyển về đây. Cảm ơn đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đã hỗ trợ chia sẻ những thông tin này và giải quyết vụ va chạm một cách nhanh chóng. Ngoài ra thì chúng tôi còn nhận được thông tin ở khu vực quốc lộ 13 đoạn từ ngã tư Bình Phước hướng đi giao lộ Hiệp Bình, xe đông di chuyển chậm. Nút giao công trường Dân Chủ, các phương tiện cũng di chuyển chậm ở đây. Đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua cầu Đinh Bộ Lĩnh hướng đi giao lộ Bạch Đằng, quý vị thính giả cũng di chuyển chậm. ở khu vực đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn hướng về giao lộ Hoàng Diệu thì chúng ta cũng di chuyển chậm. Tương tự như vậy, đường Tôn Đức Thắng đoạn qua giao lộ Hàm Nghi hướng đi cầu Khánh Hội, các phương tiện đều di chuyển chậm qua khu vực trên. Ngoài ra, chúng tôi ghi nhận có hai lộ trình có lượng phương tiện đông, di chuyển chậm và khó khăn, tức là chúng ta phải mất nhiều thời gian hơn để di chuyển. Đó là khu vực đường Võ Nguyên Giáp, đoạn nút giao quay đầu An Phú hướng đi ngã ba Cát Lái, và tuyến đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Cộng Hòa hướng về giao lộ Phạm Văn Bạch. Đây là hai khu vực có lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm và khó khăn qua. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại, hiện nay ghi nhận là có hai lộ trình chúng ta phải mất khá nhiều thời gian để di chuyển bởi vì các phương tiện phải xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Đó là đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua nút giao quay đầu ở phường An Phú hướng di chuyển đi ngã ba Cát Lái. Ngoài ra thì ở khu vực Trường Chinh đoạn qua giao lộ Cộng Hòa hướng về Phạm Văn Bạch. Đây là hai lộ trình có lượng phương tiện đông, chúng ta di chuyển chậm và khó khăn qua. Đó là những diễn biến về giao thông mà chúng tôi tiếp tục chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta có tham gia giao thông trên đường, nếu như những thông tin về tình hình giao thông mà quý vị gặp phải nhiều khó khăn, chúng tôi chưa kịp thời cập nhật thì cũng rất mong là quý vị thính giả hãy tương tác về cùng với chương trình của chúng tôi đi ạ. Những thông tin mà quý vị thính giả chia sẻ sẽ được chúng tôi chia sẻ đến cho tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh để các anh được biết và hỗ trợ giúp cho quý vị thính giả có thể là di chuyển dễ dàng bằng cách là điều tiết phân luồng giao thông. Thưa quý vị, ở thời điểm này là 17 giờ 51 phút, chúng tôi ghi nhận trên Nguyễn Tất Thành Hoàng Diệu, lượng phương tiện đông, di chuyển chậm chờ đèn tín hiệu giao thông. Phan Đăng Lưu Bạch Đằng, lượng phương tiện cũng hơi đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Trường Chinh Cộng Hòa, giao thông đông, di chuyển chậm. Trường Chinh Phạm Văn Bạch, lượng phương tiện đông, di chuyển chậm. 3 tháng 2 Lê Hồng Phong cũng là lộ trình tiếp theo mà chúng tôi ghi nhận có lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Đó là những thông tin mà chúng tôi quan sát được thông qua hệ thống camera. Nếu như quý vị chúng ta có tham gia giao thông trên đường, nếu như quý vị có gặp những khó khăn về giao thông thì cũng mong là quý vị hãy tương tác với chúng tôi qua số điện thoại 028 39 91 91 91 hoặc là qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn bây giờ đây thì chia sẻ cho quý vị thính giả một thông tin khác. Thông tin chúng tôi ghi nhận về tiến độ sân bay Long Thành hiện nay ra sao. Và với giai đoạn 1, dự án được đầu tư với công suất 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 được điều chỉnh theo hướng hoàn thiện đồng bộ với quy mô gồm hai đường cất hạ cánh, một nhà ga hành khách cùng các công trình phụ trợ liên quan, mục tiêu hoàn thành vào cuối năm 2026. Đến nay thì ba gói thầu thuộc dự án thành phần 3 đã cơ bản hoàn thành, bao gồm gói thầu số 2, số 4 thi công tường rào ranh giới cảng hàng không trong phạm vi 1810 ha. Gói thầu số 3, 4 thi công sang nền thoát nước, khảo sát và thiết kế bản vẽ thi công. Gói thầu số 5, 6 thi công cọc công trình nhà ga hành khách. Các gói thầu còn lại tiếp theo sẽ được Tổng Công ty Hàng không Việt Nam điều phối theo hướng thứ tự ưu tiên, đảm bảo phù hợp với yêu cầu thi công liên hoàn và vận hành đồng bộ của toàn dự án. Đó là những cái thông tin tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta gặp những khó khăn nào đó về giao thông thì mong là một lần nữa quý vị hãy tương tác về với chương trình qua số điện thoại 028 3991 9191 hoặc thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
14: Một chương mới của sự thịnh vượng chính thức mở ra tại Tây Bắc Thành phố Hồ Chí Minh với sự trình làng của Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất Thành phố Hồ Chí Minh. Với quy mô 1080 ha, Vinhome Saigon Park tọa lạc tại tâm điểm cực phát triển mới phía Tây Bắc, kết nối trực tiếp quốc lộ 22, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh, Mộc Bài, vành đai 3-4 và tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương, rút ngắn thời gian di chuyển tới trung tâm chỉ còn 25 đến 30 phút. Vinhome Saigon Park được quy hoạch như một thành phố của những công viên với các đại công viên chủ đề: công viên rừng Bách Thảo 27 ha với điểm nhấn vườn hoa mái kính quy mô 1,5 ha, công viên VinWonders Ocean Park 23 ha, sân golf 36 hố VinGolf Lemon 200 ha và hơn 100 công viên nội khu, kiến tạo vùng vi khí hậu trong lành cho mọi thế hệ. Vinhome Saigon Park còn phát triển hạ tầng cuộc sống toàn diện với hệ thống giáo dục liên cấp Vinschool, tổ hợp đại học 150 hectare trong nước và quốc tế, hệ sinh thái thương mại giải trí 24/7 như trung tâm ẩm thực quốc tế Global Village 19.3 hectare, phố thương mại Little Hồng Kông 7.5 hectare, làng thời trang Sài Gòn Fashion Town 2.3 hectare, cùng quần thể làm việc đổi mới sáng tạo đi làng khởi nghiệp Sài Gòn Startup Village 1.6 hectare và tòa tháp đôi văn phòng 26 đến 29 tầng. Trong tương lai, đây sẽ trở thành hạt nhân của cực tăng trưởng kinh tế tri thức mới, thu hút cộng đồng cư dân chất lượng cao, tái định nghĩa chuẩn sống đô thị hiện đại. Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh.

0: mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn su tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thảo không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng, mang hơi thở kiến trúc Chăm Pa, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đặc cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích. Đào thảo không ngủ của Nha Trang. Hotline 091 111 8989.
2: À, mời ông vào tham quan nhà xưởng bên tôi.
3: Xưởng ông có màu tôn độc đáo quá nhỉ.
2: Để ông xem, tôn lạnh hòa phát, màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE, SPE, PVDF chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hòa phát còn có tôn mạ kẽm dùng làm ống gió cho các tòa nhà, sàn đách, xà gồ cường độ cao. Ông cứ hòa phát mà lựa chọn cho tôi.
3: Tôn lạnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kẽm ống gió tòa nhà, có tôn hòa phát tuyệt vời làm sao. Ông đã chọn hòa phát thì tôi cứ tin tưởng mà dùng thôi.
2: Chính xác, tôn Hòa Phát công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát.
4: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
5: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
4: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
5: Sao thế?
4: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
5: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
4: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
5: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
4: Vậy hả chị?
5: Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
4: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
6: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
9: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một số thông điệp trên VOV Giao thông. Còn bây giờ đây thì chúng tôi mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với những cái thông tin tiếp theo liên quan đến giao thông trong khung giờ cao điểm chiều tối nay. Thời điểm này thì chúng tôi nhận được thông tin ở Phan Đăng Lưu giao cắt với Bạch Đằng lưu thông thuận lợi. Khu vực ngã tư Hàng Xanh thì đang rất đông các phương tiện đổ về đây và chúng ta phải di chuyển chậm mà thôi thưa quý vị. Nhắc lại với quý vị, khu vực ngã tư Hàng Xanh lượng phương tiện đổ về đây rất đông, di chuyển rất chậm. Ở lộ trình 23 tháng 2 Lê Hồng Phong, chúng tôi nhận được thông tin từ tín hiệu camera lượng phương tiện đổ về cũng đông và chúng ta di chuyển chậm. Khu vực Trường Chinh đoạn qua giao lộ Âu Cơ kéo dài đến giao lộ Tân Kỳ Tân Quý ở phường Tân Bình, Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị cho biết xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Đó là những thông tin về tình hình giao thông tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta có tham gia giao thông trên đường, nếu như có gặp những khó khăn về giao thông thì mong là quý vị hãy tiếp tục chia sẻ với chúng tôi qua số điện thoại 028 39 91 91 hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Thời điểm bây giờ là 18 giờ. Chúng tôi cập nhật được thông tin trên quốc lộ 1 đoạn qua Phan Văn Hớn. Lượng phương tiện tham gia giao thông không đông, các phương tiện di chuyển được. Khu vực cách mạng tháng 8 giao cắt với Trường Sơn, các phương tiện cũng di chuyển được qua đây trong trạng thái lưu thông bình thường. Đó là những cái thông tin giao thông tiếp theo. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin khác.

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Thưa quý vị, sáng nay, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm việc với Văn phòng Trung ương Đảng và đại diện các bộ ngành về tình hình triển khai một số dự án công trình trọng điểm. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu rà soát kế hoạch, xác định tiến độ theo từng mốc cụ thể, đảm bảo đúng quy trình, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực. Với dự thảo Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam cần đảm bảo giá trị chính trị, lịch sử và chuẩn bị điều kiện vận hành. Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 có 102.243 học sinh trúng tuyển vào các trường trung học phổ thông công lập, chiếm hơn 80% số thí sinh dự thi. Tổng số lượt trúng tuyển đạt 109.684, do có nhiều học sinh trúng tuyển nhiều nguyện vọng. Ngoài hệ công lập, Hà Nội giao hơn 34.000 chỉ tiêu cho trường tư thục và gần 12.000 chỉ tiêu cho các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên. Hôm nay, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam cho biết các nhà thầu đang huy động hơn 7.300 nhân lực cùng hàng ngàn máy móc thi công dự án thành phần 3 sân bay Long Thành, tăng khoảng 600 người so với đầu tháng. Đến nay, giá trị thực hiện dự án giai đoạn đạt hơn 65.600 tỷ đồng, tương đương gần 76% tổng giá trị hợp đồng. Nhà ga hành khách đã hoàn tất phần kết cấu chính, đang hoàn thiện kiến trúc, lắp đặt thiết bị, hướng tới hoàn thành giai đoạn 1 vào cuối năm 2026. Chuyển sang tin quốc tế, Chính phủ Nhật Bản quyết định tăng gấp 5 lần lệ phí cấp thị thực cho người ở nước ngoài từ ngày 1 tháng 7. Theo đó, phí thị thực nhập cảnh một lần tăng từ 3.000 yên lên 15.000 yên, khoảng 90 đô la Mỹ. Thị thực nhập cảnh nhiều lần tăng từ 6.000 yên lên 30.000 yên, khoảng 180 đô la Mỹ. Đây là lần điều chỉnh đầu tiên sau 48 năm, nhằm phản ánh chi phí hành chính thực tế và tiệm cận mặt bằng phí thị thực của các nước G7. Các nước vùng lãnh thổ được miễn thị thực ngắn hạn không bị ảnh hưởng. Nối tiếp bản tin 91 là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, hiện nay hàng loạt trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông đang chậm tiến độ, ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác và an toàn giao thông. Riêng đoạn từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa có 4 trên 5 trạm thi công rất chậm, trong khi nhu cầu dừng nghỉ của tài xế, hành khách trên các chặng đường dài ngày càng cấp thiết. Theo Cục Đường bộ Việt Nam, một số dự án trạm dừng nghỉ do liên danh Futa Bus Line Thành Hiệp Phát thực hiện đang chậm tiến độ, trong đó có các trạm trên cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn, quốc lộ 45 Nghi Sơn, Cam Lâm - Vĩnh Hảo. Mới đây, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu Bộ Xây dựng khẩn trương chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, đồng thời báo cáo hàng tuần với Thủ tướng. Cục Đường bộ Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục yêu cầu nhà đầu tư huy động nhân lực, thiết bị, tài chính để hoàn thành dịch vụ công thiết yếu trước ngày 15 tháng 7 và hoàn thành toàn bộ trạm trong năm 2026, đồng thời kiên quyết xử lý, thậm chí chấm dứt hợp đồng nếu nhà đầu tư trước đây chây ì không thực hiện cam kết. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong bản tin 91 của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón theo dõi.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: Hè nóng đổ lửa, hạ nhiệt ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT, World Cup, ASEAN Huỳnh Đề Cup 2026 và ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay!
1: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
5: Này kiến trúc sư,
6: dạ.
5: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
6: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
5: À, ống thép Hòa Phát à?
6: Vâng.
5: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
6: Dạ.
5: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
6: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
7: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
8: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia. Còn bây giờ đây thì chúng tôi còn ghi nhận trên đường so với Nghệ Tĩnh, đoạn qua đường D5 hướng về Đài Liệt Sĩ ở phường Bình Thạnh, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Nhắc lại với quý vị, hiện nay ghi nhận trên khu vực đường so với Nghệ Tĩnh, hướng di chuyển qua đường D5 về Đài Liệt Sĩ ở phường Bình Thạnh, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực này. Đó là thông tin tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Ngoài ra thì chúng tôi còn nhận được thông tin ở khu vực Hoàng Văn Thụ, đoạn qua Cộng Hòa. Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây thì cũng không đông lắm, các phương tiện di chuyển được. Khu vực tiếp theo ở Cộng Hòa Úc Tịch, tình hình giao thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Ngoài ra thì chúng tôi còn nhận được thông tin tiếp theo trên khu vực Tăng Lăng Lưu giao cắt với Bạch Đằng. Tình hình giao thông hiện tại thì cũng thuận lợi, các phương tiện của chúng ta di chuyển được qua đây. Và đó là những cái thông tin giao thông mới mà chúng tôi chia sẻ với quý vị. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta tham gia giao thông qua những cái khu vực này thì nếu như có những cái diễn biến về giao thông thì cũng rất mong là quý vị thính giả hỗ trợ cùng với chúng tôi qua số điện thoại 028 3991 9191 hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, hiện nay thì chúng tôi ghi nhận là trên khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây tình hình giao thông đã dễ chịu hơn một chút. dễ chịu hơn là bởi vì thời điểm này nếu mà quý vị di chuyển về khu vực Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta chỉ di chuyển chậm từ km số 21 đến km số 7 mà thôi, tức là di chuyển chậm khoảng 14 km. Còn quý vị thính giả, như vậy là chúng ta giảm được 2 km rồi. Hiện tại chúng tôi nhắc lại là lượng phương tiện tham gia giao thông đông,

tiện di chuyển chậm theo hướng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh, và chúng ta di chuyển chậm khoảng 14 km. Quý vị thính giả tham gia giao thông qua đây thì chúng ta cũng hết sức chú ý. Đó là những cái thông tin về tình hình giao thông tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ. Còn bây giờ thì mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc mà cô chủ quán âm nhạc Phương Uyên đã pha chế một món nước giải khát để mời quý vị cùng thưởng thức một ca khúc nhạc ngoại lời Việt qua tiếng hát của ca sĩ Tóc Tiên, ca khúc Em Đẹp Nhất Đêm Nay. Mời quý vị cùng nghe.

Vừa rồi là Em đẹp nhất đêm nay cùng với tiếng hát của ca sĩ Tóc Tiên. Hy vọng rằng là với ca khúc khá là sôi động vừa rồi quý vị thưởng thức thì chúng ta sẽ có thêm nhiều niềm vui khi mà chúng

0: tiện đều yên tâm di chuyển được ở đây. Ngoài ra thì chúng tôi cập nhật thông tin tiếp theo thưa quý vị. Thông tin đến từ khu vực quốc lộ 13 đoạn qua cầu Vĩnh Bình. Lượng phương tiện tham gia giao thông không đông, các phương tiện đều di chuyển được. Thưa quý vị, anh Hoàng Ngọc thì vừa cho chúng tôi biết thông tin là chợ đồn về quốc lộ 1K Mỹ Phước Tân Vạn về ngã ba Cây Đẹp lưu thông ổn định. Cảm ơn anh Hoàng Ngọc rất nhiều. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại là chợ đồn về quốc lộ 1K Mỹ Phước Tân Vạn về ngã ba Cây Đẹp lưu thông ổn định. Cảm ơn anh Hoàng Ngọc đã chia sẻ thông tin này. Ngoài ra thì ở khu vực Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị, lượng phương tiện tham gia giao thông không đông, các phương tiện di chuyển được. Khu vực Nguyễn Hữu Cảnh, Phan Văn Trị, giao thông cũng thuận lợi, các phương tiện di chuyển được qua khu vực này. Ở Quang Trung Tân Sơn, Quang Trung Lê Văn Thọ, vòng xoay Nguyễn Thái Sơn, những khu vực này chúng tôi đang quan sát được thông qua hệ thống camera, giao thông cũng thuận lợi luôn và chúng ta yên tâm di chuyển ở đây. Thưa quý vị, còn bây giờ thì Phương Uyên sẽ chuyển đến cho quý vị những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thông tin chúng tôi ghi nhận, tuyến quốc lộ 13 mở rộng 8 làn xe trước ngày về đích. Và theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 13 đoạn qua khu vực Bình Dương cũ hiện cơ bản đã hoàn thành. Một số phần việc còn lại chủ yếu liên quan đến công tác di dời hệ thống lưới điện dọc tuyến. Sở Xây dựng Thành phố đang phối hợp với các đơn vị liên quan để nhanh tiến độ để hoàn thiện toàn bộ dự án, phấn đấu đưa vào khai thác trong quý 2 năm 2026. Khi hoàn thành, quốc lộ 13 sẽ trở thành trục giao thông hiện đại kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với Bình Dương và Bình Phước cũ, không chỉ góp phần giảm tải áp lực cho hệ thống giao thông hiện hữu, tuyến đường còn mở ra không gian phát triển mới cho các khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ dọc hành lang kinh tế phía Bắc Thành phố Hồ Chí Minh, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của cả vùng Đông Nam Bộ. Và đó là một cái thông tin mà chúng tôi chia sẻ với quý vị. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng cũng vừa ban hành thông tư 31 sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư, quy chuẩn Việt Nam 04/2021, bổ sung các quy định về khu vực để xe, sạc xe điện và đổi pin tại chung cư mới xây mới và chung cư hiện hữu. Đây không chỉ là lời giải cho câu chuyện lúng túng bãi đổ xe điện tại chung cư trong thời gian qua, mà còn là bài toán cho hạ tầng, an toàn và thích ứng đô thị. Những thông tin mà phóng viên VOV Giao thông ghi nhận về vấn đề này, mời quý vị cùng nghe.
1: Theo thông tư số 31 vừa được Bộ Xây dựng ban hành, từ ngày 15 tháng 12 tới, các chung cư mới và hiện hữu sẽ phải đáp ứng hàng loạt yêu cầu mới về bố trí khu vực đỗ xe, sạc điện và đổi pin dành cho phương tiện sử dụng điện nhằm tăng cường an toàn phòng cháy chữa cháy trong bối cảnh số lượng xe điện ngày càng gia tăng. Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Thương mại Luật gia Việt Nam cho rằng đây là một chủ trương rất đúng và kịp thời.
2: Việc mỗi địa phương và mỗi tòa nhà ban hành ra một cái quy định riêng, nó đặt ra rất nhiều các cái rủi ro pháp lý cho ban quản trị nhà chung cư lẫn là cư dân, bởi vì những cái quy định nội bộ thường không có giá trị pháp lý cao và dễ bị tranh chấp phát sinh nếu ra xảy ra sự cố. Do đó, việc Bộ xây dựng cái quy chuẩn nhà chung cư đối với bãi đổ xe và chạm sạc, chúng tôi thấy là hết sức cần thiết. Đây là một cái chuẩn mực pháp lý chung để tất cả những cái chủ đầu tư, ban quản lý và cơ quan quản lý nhà nước sẽ áp dụng thống nhất để khắc phục cái tình trạng mỗi nơi, mỗi kiểu.
1: Tuy nhiên, một số băn khoăn được đặt ra đó là với các chung cư đã xây dựng trước đây, hạ tầng chưa được thiết kế cho xe điện, việc cải tạo bổ sung trạm sạc sẽ được hướng dẫn như thế nào để vừa thuận tiện vừa không gây xáo trộn lớn cho cư dân. Về điều này, ông Đinh Quốc Dân, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng, Bộ Xây dựng, chủ biên dự thảo sửa đổi Quy chuẩn Việt Nam 04/2021 về nhà chung cư cho biết, quy chuẩn quy định cho đối tượng chung cư xây mới và chung cư hiện hữu. Đối với các chung cư hiện hữu, trong các quy định chuyển tiếp có hướng dẫn việc cải tạo bổ sung trạm sạc theo nguyên tắc linh hoạt, an toàn và hạn chế xáo trộn thông qua các giải pháp cụ thể như sau.
3: Cái việc bố trí các khu vực sạc không bị áp đặt một cách cứng nhắc mà phụ thuộc vào các điều kiện về bố trí, tổ chức không gian, về hạ tầng kỹ thuật thực tế của từng tòa nhà.

0: quy chuẩn chỉ bắt buộc áp dụng khi mà các chung cư có nhu cầu được sự đồng thuận việc bổ sung các khu vực sạc dựa trên các quyết định của chủ đầu tư cũng như là chủ sở hữu của tòa nhà chung cư. Quy chuẩn có kể đến cái tính kế thừa và cái đánh giá hạ tầng kỹ thuật hiện có. Trước khi lắp đặt thì các chủ đầu tư cũng như các đơn vị quản lý bắt buộc phải tính toán và đánh giá kỹ cái năng lực của hệ thống phòng cháy chữa cháy hiện có. Cái này rất là quan trọng. Cũng như các công suất các phụ tải và cái khả năng đáp ứng của hệ thống điện hiện tại.
1: Cũng theo đại diện Bộ Xây dựng, đối với các chung cư đã và sẽ bố trí khu vực sạc, nội dung thông tư có khoảng thời gian chuyển tiếp tối đa 6 tháng kể từ ngày có hiệu lực để tiến hành điều chỉnh cải tạo. Quá trình cải tạo này phải tuân thủ nghiêm ngặt theo quy chuẩn Việt Nam 06-2022 của Bộ Xây dựng và chỉ được tiếp tục khai thác vận hành sau khi đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật. Hy vọng với những nội dung cụ thể có trong thông tư vừa được ban hành của Bộ Xây dựng sẽ góp phần bảo đảm an toàn trong khu vực bố trí sạc xe điện, nhất là tại các chung cư cao tầng.
2: Xe của bạn đừng để rượu lái.
3: Thưa quý vị, chúng ta về đến với những ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia về việc bổ sung các quy định khu vực để xe sạc xe điện và đổi pin tại chung cư xây mới và chung cư hiện hữu. Theo như những thông tư 31 sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư mà Bộ Xây dựng vừa ban hành. Còn bây giờ đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những thông tin mới hơn về tình hình giao thông. Hiện nay thì chúng tôi ghi nhận trên khu vực Phạm Hùng giao cắt với Hưng Phú, các phương tiện di chuyển bình thường qua đây. Khu vực Đinh Hòa giao cắt với Cao Xuân Dục, giao thông thuận lợi. Khu vực Hoàng Văn Thụ giao cắt với Trần Huy Liệu, chúng ta cũng di chuyển được qua khu vực này. Còn ở khu vực nút giao Hàng Xanh thì đang khá là đông các phương tiện đổ về đây. Chúng ta di chuyển chậm chậm qua khu vực trên. Đó là những cái thông tin giao thông tiếp theo chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và thưa quý vị, đổ xe trên vỉa hè chung cư, nhiều người liên tục bị phạt nguội lúc rạng sáng. Đó là những cái thông tin mà đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh cũng đã vừa thông tin trên những thông tin liên quan đến truyền thông đại chúng. Hiện nay thì tình trạng ô tô dừng đổ sai quy định đang trở thành một trong những nguyên nhân phổ biến gây ùn tắc giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Đơn vị thường xuyên tiếp nhận phản ánh hình ảnh do người dân cung cấp về các trường hợp dừng đổ xe tại những vị trí cấm như trên vỉa hè, lòng đường hẹp, giao lộ trước khu dân cư hoặc khu vực có biển báo cấm. Thực tế cho thấy, chỉ cần một ô tô dừng hoặc đổ sai quy định trên tuyến đường nội đô cũng có thể khiến dòng xe phía sau bị thu hẹp, gây cản trở giao thông, đặc biệt trong giờ cao điểm. Không chỉ làm tăng áp lực giao thông, tình trạng này còn ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và quyền sử dụng vỉa hè của người đi bộ. Quý vị thân mến, sáng nay, ngày 22 tháng 6, Hà Nội chính thức khởi công đồng thời 5 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài hơn 300 km và tổng mức đầu tư sơ bộ trên 1,3 triệu tỷ đồng. Đây không chỉ là chương trình đầu tư hạ tầng giao thông có quy mô lớn nhất từ trước tới nay của thủ đô, mà còn đánh dấu bước chuyển quan trọng từ việc phát triển từng tuyến riêng lẻ sang từng bước hình thành mạng lưới đường sắt đô thị đồng bộ hiện đại. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Dương Ngọc, Ban VOV Giao thông Quốc gia.
4: Bảy giờ sáng, trong dòng người hối hả di chuyển vào trung tâm thành phố mỗi ngày, chị Đinh Thị Mỹ Linh đang sinh sống tại xã Thường Tín vẫn đều đặn lựa chọn xe máy hoặc xe buýt để tới nơi làm việc trong nội thành Hà Nội. Quãng đường không quá xa nhưng mỗi ngày chị phải dành từ 45 phút đến hơn 1 giờ đồng hồ cho việc đi lại, chưa kể những hôm ùn tắc giao thông hoặc thời tiết bất lợi.
5: Bình thường thì tôi đi làm thì tôi đi xe máy thì mất khoảng 45 phút và tôi đi xe buýt thì mất khoảng 60 phút thì cái tuyến metro nó giúp tiết kiệm thời gian hơn là đi từ nhà tôi đến đây có 20 phút thôi.
4: Điều chị Mỹ Linh mong đợi không chỉ là một phương tiện di chuyển mới mà còn là cơ hội tiết kiệm thời gian, giảm áp lực mỗi ngày trên những tuyến đường đông đúc.
5: Thì trước đây cái việc di chuyển trên đường thì nó sẽ dễ bị kẹt xe với lại nó sẽ tốn thời gian và nó cũng hơi bụi. Cái tuyến metro nó giúp mình tiết kiệm được thời gian với lại nó thuận tiện hơn, nó cũng nhanh chóng hơn. Trong tương lai thì mỗi ngày là mình đều đi làm bằng metro hết.
4: Kỳ vọng của chị Mỹ Linh cũng là mong muốn của nhiều người dân thủ đô khi không gian đô thị ngày càng mở rộng. Bài toán đặt ra không chỉ là xây thêm những tuyến đường mới, mà cần một hệ thống giao thông công cộng đủ năng lực kết nối các khu vực phát triển của thành phố. Đó cũng là lý do Hà Nội xác định đường sắt đô thị là hạ tầng khung trong chiến lược phát triển dài hạn. Với tổng chiều dài hơn 300 km, 5 tuyến metro vừa khởi công, được kỳ vọng sẽ hình thành những trục giao thông xương sống, kết nối sân bay Nội Bài, Hòa Lạc, Ngọc Hồi, Gia Lâm cùng nhiều khu vực động lực phát triển mới của thủ đô. Tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, đường sắt đô thị không chỉ nhằm giải quyết bài toán giao thông mà còn là công cụ để tổ chức lại không gian phát triển của thủ đô.
6: Đối với thành phố Hà Nội, đầu tư đường sắt đô thị không chỉ nhằm giải quyết các bài toán giao thông mà quan trọng hơn là thúc đẩy phát triển đô thị theo các mô hình mới, đặc biệt là mô hình TOD, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, tăng cường liên kết vùng và từng bước hiện thực hóa mô hình đa cực, đa trung tâm theo quy hoạch thủ đô. Hà Nội xác định đường sắt đô thị không chỉ là phương tiện giao thông của tương lai, mà còn là phương thức tổ chức lại không gian phát triển của thủ đô trong thế kỷ 21.
4: Không chỉ đóng vai trò là phương tiện vận tải công cộng khối lượng lớn, các tuyến metro còn được xác định là nền tảng để tái cấu trúc không gian đô thị trong tương lai. Ông Nguyễn Bá Sơn, Phó trưởng Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội cho biết, việc khởi công đồng thời 5 tuyến metro là bước chuyển quan trọng trong quá trình thực hiện hóa quy hoạch phát triển thủ đô.
7: Việc triển khai khởi công 5 cái tuyến đường sắt đô thị thì nó đánh dấu một cái bước chuyển dịch từ triển khai đơn lẻ từng tuyến trước đây sang triển khai đồng loạt các cái tuyến trong mạng lưới, với cái mục tiêu là sớm hình thành cái mạng lưới đường sắt đô thị theo cái quy hoạch thủ đô tầm nhìn 100 năm.
4: Theo Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội, khi hoàn thành, mạng lưới metro sẽ tăng cường kết nối giữa khu vực trung tâm với các đô thị vệ tinh, tạo động lực mở rộng không gian phát triển, đồng thời từng bước thay đổi thói quen sử dụng phương tiện cá nhân của người dân. Còn dưới góc nhìn kinh tế xã hội, chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Minh Phong cho rằng, ý nghĩa của việc khởi công đồng loạt 5 tuyến đường sắt đô thị không chỉ nằm ở việc bổ sung thêm một loại hình vận tải công cộng.
8: Việc triển khai 5 cái tuyến đường sắt chúng ta vừa nêu đấy góp phần để tạo ra một cái sự thay đổi trong cái kết cấu hạ tầng, bao gồm là cả kết nối các cái vùng, để từ đó mà chúng ta thuận lợi hơn thực hiện những cái dự án di dân, dịch chuyển dân gắn với các cái TOD, thì như vậy nó sẽ đảm bảo được sự đồng thuận xã hội cũng như là thuận lợi cho người dân.
4: Từ kỳ vọng của người dân về những chuyến đi nhanh hơn, thuận tiện hơn mỗi ngày, đến mục tiêu xây dựng một mạng lưới giao thông công cộng hiện đại của thành phố, việc khởi công đồng thời 5 tuyến đường sắt đô thị được xem là bước đi quan trọng trong quá trình phát triển kết cấu hạ tầng giao thông hiện đại phù hợp với quy hoạch thủ đô 100 năm. Khi những đoàn tàu metro lăn bánh trong tương lai, không chỉ khoảng cách địa lý được rút ngắn mà nó còn mở ra những không gian phát triển mới, góp phần đưa Hà Nội tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành đô thị văn minh, hiện đại và bền vững.
2: VOV Giao thông, mỗi lời sẽ chia, đường vui muôn ngã.
3: Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng đến với những ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia về việc Hà Nội chính thức khởi công đồng thời 5 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài hơn 300 km và tổng mức đầu tư sơ bộ lên 1,3 triệu tỷ đồng. Và đây là một trong những chương trình đầu tư hạ tầng giao thông có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của thủ đô. Và đây cũng chính là đánh dấu bước chuyển quan trọng từ việc phát triển từng tuyến riêng lẻ sang từng bước hình thành mạng lưới đường sắt đô thị đồng bộ. Còn bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin giao thông. Cập nhật mới nhất với quý vị về khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh. Từ km số 21 đến km số 7, các phương tiện di chuyển chậm do lượng phương tiện đông khoảng 14 km. Ngoài ra thì chúng tôi cũng tiếp tục ghi nhận những cái thông tin tiếp theo. Thông tin mà chúng tôi nhận được ở khu vực Lê Văn Sĩ, Huỳnh Văn Bánh, lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này là hơi đông, các phương tiện cũng di chuyển được qua đây. Tiếp tục với những thông tin tiếp theo về tình hình giao thông, thưa quý vị, chúng tôi ghi nhận ở khu vực Hoàng Văn Thụ, Hồ Văn Huê. Khu vực này thì tình hình giao thông vẫn còn đông, chúng ta di chuyển chậm. Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Bạch Đằng ở cả hai hướng. Các phương tiện di chuyển chậm về khu vực này, Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Bạch Đằng. Lượng phương tiện tham gia giao thông rất đông, các phương tiện di chuyển chậm trên cả làn đường dành cho xe ô tô lẫn làn đường dành cho xe gắn máy. Và chúng ta di chuyển về đây thì quý vị cũng cần hết sức chú ý khi tham gia giao thông qua lộ trình này. Ngoài ra thì chúng tôi còn tiếp tục nhận được thông tin tiếp theo. Thông tin trên lộ trình Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua bến xe miền Đông. Khu vực này hiện tại thì các phương tiện cũng di chuyển được qua. Chúng ta không gặp bất kỳ một trở ngại nào cả. Còn bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng đến với chuyên mục Chuyển động thị trường trên VOV Giao thông.
2: Chuyển động thị trường.
9: Chuyển động thị trường.
2: Chuyển động thị trường.
10: Quý thính giả thân mến, một trong những từ khóa liên quan đến lĩnh vực bất động sản được tìm kiếm nhiều nhất trong ngày hôm nay, đó là nhà cho thuê. Và không ít người dân có nhu cầu tìm kiếm nhà ở cho thuê giá rẻ đang rất phấn khởi khi ba dự án nhà ở cho thuê tổng vốn hơn 1,3 triệu tỷ đồng ở Hà Nội vừa được khởi công sáng nay. Ba dự án nhà ở cho thuê tại Việt Hưng, Long Biên và Pháp Vân Tứ Hiệp vừa được khởi công đồng loạt, có tổng quy mô hơn 6.000 căn hộ cho thuê với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 34.000 tỷ đồng.
1: Nhưng nếu muốn thúc đẩy phát triển nhà cho thuê, cơ quan chức năng cần có nhiều biện pháp để hỗ trợ doanh nghiệp. Bởi theo một số doanh nghiệp bất động sản, với một dự án nhà cho thuê 1.000 căn hộ, quy mô đầu tư 1.000 tỷ đồng, nếu phải vay ngân hàng 800 tỷ đồng với lãi suất 10% một năm và mất 4 năm làm thủ tục cùng 30 tháng xây dựng, số tiền thuê nhà chỉ vừa đủ trả tiền lãi vay. Trong khi doanh nghiệp vẫn ôm nợ gốc và đối mặt với nguy cơ phá sản khi tòa nhà xuống cấp theo thời gian.
10: Chuyển sang một thông tin khác. Thị trường ô tô điện đang rất phấn khởi với nghị định mới đây của chính phủ, cho phép ô tô điện được áp dụng lệ phí trước bạ lần đầu 0% thêm 3 năm đến hết năm 2030. Điều này giúp cho người mua xe điện có thể tiết kiệm được vài chục cho đến cả trăm triệu đồng, thậm chí là cả tỷ đồng chi phí lăn bánh, tùy thuộc vào loại xe.
1: Trong khi đó, bước vào cao điểm du lịch hè, ngành hàng không đang có nhiều chính sách kích cầu cho khách đặt vé sớm nhằm giải tỏa cơn khát đi lại sau thời gian dài chi phí neo cao. Trong khi ngành đường sắt cũng áp dụng các chính sách giảm giá vé lên đến 20% đối với các chuyến tàu đi vào ngày thường trong tuần.
10: Tiếp theo là thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch đầu tuần.
1: Thưa quý vị, VN Index phiên đầu tuần tăng mạnh hơn 33 điểm và dừng lại tại 1.857 điểm. Diễn biến thị trường tiếp tục phản ánh trạng thái xanh vỏ đỏ lòng khi đà tăng của chỉ số chủ yếu đến từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Nhóm bất động sản là tâm điểm, với chỉ số ngành tăng 5,15%. Dù vậy, thanh khoản vẫn ở mức khá thấp so với các phiên gần đây. Khối lượng giao dịch đạt gần 14.600 tỷ đồng. Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 176 tỷ đồng trên HOSE. Nối tiếp sẽ là một thông tin liên quan đến công tác quản lý thị trường. Thưa quý vị, sau hơn một tháng triển khai công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ, hàng nghìn vụ việc liên quan đến hàng giả, hàng nhái và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đã bị phát hiện, xử lý, cho thấy quyết tâm mạnh mẽ trong làm sạch thị trường. Cùng với đó, kết luận số 51 của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu chuyển từ tư duy quản lý sang kiến tạo hệ sinh thái sở hữu trí tuệ phù hợp với kinh tế số và trí tuệ nhân tạo. Vậy làm thế nào để duy trì hiệu quả cuộc chiến chống hàng giả, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và tạo dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, bền vững?
10: Sau hơn một tháng triển khai đợt cao điểm theo công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ, chủ yếu tập trung xử lý các vi phạm về sở hữu trí tuệ và hàng giả, các lực lượng chức năng trên cả nước đã ghi nhận bước đột phá lớn. Số vụ vi phạm bị phát hiện tăng gấp 3 lần so với mức trung bình, với hơn 2.000 vụ việc bị phanh phui, xử phạt hành chính gần 20 tỷ đồng. Trên thị trường nội địa, lực lượng quản lý thị trường đang là một trong những lực lượng tuyến đầu trong kiểm tra, kiểm soát và xử lý hành vi buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Điển hình như tại Thanh Hóa, cơ quan điều tra vừa khởi tố Nguyễn Thị Hiền, Trịnh Đình Nam, thu giữ hơn 4.000 sản phẩm quần áo, giày dép giả mạo các thương hiệu xa xỉ như Louis Vuitton, Gucci, Chanel với trị giá thị trường hơn 30 tỷ đồng. Còn tại Hà Nội, trong đợt cao điểm giám sát, kiểm tra và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, lực lượng chức năng đội quản lý thị trường số 14 đã kiểm tra 33 vụ việc. Tổng số lượng hàng hóa vi phạm bị tiêu hủy là hơn 7.300 sản phẩm nhãn hiệu các loại, giá trị lên tới hơn 1,5 tỷ đồng. Ông Trương Đình Minh, đội trưởng đội quản lý thị trường số 14, Cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội nêu thực tế.
11: Việc phát triển mạng, kinh doanh trên mạng thì cũng là một cái rất khó khăn trong cái công tác kiểm soát thị trường, cơ quan chức năng nói chung và quản lý thị trường Hà Nội nói riêng. Các đối tượng thì thường thường là tập trung trả bán trên mạng và kho hàng thì để những nơi khuất và thậm chí có thể là nhà riêng.
10: Nhìn từ những vụ án bị khởi tố hình sự cho thấy, quyết tâm không khoan nhượng của Việt Nam đối với hành vi sản xuất, vận chuyển hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ, đồng thời khẳng định cam kết của chính phủ xây dựng môi trường đầu tư thương mại minh bạch, lành mạnh và nâng cao hiệu quả bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, tốc độ phát triển quá nhanh của công nghệ khiến cho một số quy định bắt đầu lộ rõ những khoảng trống, chưa theo kịp thực tiễn xử lý các vi phạm trên môi trường mạng. Theo các chuyên gia pháp lý, các chứng cứ điện tử rất dễ bị xóa dấu vết, chỉnh sửa, kho hàng trực tuyến lại phân tán khắp nơi, trong khi quy trình nghiệp vụ và trang thiết bị của lực lượng chức năng chưa được chuẩn hóa. Luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp, nhìn nhận, việc xây dựng thói quen trả tiền cho các sản phẩm trí tuệ của công chúng là yếu tố then chốt để bảo vệ doanh nghiệp chân chính.
12: Cái việc vi phạm trên không gian mạng ấy, những người vi phạm

0: đấy, có thể ở nước ngoài, có thể trong nước, có thể thực hiện phạm vi không gian rộng lớn. Đấy, chính vì vậy là những cái vụ án vừa qua thấy là ví dụ như là vụ sản xuất những cái túi hàng hiệu giả chẳng hạn thì là khá là phổ biến trong thời gian qua, và khuyến khích các cái tổ chức cá nhân doanh nghiệp là đổi mới sáng tạo, tạo ra cái quyền tác giả có giá trị cho xã hội.
1: Việt Nam kiên quyết xử lý nghiêm mọi hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời tiếp tục tăng cường công tác bảo hộ và thực thi quyền này gắn với yêu cầu phát triển bền vững, xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh, an toàn, thực hiện hiệu quả các cam kết quốc tế. Đây là quan điểm nhất quán, xuyên suốt trong chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 38 cũng như kết luận số 51 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh công tác sở hữu trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Thực hiện chỉ đạo này, tại hội thảo chuyên đề phát triển thị trường tiêu dùng trong nước do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước tổ chức mới đây, ông Trần Việt Hùng, trưởng phòng nghiệp vụ quản lý thị trường, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, để xây dựng một môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh, bền vững, các doanh nghiệp cần chủ động tuân thủ quy định pháp luật, minh bạch thông tin sản phẩm, xây dựng thương hiệu và tăng cường ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc.
2: Chúng tôi khuyến khích doanh nghiệp chủ động ứng dụng các sản phẩm truy xuất nguồn gốc phù hợp với quy mô hoạt động đặc thù của ngành. Tuy nhiên, nền tảng cốt lõi vẫn là hệ thống hồ sơ dữ liệu và quá trình quản lý nội bộ đầy đủ, bảo đảm khả năng truy xuất và chứng minh hợp tính hợp pháp của hàng hóa khi cần thiết.
1: Cùng với đó, lực lượng quản lý thị trường, hải quan cần nâng cao năng lực cho lực lượng thực thi, chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, trang bị phương tiện kỹ thuật hiện đại và đào tạo chuyên sâu về sở hữu trí tuệ, đặc biệt là đối với các hành vi vi phạm trên không gian mạng. Bà Đoàn Thị Hương Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam cũng đề xuất giải pháp lâu dài để tăng cường sự minh bạch của thị trường.
3: Doanh nghiệp sẽ phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh và cung ứng hàng hóa theo quy định pháp luật Việt Nam liên quan đến nguồn gốc xuất xứ, chất lượng sản phẩm, ghi nhãn, công bố sản phẩm, mã số mã vạch, tem phụ và các giấy phép lưu hành cần thiết cùng các yêu cầu khác. Đồng thời, doanh nghiệp cần xây dựng một hệ thống hồ sơ rõ ràng, minh bạch, có khả năng truy xuất khi cần thiết.
1: Những kết quả đạt được thời gian qua cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của các lực lượng chức năng trong việc làm sạch thị trường và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, cuộc chiến này sẽ không thể bền vững nếu chỉ trông chờ vào các đợt cao điểm, mà đòi hỏi lực lượng quản lý thị trường phải tiếp tục đổi mới phương thức quản lý, tăng cường ứng dụng công nghệ, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng và xây dựng ý thức tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ trong toàn xã hội. Chỉ khi đó, hàng giả hàng nhái mới không còn đất sống, góp phần tạo dựng môi trường kinh doanh minh bạch và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.
4: Đến đây, thời lượng dành cho Chuyển động thị trường chiều nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
5: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong chuyên mục Chuyển động thị trường. Còn bây giờ quay trở lại với khung giờ cao điểm chiều tối nay, chúng tôi nhận được thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh và ghi nhận trên đường Tôn Đức Thắng đoạn qua giao lộ Hàm Nghi hướng đi cầu Khánh Hội ở phường Sài Gòn, xe đông chúng ta di chuyển chậm. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại là trên đường Tôn Đức Thắng đoạn qua giao lộ Hàm Nghi hướng đi cầu Khánh Hội, lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm ở đây. Ngoài ra thì chúng tôi còn ghi nhận thêm ở khu vực tiếp theo, khu vực quốc lộ 1 đoạn qua cầu An Lập. Riêng lộ trình này thì hiện tại chúng tôi ghi nhận được là giao thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Nút giao An Sương, tức là ở quốc lộ 1 đoạn qua Trường Chinh, giao thông hiện tại cũng không đông, các phương tiện di chuyển được qua đây. Đó là những cái thông tin giao thông tiếp theo mà chúng tôi ghi nhận được thông qua hệ thống camera. Ngoài ra thì ở khu vực Nguyễn Thị Minh Khai, Đinh Tiên Hoàng, các phương tiện đều di chuyển được. Khu vực Nguyễn Tất Thành giao cắt với Tôn Đại

giản, giao thông cũng thuận lợi và chúng ta cũng di chuyển bình thường. Hoàng Diệu, Đoàn Văn Bơ, lộ trình này tình hình giao thông thông thoáng. Khu vực Nguyễn Trãi, Trần Phú, khu vực Hoàng Diệu, Khánh Hội, khu vực nút giao An Sương, khu vực quốc lộ 1 đoạn qua cầu Bình Thuận. Đây là những lộ trình tiếp theo mà chúng tôi ghi nhận được là giao thông thuận lợi, chúng ta an tâm di chuyển. Thưa quý vị, bây giờ đây thì Phương Uyên sẽ cung cấp cho quý vị 10 khoản thu nhập chịu thuế và 21 khoản thu nhập miễn thuế thu nhập cá nhân kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Đầu tiên là 10 khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân bao gồm: thu nhập từ kinh doanh, tức là hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, kinh doanh thương mại điện tử. Thứ hai là thu nhập từ tiền lương tiền công và các khoản có tính chất tiền lương tiền công, tiền thù lao, các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức, các khoản phụ cấp, trợ cấp, thu nhập khác. Thu nhập từ đầu tư vốn, tức là tiền lãi cho vay, lợi tức cổ phần, thu nhập từ đầu tư vốn dưới các hình thức khác. Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, tức là chuyển nhượng phần vốn trong các tổ chức kinh tế, chuyển nhượng chứng khoán, chuyển nhượng vốn dưới các hình thức khác. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, tức là chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc sử dụng nhà ở. Thu nhập từ trúng thưởng, tức là trúng thưởng xổ số, trúng thưởng trong các hình thức khuyến mãi. Thu nhập từ tiền bản quyền, tức là chuyển giao, chuyển quyền sử dụng của các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ. Thu nhập từ nhượng quyền thương mại. Thu nhập từ thừa kế, quà tặng là chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và các tài sản phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng. Thu nhập khác, tức chuyển nhượng tên miền quốc gia 2.vn, chuyển nhượng kết quả giảm phát thải khí nhà kính, tín chỉ carbon, chuyển nhượng biển số xe trúng đấu giá, chuyển nhượng tài sản số, chuyển nhượng vàng miếng. Đây đều là các khoản thu nhập chịu thuế bổ sung so với quy định hiện hành. Theo luật thuế thu nhập cá nhân thì chúng ta có 21 khoản thu nhập thuộc diện miễn thuế. Đó là những loại thu nhập sau đây: thu nhập từ chuyển nhượng, nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa vợ với chồng, cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ, cha nuôi mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng, mẹ chồng với con dâu, cha vợ, mẹ vợ với con rể, ông nội, bà nội với cháu nội, ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại, anh chị em ruột với nhau. Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của cá nhân trong trường hợp cá nhân có một nhà đất ở duy nhất tại Việt Nam. Thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất của cá nhân được nhà nước giao đất. Thu nhập của hộ kinh doanh, gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm cây trồng, rừng trồng, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ sơ chế thông thường. Thu nhập từ chuyển đổi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân được nhà nước giao để sản xuất. Thu nhập từ lãi trái phiếu chính phủ, lãi trái phiếu chính quyền địa phương, lãi tiền gửi tại tổ chức tín dụng, lãi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Thu nhập từ kiều hối, tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ, tiền lương tiền công trả cho những ngày không nghỉ phép theo quy định của pháp luật, tiền lương hưu do quỹ bảo hiểm xã hội chi trả, thu nhập do quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung, quỹ hưu trí tự nguyện chi trả, thu nhập từ học bổng, thu nhập từ bồi thường hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, tiền bồi thường tai nạn lao động, khoản bồi thường nhà nước và các khoản bồi thường khác theo quy định của pháp luật. Thu nhập nhận được từ các tổ chức và quỹ từ thiện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập hoặc công nhận, hoạt động vì mục đích từ thiện nhân đạo, không vì mục tiêu lợi nhuận. Thu nhập nhận được từ nguồn viện trợ nước ngoài vì mục đích từ thiện nhân đạo dưới hình thức của chính phủ và phi chính phủ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Thu nhập từ tiền lương tiền công của thuyền viên là người Việt Nam làm việc cho các hãng tàu nước ngoài hoặc các hãng tàu Việt Nam vận tải quốc tế. Danh sách những khoản thu nhập miễn thuế còn có thu nhập cá nhân là chủ tàu, cá nhân có quyền sử dụng tàu và cá nhân làm việc trên tàu, từ hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp phục vụ hoạt động khai thác, đánh bắt thủy sản xa bờ. Thu nhập từ việc chuyển nhượng lần đầu kết quả giảm phát thải khí nhà kính của cá nhân được công nhận kết quả giảm phát thải khí nhà kính, tín chỉ carbon của cá nhân được cấp tín chỉ carbon, tiền lãi trái phiếu xanh từ chuyển nhượng lần đầu trái phiếu xanh.

sau khi phát hành. Thu nhập từ tiền lương tiền công được thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thu nhập từ quyền tác giả của nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo khi kết quả nhiệm vụ được thương mại hóa. Thu nhập của nhà đầu tư cá nhân, chuyên gia từ dự án khởi nghiệp sáng tạo, sáng lập viên cho doanh nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo, nhà đầu tư cá nhân góp vốn vào quỹ đầu tư mạo hiểm. Thu nhập từ tiền lương, tiền công của chuyên gia nước ngoài làm việc tại chương trình dự án bằng nguồn tài trợ vốn ODA không hoàn lại, chương trình dự án phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam. Thu nhập sau khi thuế nộp thu nhập doanh nghiệp của cá nhân là chủ doanh nghiệp tư nhân, cá nhân là chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Đó là những cái thông tin mà Phương Uyên để chia sẻ cho quý vị, những khoản thu nhập mà chúng ta phải chịu thuế và những khoản thu nhập không chịu thuế theo luật thuế hiện hành năm 2026 kể từ ngày 1 tháng 7. Và đó là những cái thông tin mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Còn bây giờ đây thì Phương Uyên mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức một món quà âm nhạc nữa. Một ca khúc nhạc nước ngoài do ca sĩ Hà Nhi cover lại ca khúc Triệu Đóa Hoa Hồng. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một ca khúc khá là quen thuộc, ca khúc Triệu Đóa Hoa Hồng, nhưng với một cách phối khá là lạ qua tiếng hát của ca sĩ Hà Nhi. Và hy vọng rằng là với món quà âm nhạc này mà chúng tôi chia sẻ cho tất cả quý vị, thì quý vị có một niềm vui nhỏ nhỏ khi mà chúng ta tham gia giao thông trong một ngày cuối cùng của trong những giờ phút cuối cùng của một ngày. Đặc biệt là thông thường thì chúng tôi mặc định rằng là thông thường sẽ vào khoảng 7 giờ thì có khá nhiều những thính giả chúng ta đã trở về nhà và dùng cơm tối với gia đình và những người thân của mình. Cho nên là chúng tôi nghĩ rằng là ca khúc vừa rồi cũng sẽ là một niềm vui nho nhỏ cho quý vị khi mà chúng ta tham gia giao thông trong những giờ phút cuối của một ngày sau khi chúng ta khép lại giờ làm việc của mình. Thưa quý vị, còn bây giờ đây thì chúng tôi cũng chia sẻ cho quý vị thính giả một số những cái thông tin tiếp theo. Thông tin chúng tôi ghi nhận được trên khu vực Hai Bà Trưng, giao cắt với Lê Duẩn. Lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây không đông, các phương tiện di chuyển được. Khu vực tiếp theo là trên Trần Quang Khải, Hai Bà Trưng, Lý Chính Thắng, giao thông thuận lợi, các phương tiện cũng di chuyển bình thường. Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng là lộ trình tiếp theo mà chúng tôi ghi nhận được là tình hình giao thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển qua đây thì quý vị cũng an tâm di chuyển ở khu vực này. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi chia sẻ. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
1: Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, đêm qua và rạng sáng nay đã diễn ra lượt trận thứ 2 của bảng G và bảng H World Cup 2026. Tại bảng G, sau trận hòa thất vọng trước Cap Ve ở ngày ra quân, Tây Ban Nha có màn chút giận lên Ả Rập Xê Út. Ngay phút thứ 10, họ đã có bàn mở tỷ số nhờ công của Lamine Yamal. Ít phút sau, Oyarzabal nhân đôi cách biệt cho La Roja trước khi chính anh hoàn tất cú đúp chỉ trong 24 phút. Ngay đầu hiệp 2, Tây Ban Nha tìm được bàn thắng thứ 4 sau khi cầu thủ Ả Rập Xê Út đá phản lưới. Ở quãng thời gian còn lại, nhà đương kim vô địch châu Âu còn sở hữu nhiều cơ hội khác, song không thể tận dụng thành bàn. Chung cuộc, Tây Ban Nha thắng Ả Rập Xê Út 4-0 để vươn lên dẫn đầu bảng H với 4 điểm. Ở trận đấu diễn ra sau đó, dù phải gặp Uruguay được đánh giá cao hơn rất nhiều, nhưng Cap Ve tiếp tục gây bất ngờ khi Pina thực hiện cú sút phạt chìm đầy hiểm hóc tung lưới thủ thành Muslera bên phía Uruguay. Đây là bàn thắng đầu tiên trong lịch sử World Cup của Cap Ve. Phải đến phút thứ 44, thầy chó huấn luyện viên Bielsa mới có thể tìm được đường đến khung thành của thủ môn Vozinha nhờ bàn thắng của Araujo. Chưa dừng lại, Canobio giúp đại diện Nam Mỹ vươn lên dẫn trước ở những phút bù giờ của hiệp 1. Tưởng như Uruguay sẽ bảo toàn lợi thế trong hiệp 2, thì sai lầm nơi hàng thủ lại khiến họ phải trả giá. Phút 61, Helio Varela tận dụng sự thiếu tập trung của hàng phòng ngự cùng vị trí không tốt của thủ môn Muslera để ghi bàn ấn định trận hòa 2 đều cho Cap Ve. Kết quả này giúp hai đội chia nhau vị trí thứ 2 và thứ 3 trên bảng xếp hạng. Lượt đấu cuối, Tây Ban Nha sẽ gặp Uruguay, còn Ả Rập Xê Út đụng độ Cap Ve. Còn tại bảng H, Iran cầm hòa Bỉ không đều ở lượt trận thứ 2. Kết quả này giúp đại diện châu Á có lần đầu tiên trong lịch sử bất bại ở hai trận mở màn sau 7 lần dự World Cup. Trận hòa cũng giúp Iran tiếp tục nuôi hy vọng giành vé đi tiếp trong bảng đấu khó khăn. Còn Bỉ vẫn nắm quyền tự quyết khi chỉ cần thắng ở lượt cuối sẽ giành vé vào vòng 1/16. Dẫu vậy, màn trình diễn thiếu thuyết phục cùng dấu hiệu sa sút của De Bruyne và Lukaku khiến người hâm mộ có lý do để lo lắng. Kết quả ở trận đấu này lại giúp Ai Cập vươn lên dẫn đầu bảng H, bởi ở trận đấu còn lại, các Pharaoh đã có màn lội ngược dòng với tỷ số 3-1 trước New Zealand. Hiện Ai Cập đang có 4 điểm, Iran và Bỉ xếp sau cùng có được 2 điểm. New Zealand đứng cuối bảng chỉ vỏn vẹn 1 điểm. Ở lượt trận cuối diễn ra vào ngày 27 tháng 6 tới, Ai Cập sẽ gặp Iran, còn Bỉ đối đầu New Zealand. Theo lịch thi đấu World Cup ngày mai, mở đầu sẽ là cuộc chạm trán giữa Argentina với Áo vào lúc 0 giờ ở lượt trận thứ 2 bảng G. Cả hai đội tuyển đều đã giành trọn vẹn 3 điểm ở ngày ra quân. Với dàn nhân sự chất lượng vượt trội, 3 điểm trọn vẹn có thể sẽ giúp Argentina sớm lấy vé vào vòng 32 đội của World Cup. Trong khi đó, ứng viên vô địch Pháp sẽ đối đầu Iraq vào 4 giờ rạng sáng mai ở lượt trận thứ 2 bảng Y. Mbappe cùng các đồng đội vừa có chiến thắng 3-1 trước Senegal ở ngày ra quân. và việc phải đụng độ Pháp hùng mạnh, mục tiêu khả dĩ nhất của Iraq có lẽ là hạn chế bàn thua. Hai trận đấu còn lại trong ngày mai sẽ là cuộc đối đầu giữa Na Uy với Senegal vào lúc 7 giờ và Jordani gặp Algeria vào lúc 10 giờ.
2: Nhịp đập World Cup.

0: Thưa quý vị và các bạn, tại khu giải trí Sầm Uất ở Dallas, bang Texas của Mỹ, một bức tranh tường cỡ lớn về siêu sao bóng đá Lionel Messi đã trở thành điểm đến gây bão đối với người hâm mộ trong những ngày cuối tuần vừa qua. Tác giả của tác phẩm nghệ thuật đường phố ấn tượng này là nghệ sĩ Josh May, còn được biết đến với nghệ danh Josh Kill. Để hoàn thiện bức họa, nghệ sĩ Josh May đã dành trọn vẹn một tuần làm việc miệt mài dưới thời tiết khắc nghiệt, từ cái nắng gay gắt đến những cơn mưa bất chợt. Bức tranh không chỉ khắc họa chân dung Messi một cách sống động, mà còn khéo léo kết hợp các yếu tố đặc trưng của đội tuyển Argentina, từ màu sắc quốc kỳ cho đến những khẩu hiệu cổ vũ cuồng nhiệt như Tiến lên Argentina. Chia sẻ về ý tưởng sáng tạo này, Josh May cho biết việc lựa chọn hình ảnh Messi có để râu là một quyết định mang tính nghệ thuật cao.
1: Tôi từng phân vân giữa việc vẽ Messi không râu hay có râu. Nhiều người cho rằng khi không để râu là thời kỳ đỉnh cao của anh ấy. Nhưng tôi nghĩ với bộ râu, bức tranh mang lại hiệu ứng mạnh mẽ và thần thái hơn hẳn. Nó tạo ra cảm giác quyền năng và tràn đầy năng lượng.

0: Hút từ bức họa là rất lớn khi mỗi ngày có rất đông người hâm mộ ghé qua để chụp ảnh lưu niệm. Thậm chí theo lời kể của người nghệ sĩ này, đã có những cổ động viên quá khích đến mức hôn lên cả hình vẽ Messi để bày tỏ sự ngưỡng mộ. Đối với Josh May, việc hoàn thành tác phẩm này là một niềm tự hào lớn.
1: Tôi thật sự hạnh phúc khi làm được điều này và khiến những người hâm mộ Argentina tự hào. Hy vọng rằng đội tuyển sẽ giành được chiếc cúp năm nay.
0: Bức tranh tường của Josh May là một trong nhiều tác phẩm nghệ thuật đang được thực hiện khắp thành phố Dallas nhằm chào đón các đội tuyển tham dự World Cup. Đây không chỉ là một món quà tinh thần dành cho các cầu thủ, mà còn là minh chứng cho tình yêu bóng đá cuồng nhiệt của người dân địa phương.
2: Bảy ngày sôi động.
0: Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
3: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
4: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Còn bây giờ đây thì mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Thời điểm bây giờ là 18:59, khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Dầu Dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh, tại km số 18 đến km số 7, lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 11 km. Chúng tôi nhắc lại, hiện nay trên khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Dầu Dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh, từ km 18 đến km số 7, lượng phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 11 km. Quý vị thính giả lưu ý khi chúng ta tham gia giao thông qua lộ trình này. Ngoài ra thì chúng tôi lại tiếp tục ghi nhận thêm thông tin trên khu vực Nguyễn Thế Sơn, Phan Văn Trị. Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây không đông, các phương tiện di chuyển được. Lộ trình mới hơn, chúng tôi nhận được thông tin ở khu vực Nguyễn Thế Sơn, Phan Văn Trị. Xin được nhắc lại là Nguyễn Thế Sơn, Phan Văn Trị, lượng phương tiện có đông nhưng mà các phương tiện vẫn di chuyển được. Còn trên các mạng tháng 8, Nguyễn Đình Chiểu, chúng ta đều di chuyển được qua đây. Ở khu vực Quang Trung, Lê Văn Thọ, giao thông thuận lợi. Khu vực Nguyễn Thị Minh Khai, Cống Quỳnh, các phương tiện cũng di chuyển được qua. Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lý Chính Thắng, tình hình giao thông cũng thuận lợi và chúng ta cũng di chuyển được. Thưa quý vị, có một thông tin về việc khóa SIM quyết liệt vì sao SIM rác vẫn còn. Thì các doanh nghiệp viễn thông cho biết trường hợp khách hàng bị khóa một chiều, nếu hoàn tất xác thực thành công, thuê bao sẽ được mở lại dịch vụ. Người dùng có thể thực hiện xác thực trực tuyến thông qua VNEID hoặc ứng dụng của nhà mạng, đồng thời được hỗ trợ trực tiếp tại các điểm giao dịch trên toàn quốc. Thuê bao bị khóa một chiều sẽ có thêm 60 ngày để hoàn tất xác thực trạng thái sử dụng. Nếu hết thời hạn này vẫn chưa thực hiện, thuê bao sẽ bị tiếp tục khóa 2 chiều. Sau 5 ngày kể từ thời điểm khóa 2 chiều mà vẫn không hoàn tất xác thực, số thuê bao sẽ bị thu hồi theo quy định. Tình trạng SIM rác vẫn còn nhan nhản trên thị trường. Theo ông Võ Đỗ Thắng, Giám đốc Trung tâm Tư vấn An ninh mạng Athena cho rằng, một trong những nguyên nhân là sau khi siết chặt quản lý SIM di động thì các đầu số tổng đài ảo lại ra đời với mức độ spam còn khủng khiếp hơn. Theo các chuyên gia công nghệ, SIM rác là một trong số các cách thức phương tiện để thực hiện tin nhắn cuộc gọi rác. Các cá nhân đơn vị phát tán quảng cáo hay các hình thức lừa đảo có thể chuyển sang những hình thức khác như thông qua mạng xã hội, nhắn tin và gọi điện từ các ứng dụng như là Telegram, Viber, Zalo. Vì vậy phải áp dụng song song nhiều giải pháp. Đó là một cái thông tin mà chúng tôi cũng muốn chia sẻ với quý vị. Còn bây giờ sẽ có một cái thông tin mà chúng ta thường xuyên sử dụng đây, đó chính là sạc qua đêm hay sạc nhanh mỗi sáng sẽ tốt cho pin điện thoại. Thưa quý vị, mặc dù tiện lợi nhưng sạc nhanh có thể làm tuổi thọ pin hao nhanh hơn một chút. Về mặt khoa học, nhiệt độ là yếu tố gây hại lớn nhất cho pin lithium ion vốn phổ biến trong điện thoại ngày nay. Khi sạc nhanh, công suất cao làm tăng nhiệt độ bên trong pin có thể dẫn đến phân hủy chất điện giải, chất điện phân và làm giảm dung lượng theo thời gian. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là người dùng nên bỏ hoàn toàn phương pháp sạc nhanh. Về lý thuyết, sử dụng sạc nhanh thường xuyên có lẽ thể làm nóng pin và dễ dẫn đến dung lượng dần dần. Nhưng tác động này không đáng kể. chỉ khi làm giảm chưa đến 1% so với phương pháp sạc chậm hơn. Các chuyên gia cũng khuyến cáo người dùng có thể kết hợp giữa các phương pháp sạc, nhưng tốt hơn hết là hãy duy trì mức pin trên 20% và dưới 80%, đồng thời để tránh để pin cạn kiệt hoàn toàn và có thể bật tính năng tối ưu hóa sạc pin khi có thói quen sạc pin qua đêm. Đó là một thông tin mà chúng tôi cũng muốn chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và thưa quý vị, còn bây giờ đây thì chúng tôi lại tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông tiếp theo. Chúng tôi nhận được những thông tin thông qua hệ thống camera như là Hai Bà Trưng, Điện Biên Phủ lưu thông thuận lợi, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi lưu thông thông thoáng. Khu vực Quang Trung, Tân Sơn, quý vị thính giả cũng di chuyển được. Cách Mạng Tháng 8, Nguyễn Đình Chiểu, chúng ta cũng di chuyển bình thường. Nguyễn Thị Minh Khai, Cống Quỳnh, giao thông thuận lợi. Khu vực Điện Biên Phủ, Cao Thắng, quý vị cũng an tâm di chuyển ở đây. Trên Cách Mạng Tháng 8, Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Thị Minh Khai, khu vực Đinh Tiên Hoàng, tình hình giao thông cũng thuận lợi và chúng ta cũng di chuyển được qua đây. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng ghi nhận trên lộ trình mà chúng tôi nhận được từ đội cảnh sát giao thông An Sương là cho biết là hiện tại ở khu vực Vườn Lài Núi Dài, lượng phương tiện tham gia giao thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại là ở khu vực An Sương, đoạn qua Vườn Lài Núi Dài, các phương tiện lưu thông bình thường, quý vị thính giả an tâm di chuyển ở đây. Đó là những thông tin mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và những thông tin khả quan vừa rồi cũng sẽ kết thúc khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Chúng tôi sẽ kết lại khung giờ cao điểm bằng một món quà âm nhạc của nhạc sĩ Đức Huy sáng tác và trình bày ca khúc Và Tôi Cũng Yêu Em. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt Đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm chiều nay. Một lần nữa cảm ơn các thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Phương Uyên cùng với ekip thực hiện chương trình nói lời chào tạm biệt cùng với quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Chúc quý vị có một buổi tối dùng cơm ngon miệng cùng với gia đình và những người thân của mình. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Tú Nhân, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Từ Huy, kỹ thuật camera Thành Phương. Xin được chào tạm biệt tất cả quý vị.

0: kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: FM Bất Động Sản.
2: FM Bất Động Sản.
1: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình FM Bất Động Sản. Chương trình được phát sóng từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91 MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận.
3: Hy vọng với những thông tin mà chương trình cung cấp, quý vị thính giả sẽ cập nhật được những dự án nào đang được quan tâm hiện nay, những xu hướng nội thất và vật liệu xây dựng mới hay những thiết kế đang được nhiều người quan tâm.
1: Chương trình hôm nay bao gồm một số nội dung chính như sau. Mở đầu là thông tin tổng quan trong chuyên mục Hotland tin tức. Tiếp sau đó sẽ là những thông tin cụ thể trong chuyên mục Dạo quanh thị trường.
3: Chuyên mục tiến độ dự án ngày hôm nay sẽ cập nhật tiến độ các dự án bất động sản đang được quan tâm hiện nay.
1: Chuyên mục kết nối dự án hôm nay sẽ giới thiệu về dự án Apexia Tower tại Hà Nội.
3: Góc nội thất và vật liệu xây dựng hôm nay sẽ bàn về đề tài hồn tre trong không gian hiện đại.
1: Cuối cùng là chuyên mục nhà đẹp quanh ta giới thiệu những không gian sống lý tưởng.
3: Đó chính là những nội dung chính sẽ có trong FM Bất Động Sản tối nay. Còn bây giờ, Mạnh Khang và Anh Thơ mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục đầu tiên Hotland tin tức.
4: Hotland tin tức.
3: Mời quý vị cùng cập nhật thông tin đầu tiên trong chuyên mục Hotland tin tức. Thưa quý vị, Hiệp hội Bất Động Sản Thành phố Hồ Chí Minh vừa có kiến nghị đáng chú ý trong quá trình góp ý sửa đổi luật đất đai. Theo Hiệp hội, một số quy định hiện hành về giá đất và chính sách tài chính đất đai vẫn còn những điểm chưa thực sự phù hợp với thực tiễn, có thể gây khó khăn trong quá trình triển khai tại địa phương. Hiệp hội Bất Động Sản Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, luật đất đai năm 2024 đang quy định 4 phương pháp định giá đất gồm so sánh, thu thập, thặng dư và hệ số điều chỉnh giá đất. Trong đó, phương pháp thặng dư hiện được áp dụng khá phổ biến đối với các khu đất phát triển dự án.
1: Tuy nhiên, theo Hiệp hội, việc quy định cứng các phương pháp định giá ngay trong luật có thể làm giảm tính linh hoạt khi thị trường thay đổi. HOREA đề xuất giao chính phủ chủ động quy định các phương pháp định giá phù hợp với từng giai đoạn phát triển của thị trường thay vì quy định cố định trong luật. Một nội dung khác được đặc biệt quan tâm là hệ số điều chỉnh giá đất, còn gọi là hệ số K. Theo các quy định mới, từ năm 2026, bảng giá đất và hệ số K sẽ là căn cứ quan trọng để tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất trong nhiều trường hợp giao đất, cho thuê đất hoặc là chuyển mục đích sử dụng đất.
3: Hiệp hội Bất Động Sản Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, các hướng dẫn hiện nay vẫn chưa làm rõ phương pháp xác định hệ số K, trong khi hệ số này chịu tác động của nhiều yếu tố như biến động thị trường, quy hoạch và cường độ sử dụng đất. Điều này có thể khiến cho các địa phương gặp lúng túng khi xây dựng hệ số áp dụng trên thực tế. Theo Hiệp hội, nếu hệ số điều chỉnh được xác định quá cao sẽ làm tăng chi phí sử dụng đất của doanh nghiệp, từ đó đẩy giá thành phát triển dự án và tạo áp lực lên giá nhà.
1: Sau khi mở rộng địa giới hành chính, thành phố Hồ Chí Minh hiện có 58 khu chế xuất và khu công nghiệp đang hoạt động, với tỷ lệ lấp đầy đạt hơn 86% diện tích. Tuy nhiên, bài toán nhà ở dành cho công nhân vẫn đang là một thách thức lớn đối với thành phố. Theo ban quản lý, các khu chế xuất và khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay toàn địa bàn chỉ có 9 dự án nhà ở công nhân đã hoàn thành, cung cấp khoảng 1.600 căn hộ và phòng ở, đáp ứng chỗ ở cho hơn 9.000 lao động.
3: Trong khi đó, số lượng công nhân và người lao động đang làm việc tại các khu chế xuất, khu công nghiệp đã lên tới hơn 918.000 người. Đáng chú ý, có khoảng 610.000 người lao động đang phải thuê trọ bên ngoài khu công nghiệp. Nhu cầu nhà ở được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng mạnh trong giai đoạn từ nay đến năm 2030. Theo tính toán, số lao động có nhu cầu về chỗ ở tại các khu công nghiệp có thể lên tới hơn 727.000 người.
1: Mặc dù thời gian tới, thành phố dự kiến triển khai thêm 4 dự án nhà ở công nhân mới với gần 2.900 căn hộ, đáp ứng chỗ ở cho hơn 10.600 người. Nhưng con số này vẫn còn khá khiêm tốn so với nhu cầu thực tế. Không chỉ vậy, hiện vẫn còn nhiều dự án nhà ở công nhân và nhà ở xã hội nằm cạnh các khu công nghiệp đang gặp khó khăn, vướng mắc kéo dài nhiều năm, chưa thể triển khai. Trong đó có những dự án quy mô hàng chục hecta tại Tân Phú Trung, Đông Nam hay là Lê Minh Xuân.
3: Trước thực trạng này, ban quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị mở rộng đối tượng được phép đầu tư xây dựng nhà ở công nhân, đồng thời mở rộng nhóm đối tượng được thuê nhà nhằm tăng hiệu quả khai thác quỹ nhà ở.
1: Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa thông qua nghị quyết điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm tạo nền tảng pháp lý cho mục tiêu xây dựng quảng

0: GDP bình quân giai đoạn 2026-2030 được nâng lên khoảng 12% mỗi năm, cao hơn so với mục tiêu trước đó. Đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người dự kiến đạt khoảng 20.000 đô la Mỹ.
1: Quảng Ninh cũng đặt mục tiêu tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 75%, đồng thời duy trì tốc độ thành lập mới khoảng 2.000 doanh nghiệp mỗi năm. Các cực tăng trưởng, hạ tầng chiến lược và không gian động lực mới sẽ được ưu tiên đầu tư trong thời gian tới.
0: Thông tin đáng chú ý tiếp theo. Thưa quý vị, thị trường đấu giá đất tại khu vực phía Tây Hà Nội tiếp tục sôi động khi vào giữa tháng 7 tới đây sẽ diễn ra phiên đấu giá quyền sử dụng hơn 2 hectare đất ở tại xã An Khánh, trước đây thuộc huyện Hoài Đức. Đây là một trong những khu đất có quy mô lớn và giá trị đáng chú ý được đưa ra đấu giá trong năm nay. Theo thông báo từ đơn vị tổ chức, khu đất nằm tại vị trí X2 thuộc khu vực được quy hoạch phát triển dự án nhà ở thương mại. Tổng diện tích khu đất gần 5,4 hectare, trong đó khoảng 2,07 hectare đất được xây dựng nhà ở liền kề sẽ được đấu giá quyền sử dụng đất với giá khởi điểm hơn 1.100 tỷ đồng, tương đương gần 53 triệu đồng mỗi mét vuông.
1: Bên cạnh đó, dự án còn có khoảng 1.800 m2 đất xây dựng bãi đỗ xe với thời hạn sử dụng 50 năm được thành phố cho thuê trả tiền một lần, giá khởi điểm hơn 5,3 tỷ đồng. Để tham gia phiên đấu giá, nhà đầu tư phải đặt cọc khoảng 220 tỷ đồng, tương đương là 20% giá trị khởi điểm. Hình thức đấu giá được áp dụng là bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng, tối thiểu là 5 vòng, với mức giá mỗi vòng tăng thêm 10 tỷ đồng.
0: Ngoài quỹ đất ở, dự án còn dành hơn 2,6 hectare cho các hạng mục hạ tầng xã hội như nhà sinh hoạt cộng đồng, cây xanh, khu thể dục thể thao và hệ thống giao thông nội bộ. Đáng chú ý, khoảng 0,5 hectare đất cũng được bố trí để phát triển nhà ở xã hội theo quy hoạch. Khu đất nằm tại vị trí thuận lợi gần đại lộ Thăng Long và các khu đô thị lớn như Nam An Khánh, Vinhome Thăng Long hay Hado Charm Villas. Đây được xem là những yếu tố giúp tăng sức hút đối với các nhà đầu tư tham gia phiên đấu giá.
1: Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, năm 2026, thành phố sẽ tổ chức đấu giá 306 dự án và khu đất với tổng diện tích là gần 729 hectare. Dự kiến thu về hơn 63.000 tỷ đồng. Trong bối cảnh nguồn thu đất đang đóng vai trò quan trọng đối với ngân sách địa phương, các phiên đấu giá quy mô lớn như là tại An Khánh được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo nguồn lực cho đầu tư hạ tầng và phát triển đô thị trong thời gian tới.
0: Quý vị thân mến, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung của chuyên mục Hotline tin tức ngày hôm nay. Trước khi đến với các thông tin hấp dẫn tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Dạo quanh thị trường.
3: Thưa quý vị, chúng ta đang đến với chuyên mục Dạo quanh thị trường của chương trình FM Bất động sản tối nay. Quý vị và các bạn thân mến, có thể nói trong một năm qua, việc sở hữu một căn nhà vẫn luôn là mục tiêu lớn của phần đông người lao động tại các đô thị. Tuy nhiên, khi giá bất động sản liên tục tăng cao, giấc mơ ấy đang ngày càng trở nên xa vời với không ít người dân. Và trong bối cảnh đó thì nhà ở cho thuê đang dần được nhìn nhận không còn là giải pháp tạm thời mà dần trở thành một phần quan trọng trong chính sách an cư tại các đô thị lớn.
4: Tại thành phố Hồ Chí Minh, nhu cầu nhà ở hiện nay được đánh giá là rất lớn. Theo nhiều nghiên cứu, thành phố hiện cần khoảng 1 triệu căn nhà ở xã hội và nhà ở giá phù hợp để đáp ứng nhu cầu của người dân. Đặc biệt, khảo sát của Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh cho thấy có tới khoảng 90% công nhân và người lao động có nhu cầu thuê nhà. Đây là nhóm đối tượng chịu tác động rõ nhất từ việc giá nhà liên tục tăng trong nhiều năm qua.
3: Trong khi đó, nguồn cung nhà ở dành cho người thu nhập thấp vẫn còn khá là hạn chế. Nghịch lý của thị trường hiện nay là phần lớn nguồn cung tập trung ở phân khúc trung cấp và cao cấp, trong khi những sản phẩm phù hợp với khả năng chi trả của đại đa số người dân lại thiếu hụt.
4: Chính vì vậy, thành phố Hồ Chí Minh đang định hướng chuyển từ mô hình phát triển chủ yếu nhà ở để bán sang phát triển, đồng thời cả nhà ở sở hữu và nhà ở cho thuê. Theo kế hoạch, giai đoạn từ nay đến năm 2030, thành phố đặt mục tiêu phát triển khoảng 50.000 căn nhà ở xã hội cho thuê, đồng thời tận dụng quỹ nhà tái định cư và tài sản công chưa khai thác hiệu quả để bổ sung nguồn cung.
3: Bên cạnh đó, thành phố cũng đang nghiên cứu nhiều cơ chế ưu đãi nhằm khuyến khích doanh nghiệp tham gia phát triển nhà ở cho thuê giá phù hợp. Một trong những vấn đề được quan tâm hiện nay là xác định đúng đối tượng được thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội. Liên quan đến nội dung này, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh cho rằng cần có cơ chế xác định mức thu nhập phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.
5: Chúng tôi nói ví dụ, thành phố Hồ Chí Minh là năm 2024 có thu nhập bình quân đầu người là 7.100.000 đồng. Nếu so với thu nhập bình quân đầu người của cả nước là 5.400.000 đồng, thì cái tỷ lệ mà thu nhập cá nhân ở tại thành phố Hồ Chí Minh nó cao gấp 1,31 lần so với cả nước. Như vậy, đối với một cá nhân, thay vì ở thành phố Hồ Chí Minh là quy định 20 triệu thì sẽ được nhân với 1,31 lần. Thì như vậy cái mức thu nhập của cá nhân đó không vượt quá 26.200.000 đồng.
4: Theo các chuyên gia, việc xây dựng chính sách dựa trên mặt bằng thu nhập thực tế của từng địa phương sẽ giúp mở rộng khả năng tiếp cận nhà ở cho người dân, đặc biệt là nhóm lao động đang sinh sống tại các đô thị lớn. Tuy nhiên, phát triển nhà ở xã hội hay nhà ở giá phù hợp không đơn thuần là tìm được quỹ đất giá rẻ. Bài học từ nhiều địa phương cho thấy, nếu dự án nằm quá xa trung tâm, thiếu hạ tầng giao thông hoặc là không có các dịch vụ thiết yếu đi kèm, thì dù giá bán thấp, người dân cũng khó lựa chọn để sinh sống lâu dài.
3: Đây cũng là vấn đề được nhiều chuyên gia nhấn mạnh khi bàn về chiến lược phát triển nhà ở trong giai đoạn tới. Ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc Bộ phận Nhà ở CBRE Việt Nam nhận định.
6: Bởi vì đối với những nhà ở, những cái khu vực mà phát triển những nhà ở giá rẻ, thì điều tiên quyết ban đầu là nó phải đủ điều kiện để đáp ứng được cái môi trường sống và chất lượng sống cho những người mà mua và sở hữu nó sau này. Bởi vì nếu như thuần nó chỉ là một quỹ đất giá rẻ mà nó không có kết nối, nó không có yếu tố hạ tầng thì cơ bản nó không đáp ứng được cái nhu cầu ở thực.
4: Có thể thấy nhà ở giá phù hợp chỉ thực sự có ý nghĩa khi được đặt trong một hệ sinh thái đô thị hoàn chỉnh. Người dân không chỉ cần một căn nhà để ở mà còn cần khả năng tiếp cận việc làm, trường học, bệnh viện, giao thông công cộng và các tiện ích phục vụ cuộc sống hàng ngày. Đây cũng là lý do thành phố Hồ Chí Minh đang hướng tới việc hình thành hệ sinh thái nhà ở cho thuê hiện đại, phục vụ đa dạng nhóm đối tượng từ công nhân, sinh viên đến chuyên gia và người lao động trẻ.
3: Để thực hiện mục tiêu này, thành phố đang nghiên cứu hàng loạt giải pháp như hỗ trợ quỹ đất, cải cách thủ tục đầu tư, mở luồng xanh cho các dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê, đồng thời xem xét chuyển đổi một phần quỹ nhà tái định cư chưa sử dụng sang mục đích cho thuê. Các doanh nghiệp cũng kiến nghị cần có thêm những chính sách ưu đãi tương tự nhà ở xã hội như miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất, ưu đãi thuế và tiếp cận nguồn vốn dài hạn với lãi suất phù hợp.
4: Trong bối cảnh giá nhà ngày càng vượt xa thu nhập của đa số người dân, việc phát triển thị trường nhà ở cho thuê không chỉ là câu chuyện của bất động sản mà còn là bài toán an sinh xã hội và sức mạnh cạnh tranh của đô thị. Một thành phố phát triển bền vững không chỉ được đo bằng những tòa nhà cao tầng hay là các khu đô thị hiện đại, mà còn ở khả năng giúp cho người lao động có thể sống, làm việc và gắn bó lâu dài với thành phố đó.
3: Và có lẽ trong giai đoạn mới, nhà ở cho thuê sẽ không còn là sự lựa chọn tạm thời, mà sẽ trở thành một chiến lược phát triển quan trọng để giải bài toán an cư cho hàng triệu người dân đô thị.
4: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Dạo quanh thị trường hôm nay. Ngay sau đây, mời quý vị cùng thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Thưa quý vị, mở đầu chuyên mục tiến độ dự án sẽ là thông tin từ thị trường Đồng Nai. Dự án nhà ở xã hội ID Town đang được giới thiệu ra thị trường tại khu đô thị ID Function, trung tâm Long Thành. Dự án do công ty cổ phần Long Thành Riverside phát triển trên quy mô hơn 2,5 hectare, gồm 4 block cao 7 tầng với tổng cộng là 628 căn hộ, diện tích từ 48 đến 77 m2, tọa lạc ngay nút giao cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và quốc lộ 51. ID Town sở hữu lợi thế kết nối đến sân bay quốc tế Long Thành cùng hệ thống hạ tầng logistics trọng điểm của khu vực. Với thiết kế theo tiêu chuẩn Singapore, dự án hướng đến nhu cầu an cư của người lao động và các gia đình trẻ.
1: Tại Hà Nội, dự án Valenta Nguyễn Xiển đang mở bán và nhận được sự quan tâm nhờ vị trí trên trục giao thông huyết mạch phía nam thủ đô. Dự án được xây dựng trên quỹ đất khoảng 3.500 m2, gồm một tòa tháp cao 30 tầng nổi, 3 tầng hầm với 390 căn hộ, diện tích từ 45 đến 77 m2. Đây là dự án nhà ở dành cho lực lượng vũ trang công an nhân dân do công ty cổ phần đầu tư Vindex Trường Thành làm chủ đầu tư. Từ dự án, cư dân có thể dễ dàng kết nối vành đai 3, tuyến metro tương lai, khu đô thị Linh Đàm cùng hệ thống bệnh viện, trường học và công viên lớn của khu vực. Hệ tiện ích nội khu gồm trường mầm non, siêu thị, phòng gym, khu vui chơi trẻ em và vườn xanh trên mái.
0: Tiếp tục chương trình là thông tin từ dự án Đông Hưng Center ở Hưng Yên đang được mở bán do công ty cổ phần Thành Đạt phát triển trên diện tích hơn 4,5 hectare. Dự án gồm có 70 căn nhà ở xây thô, hoàn thiện mặt ngoài và 119 lô đất nền, trong đó có 113 lô liền kề và 6 lô biệt thự. Đông Hưng Center sở hữu vị trí tiếp giáp đường trục thôn Đà Giang và tuyến đường ven sông Thống Nhất, đồng thời dành hơn 4.400 m2 cho cây xanh, công viên cảnh quan với pháp lý sở hữu lâu dài cùng quy hoạch đồng bộ. Dự án góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở tại khu vực trung tâm Đông Hưng.
1: Tại Thanh Hóa, dự án Triệu Sơn Garden City cũng đang được mở bán với quy mô gần 9,9 hectare. Dự án tọa lạc tại trung tâm xã Triệu Sơn, kết nối thuận lợi đến các tuyến DT514, quốc lộ 47C và trục kinh tế Nghi Sơn Sao Vàng. Theo quy hoạch, dự án cung cấp 415 sản phẩm, gồm 59 lô biệt thự, 44 lô shop house và 312 lô liền kề. Mật độ xây dựng chỉ khoảng 38%. Phần lớn diện tích được dành cho giao thông, cây xanh và các công trình cộng đồng. Triệu Sơn Garden City được định hướng trở thành khu dân cư hiện đại với hạ tầng hoàn chỉnh, phục vụ nhu cầu an cư và đầu tư tại khu vực phía Tây Thanh Hóa.
0: Khép lại chuyên mục sẽ là dự án Grandmark Nha Trang tại thành phố biển Nha Trang, dự án do công ty cổ phần đầu tư xây dựng Đông Dương Nha Trang làm chủ đầu tư. Hiện đang được mở bán với quy mô một tòa tháp cao 39 tầng cùng 561 căn hộ và 41 căn nhà liên kế, tọa lạc trên đường Phước Long. Dự án sở hữu vị trí thuận tiện kết nối trung tâm thành phố và khu vực ven biển. Điểm nhấn nổi bật là hồ bơi vô cực 4 mùa trên độ cao 1.500 mét, 3 tầng trung tâm thương mại và hệ thống sảnh thang máy, panorama hiện đại. Với mức giá từ 1,3 tỷ đồng mỗi căn, Grandmark Nha Trang đang là lựa chọn đáng chú ý ở phân khúc căn hộ tại thành phố du lịch này.
1: Quý vị thân mến, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung của chuyên mục tiến độ dự án ngày hôm nay. Bây giờ đây sẽ là thời gian dành cho âm nhạc trước khi đến với các chuyên mục tiếp theo.

0: Thưa quý vị, chúng ta đang đến với chuyên mục kết nối dự án. Thưa quý vị, tại khu vực phía Tây Hà Nội, nơi hạ tầng giao thông và hệ thống tiện ích đô thị đang phát triển mạnh mẽ, những dự án sở hữu vị trí trung tâm cùng khả năng kết nối thuận tiện luôn được sự quan tâm của người mua ở thật. Một trong những dự án nổi bật thời gian gần đây là Apexia Tower, tọa lạc tại số 67 Phùng Khoang, phường Đại Mỗ.
1: Nằm ngay cửa ngõ kết nối các địa phương phía Tây thủ đô, Apexia Tower sở hữu lợi thế tiếp cận nhanh với những tuyến giao thông huyết mạch như đường Nguyễn Trãi, Quốc Duy Tiến, Lê Văn Lương và Vành Đai Ba. Từ dự án, cư dân cũng có thể dễ dàng kết nối với hệ thống tiện ích hiện hữu như trung tâm thương mại Go, siêu thị Copmark, rạp chiếu phim CGV hay Bệnh viện Trung ương Quân đội 103.
0: Được phát triển trên khu đất rộng hơn 4.300 m², Apexia Tower gồm có một tòa tháp đôi cao 38 tầng nổi, 3 tầng hầm và 1 tầng lửng. Dự án cung cấp 354 căn hộ với nhiều lựa chọn diện tích, phù hợp cho các gia đình trẻ cũng như những khách hàng đang tìm kiếm không gian sống rộng rãi tại khu vực phía Tây thành phố. Trong đó, các căn hộ 2 phòng ngủ có diện tích sử dụng khoảng 77 m², còn dòng sản phẩm 3 phòng ngủ dao động từ gần 90 đến 110 m². Thiết kế căn hộ được tối ưu công năng sử dụng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhiều nhóm cư dân khác nhau.
1: Bên cạnh lợi thế vị trí, dự án còn chú trọng phát triển hệ thống tiện ích nội khu phục vụ nhu cầu sống hiện đại. Cư dân tương lai có thể tận hưởng công viên nội khu, bể bơi ngoài trời, khu thể thao, phòng gym, spa, khu vui chơi trẻ em, sân chơi đa năng cùng với các không gian chăm sóc sức khỏe như phòng xông hơi. Có thể nói đây là những tiện ích đang ngày càng được người mua nhà quan tâm, bởi không chỉ mang đến sự thuận tiện mà còn góp phần nâng cao chất lượng sống ngay trong chính khu dân cư.
0: Theo thông tin từ chủ đầu tư, Apexia Tower hiện đang được triển khai xây dựng và dự kiến hoàn thành vào quý 3 năm 2028. Dự án có tổng vốn đầu tư là gần 995 tỷ đồng và được phát triển trên quỹ đất đã hoàn thiện đầy đủ cơ sở pháp lý theo đúng quy định. Trong bối cảnh khu vực phía Tây Hà Nội tiếp tục mở rộng và phát triển mạnh mẽ về hạ tầng, giáo dục, y tế và thương mại, những dự án sở hữu vị trí trung tâm cùng hệ thống tiện ích đồng bộ như Apexia Tower được kỳ vọng sẽ mang đến thêm lựa chọn an cư cho dân thủ đô.
1: Quý vị thân mến, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung của chuyên mục kết nối dự án hôm nay. Bây giờ đây, mời quý vị cùng tiếp tục cố định tần số FM 91 MHz, thư giãn vài phút với âm nhạc trước khi đến với các chuyên mục tiếp theo.

0: Thưa quý vị, tiếp tục chương trình sẽ là chuyên mục gốc nội thất và vật liệu xây dựng. Thưa quý vị, xu hướng mang thiên nhiên vào không gian sống chưa bao giờ hạ nhiệt. Trong số đó thì có một loại vật liệu vừa quen vừa lạ đang tạo nên làn sóng mới trong kiến trúc hiện đại, đó chính là mây tre đan.
1: Dạ vâng ạ, khi mà nhắc đến tre thì chúng ta thường nghĩ ngay đến những làng quê mộc mạc đúng không ạ? Nhưng mà ngày nay thì tre đã lột xác để trở thành những món đồ nội thất cực kỳ sang trọng và tinh tế. Vậy thì làm sao để ứng dụng vật liệu này một cách hoàn hảo nhất vào ngôi nhà của mình? Thì chúng tôi đã có cuộc trò chuyện cùng với kiến trúc sư Nguyễn Thiện Lập. Trước khi bắt tay vào thiết kế nội thất cho không gian thì anh cũng có một số lời khuyên rất hay dành cho các gia chủ. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
2: Trước khi các bạn làm nhà hoặc là trước khi các bạn bắt tay vào thiết kế nội thất, các bạn tham khảo ý kiến của kiến trúc sư, nhất là những kiến trúc sư mà họ quan tâm tới vấn đề văn hóa Việt. Rồi sau đó bạn sẽ tìm hiểu thêm về văn hóa của cây tre đối với người Việt Nam. Rồi sau đó bạn sẽ tham khảo thêm rất nhiều tạp chí, thậm chí của nước ngoài, người ta cũng đề cập tới vấn đề cây tre trong nội thất. Tất cả ba cái hướng đi như vậy, nó sẽ làm cho bạn có một cái định hình. Và sau cùng bạn gửi cá tính của bạn vào trong cái thiết kế đó. Thì khi bạn quyết định hãy đưa đồ tre vào trong nội thất của bạn rồi đó, tới giai đoạn đó rồi bắt đầu bạn tham khảo với nhà sản xuất.
0: Dạ vâng ạ, sự kết hợp giữa tư vấn của kiến trúc sư, hiểu biết về văn hóa và cá tính riêng sẽ tạo nên một không gian độc bản. Nhưng hiện nay nhiều người sử dụng vẫn còn e ngại đồ mây tre thì nhanh mối mọt, dễ cũ và hay bị gãy sau một thời gian sử dụng. Tuy nhiên với công nghệ sản xuất hiện đại ngày nay, nội thất mây tre đã có thể có một bước tiến vượt bậc về cả độ bền lẫn thẩm mỹ. Chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe kiến trúc sư Nguyễn Thiện Lập chia sẻ về sự thay đổi này, cũng như bí quyết để chọn được một sản phẩm tre chất lượng cao.
2: Dĩ nhiên, khi mà nói về mây tre trước đây thì mình có một ấn tượng rất là lâu đời. Đó là nó dễ cong, dễ gãy, dễ cũ, dễ hư. Nhưng mà bây giờ với cái sự hỗ trợ của máy móc, với sự hỗ trợ của thiết kế, với sự hỗ trợ của chất liệu, thì những sản phẩm nội thất, nhất là bà làm bằng tre, nó được tiến bộ lên rất là nhiều. Mẫu mã thì mình đã được thiết kế cho nó phù hợp với ngôi nhà hiện đại mới. Thậm chí đó là những mẫu mã được thiết kế bởi chuyên gia thiết kế từ nước ngoài đến. Khi sản xuất thì hiện nay mình sử dụng tất cả các cái công dụng cụ hoặc đinh ốc vít hoặc tất cả các loại keo phù hợp. Do đó tất cả các cái mối nối và mối liên kết nó trở nên rất là cứng hiện nay rồi. Khi nước sơn thì nước sơn chúng ta không phải như hồi xưa nữa. Bây giờ nước sơn nó phải là thân thiện với môi trường, nó không độc hại tới người sử dụng.
1: Theo kinh nghiệm từ các chuyên gia, khi mà mua đồ tre, động tác đầu tiên là chúng ta phải thử nghiệm thực tế, tựa lưng vào và lắc nhẹ thử xem sản phẩm nào càng ít phát ra tiếng kêu, chứng tỏ các mối liên kết được xử lý rất chắc chắn và đầu tư tốt về mặt kỹ thuật.
0: Đúng là như vậy ạ. Và một mẹo nữa là hãy dùng tay trờ nắng kiểm tra thật kỹ trên tất cả các mối mọt. Một sản phẩm cao cấp chất lượng là phải mượt mà, láng lẫy, không có các vết trầy xước hay là sần sùi do thợ bỏ sót công đoạn. Đồ tre có tốt thì khi chạm vào mới không có làm rách quần áo, không gây khó chịu khi mà tay tì lâu ngày và không làm mình mệt mỏi khi ngồi lâu. Với những ai yêu thích sự linh hoạt hoặc là có cuộc sống cần di chuyển nhiều, một sản phẩm tre chuẩn điểm 10 còn phải có khả năng tháo ráp thông minh để dễ dàng mang đi nơi khác.
1: Thêm một điểm cộng về thẩm mỹ và công năng nữa, đó chính là các mẫu ghế tre hiện đại thường được bổ sung thêm phần nệm đi kèm. Kích thước nệm phải vừa vặn, phù hợp với thực tế lòng ghế, màu sắc hài hòa. Thậm chí là ở các phân khúc cao cấp, các mối nối còn được gia cố bằng phụ kiện inox, mạ đồng hoặc bọc da vô cùng tinh tế.
0: Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục gốc nội thất và vật liệu xây dựng hôm nay. Hy vọng chuyên mục đã mang đến cho quý vị những gợi ý hữu ích để tự tin mang hồn tre Việt vào ngôi nhà hiện đại của mình. Ngay sau đây, mời quý vị cùng thư giãn ít phút với âm nhạc trước khi đến với nội dung tiếp theo.

0: chúng ta đang đến với chuyên mục Nhà đẹp quanh ta của chương trình FM Bất động sản tối nay. Thưa quý vị, với chuyên mục Nhà đẹp quanh ta hôm nay, mời quý vị cùng khám phá và ghé thăm một căn nhà phố tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi kiến trúc được xây dựng từ một mong muốn rất quen thuộc của nhiều gia đình đô thị hiện nay, đó chính là sống riêng tư hơn, gần gũi với thiên nhiên hơn, nhưng vẫn đảm bảo sự thông thoáng giữa những khu dân cư ngày càng đông đúc.
1: Công trình có diện tích khoảng 466m2, ngay từ đầu thì gia chủ đã đưa ra yêu cầu khá rõ ràng với nhóm thiết kế. Ngôi nhà cần đủ kín đáo để tách khỏi sự ồn ào bên ngoài. Nhưng khi bước vào bên trong, phải mang một cảm giác cởi mở, nhiều ánh sáng và cây xanh. Từ yêu cầu đó, kiến trúc sư lựa chọn một giải pháp rất thú vị, đó là đóng bên ngoài, mở bên trong. Một cách tiếp cận đang ngày càng phổ biến trong kiến trúc nhà ở đô thị hiện đại.
0: Nhìn từ đường phố, công trình hiện lên với vẻ ngoài khá đơn giản, mặt tiền sử dụng các gam màu tối kết hợp với những mảng tường đặc, hệ lam và khung kim loại tạo cảm giác mạnh mẽ, kín đáo. Tuy nhiên, chính phía sau lớp vỏ tưởng chừng như khép kín ấy lại là một thế giới hoàn toàn khác. Một không gian sống ngập tràn cây xanh, ánh sáng và những khoảng thở được tổ chức khéo léo xuyên suốt công trình.
1: Từ bên ngoài nhìn vào, mặt tiền vẫn giữ được sự riêng tư cần thiết. Nhưng từ bên trong, người ở luôn cảm nhận được sự hiện diện của thiên nhiên ở mọi góc nhìn. Trung tâm của công trình là một khoảng thông tầng lớn được đặt ở ngay giữa nhà. Đây cũng là điểm nhấn quan trọng trong toàn bộ thiết kế.
0: Kiến trúc sư đã kết hợp hai giếng trời cùng hệ tường gạch kính để dẫn ánh sáng tự nhiên xuống các tầng bên dưới. Nhờ đó, những khu vực nằm sâu trong nhà vẫn luôn có đủ ánh sáng vào ban ngày. Đồng thời, khoảng thông tầng này còn tạo nên hiệu ứng đối lưu không khí theo phương đứng. Luồng không khí nóng được hút lên trên giúp cho không gian luôn thông thoáng và dễ chịu.
1: Không chỉ dừng lại ở giếng trời, cây xanh còn được đưa vào tận lõi công trình. Những khu vườn nhỏ xuất hiện xen kẽ giữa phòng khách, khu bếp, bàn ăn và các lối đi. Bước vào tầng trệt thì không gian được tổ chức theo dạng mở với phòng khách, bếp và bàn ăn nằm trên cùng một trục.
0: Từ bất kỳ vị trí nào trong khu sinh hoạt chung, gia chủ đều có thể nhìn thấy khoảng sân vườn hoặc mảng xanh bên cạnh. Điều này tạo nên cảm giác rộng rãi và thư thái hơn rất nhiều so với diện tích thực tế. Nội thất trong căn nhà được tiết chế tối đa các chi tiết trang trí. Bản màu trung tính cùng với những đường nét đơn giản giúp cho ánh sáng và cây xanh trở thành nhân vật chính của không gian.
1: Một trong những hình ảnh ấn tượng nhất của công trình là chiếc cầu gỗ bắc ngang khoảng thông tầng ở tầng trên. Chiếc cầu nhỏ này không chỉ đóng vai trò giao thông kết nối các phòng ngủ mà còn trở thành một điểm nhìn thú vị trong tổng thể kiến trúc.
0: Từ đây, các thành viên có thể quan sát hoạt động diễn ra ở tầng dưới, tạo nên sự kết nối tự nhiên giữa các không gian riêng tư và không gian sinh hoạt chung. Khu vực phòng ngủ tiếp tục duy trì tinh thần tối giản với vật liệu gỗ giữ vai trò chủ đạo. Gỗ xuất hiện trên sàn, tường và hệ tủ âm tường, tạo nên những bề mặt liền mạch và tạo cảm giác ấm áp cho không gian nghỉ ngơi.
1: Trên tầng cao hơn là khu vực phòng tập với những mảng kính lớn hướng ra bụng cây xanh bên ngoài. Đây là nơi gia chủ có thể vận động, thư giãn và tái tạo năng lượng trong không gian ngập tràn ánh sáng tự nhiên. Và khi đêm xuống thì ngôi nhà lại mang một vẻ đẹp rất khác. Ánh sáng từ bên trong hắt qua những lớp kính kết hợp cùng với đèn sân vườn làm nổi bật các tầng cây xanh. Khoảng sân trong lúc này đã trở thành lớp chuyển tiếp mềm mại giữa phố thị bên ngoài và thế hệ riêng tư phía sau lớp mặt tiền tối giản.
0: Có thể nói công trình là một minh chứng cho xu hướng sống mới của đô thị hiện đại. Không cần mở ra hoàn toàn bên ngoài, ngôi nhà vẫn có thể tràn ngập ánh sáng, gió trời và thiên nhiên nếu được tổ chức hợp lý.
1: Quý vị và các bạn thân mến, thông tin về ngôi nhà đẹp vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng ta ngày hôm nay.
0: Mạnh Khang và Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.
2: VV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.

0: Ban âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
0: Fanpage Giảm tốc lên đèn FM91.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
0: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
5: Giảm tốc lên đèn.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn từ phòng thu của VOV Giao thông. Mạnh Thắng gửi lời chào đầu tuần đến các bạn thính giả đang lắng nghe chương trình Giảm Tốc Lên Đèn đang được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của ban VOV Giao thông quốc gia. Chúng ta lúc này có thể đang nghe chương trình tại khu vực thủ đô Hà Nội trên FM 91MHz, tại khu vực Đông Bắc như là Quảng Ninh, Hải Phòng trên tần số FM 91,5MHz. Chúng ta cũng có thể nghe chương trình này tại thành phố biển Nha Trang hay thành phố đáng sống nhất cả nước Đà Nẵng trên tần số 91MHz, hoặc là nghe chương trình tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Quý vị thân mến, một ngày đầu tuần đã trôi qua, hy vọng là mọi việc của quý vị đều sẽ trở nên thuận lợi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ hòa mình vào một không gian của âm nhạc, của những câu chuyện. Và chắc chắn rằng đây đều sẽ là những câu chuyện rất năng lượng, bởi vì họ được được mang đến bởi những khách mời. Họ đều là những chàng trai cực kỳ năng động và có rất nhiều những năng lượng tươi mới để mang đến chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay. Rồi, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một người sâu lắng, dày dạn kinh nghiệm và một người thì rất bùng nổ, đại diện cho nhịp sống về đêm sôi động. Và hãy cùng gửi lời chào đến bộ đôi Yanbi và Quân Ca. Trước tiên thì xin gửi lời chào đến Yanbi ạ.
1: Ôi, chào anh Thắng.
0: Chào em.
1: Ôi, lâu lắm mới nghe lại giọng anh ấy, từ suốt cái hôm đấy ấy. Anh em mình gặp nhau ở ngoài ấy, anh nhớ không?
0: Nhớ, rất rất lâu rồi chúng ta mới có cơ hội nghe lại giọng của nhau đúng không?
1: Dạ vâng.
0: Ừ. Thế từ hồi đấy đến giờ là mình giảm được bao cân rồi?
1: Dạ em thì đợt này cũng giảm được khoảng tầm 4-5 cân rồi anh ạ.
0: Tuyệt vời, rồi. Quá xuất sắc.
1: Okay. Rồi. Cho phép Yanbi xin được gửi lời chào đến toàn thể tất cả các khán thính giả đang nghe đài trên VOV Giao thông ạ.
0: Rồi. Trước tiên thì rất là cảm ơn Yanbi đã dành buổi tối đầu tuần để đến với Giảm Tốc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay. Và người thứ hai cũng sẽ có mặt trong buổi tối ngày hôm nay là một người mà một trong những người mà Mạnh Thắng cũng cực kỳ yêu thích, rất là hâm mộ, đó chính là Quân Ca. Quân Ca đi vào bà. Xin chào Quân Ca.
2: Dạ em chào anh.
0: Ôi,
2: em
0: ơi.
2: Thấy trên TV thôi, bây giờ là được nói chuyện trực tiếp thế này.
0: Hay
2: và
0: quá.
2: Chào tất cả các khán thính giả đang là nghe VOV Giao thông ạ.
0: Rồi. Chào đón cả hai anh em, chào đón Yanbi và Quân Ca, hai thần tượng của anh đến với chương trình này. Và hôm nay thì có lẽ là một dịp rất là vui để chúng ta có thể là ngồi ở đây trong một buổi tối đầu tuần để chúng ta nói với nhau về rất nhiều câu chuyện. Trước tiên anh muốn hỏi cảm xúc một chút của cả hai anh em như này. Rõ ràng thì mỗi người đều có một cái sân khấu riêng của mình. Nhưng mà hôm nay khi mà chúng ta đến với một cuộc điện thoại từ studio của VOV Giao thông, chúng ta chỉ có giọng nói của nhau thôi, không có ánh đèn flash, không có tiếng bass sập sình, thì nó cảm giác như nào? Đầu tiên thì chắc là hỏi Yanbi trước đi. Khác với cảm giác mà mình đứng ở trên sân khấu và âm thanh của chúng ta là âm thanh của beat, của những cái nhạc cụ. Dạ. Hôm nay chúng ta chỉ nghe thấy giọng nói của nhau thôi thì cảm giác nó khác lắm không?
1: Dạ vâng, thực ra thì ngoài việc em đi hát ở trên sân khấu thì bình thường em cũng là một producer, em cũng thường sản xuất âm nhạc, thì em có phòng thu ở nhà riêng. Thành ra là cái việc đeo một chiếc tai nghe vào và lắng nghe âm thanh và nói chuyện điện thoại, làm việc online, nói chuyện online như thế này thì cũng là một cái việc khá là quen thuộc đối với em.
0: Ừ.

0: tức là cũng đã là quen rồi đúng không? Còn với Quân Ca thì anh nghĩ nó lại một thái cực khác, bởi vì đây là một chàng trai hay nói vui là sống về đêm. Theo dõi Quân Ca từ rất rất lâu qua, rất là nhiều clip trên Facebook, trên YouTube, trên TikTok rồi. Mỗi lần bạn ấy xuất hiện đó chỉ là một không gian của nhạc, của đèn, của tiếng bass sập sình. Rồi, vậy thì cái cảm giác khi mà chỉ có nói chuyện điện thoại giữa ba người đàn ông trong một không gian nó tương đối tĩnh lặng trong buổi tối đầu tuần như này thì nó đem đến cho Quân Ca một cảm giác như nào?
1: Báo cáo anh là đây là lần đầu tiên em được làm chuyện ấy rồi chị. Làm chuyện ấy là làm chuyện này nhỉ. Em run lắm. Em có thể đứng trước cả ngàn người em nói em không run nhá. Nhưng mà đến cái lúc mà tĩnh lặng như này là em hơi run đấy. Vì tính em là tính hướng ngoại anh ạ. Em không ở nhà được lâu ấy. Có nghĩa là ngày nào em cũng phải ra đường, lúc nào cũng phải ra, chứ ở nhà là không chịu được anh ạ.
0: Thế là bây giờ cái cảm giác mà tự nhiên là tĩnh lặng như này mà nói chuyện với ba người mà không có âm nhạc sập sình bên cạnh, nó cũng không phải là cảm giác nó quá quen thuộc với mình đúng không?
1: Vâng ạ, run đấy.
2: Có thể trông bắn
0: nhỉ. Hôm nay thì hai anh em đang ở hai nơi khác nhau. Quân Ca đang ở đâu? Hôm nay ở nhà hay mình đang đi diễn?
1: Bây giờ em đang ở nhà thôi ạ.
0: À, ở nhà. À rồi, dành buổi tối cuối tuần này. Hôm nay là cũng không có show và cũng dành. Mà thường thì ví dụ như em có đi làm thì giờ này cũng hơi sớm để đi làm đúng không?
1: Dạ đúng rồi ạ.
0: Ừ. Thế còn Yanbi, hôm nay có ở Hà Nội không?
2: Dạ, em thì lại đang trong một chuyến xuyên Việt cùng gia đình.
0: À.
2: Đây là cũng em cũng đang trên xe đi anh ạ.
0: À, tức là mình có một cái chuyến du lịch cùng với gia đình trong dịp hè này.
2: Vâng, đây là cũng là lần đầu tiên em đưa gia đình nhỏ của mình cùng với cả bạn bè em, cùng một gia đình nữa, lái xe đi xuyên Việt anh ạ.
0: À, hay
2: em
0: quá.
2: Muốn trải nghiệm.
0: Hôm nay là mình đi đến đâu rồi?
2: Em đang ở Quảng Ngãi rồi.
0: Quảng Ngãi, tức là hành trình của chúng ta là kéo dài đến Thành phố Hồ Chí Minh hay là đến Đà Nẵng quay về?
2: Em sẽ đi vào đến Thành phố Hồ Chí Minh, sau đó em quay ngược ra.
0: À.
2: Vâng, biển Đà Nẵng đẹp lắm, à nhầm, biển Quảng Ngãi đẹp lắm anh em ơi.
0: Anh thì cũng mới có một cái chuyến nhưng mà chỉ đến Đà Nẵng quay về thôi, chứ cũng chưa thử là chạy căng xem đến, bởi vì cũng thực ra thì cũng không có quá nhiều thời gian để nghỉ dài ngày để đi vào tận Thành phố Hồ Chí Minh. Không mà mình thu xếp thời gian thì đã quá.
2: Dạ, thực ra em thấy là bây giờ đường cao tốc cũng đã làm được tầm 90% rồi. Nên là cái việc di chuyển đi vào trong Thành phố Hồ Chí Minh nó cũng khá là nhanh ấy, với cả nó cũng an toàn đấy.
0: Ừ, nhưng mà có một đoạn mà mình chạy từ phía đoạn Hà Tĩnh mà đi vào đến đoạn Đà Nẵng thì một cái đoạn mà vẫn chưa hoàn thiện
2: đúng rồi,
0: xong chạy.
2: Đang sửa.
0: Chạy
2: đoạn đấy thì đi chậm lại một chút.
0: Chậm lắm đúng không? Thường đoạn đấy thì anh khuyên là nên chạy ra đường quốc lộ 1 đi sẽ nhanh hơn rất nhiều so với chạy trên cao tốc, vì nó vẫn đang hạn chế tốc độ 50-60 km/h, chậm lắm.
2: Đúng rồi, đúng rồi.
0: Ừ. Hôm nay chúng ta đang đến một chương trình phát thanh trực tiếp trên toàn quốc, đó là Giảm Tốc Lên Đèn. Thường thì tên chương trình nó sẽ gợi một cái cảm giác đi chậm để chúng ta suy ngẫm. Với Yanbi thì sao? Một người đàn ông của gia đình, chúng ta cũng đã qua cái thời kỳ nổi loạn rồi. Và Quân Ca thì một người đang sống trong nhiệt độ rất là hối hả của nghề MC2. Bây giờ thì sẽ hỏi một chút về định nghĩa điểm dừng trong cuộc sống của mình đi.
2: Điểm dừng à?
0: Ừ.
2: Em nghĩ rằng là điểm dừng trong cuộc sống của em đó là khi mà mình trải qua những cái scandal cũng như là những cái khủng hoảng trong cái công việc của mình. Và những lúc như thế là những lúc mà mình cần phải dừng lại để mình nhìn nhận lại và rút kinh nghiệm.
0: Chậm lại ở những cái quãng thời gian ngay cả khi mà mình đang khủng hoảng nhất, bởi vì là nếu mà có bước đến thì chúng ta cũng sẽ không biết là chúng ta sẽ đi hướng nào,
2: đi về đâu, và chúng ta sẽ lún sâu hơn thì chúng ta lún sâu hơn đấy ạ.
0: Hợp lý.
2: Và lúc đấy sẽ cần phải một sự tỉnh táo và mình phải cần phải dừng lại,
0: chậm lại đúng không?
2: Vâng.
0: Thế còn với Quân Ca thì sao? Chắc chắn là khi mà nhạc vào việc thì chúng ta phải vào việc rồi. Chúng ta khó để có thể là dừng lại để có thể làm gãy cảm xúc của khán giả. Thì đấy là ở trong âm nhạc, đấy là trong công việc. Thế còn trong cuộc sống của Quân Ca thì sao? Một người khi mà mọi người nhìn vào em thì thấy là một chàng trai cực kỳ nhiều năng lượng, bùng nổ. Thì có khi nào mà chúng ta có những cái khoảng lặng ở trong cái cuộc đời của chính mình không? Hay cả cuộc đời làm nghề của mình nữa?
1: Dạ, thưa anh, với em thì ở trên mạng xã hội thì người ta hay nhìn em là một cái con người rất là kiểu năng lượng ấy.
0: Ừ.
1: Nhưng mà khi mà mọi người gặp em ở ngoài đời, em là vẫn năng lượng thật anh ạ.
0: Vẫn năng lượng thật à?
1: Vâng, vẫn năng lượng thật anh ạ.
0: Ở cạnh em không bao giờ buồn.
1: Vâng, ở cạnh em không bao giờ buồn.
0: Ừ.
1: Em là có một cái lăng kính nó tích cực và một cái lăng kính rất là biết ơn.
0: Ừ.
2: Em không, và năng stop đấy anh.
0: Năng stop à? Nhạc rồi, như thế nào thì lần... quân ca như thế à?
1: Vâng ạ, vâng, em cuộc cái con người của em nó cứ kiểu như thế. Nên em bảo em buồn ấy cũng chả buồn được.
0: Vậy thì phải có chắc chắn là trong cuộc đời con người thì sẽ có những cái quãng thời gian, có những cái giai đoạn hoặc có những thời điểm chúng ta cảm thấy trùng xuống. Nó sẽ thường xuất hiện ở trong những cái giai đoạn nào trong cuộc đời của em?
1: Em có một thời gian em cũng ngẫm về những cái nỗi buồn ấy để mình có thể tiêu cực đi tí, nhưng mà sau khi mà nhân sinh bắt đầu mở ra thì em cảm thấy là cứ cái điều gì nó không may mắn tới thì em chuyển hóa được nó là điều may mắn. Thế nên là em cứ mỗi lần mà cảm xúc nó không tốt ấy, em lại ngồi em trầm ngâm lên một tí thôi, xong rồi em đi tập thể thao ướt hết người một sau, lúc sau lại năng lượng bình thường anh ạ.
0: Rồi chỉ có như thế thì mình mới có thể có đủ tự tin. Anh còn nhớ anh xem một cái show của em ở Valley Hạ Long Quảng Ninh, biểu diễn xong bắt đầu là cởi áo khoác, xong bắt đầu đến cởi luôn cả cái áo, một cái áo đang mặc ở trong người, đúng là kiểu là không khí của bãi biển ấy. Người mà không đẹp ví dụ như là như anh chẳng hạn là không dám cởi áo như thế đâu. Bây giờ thì đang 18:30 thôi, thế nhưng mà khi mà chúng ta kết thúc chương trình thì nó cũng khoảng độ 9:30-10 giờ, thì cái khung quãng thời gian khoảng buổi đêm này thường là lúc mà các tài của VOV Thông sẽ cảm thấy đôi khi sẽ cảm thấy là cô đơn nhất. Mục đích của cái chương trình Giảm Tốc Lên Đèn này là sẽ gặp gỡ và trò chuyện với những thính giả. Chương trình bắt đầu vào khoảng lúc 8 giờ, chúng ta đều biết là nếu mà theo giờ làm việc nhà nước thì đến khoảng 5:30-6 giờ là kết thúc rồi. Mọi người thường sẽ đi về nhà ngay. Còn những người nào mà vẫn đang ở trên đường sau khi mà kết thúc một ngày làm việc, vẫn ở cái trên đường mà trong cái quãng thời gian mà phát sóng chương trình ý, trừ công việc đột xuất nhé, thì có những người thì vẫn sẽ di chuyển xe và đôi khi họ có những cái cảm giác cô đơn. Cô đơn thì thường xuất hiện cảm giác vào buổi tối hoặc đêm. Vậy thì với hai bạn thì sao? Nếu mà chúng ta không có lịch diễn này thì cái khung giờ khoảng độ 9:30-10 giờ đêm ấy, thì mọi người sẽ thường diễn ra như thế nào? Bên cạnh cái việc mà dành thời gian cho gia đình đi, thì chúng ta sẽ thường dành thời gian này cho những việc gì?
2: Nếu như mà là từ ngày xưa ấy, cái thời mà em trước khi em lập gia đình thì cái quãng thời gian từ 10 đến 12 giờ là quãng thời gian là night life, là cái quãng thời gian đấy thường là em hay sang phòng thu cùng anh em ngồi làm nhạc, viết nhạc và tìm idea, rồi là nói chung là đi chơi buổi tối. Nhưng mà cho đến khi mà sau khi lập gia đình xong thì sau 10 giờ là cái khoảng thời gian mà em muốn dành cho gia đình. Và em cũng mới có một nhóc nhỏ, đấy là cũng đang tập làm bố anh ạ. Khoảng thời gian là cái khoảng thời gian từ 10 đến 12 giờ là khoảng thời gian mà rất cần một, em nghĩ là mình phải trải nghiệm cái vai trò làm bố.
0: Rồi. Rõ ràng là so với thời điểm mà chúng ta còn độc thân thì đến lúc mà chúng ta có gia đình, đặc biệt là có con, thì cái nhân sinh quan mình sẽ rất là khác. Thú vui nó cũng trở nên khác, nhịp sinh học trở nên khác, và thói quen hàng ngày nó cũng trở nên khác biệt, đúng không?
2: Vâng.
0: Thế còn với quân ca
2: hơn anh ạ.
0: Quân ca thì sao? Anh trừ những ngày làm việc đi nhá.
1: Vâng, báo cáo anh là nếu mà trong cái thời gian mà em chưa lấy vợ ấy, là cái tầm 9-10 giờ là em đang ở trong quán bia.
0: Bia. Uống bia nhiều sao người vẫn đẹp thế?
1: Em không biết, đỡ trộm vía anh ạ.
0: Trộm vía.
1: Vâng.
0: Ok.
1: Đấy. Còn khi mà có gia đình rồi, có con, em cũng có con thì cũng còn nhóc, thì cũng 3 tuổi rồi. Thì bây giờ từ lúc mà làm bố đấy, thì cái tầm mà 9 đến 10 giờ, 11 giờ là cái thời gian đấy là em đang rửa bát anh ạ. Rửa bát xong là đôi lúc em live stream rửa bát này, xong rồi em bật cái iPad lên trước cái bàn rửa bát, xong em lại ngồi xem vlog này, xem cái này, xem cái kia, nghe nhạc. Nói chung là kiểu cái tầm đấy là cái thời gian mà rất là chill của em anh ạ.
0: À, tức là mình tìm thấy niềm vui trong cái việc mà đỡ đần vợ công việc nhà.
1: Dạ vâng, đúng rồi anh ạ.
0: Mình gọi là đỡ đần cho nó sang thôi, chứ thực ra là đấy là công việc mình buộc phải làm.
1: Vâng, em nghĩ là nên làm anh ạ.
0: Ok. tuyệt vời đấy. Ok.
1: Vâng.
0: Chúng ta đã cùng chia sẻ với nhau về những cái quãng thời gian khi mà chưa lập gia đình, rồi lập gia đình nó khác nhau như nào, và thói quen buổi tối khi mà không phải đi làm của nhau như nào. Bây giờ thì sẽ là một chút so sánh về nhau đi. Hôm nay thì mời cả hai khách mời cùng xuất hiện trong chương trình Giảm Tốc Lên Đèn. Thế thì khi mà chúng ta ngồi trong cùng một studio như thế này, trong cùng một cái câu chuyện của Giảm Tốc Lên Đèn, thì Yanbi thấy Quân Ca từ khi mà em quen bạn ý cho đến bây giờ khi mà hai anh em làm việc cùng với nhau thì đã trưởng thành như thế nào, khác như nào so với những ngày đầu mình gặp, và ngược lại quân ca thì thấy đàn anh Yanbi đã đầm lại như thế nào? Chắc là mời Yanbi trước đi.
2: Em thì em vẫn nhớ nhớ mãi cái khi mà cái ấn tượng đầu tiên khi mà em biết về quân ca ấy, trên mạng xã hội ấy, là một hình ảnh của một thanh niên mà đầu trọc lớp anh ạ. Xong rồi chuyên đi các review về các cái
0: club,
2: nơi
0: quán bar,
2: các quán bar và các nơi ăn chơi của giới trẻ. Đó và tuy nhiên thì em xem em rất là thích, rất là cuốn. Về hình ảnh một cái thanh niên rất là ngũ, hơi trông rất là ngũ ngược, nhưng mà lại nói chuyện lại rất là duyên. Thành ra là em xem một phát là em xem hết tất cả những cái mà cậu làm. Thì em nghĩ là cậu này ở ngoài chắc cũng nghịch lắm ơi. Nhưng mà không ngờ anh biết như nào không? Em gặp nó ở ngoài. Gặp quân ở ngoài công nhận nghịch thật.
0: Mình cứ tưởng nghịch thôi, đến lúc mà gặp ở ngoài mình khẳng định là nghịch thật đúng không?
2: Khẳng định là nghịch, đúng là quá nghịch anh ạ. Nhưng mà quân lại là một người rất là dễ thương. Và em bất ngờ em gặp tại cái lớp dạy học của quân. Ngày đó thì em được anh Mr. A, là một người anh của em, mà dẫn qua cái trung tâm dạy học mà đào tạo MC của quân. Thì em mới thấy là đây có phải quân ca không, bởi vì một quân ca trên mạng xã hội và một quân ca là một thầy dạy học trông đúng như hai người khác nhau. Và quân rất là dễ thương, còn biết đánh guitar nữa, đánh chơi guitar cho anh em hát. Hôm ấy em vẫn ấn tượng là quân ca đánh luôn, bảo anh ơi anh hát bài thu cuối đi. Thế là gãy luôn bài thu cuối, hai anh em nghêu ngao cùng nhau hát với nhau quá. Và cái trung tâm dạy học đấy của quân là cũng ở ngay gần nhà của em luôn. Đó, và cho đến ngày hôm nay thì là anh em quen nhau cũng tính ra là khoảng tầm 3 năm rồi. Thì em thấy là khi mà biết quân là có gia đình rồi, là làm việc cùng với cả quân, thì mình thấy là quân là đã trưởng thành hơn rất là nhiều và chín chắn hơn nhiều. Và cái hình ảnh mà khi mà làm việc với quân ấy, với cái hình ảnh quân ở trên ba là hoàn toàn khác nhau. Quân bây giờ làm gọi là sao nhỉ, vui vẻ, vẫn vui vẻ như thế, vẫn vui tính như thế, nhưng mà cái cảm giác mà khi được làm bố được 3 năm rồi anh, cảm giác nó trầm tính nhiều hơn.
0: Thế còn quân ca là sao? Từ khi bắt đầu gặp người anh Yanbi đến bây giờ thì có những cái sự thay đổi nào mà mình cảm nhận được từ người anh của mình không?
3: Vâng, em trước đây thì em biết Yanbi thì cũng mười mấy năm rồi, cũng hâm mộ anh Yanbi thật sự luôn. Nhiều khi hồi bé còn gửi tín hiệu lên vũ trụ ước gì được gặp anh Yanbi một lần. thực sự là như thế anh ạ. Thế là công nhận là mình gửi tín hiệu vũ trụ lên kể cả anh Mr. A nữa. Thế là bây giờ em ra đời em có hai người anh, thực sự là hai người anh trong cuộc đời em rất là kiểu trân trọng và tôn trọng, biết ơn khi đã được quen anh Yanbi. Khi mà em tiếp xúc với anh Yanbi thì em phải công nhận là anh Yanbi là một người anh sống rất là tình cảm, rất là trượng nghĩa, mà luôn luôn biết bảo vệ, đùm bọc, giúp đỡ các em. Và cái điều đấy đến bây giờ em được làm việc cùng anh Yanbi nữa, cho nên là em cảm thấy lại là một người vô cùng là may mắn khi được quen với ca sĩ Yanbi anh đáng ngạc.
2: Anh kêu con trai nha.
0: anh nghĩ là đấy, đôi khi khi mà mình thực sự mong muốn điều gì đấy và gửi tín hiệu vũ trụ thì có một ngày vũ trụ sẽ trả lời mình bằng một trái ngọt, giống như một cái sản phẩm âm nhạc của hai anh em, mà một lát nữa anh em mình sẽ có nhiều thời gian hơn để có thể là trò chuyện về cái sản phẩm đầu tay của hai anh em. Còn bây giờ thì Giảm Tốc Lên Đèn sẽ luôn có một cái đặc sản, đó là những giai điệu âm nhạc. Hôm nay đều là những bài hát mà được hai anh em Yanbi và Quân Ca đã lựa chọn để gửi tặng cho các bạn thính giả trong buổi tối ngày hôm nay, và có cả những ca khúc mà anh chủ động chọn nữa. Thì có lẽ bây giờ cái ca khúc đầu tiên trong Giảm Tốc Lên Đèn tối ngày hôm nay, chắc là chúng ta sẽ mời quý thính giả đang lắng nghe chương trình trên khắp mọi miền Tổ quốc, chúng ta sẽ cùng nghe lại có lẽ là một trong những cái ca khúc rất là hay mà cho đến tận bây giờ mọi người vẫn nghêu ngao, vẫn bật, hoặc là cũng có rất là nhiều những cái bản remix được làm lại, đó chính là Thu Cuối. Một trong những ca khúc mà đã mang hình ảnh, giọng hát của Yanbi đến gần hơn với khán thính giả cả nước. Bây giờ thì anh sẽ mời Yanbi và Quân Ca chúng ta cứ tạm nghỉ trong một vài phút để mời các bạn thính giả đến với Thu Cuối trước khi mà cùng trò chuyện với hai em trong ít phút nữa nhé.
3: Dạ vâng ạ, mời cả nhà mình nghe nhạc.

0: Vâng, các bạn thính thân mến, chúng ta vừa đến với một thanh xuân rất rực rỡ với âm nhạc của Yanvi, Thu Cuối. Và rõ ràng là để có thể giữ được lửa nghề qua năm tháng, nó là một điều không hề dễ dàng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với câu chuyện cùng với hai vị khách mời trong buổi tối ngày hôm nay, Yanvi và Quân Ca. Hai bạn vẫn ở đầu dây bên kia chưa ạ?
1: Dạ vâng anh ơi.
0: Rồi, bây giờ thì nói về câu chuyện làm nghề đi. Yanvi thì cũng đã đi qua rất là nhiều giai đoạn thăng trầm của V-pop. Còn Quân Ca thì đang sống trong làn sóng Gen Z đầy biến động, cực kỳ sôi nổi. Nếu mà bây giờ mình ngồi đây của quãng thời gian giữa năm 2026 đi, có một chút nhận định về cách khán giả thưởng thức âm nhạc hiện nay so với 5-10 năm trước đi, thì nó sẽ khác nhau như thế nào? Mời Yanvi.
2: Theo em thì em thấy là có khá là nhiều thay đổi anh ạ. Sau 10 năm thì cái việc nghe nhạc của các bạn bây giờ nó sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn, bởi vì càng ngày thì sẽ có càng nhiều nhà phát hành về đến Việt Nam và hỗ trợ cho nghệ sĩ phát hành nhạc. Và bây giờ để mà phát hành được ra một bài nhạc thì nó có rất là nhiều, nó khá là dễ dàng ấy. Thôi ngày xưa không như cái thời mà em nhớ 10 năm trước, cái thời bọn em là chỉ có một vài các nền tảng nhạc số thôi và một vài các kênh truyền hình thôi, nên là em thấy là gọi là sao nhỉ,
0: cái cách mà thưởng thức của các bạn bây giờ thì thứ nhất là nó đa dạng hơn, thứ hai nữa là cái việc mà sự cạnh tranh của bản thân các nghệ sĩ ở trong cái thời đại số này nó cũng khốc liệt hơn rất nhiều so với cái quãng thời gian của Thu Cuối, đúng không?
2: Đúng rồi anh ạ. Và sau 10 năm thì em thấy là cái việc mà các bạn bây giờ có một cái ngôn ngữ nó gọi là meta ấy. Các bạn trẻ bây giờ nghe nhạc thì thường là các bạn sẽ tự biết phân bổ cái meta, và họ sẽ ví dụ như là những cái nghệ sĩ, những cái bài hát mà họ thích thì họ sẽ coi đó là cái meta của họ. Đó thì em cũng khá là suy nghĩ khi mà có những cái lời đọc những comment ở trong những bài hát của em. Thì mọi người nói là nhạc của em là out meta. Em suy nghĩ khá nhiều về việc này, thì như thế nào là out meta và như thế nào là in meta. Em chỉ biết là em luôn luôn cố gắng hết mình, luôn luôn mang đến những cái âm nhạc thật nhất, đúng với chất của mình nhất thôi. Và em nghĩ rằng là cái việc các bạn trẻ bây giờ nghe nhạc là khó tính hơn nhiều.
0: Bởi vì là đôi khi mà có quá nhiều món ăn ấy, thì chúng ta cũng rất là khó để xem là món ăn nào mới thực sự là món ăn mà mình sẽ lựa chọn để ăn lâu dài. Nó giống như đồ ăn nhanh, đúng không? Đi ăn buffet nó có quá nhiều món để lựa chọn. Thà mình cứ vào một cái quán chỉ có một món đặc sản duy nhất thôi thì nó dễ. Thực ra thì anh nghĩ như này này. Với mỗi một nghệ sĩ thì họ đều sẽ có những nhóm khán giả riêng của mình. Với những người mà cũng đã yêu mến giọng hát của Yanvi suốt thời gian vừa qua thì chắc chắn họ cũng sẽ là những người mà chờ đợi những sản phẩm âm nhạc mới của em. Còn đương nhiên, thời nào cũng thế, chúng ta luôn sẽ có những cái sự cạnh tranh rất là khốc liệt. Càng về sau này, khi mà công nghệ phát triển này, rồi là thị trường âm nhạc trở nên sôi động hơn này, nhiều nghệ sĩ hơn này, thì cái việc mà chúng ta phải đón nhận cả những cái luồng thông tin tích cực và đôi khi tiêu cực, nó là điều khó tránh khỏi. Nhưng quan trọng như em vừa nói, chúng ta sẽ sống thật nhất với âm nhạc của mình, làm với những gì mình đam mê. Đó là điều mà chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện trong cái con đường âm nhạc sắp tới của mình, đúng không?
2: Dạ, đúng ạ.
0: Thế còn về Quân Ca thì sao? Là một người mà sống trong cái bầu không khí của EDM, của nhạc điện tử. Có bao giờ em nghe những cái bản gọi là pop ballad, nghe những cái bản nhạc tình, nhạc buồn không? Hay là mình thường xuyên là dành thời gian chỉ cho nghe cho nhạc điện tử với house, với trend kiểu như vậy?
3: Em báo cáo anh là em nhạc gì cũng nghe. Từ chầu văn rồi là nhạc vàng, nhạc đỏ là em nghe hết. Thì em nghiệm ra một điều, đó là mỗi người sẽ có một gu và một cái cách nhìn nhận âm nhạc riêng. Có những người cực kỳ là thích dòng nhạc như ballad. Thì những người mà tính mà nghe nhạc ballad lại là có một cái tính cách riêng anh nhá. Còn nếu mà những cái người mà nghe vinyl cũng có một cái tính cách riêng. Còn có những người nghe EDM cũng có một tính cách riêng. Cho nên là em nghĩ là bây giờ nó có rất là nhiều món ăn về âm nhạc, nhưng mà con người mình ấy thì lại rất là nhiều người sẽ có những sở thích riêng. Thì 10 năm trước với cả bây giờ nhá, thì bây giờ nó quá nhiều dòng nhạc nó quá nhiều kiểu ấy ạ. Nên là cũng càng chia ra rất là nhiều người thích cái kiểu nhạc riêng của họ ấy ạ. Còn đối với em, nghề của em là làm ở trên cấp, là nghe thường thường nghe Vida House này, EDM này. Và gần như đấy là một buổi em đi làm là khoảng 1 tiếng đến 1 tiếng 30 phút. Thì trong một cái set đấy thì nó sẽ rơi tầm khoảng 20 đến 30 bài khác nhau. Thì gần như là trong cái set đấy thì em phải thuộc hết. Em thuộc hết, gần như là em nhạc nào em cũng nghe. Thì em mới nhận ra một điều là khán giả bây giờ công nhận là khó tính nghe nhạc thật anh ạ.
0: Không phải bài hát nào được giới thiệu ra công chúng cũng có thể thành công đúng không? Mà đúng rồi, cái thị hiếu âm nhạc của mọi người bây giờ nó rất là đa dạng. Và quan trọng là mình chọn được cái gọi là nhóm khán giả mà yêu thích nhạc của mình để mình có thể là sản xuất được những cái sản phẩm phù hợp với thị hiếu của những người nghe nhạc của mình đúng không? Có một cái phần liên quan đến công việc của Quân Ca mà lát nữa sẽ có một cái bộ câu hỏi riêng dành cho em. Nhưng mà bây giờ có một câu hỏi chung như thế này. Rõ ràng nhá, nghề MC2 của Quân Ca đòi hỏi cái năng lượng thể chất là cực lớn. Còn đâu với việc ca hát của Yanbi thì lại cần có một cái sự trải nghiệm có chiều sâu tâm lý và giữ giọng. Thực ra thì cả hai đều phải giữ giọng thôi. Thì bây giờ nói về cái sự khắc nghiệt đi, trong đặc thù công việc của mỗi người, thì nếu mà khắc nghiệt nhất thì nó sẽ là gì?
2: Quân nói trước đi.
3: Em à, là báo cáo anh và các khán thính giả, nhiều người cũng sẽ nghĩ là công việc của em nó sướng ấy, nó xung quanh được đi đây đi đó ấy. Thì cái công việc của em nó sướng thật, em nói thật với mọi người này, nó rất là sướng. em chưa thấy một cái nghề nào nó sướng như cái nghề MC2 của em luôn anh ạ. Và nó chỉ có một cái thôi, đó là người nào thức đêm được, người nào chịu khó di chuyển được. Thì cái đấy là em nghĩ là cái đặc thù công việc của em đấy. Nó cũng tổn hại sức khỏe đấy, xong là cũng hay phải đi tiệc tùng rồi rượu bia các thứ nhiều.
0: Chịu được âm thanh cường độ cao nữa. Chắc chắn
3: được âm thanh. Vâng. Đấy, nên nếu mà ở Việt Nam thức đêm một thứ 2-3 giờ sáng thì là chuyện bình thường. Nhưng mà ví dụ như đi diễn ở nước ngoài nhanh nhá, là bình thường ở bên nước ngoài ấy, là 2 giờ em mới bắt đầu diễn.
0: 2 giờ đêm.
3: 2 giờ đêm bắt đầu em mới diễn. Thế thì cái giờ của Việt Nam, ví dụ đang ở bên châu Âu là khoảng 2 giờ. Thì em diễn xong các thứ, về cũng phải tẩy trang, về cũng phải thay đồ, về cũng phải xem lại video các thứ, thì cũng phải 5 giờ sáng mới ngủ anh ạ. Thế thì 5 giờ sáng ở bên châu Âu thì nếu mà giờ ở Việt Nam thì nó là 12-1 giờ trưa. Nó lệch nhau như thế. Thì khi mà đi nước ngoài mà đi tầm khoảng 1 tháng về là người mình già đi luôn.
0: Tức là thay đổi hoàn toàn cái nhịp sinh học của mình ấy.
3: Đúng rồi ạ. Đấy, thì cái đấy em nghĩ là cái đấy là cái sự khắc nghiệt nhất của em. Và ngoài ra thì nó có một cái nữa, đó là cái lúc mình di chuyển từ điểm này qua điểm nọ. Đấy, có thể nhá, một em đi diễn có thể là 30 mấy tiếng đến được nơi.
0: Tức là di chuyển trên đường 30 mấy tiếng.
3: Đúng rồi ạ. Đi từ nhà ra sân bay thì nó cũng là 1 tiếng rồi. Xong là sân bay lại còn sân bay quốc tế thì nó rất là lâu. Đấy, cũng phải đợi, xong là lại phải check in cái thứ nó rất là lâu. Thì cộng thêm mà chờ máy bay này, xong là transit xong lại lên máy bay thêm chuyến nữa. Có những chỗ nhá là phải 3 lần transit em vẫn được đến nơi.
0: Ai chà.
3: Đấy, di chuyển hơn một ngày phải hơn 30 tiếng vừa đến được nơi. Thế thì cái đấy là em nghĩ là cái khắc nghiệt trong công việc của em nhất, đó là đêm hôm, giờ giấc, rồi là cái lúc mà di chuyển.
0: Không có sức khỏe không thể làm người đấy được đúng không?
2: Khỏe.
3: Đúng rồi.
0: Chính xác.
3: Phải cực kỳ khỏe đấy.
0: Thế còn với Yanbi thì sao? Bên cạnh sức khỏe giống như là Quân Ca, thì cái khắc nghiệt nhất trong công việc của một người nghệ sĩ là gì? Nó là tính cạnh tranh này,
2: tức là
0: luôn làm mấy mình này, là tiền này, là thời gian hay là cái gì?
2: Anh muốn hỏi là về việc kiểu em sẽ nói về nghệ sĩ nói chung hay là nói về cá nhân đấy?
0: Cá nhân em ấy.
2: Nếu về cá nhân em thì đối với em thì theo em thì cái khắc nghiệt nhất đối với em thì hiện tại đó là cái việc em cần phải làm sao để tạo dựng được cái lòng tin với các khán giả và tạo dựng lại sự tin tưởng, tại vì em đã trải qua khá là nhiều những cái chuyện không hay khi mà còn trẻ và trải qua khá là nhiều các scandal, nên là cái việc mà em tìm lại cái lòng tin và sự tình cảm yêu thương của khán giả là cái điều quan trọng nhất. Ngoài ra thì em trong công việc hiện tại của em thì em đang phải đối mặt với cái việc mà góc nhìn của mọi người về cái việc mà nhạc của em năm 2023. Nên là em đang phải suy nghĩ làm sao, và vì em cũng là một người hát những cái nhạc mà em tự sáng tác nữa. Phần lớn đều là những sáng tác của em thôi, thành ra là em cũng phải tìm cho mình cái việc khó khăn của em là phải tìm cho mình được cái hướng đi đúng đắn hơn. Và có một cái khó khăn nữa, đó là cái việc em cũng phải đối diện với cái việc khán giả đang body shaming mình khá là nhiều. từng ngày không phải chỉ khán giả đâu, còn anh em bạn bè người thân trong gia đình cũng nhắc nhở em rất là nhiều về cái việc là phải giảm cân nữa. Thế là em cũng đang cố gắng từng ngày ạ.
0: Rồi. Đừng nghĩ cái câu hỏi anh giảm được mấy cân ở phần đầu chương trình là body shaming nhá. quan tâm thôi anh em quan tâm nhau thôi.
2: Vâng.
0: Đúng, thực ra thì cái việc mà chúng ta quan tâm đến sức khỏe là điều mà chúng ta cần phải làm, nhất là cái quãng thời gian khi mà chúng ta đang là người đàn ông của gia đình, đúng không? Rồi là chúng ta vẫn đang tiếp tục phải cống hiến với nghề, sống với nghề thì chắc chắn rồi, việc mà phải rèn luyện thể thao này, rồi là siết mồm này, là thứ mà chúng ta buộc phải làm để có thể là sống được với nghề, cống hiến với nghề lâu hơn. Bây giờ thì quay trở lại đi, chúng ta đã đến với những câu hỏi về những cái câu chuyện công việc, nhưng đằng sau ánh hào quang sân khấu đi, khi mà chúng ta tắt nhạc, lên xe và trở về nhà thì khó tránh khỏi những cái cảm giác trống rỗng, và thường thì nghệ sĩ nào cũng sẽ phải đối mặt ít nhất là một vài lần trong đời. Thì những cái lúc đó thì chúng ta thường sẽ vượt qua cái cảm giác hẫng một chút khi mà chúng ta lái xe trên về nhà lúc rạng sáng sẽ là như thế nào?
2: Em nghĩ là thường thường thì em sẽ gọi điện thoại cho người thân anh ạ.
0: Thế à?
2: Bởi vì đi trên một cái chặng đường dài như thế là mình vừa mới hoàn thành công việc của mình cũng mệt rồi. Và mình lúc đó thì mà mình cảm khi mà mình cảm thấy trống rỗng thì em nghĩ là cái việc nên làm nhất là nên gọi điện cho những người mà mình cảm thấy tin tưởng và thân cận nhất, và mình nói ra những cái điều mà tâm sự, những cái điều mà mình đang bâng khuâng ở trong đầu để tìm cách giải quyết anh ạ.
0: Yeah.
2: Hoặc không thì nếu mà không gọi được biết gọi cho ai thì có thể bật một cái set nhạc nào đấy để nghe. Nhưng mà bình thường là em sẽ hay nghe một cái set nhạc không lời để mình có thể đỡ bị phải suy nghĩ anh, bởi vì nhiều khi nghe nhạc có lời nó ấy, nghe phải bài nào buồn đang buồn thì nhiên buồn
0: suy
2: hơn.
0: Đúng không?
2: suy ngay anh ạ.
0: Rồi
2: đấy.
0: Thế còn với Quân Ca,
2: vâng,
0: một người nhiều năng lượng như em thì có bao giờ trải qua một cảm giác hẫng một chút khi mà vừa gọi là tắt nhạc này, mình lên xe mình quay trở về nhà, và cái quãng đường từ chỗ làm mà trở về nhà nó hơi xa một chút, nhất là với những cái điểm mà mình đi làm mà nó không phải là ở Hà Nội, ở nhà mình, đi làm ở tỉnh hoặc là đi diễn ở nước ngoài ấy, thì cái cảm giác mà lái xe về nhà, về cái khách sạn sau một cái set diễn dài mấy tiếng thì nó có bao giờ đem đến cho chúng ta một cái cảm giác hẫng không?
3: Em báo cáo anh là không anh ạ.
0: Không luôn.
3: Vâng, không anh ạ. Bọn em đi đâu là vui đến đấy.
0: À.
3: Đấy. Bọn em căn bản là như thế này anh ạ. Nếu mà em đi đi diễn ở tỉnh nhá, mà đi đường xa, thường thường như kiểu Hạ Long này, Hải Phòng này, hay là Thanh Hóa các thứ, thì bọn em là em sẽ không đi một mình bao giờ. Đấy, em sẽ có bạn lái xe đi cùng này, bởi vì em đi làm đấy em uống căng lắm. Xong rồi có một bạn lái xe đi cùng này, xong rồi hai bạn nữa là một hai bạn trợ lý quay phim, xong là rủ thêm cả một bạn MC nữa để đi hỗ trợ hoặc là đi cùng DJ, là xe em đi tỉnh các thứ lúc nào cũng phải có 4 người, 5 người,
2: đông vui nhỉ.
3: Đông vui
0: và đấy.
3: Đấy, xong rồi những cái lúc bọn em về trên đường xa nhé, là bọn em kiểu bọn em quay clip làm content creator mà anh. Thì sẽ xem lại những cái thước phim lúc đấy mình diễn là một này, xem dùng được cái sụp video nào, xong rồi thả tim vào đấy. Và up lên story trên mạng xã hội. Đấy, tiếp theo nữa thì bọn em ngồi thường thường bọn em đi làm là bọn em sẽ có một cái văn hóa, đó là ngồi lại để xem là hôm nay mình diễn như thế nào. Đấy, mình rút ra kinh nghiệm để mình lại không phạm vào những cái điều mà mình không thể đi hay nữa.
0: À.
3: Thế là bọn em ở rút kinh nghiệm tổ văn nghệ.
0: Rồi.
3: Ngoài ra trong cái lúc mà đi về như thế thì bọn em hay có cái trò, đó là trò này không phải là trò, mà là đây là cái thói quen của em. Nó cũng nhiều người người ta nghĩ đây là khuôn lõi ấy, bởi vì là em hay gọi điện cho các bồ xô ở bến nước ngoài ạ, bởi vì cái giờ đêm là giờ ban ngày của người ta. Đấy, ví dụ là 1-2 giờ đêm em đi về là ở nước ngoài thì khoảng 6-7 giờ tối giờ ăn cơm của người ta ấy. Nên là em gọi đến cho người ta, em hỏi thăm sức khỏe này, hỏi han tình hình như này kia, xong là bàn công việc, nó lại nói này nói nọ. Nói chung là em đi nước ngoài nhiều nên là ở tỉnh nào, ở nước nào ấy cũng có người quen. Hết gọi người này em lại gọi người kia, đôi khi được khoảng 2 tiếng là gọi được khoảng 10-20 người là về đến nhà.
0: Hay đấy.
3: Kiểu đấy ạ. Vâng.
0: Anh nghĩ rằng nó là một cái thói quen tốt đấy. Thực sự là như vậy, bởi vì đôi khi mình cũng bị công việc nó cuốn đi, xong rồi là có những cái mối quan hệ mà rõ ràng đó là những cái mối quan hệ rất là chất lượng, không chỉ là liên quan đến công việc đâu, mà đôi khi là khi mà đi đến những cái nơi mà xa Việt Nam, xa quê hương thì họ chính là những người thân của mình và có thể hỗ trợ cho mình cả trong công việc và trong cuộc sống hàng ngày khi mà mình đi diễn xa nhà, đúng không?
3: Vâng.
0: Ok, rồi. Và bây giờ thì trước khi tiếp tục với câu chuyện về đứa con tinh thần, một cái sản phẩm âm nhạc của cả hai anh em, thì chúng ta sẽ đến với một ca khúc nữa, cũng là một ca khúc do Yan Bi cover, đó là Dạo Bước Hồng Kông 1999. Bài này thì Yan Bi thu âm lâu chưa?
2: Dạ, bài này em cũng mới làm trong năm nay thôi ạ.
0: Trong 2006 hả?
2: Vâng ạ.
0: Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc này, sau đó thì sẽ quay trở lại để đến với một sản phẩm âm nhạc rất mới của hai anh em. Nhưng trước tiên mời quý vị sẽ cùng đến với Dạo Bước Hồng Kông 1999.

0: Thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã cùng đến với bản cover Giáo ước Hồng Kông 1999 với phần thể hiện của Yan Bi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại như từ đầu. Mạnh Hạ đã giới thiệu là hai anh em thì cũng đã mới kết hợp với nhau để cho ra mắt một cái sản phẩm âm nhạc. Với hai tính cách này, rồi là hai công việc, mặc dù là cũng cùng hoạt động nghệ thuật ấy, thế nhưng mà lại hai khía cạnh rất là khác nhau. Nhưng chúng ta lại có một cái điểm chạm của hai anh em, đó là một ca khúc mang tên là Flat, một dạng âm nhạc mới nhất của cả hai. Đầu tiên thì có lẽ phải hỏi về cái tên này. Yan Bi có thể giải thích một chút cho anh về cái tên này được không?
1: Dạ, thực ra thì Fla này là
0: Fla
1: là bay. Fla có nghĩa là fly đấy anh. Fly có nghĩa là bay đấy ạ. Bay lên. Chỉ đơn giản vậy thôi ạ.
0: Bay lên.
1: Nhưng mà là vì do cái cách bọn em viết thì bọn em viết theo kiểu hip hop ấy. Trong cái hip hop bọn em thì bọn em sẽ đổi từ chữ Y dài thành chữ AH. Để hiểu cái cách phát âm ấy, Fla.
0: Ok. anh rất tò mò là cái cơ duyên nào đã đưa hai anh em gặp nhau để có thể có cái sản phẩm âm nhạc này?
1: Cái này chắc để Quân nói nhỉ?
2: Em á, em nghĩ là nó cũng là duyên đấy. Bây giờ nó cứ hữu duyên đấy. Thì như lúc nãy anh Yan Bi có bảo là ngày hôm mà gặp em chơi được cả guitar đấy. Em cũng hát, em cũng... cũng có cái trước cũng có một cái sản phẩm âm nhạc mang tên là Hỏng Loa, em kết hợp với cả một rapper tên là Mason Nguyễn
0: hai năm trước đúng không?
2: Vâng ạ. Và em cũng rất là thích rap, em cũng là hip hop, cũng thích âm nhạc, nên là anh em đi thấy em chơi được cả guitar, hát luôn với guitar, nên là tự nhiên anh Oanh gửi cho một cái demo, mày thu thử cho anh xem được. Thế nên em sang nhà em thu anh em đi duyệt thu nhé, làm nhé. Thế là làm anh ạ.
0: Đơn giản thế rồi.
2: Vâng, thế thôi anh ạ.
0: Thế còn với Yan Bi thì sao? Trong số rất là nhiều bạn bè, em thì một cái nghệ sĩ mà cũng đã hoạt động âm nhạc rất là lâu rồi. Anh nghĩ là có rất là nhiều mối quan hệ với những cái rapper chuyên nghiệp. Nhưng mà tại sao trong đầu em khi mà có cái bản demo của khúc này em lại nghĩ đến Quân Ca?
1: Em nghĩ đến Quân Ca là bởi vì thì trong cái bài Fla này anh ạ. Nếu mà anh chẳng đã nghe rồi thì anh sẽ thấy là nó có một cái câu ở cái đoạn điệp khúc ấy. Nó là I just want you fly. Là fly, là tôi muốn bắt bay lên. Và ngay từ lúc mà em viết cái demo này thì em khi mà đến cái đoạn điệp khúc đó thì em nghĩ ngay đến Quân Ca, bởi vì cái đặc thù công việc như là em thường đi xem Quân Ca mà đi làm ở các bar ấy, thì cái việc của Quân Ca là làm cho mọi người vui lên và bay lên. Đó thì khi mà em viết cái demo này thì em đã nghĩ ngay Quân Ca. Và em cũng không em rất là thích cái năng lượng của Quân Ca, em không nghĩ rằng là Quân Ca hát được đâu. Thì em mới đề xuất thử, em bảo là Quân ơi, em thử đi, em hãy làm thử với anh bài hát này. Thì rất là bất ngờ khi mà Quân Ca cũng làm được khá tốt.
0: Rất tốt đấy, thực sự là như vậy. Anh cũng không nghĩ là tất nhiên là anh cũng đã từng nghe một cái bài Quân Ca thu âm cái đây khoảng 2 năm rồi. Nhưng mà khi mà có thêm cái sản phẩm âm nhạc này mà phải chờ đến tận 2 năm thì anh thắc mắc là tại sao là với một người mà có giọng nội lực như thế mà không làm thường xuyên hơn mà phải chờ đến tận 2 năm mới ra bài hát tiếp theo. Thế còn trong quá trình sản xuất thì sao? Yan Bi với thế mạnh về R&B này, về pop này, Quân Ca thì nhịp điệu dồn dập này, của hip hop này, của EDM này, thì cái việc mà chúng ta sẽ phân chia nhiệm vụ của nhau trong cái ca khúc Fla này thì như nào? Yan Bi, từ khi mà mời Quân Ca là em đã tính trước là những cái đoạn nào là sẽ dành cho Quân Ca chưa? Hay khi mà bắt đầu là có bài hát bắt đầu mới phân công nhau?
1: Thực ra thì lúc đầu thì em chỉ định là mời Quân Ca là hát cái điệp khúc thôi. Cái điệp khúc, bởi vì cái điệp khúc nó sẽ là một cái đoạn nó sẽ là nhiều năng lượng nhất trong bài. Và nó sẽ là cái cao trào nhất. Thì với cái chất giọng của Quân Ca cũng như là với cái năng lượng tích cực của Quân Ca thì em nghĩ là chắc chắn là 80-90% Quân Ca sẽ làm tốt cái phần điệp khúc rồi, nên là em đã phân chia cái điệp khúc cho Quân Ca. Ngoài ra thì cái phần lời một thì em sẽ đảm nhiệm phần lời một. Thì ở đây nó chỉ có một chút mạo hiểm thôi, là em lúc rồi em định hát lời hai luôn đấy, nhưng mà em mạo hiểm, em bảo là thôi, hay là để cho Quân Ca có thêm đất thì mời Quân Ca hát luôn lời hai thử xem ta. Thì em cũng khá là bất ngờ bởi cái việc mà bạn ấy cảm nhận cái bài hát đó cảm nhận cái phần lời mà em chia và bạn làm khá là tốt.
0: Rồi, vậy thì cái thông điệp mà ca khúc này em muốn chuyển đến cho những người nghe nhạc là gì?
1: Cái này thì chắc để ra cái để quân ca đấy,
0: Chắc là một người mà cần phải cảm ca khúc này nhiều hơn tác giả thì sẽ cần phải hiểu nó về nó rõ hơn, đúng không? Sau khi mà thu âm bài hát này, sau khi mà đã được gọi là giới thiệu đến khán thính giả, thì theo cá nhân quân ca đi, cái thông điệp mà em muốn mọi người cảm nhận được ở bài hát này là gì?
2: Thực ra là em, nếu mà đây là quan điểm cá nhân của em nhá, là em cũng không muốn làm kiểu giống ai lắm. Thế rồi tự nhiên anh Anbi bảo gửi cho em một cái demo hát một phút tiếng Anh. Thế em bảo là em tiếng Anh em còn không giỏi lắm cơ, thế mày cứ hát đi, tập nguyên cái đoạn đấy thôi cho anh. Thế là em cũng thế là em cũng cái bạn trợ lý của em ấy, bạn ấy lại giỏi tiếng Anh, bạn ấy IELTS 8.9. Thế là em luôn đi cùng, lối đi cùng. Thế là
0: sai đâu sửa đấy.
2: Sai đâu sửa đấy. Thế là làng đấy em nhỉ, bài này cũng được, cái nhà mình hát này ok đấy. Thôi thì hát tiếng Anh đi. Thì cái động lực mà em muốn truyền tải cho mọi người là cứ làm đi, đừng nghĩ ngợi cái gì cả, gặp cơ hội phát làm luôn.
0: Cờ đến tay ai người đấy phất thật lực lên.
2: Đúng rồi anh ạ. Mình cứ nghĩ là bao giờ mình làm, mình cứ nghĩ thôi, mà phải làm thì mình mới biết được mình như thế nào.
1: Không thử sao biết, đúng không?
2: Vâng, em cứ thử thôi, càng khó mình càng thử. Thế cuối cùng em làm được rồi. Làm được rồi anh ạ, vui lắm.
0: Rồi, và bây giờ để có thể là tiếp tục chia sẻ và lan tỏa niềm vui của Quân Ca và Yanbi, thì bây giờ là lúc mà chúng tôi mời quý thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với một sản phẩm âm nhạc, sự kết hợp mới nhất của cả hai anh em Fla, với phần thể hiện của Yanbi và Quân Ca. Mời các bạn cùng nghe ạ.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại Giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage Giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Vâng, các bạn thân mến, chúng ta lại cùng quay trở lại với Giảm tốc lên đèn trong buổi tối ngày hôm nay. Từ nãy đến giờ thì có lẽ là một trong những người mà thường ví dụ như là nói rất là nhiều ở các cái câu lạc bộ, club, đó là Quân Ca. Thì hôm nay từ đầu chương trình đến giờ phải nói ít hơn. Nên là bây giờ là lúc mà Mạnh Thắng sẽ mời Quân Ca sẽ nói nhiều hơn đây. Bởi vì đây cũng là một trong những công việc Mạnh Thắng thực sự rất là thích. Nhưng mà lại chưa có thời gian để đi đăng ký học lớp MC2 của thầy Quân Ca. Nên là phải tranh thủ hỏi bằng được. Những cái gì hỏi được phải hỏi hết trong buổi tối ngày hôm nay. Quân Ca vẫn ở đầu dây chứ?
10: Dạ em đây.
9: Ok, rồi bây giờ thì anh sẽ mời Quân Ca và mời các bạn thính giả, mời cả Yanbi nữa. Chúng ta sẽ cùng nghe một đoạn âm thanh và sau đó chúng ta sẽ hỏi kỹ hơn về Quân Ca, về công việc này nhá. Rồi ạ, mời các bạn cùng nghe ạ.

0: vời. Nghe giọng mình ở trên sóng radio, tất nhiên là nghe ở loa của các cái câu lạc bộ thì sẽ đã hơn rất là nhiều. Đây là anh có trích một cái đoạn ở trên cái kênh TikTok và YouTube của em. Đôi khi nhá, đôi khi thì rất là nhiều người vẫn đánh đồng một MC sự kiện thông thường với một MC hai trong một cái môi trường nightlife. Bây giờ thì em có thể chia sẻ cái khác biệt lớn nhất về kỹ năng, về nhịp độ và về tư duy khi mà chúng ta cầm mic để điều khiển đám đông trong một cái quán bar, một cái club so với các sân khấu khác là gì không?
1: Em sẽ nói như này ngắn gọn để giúp định cho mọi người và anh hiểu hơn nhé. Ví dụ như các MC về sự kiện đám cưới này, những người đấy rất là chỉnh chu, ăn mặc rất là kiểu mặc vest, rồi đi trên truyền hình thì đương nhiên lúc nào cũng phải

0: vậy nhá.
1: Bên cạnh sức khỏe, như lúc nãy em có chia sẻ phần đầu ấy, đó là có những cái set nhạc khoảng độ 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi, thì gần như là khoảng độ 30 bài hát đấy em phải thuộc hết cả 30 bài.
0: Vâng.
1: Nó cũng là một cái sự gọi là thử thách, đúng không?
0: Vâng.
1: Nhưng mà có một cái thử thách nữa này, đó là cái sự ăn ý giữa MC2 và DJ, được xem là cái linh hồn trong mỗi bữa tiệc đi. Trong một cái môi trường âm nhạc cường độ cao này, rồi là biến đổi liên tục giữa các track này, thì thường ấy, với những người mới ấy, thì làm như thế nào để bắt sóng được với DJ? Và đã bao giờ trong những ngày đầu khi mà em đi làm ấy, thì em rơi vào tình huống lệch nhịp này, hoặc là bởi vì anh biết là thường thì khi mà với mỗi một cái beat nhạc thì chúng ta cũng sẽ có những cái công thức để có thể là có những cái câu hook hoặc là có những cái câu rap để nó căn đúng vào cái thời điểm khi mà chuyển nhạc hoặc là tăng level lên, thì lúc đấy thì chúng ta sẽ phải có những cái câu hô hào cho mọi người cùng bắt nhịp theo. Nhưng có bao giờ mà mình bị lệch nhịp so với DJ, nhất là với những cái DJ mà lần đầu tiên mình làm việc?
0: Có chứ anh. Thì bây giờ anh bảo Ronaldo đá sút phạt penalty khi mà mình trượt thì cũng chỉ là em anh không nhận đâu. Nó cũng lại lúc này lúc kia anh ạ. Nhưng mà nếu mà một cái nhạc mà nó là cơ bản, nó không đảo phách đảo nhịp gì, thì em đếm thì chắc là tỷ lệ 100% đấy. Là không trượt rồi. Và cái công việc của em bây giờ là em nghe nhạc, em có thể nghe cả ngày được. Em nghe hết bài này, em nghe hết bài kia. Em là cái người mà thích lái xe anh ạ. Ngồi lái xe xong rồi em coi cái xe của em là cái studio làm việc của em luôn. Bởi vì cái cách mà em tập luyện, cách em làm việc ấy, là em nghe nhạc. Em nghe liên tục, cứ lên xe là em nghe. Cứ lên xe là em mở nhạc em nghe. Nghe đi nghe lại, nghe đi nghe lại chụp nhiều. Từ nhiều thì mình em hay trêu các bạn là cùng người đồng nghiệp với em ấy là nhịp nó chảy trong máu rồi. Và em nghe nhiều đến mức độ là nhịp nó chảy trong máu rồi. Nên là bây giờ cứ nhạc lên là có tiếng của em. Như lúc nãy cái bài thứ cuối lúc nãy em cũng MC2 một đoạn, không biết anh có nghe thấy không?
1: Bởi vì là phải nói thật với cả Quân Ca là anh là người xem rất là nhiều những video hướng dẫn của em ở trên Facebook hoặc là trên TikTok ấy. Thế nên là anh cũng có học được một vài những cái mà nhớ. Ví dụ như là thường thì phần lớn là những cái bài bài hâu ấy, thì cứ 8 nhịp 4 là kiểu gì cũng sẽ có một cái sự biến chuyển ở trong cái nhạc của DJ, đúng không? Cứ 1 2 3 4 2 2 3 4 xong đến 8 2 3 chuyển, đúng không? Đấy, anh nhớ
0: đúng
1: là anh xem cái clip đấy của em là xong rồi. Lên xe thỉnh thoảng nghe bật mấy bài Vina House là cũng lầm nhầm đọc theo đấy, và đúng thật đấy,
0: đúng rồi anh,
1: đúng không? Nó cũng có những cái công thức như thế đấy, thấy không? Anh là một fan rất là chân chính đấy, xem đầy đủ và áp dụng đầy đủ luôn. Thế thì trong một cái môi trường làm việc nhá, như anh nói là nó là của cái những cái âm thanh với tần suất lớn này, rồi là khói thuốc này, rõ ràng nó đòi hỏi cái năng lượng bùng nổ liên tục trong rất là nhiều giờ. Giọng của em ấy thì chắc chắn là sẽ phải có những cái cách luyện để có thể truyền lửa được cho hàng nghìn người. Thì cái việc mà mình có cái mẹo nào để giữ được chất giọng và sức bền của mình sau rất nhiều cái đêm diễn như thế không?
0: Em có ạ, cái này là có. Nếu mà các khán thính giả mà muốn giữ giọng tốt cái thứ thì em cũng có cái cách nó khá là đơn giản đó. Tuy nhiên là sau hơn 10 năm em làm MC thì cái giọng của em hát nó không thể hay được nữa, nó bị vỡ ra rồi nhá. Nó bị tổn thương rồi. Giọng em là gần như là bị tổn thương rồi. Nhưng mà rap thì được, rap thì không cần phải lên nốt cao. Hát thì em chịu, lên cao em chịu. Thì sẽ có một cái cách, em này cũng bắt buộc vậy, nghe bọt này khi còn hút cả thuốc cơ. Nhưng mà khi mà mình có một buổi tối đó mà nó rượu bia xong là nó bị tổn thương về giọng, còn làm nữa, thì cái công thức đơn giản nhất đó là uống nước, không phải uống nước muối mà là mình xúc nước muối ấm trước khi đi ngủ mà lúc buổi sáng dậy. Vâng.
1: Xúc họng bằng nước muối ấm trước khi đi ngủ.
0: Vâng.
1: Nó sẽ giảm bớt những cái sự gọi là căng dây thanh quản và khản tiếng sau một cái set diễn hò hét liên tục như vậy.
0: Đúng rồi.
1: Vậy thì thế này, đằng sau ánh đèn flash này, đằng sau sự cuồng nhiệt của đám đông này, của âm nhạc này, của những ly rượu này, thì chắc chắn là công việc MC2 thì không chỉ có màu hồng. Có những cái áp lực này hay là định kiến nào về nghề này mà những người ngoài nhìn vào rất khó có thể hình dung được không?
0: Thực ra là có, bây giờ người ta vẫn sẽ định hướng

0: người ta sẽ định hình luôn là mấy ông làm ở trên ban để là nghiện. Người ta là auto như thế rồi, các đội quê là auto rồi. Ôi mấy cái thằng nào ở trên này nghiện hết. kiểu đấy nhỉ. Nhưng mà em là những người mà em là một trong những người MC mang cái công việc MC này ra cho nhiều người biết đến hơn. Và em thấy em cũng là không phải là người đi đầu, nhưng mà em có một cái sứ mệnh gì đấy giúp cho cái nghề MC này nhiều người phát triển hơn nữa. Thì em phải là sống như thế nào? Thứ nhất, em là một người cực kỳ yêu thể thao. Cực kỳ yêu thể thao. Một ngày mà em không thể thao là em không thể chịu luôn. Mà em thể thao là thuộc dạng thể thao căng. Đấy, thể thao rất là kiểu một ngày kiểu 5-7 tiếng như thể thao luôn đấy.
1: À, hardcore đấy.
0: Và cũng rất là yêu thể thao. Thì cái công việc này nó em bị lạc đề luôn nhở?
1: Không. Ừ. Anh vẫn đang tập trung.
0: Đến đoạn nào đấy?
1: đến cái đoạn mà công việc của MC2 thì không chỉ là màu hồng. Nó còn có rất là nhiều những cái gọi là áp lực hay là định kiến mà người ngoài khi mà nhìn vào ấy, mà chúng ta phải vượt qua nhé.
0: Vâng ạ. Đấy. Thế là em sẽ có một cái lối sống rất là lành mạnh. Em cực kỳ lành mạnh luôn. Và em thể thao. Em suốt ngày em ở nhà với gia đình ấy. Mọi người trên mạng xã hội, mọi người nhìn em một cái cuộc sống nó không giống như mọi người nghĩ là nghiện. Nhưng mà em sống rất là healthy và rất là
1: healthy văn minh.
0: Vâng. Và ngày xưa bố mẹ em cũng không thích em làm công việc này đâu. Nhưng mà bây giờ bố mẹ em thật sự là bố mẹ em cực kỳ tự hào về em. Và bố mẹ em đi cũng tự tin để đi khoe là tôi có một cậu con trai như thế này. Đấy. Thì em nghĩ là cái nghề này nó do mọi người nghĩ thôi. Còn nghề nào nó cũng có cái này cái kia mà. Đúng không anh?
1: Đúng. Công việc nào, lĩnh vực nào thì đều sẽ có những mảng tối và mảng sáng. Quan trọng là chúng ta sẽ chọn cách nào để làm nghề, đúng không?
0: Vâng ạ.
1: Ok. Hôm nay rất là cảm ơn Quân Ca đã chia sẻ rất là nhiều câu chuyện và hậu trường của công việc. Bây giờ thì sẽ quay trở lại với cả hai anh em đi. Chúng ta cũng đã có một cái sự kết hợp đầu tiên, Fla. Vậy thì sau cái sự kết hợp này thì liệu rằng có một cái dự án nào nữa của hai anh em trong thời gian gần không hả Jan Bi?
2: Chắc chắn rồi anh ạ. Em vẫn đang ấp ủ một dự án âm nhạc tiếp theo với cả Quân. Thì hai anh em cũng đang bắt đầu bàn tính rồi ạ. Thì đang chờ Quân Ca là sau cái chuyến đi châu Âu sắp tới về thì anh em sẽ bắt đầu vào việc luôn anh ạ.
1: Rồi.
2: Nhưng mà bài hát nó như thế nào thì em xin phép được bí mật.
1: Không sao, có cái để chúng ta chờ đợi đúng không? Vậy thì bây giờ một câu hỏi cuối dành cho cả hai anh em này. Nếu mà có một cái lời khuyên chân thành nhất dành cho những bạn trẻ mà đang theo đuổi con đường nghệ thuật, dù là ca hát hay là trở thành một MC2 ấy, thì các bạn sẽ nói điều gì từ chính những cái chặng đường mình đã đi? Đầu tiên thì mời Quân Ca đi. Một công việc mà cũng không phải là quá là dành cho số đông đúng không? Không phải ai thích mà cũng có thể làm được. Vậy thì với những bạn trẻ thấy âm nhạc này, thấy sự nổi tiếng này, đương nhiên là cả kinh tế nữa, thì nếu họ muốn đang theo đuổi con đường này thì em sẽ có lời khuyên nào cho họ?
0: Bác anh và các khán giả, em cũng có khoảng 50, gần 50 học sinh học MC. Vâng, thì bây giờ các bạn cũng ra nghề làm mà cũng thành công, cũng nhiều bạn thành đạt. Thì em cũng khuyên các bạn ấy là khi mà mình đã thích cái gì, mình thích nó rồi là mình bắt tay vào làm, đừng có nghĩ ngợi gì cả, cứ làm thì khắc vỡ ra và khắc trưởng thành đến được anh ạ. Có nghĩa là mình nghĩ là phải hành động, đơn giản như thế thôi.
1: Nghĩ là phải hành động chứ đừng chần chừ đúng không?
0: Đúng rồi ạ.
1: Ok. Thế còn với Jan Bi thì sao? Một người anh của Quân Ca, một người cũng đã hoạt động trong nghệ thuật từ rất lâu rồi. Nếu để có một lời chia sẻ dành cho những bạn trẻ mà cũng đang muốn đi theo con đường nghệ thuật chuyên nghiệp thì em sẽ nói gì với họ?
2: Em thì em nghĩ rằng là em mong muốn dành cho các bạn một lời, đó là bất kỳ một nghề nghiệp nào cũng vậy thôi, không chỉ riêng nghệ thuật, thì chúng ta cũng sẽ đều gặp phải những vấp ngã và sẽ phải gặp phải những khó khăn. Thì những lúc như thế mình không được bỏ cuộc, và mình tiếp tục đam mê và đừng lên đi tiếp, quan trọng nhất là không bao giờ được dừng lại.
1: Rồi. Luôn tiến về phía trước.
2: Luôn luôn tiến về phía trước.
1: Ok. Chúng ta còn hai ca khúc nữa

0: trong buổi tối ngày hôm nay, nhưng mà chúng ta chọn một thôi. Có hai ca khúc, Điều Bố Giữ Riêng và Cảm Ơn Và Xin Lỗi. Anh để Yanbi sẽ chọn ca khúc cuối để chúng ta sẽ phát tặng các bạn thính giả là ca khúc nào?
1: Em nghĩ rằng là ngày hôm nay em thực ra bây giờ để mà nói chia sẻ thì có lẽ là không biết là phải nói bao nhiêu lời nữa, thì em xin phép em chắc có lẽ là em dành tặng một cái bài hát thay cho cái lời muốn nói, đúng không ạ? Đây là một cái sáng tác, cũng là sáng tác em chưa được upload lên trên mạng. Em sẽ cho ra mắt trong thời gian tới. Ca khúc có tên là Cảm Ơn Và Xin Lỗi. Em kết hợp cùng với cả một người em của em, đó là diễn viên Thúy Ngọc Hưng. Đây cũng là một cái lời, bài hát này cũng là một cái lời thay lời muốn nói của em. Đầu tiên là một lời xin lỗi đến tất cả các khán giả, những ai đã yêu thương Yanbi, vì Yanbi đã gây thất vọng cho mọi người trong quá khứ, và dành một lời cảm ơn đến tất cả mọi người vì cho đến thời điểm hiện tại là em hoạt động nghề cũng được khoảng 15 năm rồi. Và em muốn gửi những lời cảm ơn này đến tất cả ai vẫn đang yêu thương em và vẫn đang đồng hành với cả chặng đường âm nhạc của em cho đến thời điểm hiện tại. Và không biết nói gì hơn thôi, để mọi người nghe cùng nghe bài hát này cùng em được không ạ?
0: Rồi, một lời chia sẻ rất là hợp lý để chúng ta sẽ khép lại cho Giảm Tốc Lên Đèn tối ngày hôm nay. Rất là cảm ơn Yanbi, cảm ơn cả Quân Ca nữa, cảm ơn hai anh em đã mang đến cho chương trình một không gian của âm nhạc, của những câu chuyện của những người đàn ông, những người đàn ông đã trưởng thành, đã đi qua rất là nhiều những cái biến cố, đi qua những cái quãng thời gian cũng thăng trầm ở trong cuộc sống. Quan trọng là đến thời điểm hiện tại, chúng ta ở đây đều cảm thấy hạnh phúc với những gì chúng ta đã lựa chọn và chúng ta đang làm. Chúc cho hai bạn có thật nhiều sức khỏe, tiếp tục có thêm thật nhiều những cái sản phẩm mới trong tương lai, và sẽ đón nhận được nhiều những cái tình cảm từ khán thính giả yêu mến, từ cả những sản phẩm âm nhạc của Yanbi, rồi là những cái set biểu diễn của Quân Ca nữa. Hy vọng là một ngày gần nhất khi mà có những sản phẩm âm nhạc mới, anh em mình lại có cơ hội để ngồi với nhau trong studio của Giảm Tốc Lên Đèn để cùng tiếp tục chia sẻ những câu chuyện mới cho khán thính giả cả nước nha.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nga rất là nhiều, và một lần nữa cảm ơn tất cả khán giả VOV Giao Thông đã gọi là kiên nhẫn ngày hôm nay ở đây nghe những lời tâm sự bộc bạch của Yanbi và Quân Ca, và hy vọng là mọi người sẽ luôn luôn ủng hộ cho chặng đường của Quân Ca và Yanbi trong thời gian tới.
0: Rồi, cảm ơn hai anh em.
2: Anh cho em cảm ơn phát được không anh?
0: Được, hai phát đi.
1: Cảm ơn Quân ơi. Dạ, bây giờ dạ. Em cảm ơn theo kiểu MC2 của em ấy, kiểu tăng cảm nhận tí nào. Kiểu Quân Ca ấy.
2: Thôi, trong năm mới lại có một ngày, và ngày đẹp nhất là ngày hôm nay.
0: Quân ca
2: Em rất là cảm ơn anh Thắng đã tạo điều kiện cho hai anh em và em có một cái trải nghiệm nó cực kỳ thú vị như này. Và em sẽ chịu khó mỗi lần mà đi xa thì em cũng sẽ mở VOV lên để lắng nghe những cái câu chuyện khác, những cái góc nhìn khác của những khán thính giả khác. Và cảm ơn tất cả khán thính giả đã xem và lắng nghe bọn em đến giây phút này. Và chúc mọi người có chuyến đi là bình an, may mắn. Và đặc biệt là chúc cho anh Thắng lúc nào cũng đẹp trai, phong độ, đẳng cấp, VIP Pro anh nhá.
0: Rồi, cảm ơn em. Và hy vọng là một ngày gần nhất kịp thu xếp thời gian để làm học trò của thầy Quân Ca nhá. Anh thích MC2 lắm đấy.
2: hay là bây giờ anh em mình nhờ tắt cuộc điện thoại cho anh em đi ngồi luôn nhỉ?
0: Ngồi luôn. Thế lại máu quá. Sáng mai vẫn phải làm. Hẹn gặp em một ngày gần nhất nhá.
2: Dạ vâng ạ, em chào anh ạ.
0: Rồi. Vâng, quý bạn thân mến.
2: Chào mọi người.
0: Xin chào Yanbi, chào Quân Ca. Và như vừa rồi Yanbi đã vừa chia sẻ một ca khúc mà có thể coi là một món quà mà Yanbi dành tặng riêng cho chương trình buổi tối ngày hôm nay. Một ca khúc mà chưa phát hành trên bất cứ một nền tảng nào cả. Đây sẽ là món quà để gửi tặng cho các bạn thính giả, những người mà vẫn còn nghe chương trình đến tận bây giờ. Cảm ơn và xin lỗi, phần thể hiện của Yanbi. Chúc quý vị sẽ có một đêm ngủ ngon và một ngày thứ ba tràn đầy năng lượng và thật nhiều may mắn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Lo đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

0: Tấn Phú và Phan Yến mình chào quý vị đang đến với chương trình Đường tin 91 trên VOV Giao thông Quốc gia.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
2: Thưa quý vị, sáng đầu tuần lượng xe đổ dồn về trung tâm Hà Nội trên các tuyến cửa ngõ nhưng không quá mức đông đúc và ngột ngạt. Một vài sự cố đèn tín hiệu tại nút Kim Đồng Giải Phóng, Yên Phụ cửa Bắc, ngã tư cầu Tó, ngã ba Phù Lỗ, va chạm trên cầu vượt chữ Y Chùa Bộc, Phạm Ngọc Thạch, xe chết máy trên cầu Vĩnh Tuy khiến xe đông di chuyển chậm. Còn cầu Thanh Trì, một xe mất lái tông vào giải phân cách, kéo dài đến giờ cao điểm trưa mới được giải quyết, khiến xe ùn dài từ bến xe Mỹ Đình đến đầu cầu Thanh Trì. Trưa nay va chạm ba ô tô tại hầm chui Thanh Xuân hướng đi ngã tư Sở, cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đoạn km số 29+700, chiều nay có xe bị lật, gây ùn xe hướng đi Hà Nội.
0: Giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh sáng nay khó khăn chủ yếu trên các trục giao thông chính kết nối cửa ngõ với trung tâm như các tuyến Cộng Hòa, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Đinh Bộ Lĩnh, Võ Văn Kiệt, Quốc lộ 13. Hay các trục vận tải hàng hóa bao gồm Lê Đức Anh, Đỗ Mười, Nguyễn Văn Bứa, Huỳnh Văn Cù, Lê Quang Đạo. Khung giờ chiều ghi nhận 4 vụ va chạm, trong đó có 2 vụ va chạm liên hoàn, bao gồm 4 ô tô trên cầu Long Thành và 3 ô tô tại chân cầu vượt Tân Vạn, khiến cho xe đông di chuyển khó khăn. Cửa ngõ miền Tây thì đông xe trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương do có xe tải chết máy.
2: Đáng chú ý, theo bản tin nhà chức trách, từ ngày 25 tháng 6 năm 2026, Sở Xây dựng Đồng Nai sẽ điều chỉnh tổ chức giao thông tại khu vực nút giao cổng 11, quốc lộ 51 nhằm giảm ùn tắc và nâng cao hiệu quả lưu thông. Theo đó, xe semi rơ móc bị cấm lưu thông trên quốc lộ 51 theo hướng từ Long Thành vào nút giao cổng 11 để rẽ trái về ngã tư Vũng Tàu. Các xe đi thẳng vào đường Bùi Văn Hòa hoặc rẽ phải vào đường Võ Nguyên Giáp vẫn được lưu thông bình thường.
0: Phóng sự chiều nay thì ghi nhận một thông tin nổi bật khác. Hôm nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ khởi công đồng thời 5 tuyến đường sắt đô thị và 3 dự án nhà ở cho thuê trên địa bàn thành phố. Tại lễ khởi công, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.
3: Đối với thành phố Hà Nội, đầu tư đường sắt đô thị không chỉ nhằm giải quyết các bài toán giao thông, mà quan trọng hơn là thúc đẩy phát triển đô thị theo các mô hình mới, đặc biệt là mô hình TOD, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, tăng cường liên kết vùng và từng bước hiện thực hóa mô hình đa cực, đa trung tâm theo quy hoạch thủ đô.
2: Ngoài hạ tầng, Hà Nội cũng đang nỗ lực trong hành trình xây dựng vùng phát thải thấp, hướng đến chuyển đổi xanh trong giao thông đô thị. Chia sẻ trong chuyên mục Đường Xanh hôm nay, ông Nguyễn Tuyển, trưởng phòng quản lý vận tải và an toàn giao thông Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong khu vực thí điểm, Hà Nội đang xây dựng phương án tăng cường giao thông công cộng và các phương thức di chuyển xanh kết nối.
4: Cái vùng này thì nó cũng tương đối hẹp thôi. Thì chúng tôi dự kiến là mở mới khoảng 2 đến 3 tuyến buýt, cũng như điều chỉnh hành trình một số tuyến buýt là nó ra khỏi khu vực thí điểm. Đấy, không đạt yêu cầu thì ra khỏi vùng thí điểm. Đấy, còn đâu đối với những cái dịch vụ khác như dịch vụ xe đạp công cộng thì chúng tôi cũng căn cứ vào cái vùng thí điểm, rà soát và bổ sung thêm cái số lượng xe đạp nó khoảng lên 400-500 xe. Đấy, tăng thêm để phục vụ tốt nhất cái nhu cầu đi lại nhân dân.
0: Singapore thì đang đẩy mạnh thử nghiệm xe tự lái, trong đó bao gồm cả xe buýt. Bày tỏ lo lắng trong chuyên mục Thế giới giao thông, không ít tài xế cho rằng công nghệ hiện đại có thể khiến mình mất việc trong tương lai. Tuy nhiên, giới chức khẳng định các doanh nghiệp vận tải và công đoàn nước này đang theo đuổi chiến lược chuyển đổi nghề nghiệp thay vì thay thế lao động hàng loạt.
2: Tiếp nối đường tin sẽ là những tin tức dân sinh xã hội đáng chú ý.
0: Bộ Xây dựng vừa ban hành thông tư 31 sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư, bổ sung các quy định về khu vực để xe, sạc xe điện và đổi pin tại chung cư, xây mới và chung cư hiện hữu. Đây không chỉ là lời giải cho câu chuyện về lúng túng bãi đổ xe điện tại chung cư trong thời gian qua, mà còn là bài toán cho hạ tầng, an toàn và thích ứng đô thị. Thông tin nóng trên VOV Giao thông, ông Đinh Quốc Dân, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng, Bộ Xây dựng, chủ biên dự thảo cho hay.
5: Cái việc bố trí các khu vực sạc không bị áp đặt một cách cứng nhắc mà phụ thuộc vào các điều kiện về bố trí, tổ chức không gian, về hạ tầng kỹ thuật thực tế của từng tòa nhà. Quy chuẩn chỉ bắt buộc áp dụng khi mà các chung cư có nhu cầu được sự đồng thuận việc bổ sung các khu vực sạc dựa trên các quyết định của chủ đầu tư cũng như là chủ sở hữu của tòa nhà chung cư. Quy chuẩn có kể đến cái tính kế thừa và cái đánh giá hạ tầng kỹ thuật hiện có. Trước khi lắp đặt thì các chủ đầu tư cũng như các đơn vị quản lý bắt buộc phải tính toán và đánh giá kỹ cái năng lực của hệ thống phòng cháy chữa cháy hiện có. Cái này rất là quan trọng. Cũng như các công suất các phụ tải và cái khả năng đáp ứng của hệ thống điện hiện tại.
2: Chuyên mục dự thảo trên tay thì đề cập dự thảo nghị định quy định về tự chủ, cơ chế tài chính đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, chương trình trọng điểm quốc gia đào tạo tiến sĩ toàn thời gian của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đó đề xuất nhiều cơ chế về tài chính cho phép người đứng đầu các cơ sở giáo dục đại học được tự chủ chi tiêu để hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo. Ông Hoàng Ngọc Vinh, nguyên vụ trưởng vụ giáo dục chuyên nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá.
6: Một cái cơ sở giáo dục vận hành hiệu quả đấy thì nó phải có quyền quyết định về chương trình, về học thuật, về nghiên cứu nhân sự, tổ chức bộ máy, vân vân, chứ không chỉ là câu chuyện của tài chính. Người ta phải tự chủ các cái đấy thì người ta mới có thể sử dụng tài sản, huy động nguồn lực là tốt. Rõ ràng là không thể yêu cầu đổi mới nhà trường, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng, hội nhập quốc tế nhưng lại phải cứ phải chờ xin phép thì không ổn.
0: Trong nỗ lực cùng cả nước gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC đối với hoạt động thủy sản, thời gian qua tỉnh Khánh Hòa đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp mạnh mẽ, tăng cường kiểm tra, giám sát, lập đoàn liên ngành chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định EU, siết chặt quản lý tàu cá, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho ngư dân. Trung tá Vũ Anh Tú, đồn trưởng đồn biên phòng cửa khẩu cảng Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh.
7: Một tổ chúng tôi tuần tra kiểm soát liên tục 24/24 giờ trên biển để kiểm tra kiểm soát các phương tiện đi ra. Một tổ thì tổ chức tuyên truyền ngay tại vị trí là phương tiện làm thủ tục xuất nhập bến. Và đối với cái lực lượng làm thủ tục đăng ký kiểm soát xuất nhập bến thì sẽ chia thành hai tổ. Một tổ là kiểm tra giấy tờ thủ tục, một tổ là kiểm đếm người chặt chẽ khi phương tiện rời bến. Qua cái tuần tra kiểm soát và tổ chức tuyên truyền thì chúng tôi đã tuyên truyền cho tới ngư dân từng phương chủ phương tiện và thuyền trưởng một để nhận thức rõ các cái hành vi mà vi phạm về EU.
2: Còn theo bản tin tài chính, sau hơn một tháng triển khai đợt cao điểm theo công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ, hàng ngàn vụ việc liên quan đến hàng giả, hàng nhái và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đã bị phát hiện xử lý. Tuy nhiên, cuộc chiến này sẽ không thể bền vững nếu chỉ trông chờ vào các đợt cao điểm, mà đòi hỏi lực lượng quản lý thị trường phải tiếp tục đổi mới phương thức quản lý, tăng cường ứng dụng công nghệ, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng và xây dựng ý thức tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ trong toàn xã hội.
1: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
0: Thưa quý vị, dù quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt vào năm 2025, nhưng trước những biến động mới từ thực tiễn và yêu cầu tái cấu trúc không gian phát triển, Cục Đường sắt Việt Nam đã tiếp tục đề xuất ra soát cập nhật quy hoạch này. Theo đó khẳng định sẽ không thay đổi số lượng và quy mô các tuyến, nhưng lại có những điều chỉnh mang tính chiến lược về chức năng và định hướng đầu tư tại các mắt xích trọng điểm. Đối thoại với VOV Giao thông, ông Nguyễn Tiến Thịnh, Phó Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam cho biết.
8: Chúng tôi có 5 cái nội dung mà cần phải điều chỉnh. Thứ nhất là về cái cập nhật các cái chỉ tiêu tăng trưởng GDP giai đoạn 2026-2030. Cái thứ hai nữa là cập nhật cái định hướng về phát triển không gian, đảm bảo phù hợp với cả quy hoạch tổng thể quốc gia, các cái chỉ tiêu của 6 vùng kinh tế. Cái nội dung thứ ba ấy là phải bảo đảm sự thống nhất giữa cái quy hoạch mạng lưới đường sắt với cả các quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh. Thứ tư nữa là về cái việc mà đánh giá cái quy hoạch. Theo luật quy hoạch ngành quốc gia thì sẽ phải thực hiện cái đánh giá 5 năm một lần. Bên cạnh những cái nội dung cần điều chỉnh ở trên thì chúng tôi cũng cần phải rà soát đánh giá lại cái tình hình thực hiện quy hoạch để chúng tôi đề xuất cái nội dung điều chỉnh cho nó phù hợp trong cái giai đoạn tới.
2: Theo ông Nguyễn Tiến Thịnh, vấn đề hiện nay không phải là mở rộng thêm quy mô, mà là xác định thứ tự ưu tiên đầu tư ga nào, tuyến nào trước để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế và tăng trưởng GDP. Và tùy vào nhu cầu từng giai đoạn, các dự án sẽ được quyết định đầu tư đường đơn hay đường đôi. Về đề xuất chuẩn hóa khổ đường 1.435mm tại các tuyến vành đai và kết nối trọng điểm, ông Nguyễn Tiến Thịnh thông tin thêm.
8: Cái quyết định 2404 năm 2025 của Thủ tướng về việc điều chỉnh cái quy hoạch mạng lưới thì xác định cái tuyến vành đai phía đông từ Ngọc Hồi đến Kim Sơn ấy, và cái đoạn Bắc Hồng đến Kim Sơn thì sẽ là đầu tư 3 đường, trong đó có 2 đường là khổ tiêu chuẩn và 1 đường khổ 1 mét, khổ hẹp. Thì tuy nhiên xem xét cái việc mà sử dụng có hiệu quả các cái quỹ đất của thành phố Hà Nội, cho nên chúng tôi cũng có cái điều chỉnh đầu tư cái đường sắt đôi khổ 1435, và chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng cái hệ thống đường sắt khổ 1 mét hiện nay ở khu vực phía bắc sông Hồng để vận tải cái hàng hóa và hành khách trong cái thời kỳ quá độ, khi mà các cái tuyến đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, đường sắt Hà Nội, Đồng Đăng mới khổ tiêu chuẩn chưa được đầu tư đưa vào khai thác, thì rõ ràng như thế nó sẽ đảm bảo cái tính hiệu quả đầu tư cũng như là hiệu quả sử dụng, đầu tư các cái tuyến đường sắt mới cũng như là hiệu quả sử dụng cho các cái tuyến đường sắt hiện nay.
0: Thưa quý vị, chúng tôi mong rằng quý vị sẽ tiếp tục chia sẻ cùng VOV Giao thông qua hotline 02437919191 tại Hà Nội, 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và fanpage VOV Giao thông về những câu chuyện mà các bạn quan tâm hoặc mong chờ xuất hiện trong chương trình này.
2: Phan Yến và Tấn Phú xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Đường Tin lần sau trên kênh VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Đường Tin, điểm hẹn cuối ngày. VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
13: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
12: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
13: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
12: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
13: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên sóng phát thanh FM 91MHz.
12: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
13: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
12: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
13: những nhân vật làm nên lịch sử,
12: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
13: World Cup 2026 từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
12: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
14: Khép lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
15: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
16: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91MHz.
17: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn, đúng không?
18: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
19: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
17: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
16: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
20: và góp nhặt những niềm vui.
17: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
21: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
16: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
22: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
17: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Ngọc Diệp xin được gửi lời chào tới các thính giả thân yêu của Đường Khuya. Rất lâu rồi mới được gặp lại quý vị trong một cái ngày quen thuộc với Ngọc Diệp tối thứ hai hàng tuần. Tuần trước thì có một vài những công việc nên là cũng nhờ biên tập viên Hồng Nhung lái xe hộ trong khung giờ của Đường Khuya. Nhưng mà hôm nay thì Ngọc Diệp đã quay trở lại rồi, tâm trạng tốt hơn và cũng rất là háo hức nữa để gặp lại những thính giả thân yêu của mình, để cùng lắng nghe những câu chuyện của quý vị. Và thêm một cái lý do nữa, với những ai mà có một cái niềm đam mê với thể thao, với bóng đá như Ngọc Diệp, có lẽ là ngày hôm nay là một đêm mà chúng ta rất chờ đợi. Khoảng 12 giờ đêm thì chúng ta sẽ được chứng kiến một trận đấu, có lẽ là với các fan bóng đá và cả những fan của Messi nữa, chúng ta đều đang rất chờ đón trận đấu giữa Argentina với lại Áo. Đó sẽ là những cái sự chờ đợi của Ngọc Diệp trong kỳ World Cup năm nay. Và không biết là quý vị có vậy hay không. Một lúc nữa chúng ta cùng nhau chia sẻ trên sóng của Đường Khuya nhé. Đừng quên cách để chúng ta có thể gặp nhau và trò chuyện. Quý vị hãy gọi tới tổng đài 02437919191 để có thể đăng ký giao lưu và kết nối trực tiếp. Còn nếu mà chúng ta vẫn chưa tự tin lắm, có những cái tâm tư, có những tình cảm hơi khó nói, có thể gửi về cho Đường Khuya thông qua những cái lá thư. Hôm trước thì Ngọc Diệp cũng đã đọc hai lá thư ở trên sóng rồi. Hôm nay không biết có bao nhiêu câu chuyện đang chờ đợi nữa. Cũng rất là mong mỏi sự chia sẻ cũng như là những cái kết nối từ quý vị thính giả. Quý vị hãy nhớ nhá. Còn bây giờ thì chắc chắn rồi, nhắc tới bóng đá, nhắc tới thể thao, ca khúc đầu tiên ngày hôm nay có lẽ sẽ hơi khác mọi ngày đi. Mọi ngày chúng ta sẽ thường đến với những ca khúc về tình cảm đôi lứa, về chuyện thời tiết đúng không? Nhưng mà hôm nay thì hãy để cho Ngọc Diệp được chia sẻ cái sở thích của mình một chút thông qua bài hát Bóng đá của Tạ Quang Thắng quý vị nhá. Mời quý vị cùng đón nghe.

0: Vâng, sau những giai điệu rất là sôi động của ca khúc Bóng Đá thì chắc bây giờ chúng ta cũng sẽ phải quay lại với không gian quen thuộc của Đường Khuya thôi. Khi chúng ta sẽ được nghe rất là nhiều những câu chuyện từ các thính giả đến với Đường Khuya ngày hôm nay. Không biết là hôm nay Ngọc Diệp sẽ được gặp một người quen hay là một người mới đây. Alo, Ngọc Diệp xin chào.
1: Anh xin chào Ngọc Diệp, anh là người mới đây em ơi.
0: Thế à, Ngọc Diệp với anh chưa gặp nhau à? Thế Ngọc Diệp biết tên anh được không?
1: À, anh tên là Kiểu em ơi.
0: À, anh Kiểu à?
1: Anh Kiểu.
0: Anh Kiểu là đến từ đâu đấy?
1: Anh từ là Linh Bình. Linh Bình mới và Nam Định cũ ạ, địa phận Nam Định cũ ạ.
0: À đấy, thế là mình cũng là đồng hương đấy anh ạ. Ngọc Diệp cũng là quê gốc ở Nam Định, bây giờ là thành Ninh Bình rồi.
1: Em Ninh Bình, em ở, khu nào em?
0: Bây giờ mới sát nhập thì em cũng không biết là gọi là cái gì, nhưng ngày xưa thì hình như là ở Nghĩa Hưng, em ở Nghĩa Hưng cũ.
1: À, Nghĩa Hưng thì cũng em mà về quê là phải qua nhà anh.
0: Thế à, nhà anh ở đoạn nào đấy?
1: Anh ở chỗ đường Lê Đức Thọ, cầu S2, cầu Lâm Định
0: ấy. À, rồi rồi, cái cầu đấy thì Ngọc Diệp biết, mặc dù là cũng chưa lái xe về nhà lần nào, bình thường toàn là bố lái thôi.
1: À.
0: Đấy, nhưng mà nghe là mình cũng có vẻ là gần nhau đấy. Chắc là đợt tới, nhỡ mà có về quê là cũng có khả năng cao là gặp anh Kiểu nhỉ?
1: À, rồi, em anh cũng làm dịch vụ mà, anh cũng làm xe dịch vụ mà.
0: À thế á, ở Nam Định là anh cũng làm tài xế à hay là như nào?
1: Anh làm xe dịch vụ, xe gia đình ấy, taxi xe gia đình ấy.
0: À. Thế mình làm chủ yếu là ở quanh khu vực Nam Định hay là có chạy các tỉnh thành khác không?
1: Anh chạy quanh Nam Định rồi đi các tỉnh đấy chị em.
0: À, thế thì có khi là một ngày nào đấy nhỡ mà có một cái show nào đấy ở dưới Nam Định thì Ngọc Diệp sẽ giữ lại số của anh để có gì tiện liên hệ.
1: Em liên lạc với số của anh. Anh taxi gia đình phục vụ 24/7, 365 ngày.
0: Đấy mà em thì lại hay đi các tỉnh để dẫn đấy. Có các sự kiện đấy thì quen anh là tiện quá. Nhưng mà anh Kiểu là đến bây giờ lập gia đình rồi đúng không? Nghe là khả năng cao là cũng có vợ với lại các con nhỏ rồi nhỉ?
1: Anh lập gia đình lâu rồi em ạ.
0: Lâu rồi á? Được cỡ 10 năm chưa anh?
1: Gần nhân 3 em ạ.
0: Gần bao nhiêu? Em chưa nghe rõ cơ.
1: Gần nhân 3 ấy, em hiểu chưa? Gần nhân 3 ấy.
0: Gần nhân 3, ui, gần 30 năm rồi á?
1: Ờ.
0: Ui dồi, thế là anh thôi không dám đoán tuổi đâu, bây giờ em đoán tuổi mà sai thì cũng ngại lắm.
1: Không cao, em cứ đoán được mà.
0: Thôi không đoán đâu, nhưng mà thế thì khả năng cao là con của anh Kiểu cũng lớn rồi đúng không?
1: Con anh năm nay cũng 24 rồi.
0: Ôi dồi, 24 rồi, thế là gọi là gần tuổi với lại Ngọc Diệp, với lại các MC ở trên VOV Giao thông rồi đấy.
1: Không sai em ạ, anh em mình kết nối thì cứ mãi mãi cho nó trẻ, anh em nó trẻ chung.
0: Thì đấy, bởi vì em nghe giọng của anh em thấy anh trẻ lắm. Nên là lúc anh bảo là anh kết hôn được 30 năm rồi, xong rồi con lớn như thế là em rất bất ngờ, thực sự luôn.
1: À.
0: Vì trước đấy, ý là trong giọng nói của anh thì giọng của anh rất là trẻ, rất là vui. Nhưng mà cách nói chuyện thì nó lại rất là điềm đạm, rất khác. Nhưng mà đúng là lần đầu tiên mà em bị bất ngờ về tuổi của một thính giả nam trên sóng đấy. Ví dụ thính giả nữ mà trẻ thì gặp rồi.
1: Đừng khuya 91 là lần này lần thứ hai em ạ.
0: Lần thứ hai à? Trước đấy là anh gặp biên tập viên nào?
1: MC Hồng Dung.
0: À rồi, người đã hướng dẫn Ngọc Diệp trên cái chặng hành trình đến với Đường Khuya. Trước đấy chị Hồng Dung và anh gặp cách đây lâu chưa? Quanh quanh một năm không?
1: Không, chưa đến em ạ, tầm 7 tháng thôi.

0: Ôi dồi, thôi cứ làm tròn cũng được, cứ em làm tròn gần một năm cũng được.
1: Dạ, mấy ngày em ạ.
0: Thế à, 7 tháng thế là tính ra là cũng lâu ấy nhở. Là từ tầm cuối năm ngoái, lúc đấy là mình chuẩn bị đón Tết. Mà bây
1: đúng
0: giờ,
1: rồi, em
0: thấy
1: ơi.
0: Không, đã
1: đúng
0: giữa
1: rồi.
0: năm rồi, nhanh quá. Một năm vừa rồi anh thấy mọi thứ với gia đình mình, với bản thân anh như thế nào? Có đúng
1: Anh
0: ý
1: thấy
0: nghĩa không?
1: 6 nửa năm trôi qua anh thấy cũng nhanh ạ.
0: Cũng nhanh.
1: Anh thấy cuộc sống cũng chưa chưa làm được gì mấy, nhưng mà
0: Chưa.
1: đã hết nửa năm.
0: Chưa làm được gì mấy, nhưng mà em nghĩ là ở tầm tuổi của anh ấy, nhiều người cảm giác là cứ ổn định, cứ yên bình như thế là được rồi. Con cái khỏe mạnh, có công ăn việc làm ổn định, và lại có một mối quan hệ, một người bạn đồng hành nữa thì lại càng tốt. Con anh thì là có người yêu chưa?
1: À, cháu chưa em ạ, cháu mới tốt nghiệp đại học quốc gia đại học ngoại ngữ mà, cháu mới ra trường mà.
0: Mới ra trường, thế là tính ra là nếu mà tính 24 tuổi mà mới ra trường thì khả năng cao là anh tính cả tuổi âm của bạn đúng không?
1: Đúng đúng rồi em ạ.
0: Thế là con anh có định về quê không hay là làm trên Hà Nội luôn?
1: Con anh cháu cũng hướng ở trên Hà Nội.
0: À, cũng hướng trên Hà Nội. Đấy là bạn nam à, hay là bạn nữ?
1: Anh thì có bạn nữ thôi,
0: à,
1: không
0: thế
1: có nam.
0: Thế ví dụ mà nghe con gái bảo là làm ở trên Hà Nội thì anh cảm thấy như thế nào? Có hơi nhớ con không?
1: Nói chung là trong cuộc sống thì nó cũng tình cảm ra bố con thì tất nhiên là nó cũng cũng nhớ thôi, vì cuộc sống thì thôi mình vẫn cứ phải bằng lòng thôi.
0: Cũng phải chấp nhận thôi đúng không? Tại em hỏi thế
1: Đúng
0: là
1: rồi.
0: bởi vì ngày xưa là bố em lúc mà em tốt nghiệp đại học ấy là cũng hy vọng em về quê để làm lắm, cho nó gần gia đình. Tại trước đấy bố con cũng thân, lại con gái với lại bố nữa thì lại càng thân. Đấy, người ta hay nói là con gái là người tình kiếp trước của bố mà đúng không? Đấy.
1: Em chắc chưa có gia đình đúng không
0: em? Em chưa, em chưa có cả người yêu, gia đình đâu ra. Không biết như thế nào đây. Đấy, anh thấy không? Bây giờ cái xu hướng của giới trẻ là cứ từ từ, chưa yêu vội, sự nghiệp
1: thế
0: phải
1: thôi.
0: xong đã. Đấy, anh có sốt ruột không? Ví dụ với con nhà anh có sốt ruột là bạn ấy chưa có người yêu hay là chưa có ai gọi là để
1: Không
0: ý không?
1: không đi em ạ, xu thế thời bây giờ nó khác em ạ. Như cách đây tầm 20 năm, 15 20 năm trở về trước thì là sốt ruột thật em ạ.
0: Sốt ruột nhỉ. Ngày xưa em thấy các cụ là tầm 18 19 20 bắt đầu, 24 tuổi mà chưa lấy chồng là bắt đầu thấy muộn rồi. Nhưng mà bây giờ thì nhiều bạn đến tầm 30 tuổi bắt đầu mới lập gia đình và cảm thấy cái mốc đấy là mốc bình thường. Thế mà anh thì sao? Ví dụ bởi vì anh ở vai trò là người bố, người mẹ, có trải nghiệm nhiều kinh nghiệm sống hơn rồi. Anh thấy cái mốc 30 tuổi của các bạn trẻ bây giờ ấy, anh có cảm thấy đấy là một cái mốc kết hôn nó hợp lý không hay là cũng hơi
1: không, anh
0: muộn?
1: nghĩ là cũng là mốc hợp lý mà cũng là cái mốc chốt ấy, cũng
0: mốc
1: không,
0: chốt.
1: không lên hơn.
0: Đúng rồi, ví dụ mà
1: đúng
0: lấy
1: rồi.
0: trẻ quá là dễ, cũng khó để có thể nhường nhịn nhau đúng không? Lấy muộn hơn thì nó có nhiều cái kéo theo. Ví dụ người ta hay nói là hơi khó để có thể đảm bảo sức khỏe của, ví dụ như là con khi mà sinh ra, vì sinh sau tuổi 30 thì hơi nhiều rủi ro một tí. Đấy, thực ra là em nhiều lúc em cũng rất là thích nói chuyện với những ông bố bà mẹ có con lớn, vì chính bản
1: em
0: thân em
1: người chưa từng trả nhưng mà cũng có kinh nghiệm ấy nhỉ.
0: Anh khen thế thì em cũng vui thôi. Thôi nhưng mà ý là ví dụ em nói chuyện với anh thì em cảm giác như em nói chuyện với bố mình ấy mà, như người thân trong nhà đúng không? Mà bây giờ công việc như thế này cũng đâu có dành nhiều thời gian nói chuyện với bố đâu. Con gái anh có hay gọi điện về tâm sự với anh không?
1: Anh cũng quê ngoại Nghĩa Hưng mà, cũng vừa đi Nghĩa Hưng về mà.
0: À thế à? Thế là chính ra là cũng gần, là bạn cũng hay về thăm bố chứ ha?
1: Anh quê ngoại anh là trung tâm huyện Nghĩa Hưng.
0: À, trung tâm huyện Nghĩa Hưng. Ui thế là cũng gần nhà em lắm đấy.
1: 22 cây em ạ.
0: Mà 22 cây mà đi dưới Nam Định thì cũng chắc đi khoảng tầm 30 phút nhỉ? 30
1: thế
0: phút
1: thôi
0: nhỉ?
1: Em ơi.
0: Đúng rồi.
1: 30 phút dân ca thôi.
0: Chứ còn mà đi lâu hơn thì chắc phải lên tận Hà Nội thì mới được trải nghiệm cái cảm giác đấy.
1: Ở Hà Nội thì anh mới đi hôm kia,
0: okay
1: Mê Linh.
0: Ui, thế chính ra là anh cứ vi vu suốt ngày như thế thôi nhỉ?
1: Ở hôm kia là anh Mê Linh, còn hôm qua anh đi Quảng Sương, đi Thọ Xuân.
0: Ôi dồi, thế là cứ như thế suốt ngày, vợ ở nhà có cảm thấy hơi cô đơn không anh?
1: Không em ơi, bây giờ...

0: À, với là nghề nghiệp mà.
1: À, gọi là cũng quen rồi,
0: à,
1: 30
0: sống
1: năm.
0: Mà, cuộc sống mà.
1: Ừ, thông cảm. Thế chị nhà thì ở nhà làm gì hả anh?
0: À, chị, anh cũng ở nhà làm công ty ấy mà.
1: À, thế là...
0: Cũng, à, mà cũng làm ở Nam Định ấy mà.
1: Ừ. Nói chung là em thấy là Nam Định mọi người rất là chăm chỉ. Thật sự là như thế. Đấy là theo cái cảm nhận riêng của em ấy, chăm chỉ, rất là đôn hậu, thật thà ấy. Hay là đấy là do quê mình thì mình dành
0: đúng
1: lời
0: rồi,
1: khen như
0: Nam
1: thế.
0: Định cũng là truyền thống hiếu học nữa em ạ,
1: đúng
0: vừa
1: rồi,
0: chăm chỉ vừa hiếu học.
1: Ừ, ngày xưa là em lúc mà về quê mà hồi còn nhỏ xíu, lúc mà còn đi học ấy, là rất là sợ mỗi lần về quê mà ví dụ học mà năm đấy hơi kém hơn những cái năm khác một chút là áp lực lắm. Tại vì là quê nhà mình thì dỗ họ là mọi người thường tụ tập rất là đông. Đương nhiên là những quê khác cũng thế, nhưng em cảm giác ở Nam Định mọi người có cái sự quan tâm nhau nhiều hơn ấy. Đấy, em cảm giác thế. Mãi hôm nay mới gặp được một đồng hương mà gần mình đến như thế.
0: Cho anh hỏi em, năm nay em đã đến 28 tuổi chưa? Hay là thì 26 rồi?
1: Ôi dồi, em cũng quanh quanh khoảng đấy rồi.
0: Đấy thì anh đoán cũng gọi tương đối chính xác đúng không?
1: Cũng tương đối chính xác rồi, nhưng mà ấy sẽ không bao giờ nói đáp án chuẩn ở trên sóng cả, vì nó nhạy cảm lắm. Bây giờ nhá, ví dụ mà có ai đấy đang để ý em chẳng hạn, và người ta muốn gọi là tiến tới chẳng hạn, mà người ta nghe tuổi người ta tự dưng lại có một cái gì đấy nó gọi là hơi suy nghĩ, thì đấy có phải là khổ em không?
0: Không sai em ơi, phụ nữ phái đẹp bây giờ là 28, 30, bây giờ khi 35, 40 vẫn còn là xuân em ạ, không sao.
1: Ôi dồi, giá gì mà ai cũng nghĩ được như anh ấy, nhưng mà em vẫn sợ lắm, nên là bình thường em phải giấu tuổi đến một cái giai đoạn nào đấy gọi là thân hẳn rồi thì em mới nói đấy, kiểu
0: không,
1: thế.
0: Anh nghĩ là phái đẹp như các em ấy là 30, 35 vẫn là tuổi 20 thôi, không
1: thế
0: vấn đề
1: à?
0: Gì.
1: Nhưng mà anh đã gặp em đâu mà anh còn chưa nhìn thấy em, mới nghe giọng thôi mà đã gái đẹp rồi.
0: Không, anh chỉ nghe gì thì anh vẫn cảm nhận được, chứ em cần gì phải nhìn thấy em.
1: Ôi dồi, thế á. Chính ra là phát thanh có những cái gọi là gì, em nghĩ là giúp cho mình cái trí tưởng tượng của mình phát triển được rất là nhiều nhá. Nghe giọng mà đoán người, ví dụ như em chẳng hạn, nhưng mà thỉnh thoảng là em đoán sai, hay là do bởi vì cái kinh nghiệm sống của em chưa đủ nên là thế. Anh nghĩ
0: không,
1: sao?
0: Có khi là anh giọng nói khi nó trẻ trung quá nên là em bị lạc lối đúng không?
1: Đúng rồi, lạc lối. Từ nãy đến giờ là cứ đi đâu ấy, đâm quàng bụi rậm thôi. Chứ cũng là khó đấy. Chứ bình thường là em đoán tuổi rất chuẩn, mà không hiểu sao đến anh hôm nay lại đoán sai. Hay là do tuần trước là lâu quá, xong tuần này mới quay trở lại dẫn, nghỉ tuần trước, tuần này quay trở lại dẫn là chưa bắt nhịp được lại. Không hiểu.
0: Anh cũng mấy lần đăng ký em dẫn chương trình, nhưng mà chưa được mấy lần
1: rồi. Ôi dồi, đăng ký mấy lần mà không được, hôm nay mới được.
0: Hôm nay mới được em ạ.
1: Ôi dồi ôi, thế rồi hôm nay bảo sao, có cái duyên, hôm nay bản thân em rất là vui. Trước khi lên sóng lại đã cảm thấy rất là hồi hộp rồi. Tại vì hôm nay tí nữa mà dẫn xong về một cái là em sẽ xem bóng đá. Anh có xem bóng đá không?
0: Anh có em ạ. Anh cũng đam mê, nhưng mà anh chỉ đam mê sàng chọn lọc thôi, chứ đội thì chứ còn xem toàn bộ thì anh không xem được.
1: Thì đúng rồi, ai mà dành được thời gian như thế. Ví dụ mà có, tại vì công việc của em cũng liên quan đến bóng đá nữa, nên thỉnh thoảng nếu mà những cái trận nào mà không xem được thì đành phải xem highlight. Chứ còn những cái đội mà mình thích, những cái đội nổi bật thì sẽ xem. Tối nay là Messi đá này, anh có định xem không?
0: Có chứ em, chắc là sắp đến giờ đấy.
1: 12 giờ đêm.
0: Anh em mình trò chuyện xong một lúc nữa là có đấy.
1: Đấy, anh thấy không? Hôm nay là đường khuya tính toán giờ rất chuẩn. 11 giờ đêm là kết thúc sóng một cái là mọi người có thời gian để đi đánh răng, rửa mặt, chuẩn bị đồ để ăn uống lúc mà xem đấy. Đấy, thế là đến một cái là đến trận đấu luôn. Nhưng mà Messi với lại Argentina có phải là đội mà anh yêu thích không?
0: Cũng là các đội anh cũng yêu thích cả mà. Những cái đội mà nổi tiếng ấy, anh đều yêu thích cả.
1: Nhưng mà yêu thích nhất thì anh thích đội nào nhất?
0: Argentina.
1: Argentina.
0: Anh vẫn là thích nhất.
1: Thế năm nay là chắc là anh vui lắm đấy, vì đang có kết quả tốt mà. Mà thế thì tối nay là xem cùng với anh có ai không, hay là mình lại xem một mình thôi?
0: Có chứ, có bạn bè anh có mà.
1: À, thế bảo sao, cảm thấy thế là vui.

0: Ui rồi, chứ ví dụ mà như em này, thỉnh thoảng là buổi tối em hay ôm mỗi cái điện thoại xem mỗi mình á.
1: À.
0: Thỉnh thoảng là vui không vui được tại vì là có mỗi mình à. Thường là nếu mà mọi người lập gia đình rồi là có thể xem cùng vợ, xem cùng chồng, hoặc là cùng lắm là xem cùng với con của mình. Nó có cảm xúc rất là khác. Con gái anh thì sao? Có hay ngồi xem mấy cái giải đấu đấy với bố
1: Không em ơi, con anh không, con gái anh không không đam mê.
0: không đam mê, nhiều lúc là như thế nhỉ. Em thấy gọi là yêu bố thì yêu thật đấy, nhưng mà cái gì bố thích là cũng phải chọn lọc. Thỉnh thoảng là cũng thích giống bố, nhưng mà thỉnh thoảng là cũng không. Ngày mai thì anh có phải đi làm sớm không?
1: Không em ơi, anh ngày mai lại chưa có lịch.
0: Thế thì tốt rồi. Tối nay là xem bóng đá xong rồi, thích nữa thì tầm 4 giờ sáng lại xem Pháp rồi đi ngủ, sáng ngày mai dậy là mọi thứ nó lại đâu vào đấy ngay nhỉ. Chứ ví dụ
1: Em anh vừa nghe thấy em nói bảo hôm nay gặp người mới hay người quen đây, anh bảo người mới luôn, mới tanh luôn.
0: may thế, tại bình thường là cái tần suất gặp người quen của em rất là cao, có thể là do duyên, tại vì một khi mà em đã có duyên với ai là cái duyên đấy nó dày lắm, thật sự là như thế, nên là cũng thỉnh thoảng cũng cũng cũng cũng hy vọng là mình gặp người mới một chút để làm quen đấy. Ví dụ như hôm nay là gặp đồng hương là cảm thấy vui vẻ phấn khởi hẳn đây này. Tại vì nói những cái mà mình biết, những cái mà mình quen thuộc thì nó có cảm xúc hoàn toàn khác chứ, đúng không?
1: Đúng rồi em ạ.
0: Đấy, hôm nay anh có chọn được cái bài hát gì trước khi lên sóng để gửi tặng thính giả hay là gửi tặng bạn bè của mình không?
1: Anh chưa chọn được bài nào nhưng mà em cho anh ca khúc Em Lấy Chồng đi.
0: Ôi dồi, lại là đẩy quả bóng đấy cho Ngọc Diệp rồi.
1: Không, không sao em ạ.
0: Anh thích bài vui hay là bài buồn nào?
1: Anh có bài vui cho em.
0: Bài vui à? Bài vui
1: vui
0: kiểu
1: và hạnh phúc, vui và hạnh phúc
0: vui và hạnh phúc
1: là đứng đầu, vui và hạnh phúc là đứng đầu em
0: ôi
1: ạ.
0: dồi, thế là tự
1: Tiêu chí
0: dưng
1: của anh vui và hạnh phúc là đứng đầu là số 1.
0: ôi dồi, một bài toán khó rồi cho Ngọc Diệp. Bình thường là em chọn bài cho thính giả là toàn mấy bài tâm trạng, mấy bài tình cảm chia ly sướt mướt.
1: Không, anh là cứ phải là vui và hạnh phúc
0: Vui và hạnh
1: là
0: phúc.
1: tiêu đề là số 1.
0: Ôi dồi, thế thì bài có bài gì mới đây nhỉ? Để em nghĩ xem nào. Có một cái bài điệu nhảy giấc mơ, chả biết là có nên chọn không, tại vì em chưa nghe bài này, hôm nay em mới đọc qua cái tên này thôi, anh có muốn nghe thử không?
1: Em cứ cho anh một ca khúc đấy cũng được.
0: Thế nhá, thế thì
1: Nếu mà không có thì cho anh ca khúc Em Lấy Chồng, còn nếu mà có thì cho anh ca khúc đó luôn.
0: thế à, thế thì nghe điệu nhảy giấc mơ thử anh nhá, tại vì là em chưa nghe bài này bao giờ, hôm nay đọc tên thấy hay, thế là cũng cũng nghĩ từ nãy đến giờ là nên chọn bài này hay là nên chọn bài bóng
1: Em
0: đá để
1: nghe,
0: phát
1: em
0: đầu
1: đã
0: đấy.
1: từng giao lưu trên sóng dẫn chương trình, em đã có ai tên như anh chưa?
0: Tên kiểu đúng không? Chưa.
1: Tên như anh ấy, đã gọi tên như anh ấy.
0: Chưa luôn. Đấy,
1: À.
0: lần đầu tiên luôn, đã bảo là một vị khách mới chứ. Kể mà em gặp rồi là em đoán được tên anh đấy. Nhưng mà không, hôm nay là lần đầu tiên em thấy là duyên của anh em mình cũng cũng cũng thú vị đấy. thôi được rồi, bây giờ thì chắc là mình sẽ nghe nhạc một chút để anh có thời gian để nghỉ ngơi, còn xem bóng đá nữa. Còn nếu mà hôm nào đấy anh em mình có duyên thì em sẽ khai thác sâu hơn về cuộc đời anh, xem là
1: À
0: chuyện tình
1: rồi
0: cảm
1: rồi
0: các thứ
1: em
0: như
1: ạ.
0: nào nhỉ.
1: Vui quá em ơi.
0: Thế nhá, thế bây giờ thì mời anh Kiểu sẽ nghe bài Điệu Nhảy Của Giấc Mơ với giọng hát của Vivi. Một lát nữa sẽ có một cái sự chuẩn bị tốt nhất để hội họp cùng với những người bạn của mình xem trận đấu của đội bóng mà anh yêu thích Argentina, và cả những quý vị thính giả nữa. Nếu quý vị vẫn đang trên lộ trình về nhà đêm ngày hôm nay thì mong rằng là bài hát này sẽ giúp cho quý vị cảm thấy thoải mái hơn để chặng đường về nhà an toàn hơn nha. Mời quý vị cùng đón.

0: Đúng là khởi động một tuần mới, lại còn nằm trong những ngày mà chúng ta đang theo dõi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh nữa, nên là cảm xúc vui vẻ, lạc quan đâu đó cũng đã đến với Đường Khuya, một cái không gian mà bình thường Ngọc Diệp thấy là quý vị cũng hay tìm đến để tâm sự, để chuyện trò về những cái gánh nặng trong cuộc sống hay là những cái suy tư về chuyện tình cảm. Hôm nay đúng là một cái màu sắc hoàn toàn mới, giống như là tâm trạng của Ngọc Diệp trước khi lên sóng vậy. Không biết là câu chuyện tiếp theo thì chúng ta có được nghe những cái gam màu rực rỡ như vậy hay không, thì chắc là bây giờ cũng đến ngay với lại vị khách thứ hai tới với Đường Khuya hôm nay thôi. Alo, Ngọc Diệp xin chào.
1: Chào em Ngọc Diệp xinh đẹp.
0: Ôi dồi ôi, em chào anh. Không biết là trước đấy là mình đã gặp nhau lần nào chưa nhỉ?
1: Anh chưa.
0: Chưa à? Cũng là một vị khách mới à?
1: Ủa, anh lần đầu tiên luôn.
0: Ôi dồi, anh lần đầu tiên luôn. Thế thì Ngọc Diệp phải gọi anh là gì bây giờ?
1: Thế à, thôi em có anh còn anh đi được không?
0: Anh rồi, nhưng mà anh gì?
1: Anh Vinh.
0: Anh gì cơ?
1: Anh tên là Vinh.
0: Anh Vinh à?
1: Ừ.
0: Đúng rồi, cái tên này là chưa bao giờ gặp đây này.
1: Đấy đúng rồi, anh em gặp anh bao giờ đâu.
0: Thì đấy, cứ phải hỏi trước để nhỡ sau này mà có gặp lại là biết đây là người quen, chứ cứ gọi là anh là sau này là không nhận ra nổi. Thế anh Vinh là đến từ đâu đấy
1: anh? Anh đến từ Phú Thọ em ạ.
0: Ôi dồi, Phú Thọ ạ. Đất Tổ à? Thế là Phú Thọ gốc hay là
1: nhà anh là Phú Thọ gốc luôn?
0: Ồ thế á. Ôi dồi, em là quen một vài người Phú Thọ đấy, nhưng mà lâu lắm rồi em chưa lên Phú Thọ anh ạ.
1: Thế hôm nào em lên quê anh chơi đi.
0: Thế á, thế là em lên là em gọi anh được đúng không?
1: Quá được
0: luôn. Ây giời ơi. Lúc đấy là mình thành
1: em
0: người quen rồi.
1: Em nói khéo lại vừa ngọt ngào lại vừa xinh đẹp thế thì ai chẳng muốn tiếp.
0: Ôi giời, vừa mới gặp nhau mà đã được khen này đúng là không biết phải nói gì này.
1: Thế à?
0: Thế à, nhưng mà đấy nói ngọt ngào như anh Vinh khéo như thế nữa thì chắc chắn là nhiều người mình thích lắm đúng không?
1: Ôi giời, anh đã được ai thích bao giờ đâu.
0: Ôi giời, đúng vậy. Này, không biết là nên tin hay là như nào.
1: Tin đi em, sao không tin? Phải tin chứ.
0: Em không tin đâu. Khéo như thế, biết cách mở chuyện như thế mà lại không có cô đấy nào à? Thì không thể tin được.
1: Ừ, công nhận đấy, anh nhiều khi anh không hiểu là đi đá mãi mà không hiểu các bạn con gái, các bạn cô gái xinh đẹp nằm ở đâu hết đấy.
0: Hay là nhiều người thích quá nên là anh khó chọn đúng không?
1: Thì không, không đoạn thế đâu em ơi.
0: Thế anh Vinh là tầm hỏi về tuổi

0: nó có hơi nhạy cảm quá không?
1: Không, ừ. Không không có gì nhạy cảm cả.
0: Thế à? Là thoải mái đúng không?
1: Quá thoải mái chứ.
0: Quá thoải mái. Anh sẽ tầm bao nhiêu nhỉ? Tầm bao nhiêu tuổi nhỉ?
1: Con gái anh học đại học năm thứ nhất.
0: Ôi dồi ôi. Thế mà anh bảo là không có bạn nào thích anh đâu. Mình có gia đấy. Đình đề huề chứ thế rồi.
1: Anh chiều em đấy.
0: Đấy, anh thấy không? Cái gì em tin nên là thôi thì anh Vinh này, cả các thính giả nữa, nếu mà có lên sóng đường khuya thì nói thật cho Ngọc Diệp, chứ Ngọc Diệp hay tin người lắm.
1: Thế à?
0: Đúng rồi, là thỉnh thoảng em nói gì là cứ tin
1: Ngọc
0: thôi.
1: Ngọc Diệp nữa.
0: Ôi dồi, thế là trước đấy không biết cả tên em luôn.
1: Có, anh nghe suốt ngày mà, anh hay lái xe đêm mà.
0: À thế á, nhưng mà anh đi đâu mà lái
1: anh
0: xe đêm?
1: Anh nghe suốt. Anh đi từ Phú Thọ xuống Hà Nội. Ừ. Anh đi tỉnh các tỉnh.
0: À thế là mình cũng tài xế đúng không ạ?
1: Hả? Anh á?
0: Ừ.
1: Ừ, anh tài xế.
0: Ồ, mà sao?
1: Tài nhưng không xế vì anh cứ đi một mình anh thôi.
0: Ô rồi, thế là anh đi lượn phố vào buổi đêm à?
1: Không, anh đi đi về nhà máy, xong lại đi từ nhà máy ở trên Phú Thọ đi xuống Hà Nội.
0: À. Thế thì em hiểu, em hiểu.
1: Anh lại lý lại biết.
0: Thế là nhưng mà buổi tối đi thế này thì nó có hơi buồn ngủ không anh? Hay là mình cũng đã quen rồi nên là cũng
1: không
0: thấy
1: đỡ? Ngày ngủ chứ.
0: À ngày ngủ là đêm, đêm sẽ đi làm.
1: Đi ít thôi, à. Có đi hết tầm 2 tiếng mà.
0: À ừ nhờ, tại vì cũng gần mà.
1: Nhưng mà, cũng gần mà em.
0: Với lại mình cũng đã quen rồi thì phần nào đấy
1: bằng
0: cũng an tâm
1: hơn. Em thôi.
0: Ôi dồi, nghe kỹ như thế rồi đấy.
1: Nghe kỹ chứ. Anh em bây giờ đang ở đâu nữa cơ?
0: Nào thế nhà em bây giờ đang ở đâu nào?
1: Thôi không nói bí mật, nói thế nhiều người biết, người ta tìm gì đến thì làm sao?
0: Rồi bao nhiêu ngôi nhà như thế làm sao mà tìm được?
1: Em fan hâm mộ của em nhiều lắm, anh mà chỉ có nói địa chỉ có là người ta quay kín thì em bị dở hơi ngay.
0: Ui dồi ôi, làm sao mà biết được?
1: Biết, em không tin, nếu em không tin sáng mai anh sẽ đứng cái cửa nhà em mời em đi ăn sáng luôn đấy.
0: Được, ngày mai mà không thấy thì anh mất gì?
1: Nếu mà anh xuất hiện em có đi ăn sáng anh không nào?
0: Ồ được chứ, có vấn đề gì đâu, sáng mai còn làm sớm.
1: Không được nói anh đâu đấy.
0: À, thế à, thế luôn.
1: Thật mà, anh tìm hiểu kỹ rồi mà.
0: Ôi trời, anh tìm hiểu kỹ luôn. Anh tìm hiểu qua đâu mà anh bảo là tìm hiểu kỹ rồi.
1: Ôi em ơi, ai bây giờ hỏi em Ngọc Diệp sinh năm bao nhiêu, nguồn cội ra sao thì chảy ra hết.
0: Ôi trời, nào bây giờ thế anh thử đoán Ngọc Diệp sinh năm bao nhiêu xem nào. Chưa bao giờ tiết lộ trên sóng nhá.
1: Tiết lộ trên sóng là không được.
0: Bây giờ chỉ đoán thôi. Cái đầu, cái con số cuối cùng, cái con số cuối cùng là bao nhiêu.
1: Em bây giờ em nói con đầu, anh nói con đầu hay là nói con cuối nào?
0: Không, nói con cuối thôi, ai nói con đầu.
1: À nói con cuối thôi gì?
0: Số mấy?
1: Nói số cuối thôi gì?
0: Số cuối thôi.
1: Số cuối là số 8.
0: Ôi dồi, số cuối số 8 à? Ôi dồi, nhiều người đoán số này quá.
1: Thế à?
0: Nhưng mà đúng hay không thì chắc là thôi, không confirm, không xác nhận.
1: Số 8 là số Nam Định nghe còn gì nữa.
0: Ai bảo số 8 của em là số Nam Định, nhưng vấn đề là đấy chỉ là quê gốc thôi. Còn mà quê chính của em thì sống nhiều năm thì phải là 14 Quảng Ninh.
1: Đấy anh biết ngay mà đấy, em chứ... mà cứ nói mãi ra làm gì.
0: Ôi giời ơi, 14 Quảng Ninh ở đâu thì còn lâu mới nói luôn đấy. Nhưng mà con gái anh là vừa mới lên năm nhất đại học à?
1: Ừ, anh lên năm thứ nhất rồi.
0: À lên năm thứ nhất là, thế là bạn ấy chuẩn bị lên năm 2 hay là vừa mới thi
1: đại học? Chuẩn bị lên năm 2 rồi.
0: À thế là cũng đang ở nhà nghỉ hè đấy. Thế là...
1: Đó, ừ, bạn học quốc tế nên vẫn đang học.
0: Ơ thế à? Thế đấy em không em cứ tưởng là được nghỉ hè.
1: Nghỉ có mấy ngày thôi.
0: Ôi nghỉ có mấy ngày thôi á. Ôi thế chắc là bố ở nhà nhớ con gái lắm đúng không?
1: Thì con gái đi đi về về mà.
0: Ôi rồi thế là con gái cũng gần... như bố luôn, cũng gọi là cứ thỉnh thoảng về,
1: cũng gần nhà thôi, nhà Hà Nội cũng gần mà.
0: À mà sao chứ bình thường là ngày xưa em học năm nhất năm hai là em hay về nhà lắm, tại vì nhớ bố mẹ.
1: Đúng rồi
0: đấy, cứ thỉnh thoảng gọi điện về nhà mà lúc đấy gọi là không cầm được nước mắt cơ. Lúc đấy nhớ bố nhớ mẹ lắm, cứ nghe giọng là bắt đầu nước
1: nghe
0: mắt chảy ròng
1: ròng. Biết con người tình cảm rồi.
0: À, thế à? Thế mà không có ai đến anh ạ, không có
1: thế
0: ai.
1: Sao thế em nói đấy. Bây giờ anh chỉ cần đọc địa chỉ cho em cái, em tin em xuất hiện cái là ngày mai một bàn các bạn xếp dài cho.
0: Ôi rồi không cần về nhà em, anh chỉ cần đọc địa chỉ 58 Quán Sứ ở Đài Tiếng Nói Việt Nam thế thôi, nhưng mà cũng không có ai.
1: Không, cái đấy người ta không đến đâu, người ta nhiều người ta xấu hổ.
0: Thế ạ, à? Trước nhà em mà lại không xấu hổ.
1: Fan của em nhiều lắm em ạ.
0: Ôi dồi, fan của em nhiều lắm. Có khi còn chưa biết mặt em rồi đấy mà fan của em nhiều lắm.
1: Trời ơi, em ơi, biết chứ, em cứ nói sao không biết mặt em.
0: Nào, anh nhìn mặt em qua đâu rồi nào?
1: Anh biết em rồi, thậm chí còn có lần anh còn gặp em rồi đấy.
0: Thế á? Ôi dồi. Bắt đầu càng nói là càng không, nói. Là không biết là nên tin hay là không rồi đây này.
1: Anh nói thật mà.
0: Thế á?
1: Ừ.
0: Anh chắc chưa?
1: Chắc.
0: Ôi nghe giọng này là bắt đầu chuẩn bị gọi là...
1: Bạn tổng giám đốc của anh người Nam Định mà.
0: Thôi.
1: Còn biết cả em nữa cơ.
0: Ôi giời, còn biết cả em nữa cơ. Không biết là có biết cả bố ấy. Ông em không
1: đấy,
0: anh.
1: Biết luôn đấy.
0: Bắt đầu chuẩn bị thao túng tâm lý mình
1: rồi. Còn biết cả nhà em nữa cơ.
0: Ôi giời, chưa bao giờ cái vai trò host dẫn đấy. Chương trình mà hôm nay lại bị lật ngược thế cờ thế này. Thôi nhưng mà không tin đâu.
1: Đấy, hoặc, lại không tin đâu.
0: Hoặc là đến lần thứ hai để kiểm chứng lại xem là có nên tin hay không chứ.
1: Được nghe rồi, nghe hôm nào là... em lần bây giờ lần này anh kết nối thì anh chỉ nói thế thôi nhá, rồi lần sau anh sẽ đọc tường tận địa chỉ cho em luôn, lúc đấy em đừng mắng anh đấy.
0: Thế thì ai chơi, nhỡ đâu ở thời gian đấy, lên đến cả mấy đó. Tháng để anh tìm thì làm sao mà em đỡ được. Nhưng mà
1: anh bảo rồi,
0: anh thấy không, một lần bất tín vạn lần bất tin. Ngay lần đầu tiên anh đã lừa em rồi.
1: Anh đọc ngay ra nhá.
0: Nào anh thử đọc đi, nhỡ mà sai thì,
1: không
0: thì thôi luôn đấy. Ở đấy con có đọc được đâu. Có đọc được đâu. Thôi nói chung là ngọc gì không tin đâu. Ai bảo từ đầu anh vào anh đã lừa em là anh chưa có ai. Thế mà xong cuối cùng anh có cả
1: anh,
0: gia đình
1: không, anh nói đùa lừa em đâu. Đấy con nuôi anh mà.
0: Không tin, nói đùa chứ. Anh với lại vợ anh ngày xưa là quen nhau như thế nào? Tại vì em rất là tò mò là mọi người đã gặp nhau xong yêu nhau kiểu gì.
1: Ôi
0: giời. Sao ôi giời.
1: Anh đang trong mơ.
0: Sao anh lại đang
1: trong mơ? Anh đang trong mơ gặp nhau như nào đây?
0: Ôi giời ơi, thôi nè. Bắt đầu gọi là anh có khi còn lươn hơn cả chị Nhung rồi đấy.
1: Đưa chị Nhung vào đây.
0: Giống chưa? Thật sự luôn, hiếm ai mà được như anh.
1: Anh đang mơ để xem là gặp người yêu trong mộng như nào.
0: Này em thật sự rất là tò mò. Nếu mà ví dụ anh với lại chị Nhung mà thi với nhau thì ai sẽ thắng đấy?
1: Em lại cứ tò mò, em lại tưởng tượng. Ý tưởng tượng cái bay xa hơn cả nhiều người khác đấy.
0: Em thì em nghĩ là nghe mà đến đây nhá, chắc là không phải mỗi mình em đâu, nhiều thính giả của VOV Giao thông cũng sẽ đặt câu hỏi này luôn ấy.
1: Tại vì
0: chưa bao giờ em thấy một cái đối nào mạnh như anh luôn, thật sự đấy.
1: Thế.
0: Chưa thấy một đối nào mạnh như thế để có thể solo được với chị Nhung. Em nghĩ là một ngày nào đến nếu mà duyên đến thì anh nhớ phải kể em. Anh nói gì cơ?
1: Để hôm nào anh lên kết nối hôm nào.
0: Thì đấy, hôm nào đấy anh phải gọi là đăng ký chương trình trên mọi nẻo đường ấy. Đúng cái ngày mà của biên tập viên Hồng Nhung dẫn ấy. Đấy, xong rồi
1: bây
0: anh...
1: giờ mà hôm nào mà gặp em ở trước cái đám gì đấy mà nhìn thấy em lúc đấy em ở... Ô anh đây à, thì...
0: Làm sao lúc đấy em nhận ra anh được nhỉ?
1: Anh
0: có dấu hiệu gì không?
1: Có, anh có chứ.
0: À, thế à, có dấu hiệu mà không nói thì... Không biết là phải như thế nào.
1: Không cẩn thận anh, em nhìn trong Zalo của em còn kết bạn cơ.
0: Ui dồi ôi, thế là tự dưng gặp người quen à?
1: Đấy anh nói em không tin được
0: cơ. Sao mà tin được, thôi không tin đâu
1: đấy.
0: Sợ lắm
1: đấy.
0: Dạ đấy. Nếu mà bị lừa thì thôi đấy. Đấy, đấy. Ngay từ đầu đã nhận là hay tin người xong rồi cứ thế mà lừa mình thôi.
1: Không, anh không lừa.
0: Anh không lừa, sao em tin được là anh không
1: lừa đâu.
0: Không, nghe giọng này là bắt đầu thấy không tín rồi.
1: Đấy, em lại không tín ở chỗ nào nè. Anh đọc cho bí mật
0: nghe giọng
1: nhá.
0: Đoạn đầu là rất tín, nghe giọng đoạn này là bắt đầu thấy hơi thao túng tâm lý
1: mình rồi.
0: Anh đọc
1: một bí mật mà em chỉ ối rồi thôi nào.
0: Nào anh thử đọc đi, để em thử ối rồi.
1: Em bây giờ nói em đang ở chỗ nào nhá.
0: Ôi rồi bây giờ...
1: Để ăn ngon nhá.
0: Hả?
1: Đấy, chứ bây giờ em không cho anh nói thì thôi, tốt nhất là im.
0: Bây giờ anh mà...
1: các bạn mai một đống fan lên cửa.
0: Có làm sao đâu, em chưa bao giờ ngại
1: sợ
0: tiếp mọi người
1: vả,
0: cả.
1: Tôi sợ các bạn, các bác trong khu nhà em vất vả em.
0: Chắc là vất vả nhất là chủ nhà của em thôi, tự dưng có
1: đấy.
0: Nhiều người đến.
1: Đấy.
0: Đấy. Mai anh có phải các đi làm sớm đúng. Không? Hay là có phải đi lên Hà Nội không?
1: Anh ạ?
0: Ừ?
1: Anh thì chưa biết là cũng vào công việc thì đi thôi.
0: Thế à, thế là thường công việc nó diễn ra như nào anh? Ý là lịch
1: của
0: mình
1: của
0: như
1: nào?
0: Ừ.
1: Nhà anh có cái nhà máy sản xuất cửa nhựa chuyên quảng cáo trên VOV nhà em đây.
0: Ôi
1: U Đo Thành Phát đây.
0: À thế à?
1: Ừ.
0: Thế là
1: cái nghe U Đo Thành Phát là của anh đây.
0: Thế là mới thỉnh thoảng
1: ngày nào cũng quảng cáo 4-5 lần đây.
0: À, thế là thỉnh thoảng anh phải lên Hà Nội.
1: Không, anh đi tỉnh đi suốt.
0: Mà như thế thì cái thời gian đầu anh làm ấy, anh có cảm thấy nó hơi bị mệt không? Bây giờ thì chắc là thôi rồi. Bây giờ thì như anh em mình nói là quen rồi.
1: Em ở trong thời gian cuộc đời thì khổ nhất là việc kiếm tiền, khổ nhất là gây dựng sự nghiệp em ạ.
0: Thế á, thế giai đoạn đầu khổ nhất hay là giai đoạn nào là giai đoạn khổ nhất với em?
1: Tất nhiên cái giai đoạn đầu có khổ nhất em ạ.
0: Nó như thế nào? Em chưa tưởng tượng ra vì em chưa có nhà máy riêng,
1: em
0: chưa có công ty riêng. Anh kể đi. Thế em mới tưởng tượng ra được chứ.
1: À, cái công việc thì nó cũng bình thường thôi. Cũng đi lên từ như bao người khác thôi.
0: Thế à. Nhưng mà từ đâu anh có cái ý tưởng đấy?
1: Xong rồi đi mở xưởng nhỏ, mở xưởng nhỏ rồi mở xưởng to.
0: Ừ.
1: Mở xưởng to rồi mở to hơn.
0: Ôi
1: giời. To hơn rồi mở ra nhà máy.
0: Ồ,
1: mở ra nhà máy thì từ khách nhỏ thì xong lại khách lớn, khách lớn xong khách dự án.
0: À, nhưng mà trước đấy thì anh có làm ở đâu không? Hay là vừa
1: trước anh làm thuê.
0: À,
1: anh làm thợ mộc này, đi làm thợ thuê đóng cửa kia này.
0: À, thế xong từ đâu anh có ý tưởng để mà làm cái ngành hiện tại?
1: À, thế à? Thì ngày xong thì anh đi đi làm thuê xong rồi thủ cho sang Trung Quốc rồi đi học hỏi những cái gì mới.
0: À, thế là thế
1: chính mình làm cho lãnh đạo xong lãnh đạo phát triển mạnh hơn thì mình phát triển thêm ít nữa thì thế thôi, cứ thế lên lên thôi.
0: Nói chung là cái duyên đúng không? Ừ. Cái thời điểm
1: là cái duyên nghề đấy ạ.
0: Thời điểm mà anh làm cái đấy thì bố mẹ có ủng hộ không? Chắc là cũng có.
1: Không, bố mẹ anh, nhà anh nhiều con số 0, bố mẹ anh nghèo.
0: Thế à? Thế
1: là bố anh là nghèo nhất quả.
0: Ừ, đi lên từ hai bàn tay trắng, còn bây giờ là mọi thứ là đã trọn vẹn hơn rồi.
1: À ừ, thì bây giờ bao nhiêu năm lăn lộn thì nó cũng ổn định rồi em.
0: Ừ. Chính ra là
1: bây giờ chỉ làm sao tìm niềm vui mỗi lần gọi điện cho em mà lên đây.
0: Ôi, tìm niềm vui mỗi lần gọi điện cho em mà
1: mỗi lần nói
0: đến
1: chuyện với em này là vui một lần đầu tiên gọi cho em được đấy, vui lắm luôn đấy.
0: Thì đấy, thế á, em phải tin thế chứ đúng không? Nhưng mà nhỡ khoảng tầm 6 tháng nữa anh mới gặp lại em, thế chả lẽ là từ lúc đấy, từ giờ đến lúc đấy anh mới buồn?
1: Một ngày gần nhất đây đấy.
0: Hả?
1: Tổng giám đốc anh quê Nam Định, ngày xưa anh còn biết cả em cơ.
0: Ôi rồi, biết được hẳn một người, gọi là một năm ghé quê được hẳn hai lần như em thì
1: em
0: đúng
1: có
0: là
1: bạn nào vần tên là chữ ngờ đằng trước không?
0: Chữ gì?
1: Chữ ngờ ơi.
0: Ngờ hả?
1: Ngờ.
0: Có ai không nhở?
1: Có đấy, anh nói cho em rất thân với em đấy.
0: Ai đấy? Anh nói đi.
1: Anh biết không? Nói là lộ hết ra.
0: Ôi rồi, chưa nghĩ ra được là ai mà cứ mất gọi là thế? Cứ lộ hết ra thôi.
1: Người ta bảo là người khôn ăn nói nửa chừng thôi.
0: Không không, giờ này là chưa nửa chừng lắm. Tại vì vấn đề là người thân với em chưa bao giờ có người tên là chữ ngờ cả.
1: Ngờ.
0: Chết rồi
1: đi.
0: Chết rồi, nhầm sang Ngọc Diệp nào rồi đây này.
1: Không, khổ lắm.
0: Đùa chứ.
1: Ơ
0: à, nhưng mà
1: nói thật chứ sao mới đùa, từ bây giờ anh Toan nói thật hết đấy.
0: Anh Toan nói thật hết đấy thôi, những người mà dùng văn đấy là thường anh sẽ không tin nữa.
1: À, anh thật, anh không nói dối đâu. Nói dối thì làm sao được?
0: Nói dối làm sao được? Không được.
1: Bây giờ em hỏi cái gì anh Toan nói thật mà.
0: Ôi giời, thôi ở đây có, em cứ coi như là anh nói thật đấy. Lần sau em mà gặp anh mà em kiểm tra lại có một chi tiết mà lệch thôi thì thôi, lúc đấy là anh
1: không,
0: đến số
1: em giận anh. Em về em xóa Zalo đi.
0: Xóa Zalo đi, ui rồi.
1: Ừ.
0: Khiếp. Sao mà tự dưng phải bắt em xóa Zalo đi, thế
1: thì
0: đấy, công
1: thì
0: việc các thứ
1: em
0: như nào?
1: Đấy.
0: Ừ. Ừ. Em thắc mắc một chút nhá. Tại vì
1: anh thắc mắc em hỏi đi.
0: Ừ, thì thế mới hỏi. Nhưng mà anh cứ
1: hỏi
0: toàn xiên xẹo sang những cái thứ khác ấy,
1: không,
0: là
1: em
0: mất tập trung hết cả.
1: Em tập trung như nào?
0: Không, em không tập trung nữa. Bây giờ anh phải giúp
1: anh
0: tập trung.
1: Anh còn biết hôm em mặc váy đi làm cơ.
0: Ôi rồi, mong em mặc váy đi làm, chắc là bên ngoài anh kỹ thuật là đang cười to lắm thế này. Tại vì hôm nay là em không mặc váy. Bình thường là mặc váy đấy, nhưng mà hôm nay là biết anh nói câu đấy nên là em đã mặc ngược lại.
1: Thế,
0: phải thế chứ. Này, đùa chứ. Ê, anh phải nhớ là người đã hướng dẫn em dẫn đường khuya là biên tập viên Hồng Nhung. Là cái độ lươn là thực ra là cũng ảnh hưởng sang em ít nhiều đấy. Không
1: rồi,
0: không ít đâu.
1: Anh biết rồi.
0: Thế à, anh biết rồi.
1: Em suốt ngày nói chuyện này anh biết chứ.
0: Thế á, ôi dồi, chưa chi là đã bắt bài hết cả người ta như thế này rồi.
1: Đấy, anh biết mà.
0: Ủa, anh
1: em
0: biết.
1: Anh không tin.
0: Thế bây giờ đố anh biết đội bóng nào em thích nhất. Anh
1: cái đấy
0: được.
1: Thì anh thật sự là anh không biết được thật. Cái đấy thì đúng là em đúng, cái đấy là gì, câu hỏi đấy thì không thể trả lời được luôn.
0: Ôi giời ơi.
1: Ừ, câu hỏi đấy thì đúng là khó.
0: Khó chứ. Sao mà biết
1: em
0: được.
1: Em tìm toàn câu cái câu đấy là có suy nghĩ cũng không trả lời được.
0: Lã khẩu luôn đấy. Ai bảo anh là suy nghĩ không trả lời được. Là em như
1: anh
0: là em
1: nghĩ
0: quyết định
1: có mấy phương án này. Đội nào có đội đẹp trai nhất thì em thích, có đội đấy.
0: Ai bảo anh là có đội đẹp trai nhất là em thích. Bây giờ
1: đấy,
0: em gợi ý cho anh là nó màu đỏ ấy, thì anh
1: à?
0: Có đoán ra được không?
1: Việt Nam.
0: Ôi dồi, không.
1: Thế à?
0: Em Việt Nam đấy là cấp độ đội tuyển quốc gia rồi. Đây là cấp độ câu lạc bộ cơ.
1: Thì anh à, thế à?
0: Chết rồi, gặp đúng dân chuyên rồi, làm sao bây giờ? Thế là xong
1: khó
0: rồi.
1: Đấy. Khó đấy em nhỉ?
0: Khó chứ. Khó thì mới đố, chứ dễ thì đố làm gì? Đúng không?
1: Khó đấy.
0: Khó đấy. Khó mới đố chứ.
1: Khó luôn.
0: Lấy còn đúng mùa bóng đá nữa. Bóng đá năm nay thì anh có cổ vũ đội nào?
1: Anh á?
0: Ừ.
1: anh không hâm mộ bóng đá.
0: Thế à? Thế anh thích gì?
1: Anh á?
0: Ừ.
1: Anh thích... Đấy, đang thích nói chuyện với em đây.
0: À, thích nói chuyện với em à? Thế là thanh trước đấy mà Ngọc Diệp chưa xuất hiện trên sóng. À, may quá, có cái vế gọi là thích nói chuyện với các bạn gái là... Là nghe nó đáng tin hơn hẳn rồi.
1: Đấy, anh nói thật mà.
0: Chứ suýt nữa là em định hỏi anh là trước khi mà em xuất hiện trên sóng VOV thì anh thích cái gì?
1: Trước khi em xuất hiện, anh vẫn thích nói chuyện với em.
0: À thế à? Vẫn là em nào thì không biết, đúng không?
1: Em đang nói chuyện với em hỏi em nào nữa. Sao lại nhịn đầu nhiều não, tim nhiều ngăn thế?
0: Ôi dồi ôi, anh không thấy là đấy là một trong những cái tính cách rất đặc trưng của con gái à?
1: À thế à?
0: Đúng chưa?
1: Em cái đấy anh chưa biết.
0: Chưa biết à? Thế thì anh phải hỏi con gái anh nhá.
1: Khả năng phải hỏi thật.
0: Đấy, một là hỏi con gái anh, mà hai là sau đấy hỏi con rể tương lai là giải quyết cái vấn đề đấy như nào. Chứ nhiều lúc là ở nhà bố em cũng thắc mắc là sau này rốt cuộc con rể tương lai sẽ đối phó với em kiểu gì.
1: Thế à? Anh có lần anh về anh còn suýt gặp bố em đấy.
0: Ôi dồi, suýt gặp bố em luôn. Thôi, bố em khó gặp lắm. Bố em không phải ai cũng muốn gặp là
1: anh
0: gặp
1: biết,
0: được đâu.
1: Anh biết.
0: Thôi, này biết được cả nhà người ta như thế này. Chết giờ.
1: Thì thế.
0: Thôi, không tin đâu. Bố em là đang nghe sóng này là bố em tìm anh đấy. Không.
1: Lý đấy.
0: Đổi chứ người tận Phú Thọ mà cái gì cũng biết. Tận Hạ Long, Quảng Ninh hay là tận Nam Định người ta cũng biết.
1: Thế à?
0: Quá giỏi. Anh có con mắt thần
1: đấy. Không. Anh quân đội nhiều năm nên anh biết thôi.
0: À anh quân đội à? Anh là...
1: Không, anh bên ngoài mà, kinh doanh mà.
0: À anh kinh doanh. Ừ nhỉ. Sao tự dưng anh nói thêm từ quân đội vào làm em sao nhã hết
1: nhỉ? Lăn lộn nhiều năm trên thị trường này. À. Kinh doanh lăn lộn này.
0: Vâng rồi. Thế hôm nay có một cái mà em chưa biết về anh này.
1: Ừ. Đấy, em hỏi đi để anh trả lời.
0: Đấy là anh chọn bài hát gì?
1: Anh á?
0: Ừ.
1: Anh chọn bài hát á?
0: Ừ. Anh thích bài hát gì để gửi
1: anh
0: tặng á? Thính giả, để gửi tặng bạn của anh ấy?
1: Gửi tặng khán giả bài ạ? À?
0: Bài gì nhỉ? Bắt đầu khoảng lặng trầm tư đấy.
1: Bắt đầu bằng chữ yêu đi em.
0: Ôi giời, bắt đầu bằng chữ yêu à? Chữ yêu có nhiều bài lắm. Anh thích anh thích cụ thể ca khúc nào?
1: Anh á?
0: Ừ.
1: Anh vẫn thích bài nói về yêu nhưng mà anh chưa nghĩ ra. Vì bây giờ từ đối với tao nói chuyện với em là nó may bỏ quá. Anh chưa nghĩ là cái bài anh thích luôn đấy.
0: Thế à? Em biết là có một bài yêu của Min đấy. Mà không biết là VOV Giao thông có không. Mẹ không biết là có phù hợp với đường khuya không. Tại vì bài đấy thì nó rất là hay. Nhưng mà nó lại hơi sôi động. Buổi tối thì anh có hay nghe nhạc sôi động không?
1: Anh có chứ, buổi tối nghe nhạc anh ngủ mà.
0: À thế à, thế thì chắc là cũng không ảnh hưởng tới giấc ngủ của quý vị thính giả lắm. Tại cứ
1: đúng
0: phải
1: rồi.
0: Hỏi thế cho chắc. Vì tuổi của em khác
1: cứ
0: và
1: nói
0: tuổi của mọi
1: nào
0: người
1: yêu
0: khác.
1: Là thích lắm em ạ. Lứa tuổi nào cũng thích luôn
0: đấy. À đấy à, thế thì chắc là bây giờ mình nghe thử bài đấy.
1: Bác cụ 90 tuổi vẫn yêu mà em.
0: Ờ đúng rồi.
1: Em nghe thỉnh thoảng em nghe trên bác tư vấn tình yêu đây.
0: Đúng rồi, làm sao mà sống được mà không yêu đúng không?
1: Yêu mà.
0: Ừ, văn thơ đã nói rồi. Thế thì
1: không
0: bây giờ
1: thì chê đóng hòm à? Đóng hòm hết yêu mà.
0: Anh ơi thôi nói thế là Ngọc Diệp đau đấy, tại Ngọc Diệp đang có yêu ai đâu.
1: Ôi trời trời trời.
0: Đúng không?
1: Em mở lòng đi để hôm nay anh cho một từ bấy giờ nếu anh bây giờ anh đọc địa chỉ là mấy thằng chạy đến xếp gạch rồi đấy.
0: Khó không? Cái gì nó cũng phải tự nhiên, nó cũng phải có do duyên. Đấy, với em là phải như thế. Nên là thôi bây giờ cứ yêu thông qua bài hát cái đã. Còn em yêu ai thì thôi cứ cho duyên số quyết định. Theo
1: đúng
0: như
1: rồi.
0: Em nhớ là mọi người bảo năm nay em sẽ có người yêu thôi. Mà không biết là lúc nào thôi.
1: Ôi trời ơi em ơi, bây giờ nó xếp hàng dài rồi.
0: Ôi trời ơi, thôi không biết là dài đến đâu. Em nghĩ là cứ
1: anh
0: nghe nhạc cái đã
1: em
0: nhá.
1: Phải, bây giờ nếu mà chia ra phải 10 ngăn rồi.
0: Ôi
1: trời ơi,
0: người ta thôi. Em cần gì phải chia. Em là người được kéo trên, được quyền chủ động mà.
1: Đấy,
0: đúng không?
1: Rồi.
0: Đấy, thôi, đấy bây giờ là em
1: cái
0: nghĩ là...
1: Cái tiêu chí của em tuyển yêu như nào?
0: Em nghĩ là bí mật đi. Lần sau anh em mình gặp nhau thì em sẽ nói.
1: Thế tâm sự lần sau em gặp là em sẽ riêng à? Em nói bí mật đi để cho các
0: không.
1: Bạn còn có cơ hội.
0: Cái gì? Anh nói rồi, người khôn nó nói nửa chừng. Em nói, bảo rồi đấy. Đấy là bí mật. Nếu mà anh em mình có duyên gặp lần sau thì em sẽ kể cho anh. Còn không thì thôi. Bây giờ thì nghe nhạc đã nhá. À, anh có muốn gửi lời chúc gì tới với các thính giả của Đường Khuya không?
1: Chúc bác tài xế lái xe an toàn nhé.
0: Rồi, còn Ngọc Diệp chúc anh ngày hôm nay ngủ thật ngon.
1: Chúc ekip làm việc
0: thật là hiệu quả.
1: hiệu quả.
0: Thế nhá, cảm ơn anh Vinh rất là nhiều. Hẹn gặp lại anh trong một cái ngày gần nhất để chúng ta có thể tâm sự thêm nhiều câu chuyện nữa. Còn bây giờ thì đến với một ca khúc mà theo như là anh Vinh là thứ mà tất cả chúng ta đều mong muốn, đấy là tình yêu.
1: Đúng rồi.
0: Đó, bây giờ sẽ là ca khúc Yêu của Min. Mời quý vị cùng đón nghe.

Vâng, một ca khúc ý nghĩa thì thật sự hay quá. Về tình yêu, về tình cảm đôi lứa, thứ mà chúng ta luôn khao khát trong cuộc sống này. Có lẽ là với phần đa quý vị thính giả thì đều cảm thấy như thế. Nhưng mà với những giai điệu vừa rồi hơi sôi động hơn so với bình thường một chút, không biết là các thính giả của Đường Khuya có cảm thấy quen hay không. Nếu mà không, nếu hơi khó ngủ một chút trong đêm ngày hôm nay thì chắc là bây giờ hãy để cho Ngọc Diệp đi dẫn dắt quý vị đi vào một cái hành trình cảm xúc nó nhẹ nhàng hơn, nó tình cảm hơn, cũng sâu lắng hơn nữa, giống như là không gian của Đường Khuya mọi hôm. Chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc của Nguyễn Đức Cường. Ca khúc này cũng rất là nhẹ nhàng thôi và sẽ giúp cho quý vị có một giấc ngủ thật là ngon vào đêm ngày hôm nay. Ca khúc Đã Lâu, mời quý vị cùng đón nghe nhé.

Ngọc Diệp đã quay trở lại rồi đây. Bây giờ là cũng gần 11 giờ đêm rồi. Không biết là quý vị thính giả nào chúng ta vẫn còn trên chặng hành trình đi về nhà hay không. Nếu còn, mà nhất là tại khu vực Đông Anh, đường Thư Lâm nữa, nếu quý vị có đi qua đây thì hãy chú ý nhé. Đoạn ngã ba chợ Lương Quy có một hố ga bị bất nắp. Một cái thông tin rất là quan trọng đấy ạ. Nên nếu quý vị có đi qua thì hãy thật là chú ý nhé, để chúng ta có thể đảm bảo được an toàn của chính mình. Xin được nhắc lại là đường Thư Lâm Đông Anh, đoạn ngã ba chợ Lương Quy có một hố ga bị mất nắp. Quý vị có đi qua thì hãy chú ý. Tới thời điểm này thì chắc là thời lượng của Đường Khuya cũng sẽ phải nói lời chào tạm biệt với quý vị rồi. Chúng ta cũng đã đi được qua rất là nhiều những câu chuyện cảm xúc trong buổi tối ngày hôm nay, cũng đã gặp gỡ thêm rất nhiều những quý vị thính giả mới, và thậm chí là cũng đã nghe những ca khúc mới nữa. Vậy thì kết lại đi, một cái ca khúc mà Ngọc Diệp cũng đã biết và thậm chí là rất thích của Hoài Lâm, ca khúc Có Khi. Đây cũng sẽ là ca khúc thay cho lời chào kết của chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Ngọc Diệp, và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau vào tối thứ hai hàng tuần quý vị nhé. Chúc quý vị sẽ có một cái giấc ngủ thật là ngon vào đêm ngày hôm nay.

0: định những chuyên mục sẽ có trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz và kênh Mekong FM tần số 90MHz trong ngày hôm nay. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày mới tràn đầy năng lượng. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình đầu tiên.
1: Cùng VOV Giao thông khởi động ngày mới
2: đầy ắp thông tin với thành phố Bình Minh.
3: Xin chào các bạn thính giả đang lắng nghe VOV Giao thông trên tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tú Nhân và Duy Thanh đây ạ. Chúng tôi đã sẵn sàng, cũng đã vươn vai, hào hứng để cùng các bạn bắt đầu ngày mới với chương trình Thành phố Bình Minh quen thuộc.
4: Và ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng bắt đầu với nội dung đầu tiên, đó chính là thời tiết trên khắp cả nước. Hãy cùng với Duy Thanh và Tú Nhân dạo quanh khắp cả nước để xem tình hình diễn biến về nhiệt độ, nắng mưa thất thường như thế nào quý vị nhé.
3: Các bạn thính giả thân mến, thứ ba, hôm nay là 23 tháng 6 phải không ạ? Theo như dự báo thời tiết thì thủ đô Hà Nội trời sẽ quang đãng và nhiệt độ thì dao động trong khoảng từ 29 đến 40 độ C. Ai chà chà, nắng đây nha. Và khá là nóng đấy, cho nên các bạn phải chú ý để chúng ta đảm bảo được cân bằng điện giải trong cơ thể bằng cách uống đầy đủ nước, đi ra ngoài đường thì có đầy đủ mũ che nắng, và làm việc ở ngoài trời thì phải cân nhắc để tiếp nước cho mình và cũng nên nghỉ ngơi hợp lý nha.
4: Còn di chuyển sang khu vực Huế và Đà Nẵng, vì do có một vài cơn mưa nhỏ nên nhiệt độ dao động từ 28 đến 34 độ C, thấp hơn so với thủ đô Hà Nội.
3: Với khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì nền nhiệt ngày hôm nay cao hơn một chút so với khu vực miền Trung, nhưng mà lại thấp hơn thủ đô Hà Nội. Dự báo là sẽ dao động trong khoảng từ 28 đến 37 độ C. Và tại sao nó lại có nhiệt độ thấp hơn Hà Nội? Bởi vì là nó cũng có những cơn mưa nhỏ rải rác giúp làm giảm nhiệt cho các tỉnh phía Nam.
4: Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Y tế đề xuất thành lập Sở An toàn Thực phẩm tại Hà Nội và lập Chi cục An toàn Thực phẩm ở 32 tỉnh thành nhằm thống nhất đầu mối quản lý từ trung ương đến địa phương, nâng cao hiệu quả kiểm soát và bảo đảm an toàn thực phẩm.
3: Nhiều chuyên gia và phụ huynh đề xuất học sinh nên có thêm kỳ nghỉ đông, đồng thời rút ngắn thời gian nghỉ hè nhằm giúp các em nghỉ ngơi hợp lý hơn, giảm áp lực học tập và phù hợp với điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
4: Việt Nam lần đầu tiên có đại diện được bầu làm thẩm phán tại Tòa án quốc tế về luật biển, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hội nhập pháp lý quốc tế và khẳng định vai trò, vị thế ngày càng cao của Việt Nam trong các thể chế toàn cầu.
3: Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. Tổng thống Donald Trump cho biết Apple sẽ hợp tác với Intel để thiết kế và sản xuất một phần chip tại Mỹ nhằm tăng năng lực sản xuất bán dẫn trong nước và giảm phụ thuộc vào nguồn cung nước ngoài.
4: Hàn Quốc quyết định nới lỏng nhiều hạn chế đối với hoạt động dân sự gần biên giới với Triều Tiên, cho phép nối lại một số hoạt động bị đình chỉ trước đây. Động thái này được xem là nỗ lực giảm căng thẳng và cải thiện quan hệ liên triều trong thời gian tới.
3: Quốc hội Cuba đã thông qua gói cải cách kinh tế lớn gồm 175 biện pháp, mở rộng vai trò của khu vực tư nhân, cho phép đầu tư và tăng quyền tự chủ cho doanh nghiệp nhà nước nhằm vực dậy nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn.
4: Tiếp theo, mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chiêm tinh học phương Tây, cùng xem ngày hôm nay có những cái sự lưu ý như thế nào quý vị nhé. Hôm nay thứ ba, ngày 23 tháng 6 năm 2026, âm lịch là ngày 9 tháng 5 năm 2026, tức là ngày Mậu Thìn, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ. Góc nhìn từ tử vi phương Đông thì hôm nay là ngày Hắc Đạo Thiên Lao, ngày xấu. Các giờ tốt trong ngày là giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Thìn 7 giờ đến 9 giờ, giờ Thị 9 giờ đến 11 giờ, giờ Thân 15 giờ đến 17 giờ, giờ Dậu 17 giờ đến 19 giờ, giờ Hợi 21 giờ đến 23 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt nếu chọn đúng giờ hoàng đạo, bao gồm các công việc thường nhật, gặp gỡ trao đổi công việc, di chuyển hoặc xuất hành ngắn ngày. Kiên kỵ là khai trương quy mô lớn, ký kết hợp đồng giá trị cao, khởi công, động thổ, cưới hỏi, giải quyết tranh chấp hoặc hồ sơ pháp lý quan trọng.
3: Như vậy là theo như tử vi phương Đông thì chúng ta sau khi có một ngày hoàng đạo thì hôm nay chúng ta phải đối phó với một ngày hắc đạo. Và để mà có thể chủ động ấy thì chúng ta cũng nên tránh những cái việc có tính chất lớn như là khai trương quy mô lớn hay là ký kết hợp đồng giá trị cao, đúng không ạ? Cũng hy vọng rằng trong cái lịch của mình thì quý vị và các bạn cũng sẽ có một kế hoạch thật là chủ động để đảm bảo công việc luôn luôn ở hiệu suất cao nhất và các bạn sẽ hài lòng nhất. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ thử xem là chiêm tinh phương Tây thì sẽ nói gì về ngày hôm nay. Theo như chiêm tinh phương

0: Tây thì trên bản đồ sao. Hôm nay mặt trời cự giải vuông góc với sao Hải Vương Bạch Dương, mặt trăng Thiên Bình vuông góc với sao Thủy cự giải. Sao Thủy cự giải lục hợp với sao Hỏa Kim Ngưu, còn sao Kim Sư Tử thì tam hợp với sao Thổ Bạch Dương. Như vậy là có cả góc tam hợp, lục hợp và góc vuông, chỉ thiếu mỗi đối đỉnh thôi đấy ạ. Thử xem là ngày hôm nay sẽ được diễn giải ra như thế nào đây. Một ngày khá bận rộn nhưng mà bạn cần đặc biệt cẩn thận khi mà ký kết giấy tờ. Chà chà, nó cũng giống với Tử Vi đấy nhỉ, đúng không ạ? Cả việc ra soát hợp đồng để tránh sai sót số liệu do mất tập trung nữa, chúng ta cũng cần phải chú ý. Đừng vội tin vào những lời hứa hẹn đầu tư sinh lời nhanh, thay vào đó thì hãy tập trung giải quyết các công việc thủ công, sổ sách còn tồn đọng. Sự kiên trì từng bước một sẽ giúp bạn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tôi nhận thấy là những cái lời hứa hẹn mà đầu tư sinh lời nhanh ấy thì chúng ta luôn luôn phải cảnh giác. Chẳng có cái gì mà có thể nhanh có được, đúng không ạ? Dùng tốc bất đạt, lợi nhuận cũng vậy thôi. Nó cần có một cái quá trình, có một sự đầu tư và hình thành rồi là nó thể hiện kết quả, đúng không? Những sự nhanh nhanh như là nó rủi ro cao lắm.
1: Đúng rồi. Nhưng các bạn phải cẩn trọng cho những cái lời hứa hẹn mà đâu đó nó kiểu như là lời khủng rồi rất là nhanh chóng rồi rất là an nhàn kiểu như thế. Nó sẽ tạo ra một vài những cái giá trị mập mờ nha quý vị. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với câu code dành cho ngày hôm nay. Câu này là một cái câu tục ngữ Tây Ban Nha. Người ôm đồm quá nhiều thì nắm chẳng được bao nhiêu. Câu này đưa ra thông điệp cực kỳ rõ ràng. Đó là cái việc khi mà chúng ta ôm đồm quá nhiều thứ cùng một lúc thì theo đó cái năng lượng sẽ được chia đều cho những cái tác vụ của mình, và cái tính hiệu quả cho từng tác vụ nó cũng sẽ suy giảm theo cái việc phân bổ đó. Vậy nên cái câu chuyện ngày hôm nay đó chính là chúng ta tập trung vào từng thứ một, đưa ra một cái kết quả chỉnh chu, rồi chúng ta sẽ đi qua cái tác vụ khác quý vị nha.
0: Nói chung là phải tùy thuộc vào năng lực của mình, đúng không ạ? Nếu như mà chúng ta không có khả năng bao quát được nhiều công việc ấy, thì chúng ta lựa chọn ít công việc thôi, nó nằm trong tầm kiểm soát của mình. Giống như các cụ ta xưa cũng đã dạy rồi đấy, một nghề cho chín còn hơn chín nghề. Vậy cho nên là khả năng của mình đến đâu thì mình sẽ làm đến đó, chứ đừng có ôm đồm mà làm nhiều quá rồi cuối cùng cái gì cũng dở dang.
1: Thành bổ sung thêm một cái câu nữa là biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng.
0: Đó, thế cho nên là cứ chắc chắn các bạn nhé.
1: Còn bây giờ thì mời các bạn cùng Duy Thanh và Tú Nhân, chúng ta sẽ cùng đi chuẩn bị menu cho thực đơn cơm nhà ba món nha.
2: Bữa sáng thì thành.
0: Chị Thanh này, có nhớ hôm nay mà chúng ta giới thiệu một menu nữa thì cái series cơm nhà ba món của chúng ta đã đến số mười mấy rồi không?
1: Số 17. Tại vì ra thì Thanh rất thích series này.
0: Bởi vì Duy Thanh đang nhìn kịch bản.
1: Trộm vía là vậy.
0: Vâng, nói cho vui như vậy để các bạn nhớ rằng là chúng ta đã chia sẻ với nhau khá nhiều menu rồi đấy nhá. Nó rất là phong phú để chúng ta lựa chọn. Và hy vọng rằng hôm nay các bạn lại tiếp tục yêu thích một menu mà chúng tôi giới thiệu với các bạn. Chúng tôi luôn ưu tiên gợi ý những công thức nấu ăn vừa nhanh gọn, đủ chất mà không khiến cho chúng ta phải phân vân quá lâu trước các quầy thực phẩm ở siêu thị hay là khi chúng ta đi chợ truyền thống cũng thế thôi.
1: Hôm nay thì Duy Thanh và Tú Nhân sẽ mang đến một cái thực đơn cực kỳ quen thuộc nhưng có một chút biến tấu nhẹ để đổi vị. Ba món ăn ngày hôm nay nó rất là cao cấp luôn. Đầu tiên đó chính là tôm nhồi ớt xanh, trứng rán và canh bí thịt băm. Ba món đều có protein hết, một sự kết hợp hài hòa giữa vị đậm đà, béo ngậy và thanh mát.
0: Trứng rán và canh bí thịt băm thì nó cũng không quá mức cao cấp đúng không ạ? Nhưng mà tôm nhồi ớt xanh thì một tôm là mắc phết đấy.
1: Đúng rồi.
0: Thế cho nên tụi nhân chọn được cái món mắc này giới thiệu đầu tiên này.
1: Mà tôm mà muốn nhồi được nó phải là tôm to.
0: Ấy không, tôm có thể băm ra thì sao? Nếu mà băm ra, không, nhưng mà tôm to băm nó cũng ngon hơn tôm nhỏ. Nó có thịt. Món này nghe có vẻ hơi cầu kỳ nhưng mà thực ra cách làm khá đơn giản các bạn ạ. Chúng ta chọn loại ớt sừng xanh, loại quả to và không cay, hoặc là chỉ hơi cay nhẹ thôi để cả nhà đều ăn được, đặc biệt là các bé. Tôm tươi thì mua về bóc vỏ, rút chỉ đen rồi băm nhuyễn, trộn cùng với một chút giò sống, hành băm, tiêu và hạt nêm. Như vậy là tôm to cũng được, tôm bé cũng được. Nhưng mà nói đi thì phải nói lại, món ăn nó ngon nên nó giòn sần sật và vị tôm ấy thì vẫn phải là tôm to. Dù sau đó chúng ta băm nhuyễn.
1: Sau đó thì các bạn sẽ rạch dọc cái quả ớt sừng, bỏ hết hạt bên trong, nhồi phần nhân tôm thịt này vào giữa cho thật đầy đặn. Tiếp theo, cho lên chảo, áp chảo với một chút dầu ăn, úp phần mặt nhân xuống trước cho chín vàng, sau đó lật lại cho vỏ ớt hơi xém nhẹ là được. Món này chấm với nước tương tỏi ớt thì cực kỳ đưa cơm.
0: Ngon lắm đấy ạ. Và để cân bằng lại thời gian đứng bếp ý, thì món thứ hai sẽ là món trứng rán. Nó nhanh hơn rất là nhiều. Có thể gọi là món ăn quốc dân mà ai cũng biết làm. Nhưng mà ăn mãi có lẽ là không chán đâu nhở. Để đĩa trứng rán mềm xốp, thơm ngon và không bị khô ấy, thì chúng ta cho thêm hành lá cắt nhỏ, một thìa nước mắm và một xíu nước lọc trước khi đánh đều lên.
1: Mèo nhỏ này sẽ giúp trứng khi rán sẽ có độ phồng xốp tự nhiên rất là đẹp mắt. Chỉ cần làm nóng dầu, đổ trứng vào rán vàng hai mặt là các bạn đã có ngay đĩa trứng thơm nước mũi trong chưa đầy 5 phút.
0: Và cuối cùng để khép lại cho bữa cơm là bát canh bí xanh nấu thịt băm thanh mát để giải nhiệt. Bí xanh gọt vỏ, thái miếng mỏng vừa ăn, thịt băm các bạn chỉ cần xào sơ với một chút hành khô băm nhỏ cho thơm và ngấm gia vị. Sau đó thì đổ lượng nước vừa đủ ăn vào, đun sôi lên.
1: Khi nước canh sôi, các bạn nhớ hớt bọt để nước được trong, sau đó cho bí xanh vào nấu chín tới để giữ được độ giòn ngọt tự nhiên và màu xanh mát mắt. Tắt bếp, nêm nếm lại cho vừa khẩu vị của gia đình, rồi rắc thêm một chút hành lá, mùi tàu cắt nhỏ là món canh đã hoàn thành.
0: Thế là khoảng 30 phút thôi, cho việc chuẩn bị và chế biến nhanh gọn, chúng ta đã có ngay một mâm cơm nhà đầy đủ dinh dưỡng với tôm nhồi ớt xanh đậm vị, trứng rán béo ngậy và canh bí xanh mát lành. Hy vọng là các bạn sẽ thích với thực đơn này và thực hiện ngay trong ngày hôm nay đi, để cho gia đình chúng ta có một bữa cơm ngon lành bên nhau, rôm rả với những câu chuyện của một ngày thứ ba.
1: Rất là ngon, các bạn có thể vào bếp chuẩn bị ngay nhé.
3: In 1972, under a scorching June sun, in the French coastal town of Marseille,
0: các bạn thính giả thân mến, những ngày gần đây thì chắc hẳn là bầu không khí xung quanh chúng ta đang nóng lên hơn bao giờ hết, phải không ạ? Một cái nóng có cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Nghĩa đen bởi vì giữa mùa hè mà, đúng không ạ? Nóng bức mà hôm nay thì dự báo Hà Nội lên tới 40 độ C cơ mà. Còn nghĩa bóng thì là sao? Bởi vì là World Cup đang diễn ra. Từ các quán cà phê, vỉa hè cho đến góc văn phòng làm việc, đi đâu chúng ta cũng dễ dàng bắt gặp những cuộc trò chuyện vô cùng sôi nổi về trái bóng tròn. Giải vô địch bóng đá thế giới World Cup đang diễn ra vô cùng kịch tính với những trận cầu rực lửa. Hòa chung niềm đam mê bóng đá cuồng nhiệt đó thì hôm nay mời các bạn cùng với Tú Nhân và Duy Thanh chúng ta quay ngược thời gian một chút nhé, để chứng kiến sự ra đời của một tượng đài vĩ đại

0: thành một buổi trình diễn nghệ thuật thực sự.
1: Sự nghiệp cầu thủ của Zidane gắn liền với những đỉnh cao chói lọi. Ông chính là đầu tàu đưa đội tuyển Pháp lần đầu tiên bước lên đỉnh thế giới với chức vô địch World Cup năm 1998 ngay trên quê nhà và sau đó là ngôi vương tại Euro 2000. Ở cấp câu lạc bộ, trong màu áo của Juventus và Real Madrid, ông liên tục gặt hái vô số danh hiệu lớn nhỏ, trong đó cú vô lê đẳng cấp bằng chân trái vào lưới Bayer Leverkusen trong trận chung kết Champions League năm 2002 vẫn luôn được nhớ đến như một trong những bàn thắng đẹp nhất lịch sử giải đấu này.
0: Với những đóng góp to lớn, Zidane từng 3 lần được trao giải cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA và giành quả bóng vàng châu Âu năm 1998. Ông cũng được người hâm mộ bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu trong vòng 50 năm qua vào năm 2004. Nhưng cuộc đời cầu thủ của Zidane không chỉ có những vinh quang êm đềm. Người hâm mộ chắc chắn không thể quên trận chung kết World Cup 2006. Đó là giải đấu cuối cùng trong sự nghiệp của Zidane. Ông đã chơi một giải đấu xuất sắc, giành danh hiệu quả bóng vàng World Cup và đưa đội tuyển Pháp lọt vào trận chung kết. Thế nhưng, giải đấu ấy lại khép lại bằng một chiếc thẻ đỏ trực tiếp sau cú húc đầu vào hậu vệ đối phương. Hình ảnh Zidane lầm lũi bước qua chiếc cúp vàng trong sự tiếc nuối của hàng triệu con tim đã trở thành một trong những khoảnh khắc bi tráng nhất lịch sử bóng đá thế giới.
1: Nhiều người từng nghĩ sau khi giải nghệ, Zidane sẽ lùi về phía sau hậu trường để tận hưởng cuộc sống bình yên. Nhưng bước sang sự nghiệp huấn luyện, ông lại một lần nữa khiến cả thế giới phải kinh ngạc. Người ta bắt đầu ví ông như một người có khả năng chạm tay hóa vàng. Vào tháng 1 năm 2016, ông chính thức được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng của Real Madrid trong bối cảnh câu lạc bộ đang gặp rất nhiều khó khăn dưới thời người tiền nhiệm. Dù ban đầu có những hoài nghi về kinh nghiệm cầm quân, Zidane đã nhanh chóng chứng minh năng lực của mình. Ông không áp đặt những triết lý chiến thuật quá phức tạp hay là cứng nhắc. Thay vào đó, ông bắt đầu công việc bằng cách lắng nghe và thấu hiểu cầu thủ.
0: Sự tinh tế trong cách quản lý con người của ông đã giúp các ngôi sao lớn tìm lại phong độ và cảm hứng chơi bóng. Chỉ trong vòng 5 tháng, ông đã đưa Real Madrid lên ngôi vô địch châu Âu. Sau đó ông còn thiết lập một kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi giúp đội bóng đá này giành 3 chiếc vô địch Champions League liên tiếp từ năm 2016 đến năm 2018. Ông cũng trở thành người đầu tiên trong lịch sử đoạt giải thưởng huấn luyện viên xuất sắc nhất năm của FIFA sau khi đã từng giành giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất.
1: Thành công của Zidane dù ở bất kỳ vai trò nào cũng đều đến từ sự nỗ lực không ngừng nghỉ và một tinh thần cầu tiến đáng học hỏi. Ông mang trong mình phẩm chất của một nhà vô địch thực sự, nhưng phẩm chất ấy không tự nhiên sinh ra mà được rèn rũa qua từng năm tháng dài cống hiến trên sân cỏ cũng như trên băng ghế huấn luyện. Và đó chính là câu chuyện của một trong những tượng đài bóng đá thế giới, Zinedine Zidane. Những ngày này, nếu như các bạn thường xuyên theo dõi các trận đấu của mùa giải World Cup lần thứ 23, thì có thể sẽ trông thấy Zidane trên khán đài đấy ạ. Ngoài ra, cách đây vài tháng, thì truyền thông đã đưa tin Zinedine Zidane nhiều khả năng sẽ thay Didier Deschamps trên cương vị huấn luyện viên của tuyển Pháp ngay sau World Cup 2026. Vậy là hành trình mới với bóng đá của huyền thoại này lại chuẩn bị bắt đầu, phải không ạ?

0: là một điều tử tế.
1: Các bạn thính giả thân mến, hôm nay chúng ta bước sang ngày thứ ba của series Những câu hỏi giúp bạn xác định môi trường lý tưởng. Và hôm nay thì chúng tôi đưa ra một câu hỏi có phần trực diện nha. Câu hỏi đó là: ở đây

0: sai lầm của mình là một bài học hay là một án phạt. Các bạn đã bao giờ rơi vào trường hợp như thế chưa? Đấy. Bài học thì nghe nó sẽ nhẹ nhàng hơn là án phạt, đúng không ạ?
1: Án phạt là có sự ăn năn,
0: mà nó có nghĩa là lỗi nó rất là lớn, đúng không ạ? Trong công việc hay bất kỳ một mối quan hệ nào thì chúng ta luôn được khuyến khích phải sáng tạo, phải bứt phá và thử nghiệm những điều mới. Nhưng thực tế là đã thử nghiệm thì chắc chắn có xác suất thất bại, đúng không ạ? Khi chúng ta bắt đầu nó sẽ là 50-50.
1: Chắc chắn.
0: Thì lúc này phản ứng của môi trường xung quanh khi mà chúng ta phạm sai lầm sẽ định hình toàn bộ trải nghiệm và sự phát triển của chúng ta tại cái điểm đó. Chúng ta thử quan sát xung quanh nhé. Khi một dự án không đạt kết quả như kỳ vọng, khi một ý tưởng mới thất bại hay đơn giản là một lỗi kỹ thuật xảy ra thì phản ứng đầu tiên của tập thể sẽ là gì? Là mọi người cùng ngồi lại phân tích nguyên nhân để rút kinh nghiệm, cải tiến hệ thống, hay là việc đầu tiên là đi tìm một người gánh tội để khiển trách và cô lập?
1: Trong tâm lý học tổ chức có một khái niệm gọi là độ an toàn tâm lý. Khái niệm này không hướng đến việc tạo ra một môi trường dễ dãi, nuông chiều những lỗi cẩu thả lặp đi lặp lại. Nhưng với sự an toàn này, bạn được quyền nói thật, dám đưa ra ý kiến trái chiều hoặc đề xuất phương pháp mới mà không phải lo sợ bị trừng phạt, hạ thấp uy tín hay bị loại trừ khỏi tập thể. Khi có được sự an toàn này, năng lực sáng tạo mới thực sự được giải phóng. Có một câu nói vui như thế này: người duy nhất không bao giờ phạm sai lầm là người không làm gì cả. Vậy nên, nếu bạn đang ở trong một môi trường mà ai cũng tỏ ra hoàn hảo, không một vết xước, thì cũng nên cẩn thận một chút nhé. Có thể họ cũng không xuất sắc đến mức không bao giờ làm sai, mà chỉ là họ đã học được cách che giấu sai sót quá giỏi, hoặc họ chọn giải pháp an toàn nhất là chẳng làm gì mới mẻ cả. Điều này vô hình trung biến chúng ta thành những cỗ máy rập khuôn, sợ thay đổi vì bị sợ phạt.
0: Một môi trường lành mạnh sẽ cho bạn cảm giác an toàn để được sai một cách có giá trị. Nghĩa là sai lầm đó có thể mang lại giá trị học hỏi cho cả tập thể, chứ không phải trở thành chiếc nhãn dán định danh năng lực của bạn mãi mãi. Vậy thì nếu như bạn đang lưỡng lự tự hỏi liệu môi trường hiện tại có phù hợp với mình hay không, hãy thử quan sát nhé, ngẫm nghĩ và tự hỏi liệu bạn có đang dám nói lên suy nghĩ thật của mình hay không? Liệu bạn có dám đề xuất một ý kiến hơi khác biệt một chút mà không sợ nhận lại những ánh mắt phán xét hay không?
1: Một môi trường tôn trọng sự phát triển sẽ luôn có đủ sự bao dung cho những thử nghiệm mới và cả những thất bại tất yếu đi kèm. Nhận diện được điều này sẽ giúp bạn biết mình có đang ở đúng nơi để lớn lên một cách vững chãi hay không. Nếu mà nhìn rộng ra thì cái câu chuyện mà chúng ta giáo dục con trẻ, mà chúng ta hay la mắng con trẻ khi mà con làm sai, nó cũng là một cái ý nghĩa cho cái câu chuyện chúng ta tạo ra những cái án phạt về mặt tâm lý. Nó sẽ khiến cho trẻ cảm thấy sợ sệt cho cái câu chuyện thể nghiệm và thử nghiệm. Từ đó thì gần như trẻ sẽ ít có cơ hội được cọ sát để có thể phát triển ở những cái tầng mới.
0: Nhưng mà đối với trẻ em ấy thì dù sao cũng có cái sự hướng dẫn và đỡ đầu của người lớn, đúng không ạ? Khi mà chúng ta định hướng cho các con, và có lẽ là chúng ta cũng sẽ hướng được đó là một bài học hay là một án phạt để cho con em mình nhận định. Nhưng mà với cá nhân của chúng ta thì hoàn toàn lại chỉ phụ thuộc vào chúng ta thôi. Bây giờ chúng ta sẽ cần phải tự mình tỉnh táo và chiêm nghiệm, ngẫm nghĩ xem là cái môi trường của làm việc của chúng ta có thực sự mang lại cho chúng ta một cái sự học hỏi, một cái bài học giá trị khi mà chúng ta phạm sai lầm hay không. Nhận định được rồi thì chúng ta xác định được cái môi trường làm việc nơi chúng ta cống hiến, và như vậy thì chúng ta chắc chắn là sẽ có thành quả dù lớn hay là nhỏ.
1: Như vậy thì cái môi trường mà cho chúng ta cơ hội được gọi là học một cái bài học từ những cái sai lầm để mà có thể phát triển hơn,
0: được phép sai đó,
1: thì đó cũng là một cái cách để mà chúng ta có thể nhận diện và thấy rằng môi trường đó đang cho chúng ta những cái cơ hội học hỏi và thay đổi mỗi ngày. Môi trường đó là môi trường phù hợp chứ còn gì nữa, đúng không ạ?
0: Và hy vọng rằng quý vị và các bạn sẽ thực sự tìm được cho mình một môi trường phù hợp để phát triển bản thân, để cống hiến và cảm thấy mình có ích.
1: Còn bây giờ, Quý Thanh và Thu Nhân phải nói là chào tạm biệt đây. Hẹn gặp lại các bạn vào thành phố Bình Minh ngày mai nhé.
0: Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Bye bye.

0: Chào mừng quý vị và các bạn, chúng ta đang đến với chương trình giờ cao điểm được phát sóng trên kênh VOV Giao thông, tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, với khung chương trình giờ cao điểm sáng nay, anh Thơ sẽ đồng hành cùng với quý vị. Mến chúc cho quý vị sẽ có một buổi sáng thật là nhiều niềm vui, tham gia giao thông an toàn. Hy vọng là các bác tài, các bạn thính giả cũng sẽ hỗ trợ thật nhiều thông tin giao thông cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, bây giờ thì anh Thơ sẽ bắt đầu với thông tin từ Trung tâm Quản lý Tuyến Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên về kế hoạch vận hành buổi sáng ngày hôm nay cho tất cả các bạn thính giả nào chúng ta di chuyển bằng tuyến metro. Thưa quý vị, về thông tin chung, thời gian vận hành là 5 giờ đến 22 giờ. Thưa quý vị, tổng số lượt tàu hoạt động là 228 lượt, số tàu vận hành tối đa là 12 tàu. Các khung giờ cao điểm, tần suất cao điểm sáng là từ 7 giờ đến 9 giờ, giãn cách dài nhất đạt 6 phút một chuyến, từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 30. Các khung giờ cận kề là từ 7 giờ đến 7 giờ 30. Và từ 8 giờ 30 đến 9 giờ, giãn cách 8 phút một chuyến. Cao điểm chiều là từ 16 giờ 30 đến 19 giờ 30, giãn cách dài nhất đạt 6 phút một chuyến. Từ 17 giờ đến 19 giờ các khung giờ cận kề, 16 giờ 30 đến 17 giờ, 19 giờ đến 19 giờ 30, giãn cách 8 phút một chuyến. Các khung giờ bình thường và thấp điểm, các khung giờ bình thường giãn cách dao động từ 10 đến 12 phút một chuyến, còn khung giờ thấp điểm là 5 giờ đến 5 giờ 30 giãn cách 15 phút một chuyến. Như vậy thì chúng ta vừa đến với kế hoạch vận hành của tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Còn bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng cập nhật một số những cái thông tin khác ở trên hệ thống camera. Anh Thơ sẽ bắt đầu với khu vực đường Nguyễn Văn Linh qua giao lộ Phạm Hùng. Chúng ta di chuyển bình thường. Cao tốc Trung Lương Võ Trần Chí, chúng ta lưu thông ổn định. Ngã năm chợ Vĩnh Lộc, chúng ta cũng di chuyển bình thường. Cao tốc Trung Lương, cái đoạn mà chúng ta vòng xoay á, quốc lộ 1 rẽ vào cao tốc Trung Lương, hiện tại thì xe có hơi đông nhưng mà chúng ta vẫn di chuyển được. Khu vực là đường Hoàng Văn Thụ qua giao lộ Phạm Văn Hai, lượng phương tiện đang đông, thưa quý vị, chúng ta di chuyển được luôn. Sáng nay ngay chỗ khu vực đường Cộng Hòa qua giao lộ Tân Kỳ Tân Quý một tí xíu, đoạn gần giao lộ Tân Hải đó, thì anh Thơ thấy có một vụ va chạm giữa hai xe gắn máy, người bị thương thì được đưa đi vào lề rồi, nhưng mà không biết là tình hình hiện tại thì như thế nào. Cũng mong là các bác tài, các bạn thính giả sẽ cập nhật thông tin cho chương trình. Ở trục đường Cộng Hòa, đường Hoàng Văn Thụ qua giao lộ Phan Đình Giót, ngã ba Bà Quẹo, ở khu vực Cộng Hòa ấp Bắc, Nguyễn Hồng Đào, Âu Cơ Hồng Lạc, tất cả những cái khu vực này chúng ta di chuyển bình thường, lượng phương tiện chưa quá đông. Dạ, anh Thơ rất mong là các bác tài, các bạn thính giả sẽ hỗ trợ thông tin cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Anh Thơ chị chào bạn Như Hoa Phong Lan, anh Hướng Minh Quang, chào anh Hà Thế Hải, anh Thanh Nguyễn Văn, anh Duy Tài Xế Nguyễn, anh Trung Nguyễn thì chia sẻ giúp Thiên Thu đối diện bến xe miền Đông mới, hướng đi Suối Tiên, xảy ra va chạm do ba xe ô tô, xe đông di chuyển chậm. Chúng ta vừa nhận một cái thông tin va chạm, xin được chia sẻ với các bác tài một lần nữa và cảm ơn anh Trung Nguyễn giúp Thiên Thu đối diện với bến xe miền Đông mới, hướng đi về Suối Tiên, xảy ra va chạm giữa ba xe ô tô, xe đang đông di chuyển chậm rồi. Dạ, anh Thơ chào anh Đào Tài, chào chị Nguyễn Nhi, bạn thính giả Ngô Việt Cường, có xe tải chở rác bị hư bên hông cầu vượt Ba Son, đường Tôn Đức Thắng, hướng đi về cầu Nguyễn Hữu Cảnh. Các bác tài lưu ý, đây là sự cố. Anh Ngô Việt Cường gửi cho chương trình, cảm ơn anh. Chào anh Thanh Nguyễn ạ, chào chú Trần Tám, anh Thơ chào thính giả Phạm Minh Phước, chào bạn Luân Trịnh, anh Thơ chào anh Cao Chinh, chào bạn Bảo Dương, chào bạn Khang Phan. Cảm ơn tất cả các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta. Nếu như mà các bác tài, các bạn thính giả đang di chuyển trên đường, có bất cứ những cái thông tin gì mới, vui lòng tiếp tục hỗ trợ giúp cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình. Rất là dễ nhớ ạ, 02839919191. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì anh Thơ cũng có quan sát trên hệ thống camera thì tình hình giao thông của chúng ta thì đầu ngày cho nên là lưu thông ổn định. Nhưng mà các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta cũng cẩn thận và đừng có chủ quan nữa. Nhiều khi buổi sáng vắng thì chúng ta hay chạy nhanh, hoặc là chúng ta thiếu quan sát một tí xíu thôi thì sẽ xảy ra cái tình trạng là va chạm hoặc là té ngã rất là nguy hiểm. Sáng nay anh Thơ thấy tới 2 vụ lận, thưa quý vị, chứ không phải một. Một vụ là ở dưới phía Trường Chinh, còn một vụ là ở trên đường Cộng Hòa, ở gần với giao lộ Tân Hải, giữa Tân Kỳ, Tân Quý và Tân Hải á, là chúng ta có một cái vụ va chạm nữa. Và ở khu vực vừa rồi anh Trung Nguyễn chia sẻ với chúng ta là quốc lộ 1, đúng không ạ, qua dốc Thiên Thu hướng đi về Suối Tiên, va chạm giữa 3 xe ô tô. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta hết sức cẩn thận trong buổi sáng này. Còn nếu như mà chúng ta có thắc mắc về tình hình giao thông thì cứ gọi lên kênh VOV Giao thông, chúng tôi cũng sẽ cố gắng giải đáp và chuyển đến cho quý vị và các bạn những cái thông tin mà các bạn cần. Thưa quý vị, đường Nguyễn Tất Thành qua cầu Khánh Hội chúng ta di chuyển bình thường. Đường Nguyễn Tất Thành qua Đoàn Như Hài chúng ta cũng đang di chuyển ổn định luôn. Đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Tông Đảng lưu thông ổn định. Đường Nguyễn Tất Thành qua cảng Sài Gòn chúng ta di chuyển bình thường. Khu vực cầu Tân Thuận chúng ta lưu thông ổn định. Hoàng Diệu Đoàn Văn Bơ chúng ta cũng đang di chuyển bình thường. Các bác tài, các bạn thính giả thân mến, hy vọng là với những cái thông tin mà chúng tôi chia sẻ thì các bác tài, các bạn thính giả sẽ chọn được hướng đi thích hợp. Còn bây giờ, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin dự báo thời tiết sáng nay.

0: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin dự báo thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Tại thành phố Hồ Chí Minh, sáng sớm nay trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, nhiệt độ hiện khoảng 28 độ, độ ẩm 100%, chỉ số chất lượng không khí đang duy trì ở ngưỡng trung bình, thuận lợi cho việc đi lại và sinh hoạt buổi sáng. Trong sáng nay, dự báo trời có mây và nắng gián đoạn, với nhiệt độ tăng nhanh từ cuối buổi sáng đến trưa và đầu giờ chiều, một số nơi xuất hiện nắng nóng với nền nhiệt cao nhất khoảng 33 đến 36 độ. Với mức nhiệt này, quý vị khi di chuyển ngoài trời sẽ bị mất nước nhanh dù không cảm thấy khát. Do đó hãy bổ sung nước thường xuyên để bù điện giải và nhớ thoa kem dưỡng da, mặc áo chống nắng và đội mũ khi ra đường. Đến chiều tối và tối nay, dự báo thời tiết có sự thay đổi với sự xuất hiện của mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, một số tuyến đường trũng thấp có thể xảy ra tình trạng ngập cục bộ. Nếu như mà mưa cường độ lớn trong thời gian ngắn, về đêm thì mưa có xu hướng giảm, nền nhiệt giảm đáng kể so với ban ngày, với nhiệt độ ban đêm thấp nhất là khoảng 25 đến 27 độ. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ chúng ta tiếp tục quay trở lại với phần thông tin giao thông.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
5: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
6: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
5: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
6: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
5: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
6: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
5: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
6: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
5: Tôi nạp ngay đây.
6: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.

0: Bên khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thưa quý vị và các bạn, anh Thơ vừa chuyển đến cho quý vị và các bạn bản tin dự báo thời tiết sáng nay. Còn bây giờ thì chúng ta quay trở lại với tình hình giao thông ha. Thưa quý vị và các bạn thì anh Thơ cũng có nhận được một số những cái thông tin ở trong fanpage ở đầu giờ. Bây giờ thì anh Thơ cũng cập nhật thêm những cái thông tin mới. Anh Lý Thiếu Lâm chia sẻ cầu Đồng Nai hướng đi về cổng số 11, xe bắt đầu đông rồi. Dạ, anh Thơ chào anh Lý Thiếu Lâm. Cảm ơn anh, chúc anh buổi sáng nhiều niềm vui. Dạ, anh Thơ chào anh Quốc Trọng. Dạ, cảm ơn anh Hứa Minh Quang với lời chúc dành cho chương trình. Bạn Khang Phan có hỗ trợ thông tin cho anh Thơ như sau: ngã tư Long Kim, Bến Lức, Tây Ninh, đi ngã ba Cò Đen, di chuyển ổn định cả hai hướng, trời nắng đã lên rồi. Dạ, xin được cảm ơn anh rất là nhiều. Đã hỗ trợ thông tin cho chương trình. Anh Khang Phan là một cái bạn thính giả rất là thân thiết của ban VOV Giao thông. Dạ, những cái thông tin anh cập nhật đầu giờ thì cũng giúp cho các bạn thính giả di chuyển tương đối là dễ chịu và an toàn. Hy vọng là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta cũng sẽ tiếp tục đồng hành hỗ trợ thông tin cho chương trình buổi sáng ngày hôm nay. Dạ, chúng ta cùng nhau chia sẻ thông tin và chọn được hướng đi thích hợp quý vị nhé. Còn bây giờ thì anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin khởi hành.
4: Bản tin khởi hành.

Chào buổi sáng các bạn thính giả. Đây là bản tin khởi hành của VOV Giao thông Quốc gia. Hôm nay thứ ba ngày 23 tháng 6, bản tin sáng sẽ cập nhật những chính sách mới về giao thông xanh, hạ tầng cao tốc và các cảnh báo an ninh quan trọng để các bạn bắt đầu ngày mới thật chủ động và an toàn. Thông tin đầu tiên sẽ mang lại niềm vui cho các bạn thính giả thường xuyên di chuyển tại phương Nam. Nhằm khuyến khích thói quen sử dụng giao thông công cộng và hướng tới phát triển giao thông xanh, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai chương trình hỗ trợ 100% giá vé xe buýt trên 134 tuyến nội tỉnh từ ngày 1 tháng 7 đến hết năm nay. Lộ trình thực hiện được chia làm hai giai đoạn, từ tháng 7 đến hết tháng 9, người dân sẽ được miễn phí hoàn toàn mà chưa cần xác thực định danh. Tuy nhiên, từ tháng 10 đến hết năm, việc miễn vé sẽ gắn liền với việc xác thực qua căn cước công dân, VNEID hoặc qua ứng dụng Mantigo. Hiện nay, hệ thống xe buýt thành phố đã có gần 68% phương tiện sử dụng điện và năng lượng xanh, hướng tới mục tiêu 100% xe buýt xanh vào năm 2029. Còn liên quan đến lộ trình di chuyển liên tỉnh, các bạn cũng lưu ý, từ ngày 15 tháng 7 năm nay, cơ quan chức năng sẽ chính thức tổ chức thu phí sử dụng đường bộ trên 13 tuyến cao tốc Bắc Nam, được đầu tư bằng vốn ngân sách. Các đoạn tuyến bao gồm từ Bãi Vọt, Hà Tĩnh, nối dài đến tận Cà Mau. Để phục vụ người dân tốt hơn, Cục Đường bộ Việt Nam đang đôn đốc hoàn thiện các dịch vụ công thiết yếu tại các trạm dừng nghỉ trong tháng 6 này. Đặc biệt, ngày 22 tháng 6 vừa qua, cặp trạm dừng nghỉ Petrolimex tại km 329-700, đoạn Mai Sơn, quốc lộ 45 qua Thanh Hóa, đã chính thức khánh thành. Đây là trạm dừng nghỉ loại 1 với bãi đỗ xe rộng 12.000m2 và có sẵn 20 vị trí sạc xe điện mỗi bên đáp ứng xu hướng giao thông xanh hiện nay. Cùng với việc tổ chức thu phí, công nghệ giám sát trên cao tốc cũng đang được nâng cấp mạnh mẽ. Hơn 100 km cao tốc Bắc Nam đoạn qua Hà Tĩnh đang hoàn thiện hệ thống giao thông thông minh với 121 camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI. Hệ thống này có khả năng tự động nhận diện lưu lượng phương tiện, phát hiện sự cố và các hành vi vi phạm theo thời gian thực. Toàn bộ dữ liệu sẽ được truyền về trung tâm điều hành tại nút giao Cẩm Quan để xử lý kịp thời, giúp bảo đảm giao thông thông suốt và giảm thiểu tai nạn. Dự kiến hệ thống camera AI sẽ vận hành đồng bộ từ cuối tháng 6, ngay trước thời điểm bắt đầu thu phí chính thức. Trong lĩnh vực tiêu dùng, một công cụ giúp cho các bạn yên tâm hơn về chất lượng bữa ăn gia đình sẽ chính thức hoạt động từ đầu tháng tới. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang gấp rút chuẩn bị đưa hệ thống truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản vào vận hành từ ngày 1 tháng 7. Đến nay, hệ thống đã ghi nhận hơn 18.000 sản phẩm với sự tham gia của 149 doanh nghiệp từ 26 tỉnh thành. Điển hình như ngành hàng sầu riêng xuất khẩu đã được bao phủ toàn bộ chuỗi sản xuất trên hệ thống này. Với nguyên tắc, một lần khai báo, nhiều lần sử dụng, hệ thống giúp minh bạch hóa thông tin từ mã số vùng trồng đến cơ sở đóng gói, đáp ứng yêu cầu khắt khe của cả thị trường trong nước và quốc tế. Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN vừa phát đi cảnh báo khẩn về một thủ đoạn lừa đảo mới. Kẻ xấu thường gửi tin nhắn với tên hiển thị EVN CSKH kèm mã số OTP giả mạo và một đường link lạ chứa ký tự EVN nhưng có tên miền bất thường. EVN khẳng định tin nhắn OTP thật từ ứng dụng EVN CSKH vận hành từ ngày 15 tháng 6 không bao giờ gắn kèm với đường link nào. Các bạn tuyệt đối không bấm vào các liên kết lạ, không cung cấp mật khẩu hay tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai tự xưng là nhân viên điện lực. Khi có nghi ngờ, hãy gọi ngay đến Tổng đài chăm sóc khách hàng theo khu vực tại Hà Nội là 1900 1288, tại Thành phố Hồ Chí Minh 1900 545454 để xác minh. Tiếp tục dòng thông tin cảnh báo, Bộ Công an lưu ý người dân về những thủ đoạn tổ chức di cư trái phép đang diễn biến phức tạp. Các đối tượng thường lợi dụng mạng xã hội quảng cáo việc nhẹ lương cao ở nước ngoài với chi phí từ 400 triệu đến 1,2 tỷ đồng một người. Đối tượng thường sử dụng SIM giác, tài khoản ẩn danh để liên lạc và hướng dẫn người dân trốn ở lại cư trú bất hợp pháp. Hậu quả là người lao động không được pháp luật bảo vệ, dễ trở thành nạn nhân của mua bán người, bóc lột lao động. Người dân có nhu cầu đi nước ngoài cần liên hệ với các công ty du lịch, xuất khẩu lao động uy tín và có giấy phép chính thức để được tư vấn hợp pháp. Bộ Công an cũng đang đề xuất bổ sung nhiều biện pháp cưỡng chế mạnh tay hơn đối với các cá nhân, tổ chức cố tình chê ý không nộp phạt hành chính. 4 biện pháp mới bao gồm tạm hoãn xuất cảnh, niêm phong trụ sở kinh doanh, ngừng cung cấp dịch vụ điện nước và tạm dừng đăng kiểm, đăng ký phương tiện giao thông.
Dự thảo này cũng đề xuất quy định mang tính nhân văn là ưu tiên kê biên tài sản có giá trị thấp trước để giảm thiểu tác động đến đời sống người vi phạm. Dự thảo được lấy ý kiến đến hết ngày 9 tháng 7, dự kiến trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 16 vào tháng 10 năm nay. Nếu được thông qua, các biện pháp này sẽ được cập nhật trực tiếp trên tài khoản định danh điện tử để giám sát tức thời. Một quyết định quan trọng nhằm bảo vệ hệ sinh thái đô thị vừa có hiệu lực tại thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố đã ban hành danh mục 67 hồ, ao, đầm, phá, không được san lấp nhằm duy trì khả năng tích trữ nước và điều hòa môi trường. Trong số này có những khu vực diện tích rất lớn như hồ Sông Rai với hơn 19 triệu mét vuông hay hồ Đá Đen. Tại khu vực nội đô, các địa điểm như ao Song Tân hay là ao cá Hương Tràm, quận 7 cũ cũng nằm trong diện bảo vệ nghiêm ngặt. Tổ chức cá nhân quản lý các khu vực này không được tự ý lấn chiếm, cải tạo hoặc xả thải gây ô nhiễm. Mọi hoạt động du lịch hay nuôi trồng thủy sản đều phải được cấp phép. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.

dõi bản tin khởi hành sáng nay. Còn bây giờ hãy tạm gác lại những thông tin dân sinh để cùng chúng tôi hòa mình vào bầu không khí rực lửa của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trong chuyên mục Khởi hành cùng World Cup 2026.

0: Các bạn thân mến, chúng ta đang đến với khởi hành cùng World Cup. Rạng sáng ngày hôm nay đã diễn ra hai trận đấu trong khuôn khổ bảng G và bảng Y World Cup 2026. Ở bảng G, Argentina tiếp tục thể hiện sức mạnh của nhà đương kim vô địch khi đánh bại đội tuyển Áo với tỷ số 2-0 ở lượt trận thứ hai. Người hùng của Argentina không ai khác ngoài Lionel Messi với một cú đúp bàn thắng giúp cho đội bóng Nam Mỹ giành chiến thắng thứ hai liên tiếp ở giải đấu này. Trong một thế trận được đánh giá cân bằng giữa hai đội cùng có 3 điểm sau lượt trận mở màn, Argentina vẫn cho thấy đẳng cấp cao hơn nhờ khả năng kiểm soát bóng và sự sắc bén trên hàng công. Messi mở tỷ số ở phút thứ 38 trước khi hoàn tất cú đúp của mình trong hiệp 2 để ấn định chiến thắng 2-0. Với 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận, Argentina trở thành một trong những đội đầu tiên giành tấm vé vào vòng knockout World Cup 2026. Trong khi đó, đội tuyển Áo sẽ phải quyết đấu ở lượt trận cuối cùng để nuôi hy vọng đi tiếp. Nếu như Algeria đánh bại Jordan trong trận đấu muộn, Argentina chắc chắn đứng đầu bảng và gặp đội nhì bảng H ở vòng 1/16 diễn ra tại Miami ngày 3 tháng 7. Đó là bảng đấu gồm có Tây Ban Nha, Uruguay, Ả Rập Saudi và Kepe. Với việc Tây Ban Nha hiện đang dẫn đầu và được đánh giá cao hơn Uruguay ở lượt trận cuối, nhiều khả năng đối thủ của Argentina sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa Ả Rập Saudi gặp Kepe. Với cá nhân Leo Messi, anh không chỉ dẫn đầu danh sách vua phá lưới World Cup 2026 với 5 bàn vừa qua trong 2 trận, Messi còn được FIFA trao tặng danh hiệu cầu thủ hay nhất trận ở cả 2 trận đấu tại giải. Đây là lần thứ 12 trong sự nghiệp Messi nhận được giải thưởng này tại World Cup, tiếp tục nới rộng kỷ lục cá nhân của mình. Còn vào lúc 4 giờ sáng ngày hôm nay, Pháp đá trận thứ 2 bảng Y gặp Iraq. Các học trò của huấn luyện viên Didier Deschamps đã có một thế trận vượt trội và vào phút thứ 15, Olise chuyển bóng vừa tầm để Kylian Mbappe dứt điểm chân trái rất đẹp từ mép vòng cấm mở tỷ số của trận đấu. Kết thúc hiệp 1, đội tuyển Pháp tạm dẫn 1-0. Hiệp 2 của trận đấu này vẫn chưa thể diễn ra do điều kiện thời tiết xấu, mưa quá lớn. Tính sau hiệp đấu đầu tiên thì hiện Iraq vẫn chưa giành được bất kỳ điểm số nào trong lịch sử các kỳ World Cup sau khi bị loại ngay từ vòng bảng ở kỳ World Cup 1986 với 3 trận toàn thua. Thành tích chỉ thắng 1 trong 6 trận gần nhất cũng cho thấy thầy trò huấn luyện viên Anon có thể sẽ phải tiếp tục chờ đợi cột mốc lịch sử đầu tiên của mình. Khi trận đấu này quay trở lại, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật kết quả tới các bạn. Theo lịch thi đấu World Cup 2026 thì 7 giờ sáng nay sẽ diễn ra trận đấu giữa Na Uy và Senegal. Tiếp đó vào lúc 10 giờ sáng sẽ là cặp đấu giữa Jordan và Algeria tại bảng G. Kết quả các trận đấu này sẽ được chúng tôi tiếp tục chuyển tới các bạn vào bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông Quốc gia. Các bạn thân mến, bản tin khởi hành sáng nay xin được khép lại tại đây. Chúc quý vị và các bạn thượng lộ bình an và giống như World Cup 2026 đang bước vào những vòng đấu đầy cảm xúc. Hy vọng ngày mới của tất cả quý vị và các bạn sẽ có những khoảnh khắc đáng nhớ. Kính chào, tạm biệt.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã đến với bản tin khởi hành. Anh Thơ quay trở lại để tiếp tục đồng hành với quý vị thông tin giao thông. Từ một thính giả cho biết quốc lộ 1K đoạn cách chợ Đông Hòa khoảng 200m theo hướng đi về Biên Hòa xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô, hiện trường chưa được giải quyết đang gây cản trở giao thông, xe đang đông di chuyển chậm. Xin được cảm ơn bạn thính giả này rất nhiều. Chúng tôi nhắc lại là quốc lộ 1K đoạn cách chợ Đông Hòa khoảng 200m hướng đi Biên Hòa xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô, hiện trường chưa được giải quyết đang gây cản trở giao thông, xe đang đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua đây. Còn ở trong fanpage thì anh Thơ xin được cảm ơn anh Hoàng Ngọc. Anh Hoàng Ngọc cho thông tin là đường Chiêu Liêu ra DT743 ngã ba ông xã chúng ta lưu thông bình thường, đường Lý Thường Kiệt ra đường Nguyễn Trãi Dĩ An lưu thông bình thường, thời tiết mát mẻ. Cảm ơn anh Hoàng Ngọc đã hỗ trợ thông tin này về cho chương trình. Còn bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với anh Quang Ý, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh ngay sau đây. Xin chào anh Quang Ý ạ.
3: Xin chào MC anh Thơ, quý giả cùng có tài theo dõi giờ cổ điểm của buổi sáng ngày hôm nay ạ.
2: Anh thân mến, hiện tại thông qua hệ thống camera thì anh vui lòng hỗ trợ giúp cho anh Thơ những thông tin đáng lưu ý về tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ạ.
3: Dạ, xin khái quát qua thì tình hình giao thông từ đầu giờ cao điểm sáng hôm nay, việc di chuyển tại nội thành hay là những khu vực lân cận, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông ổn định. Tuy nhiên, qua quan sát trên camera, trung tâm ghi nhận một số tuyến đường đang có lưu lượng xe đông và di chuyển chậm như đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn qua cổng bến xe Miền Đông hướng về giao lộ Nguyễn Xí, phường Bình Thạnh. Cũng trên tuyến Đinh Bộ Lĩnh, đoạn qua cầu Đinh Bộ Lĩnh hướng về giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh. Đường Hoàng Thụ, đoạn qua cầu vượt Bến Xe Cả hướng về giao lộ Nguyễn Văn Chỗi, phường Tân Sơn Hòa. Đường Lê Khả Phiêu, đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Chí hướng đi cầu Bình Điền, xã Tân Nhật. Quốc lộ 13, đoạn qua cầu Ông Dầu hướng đi Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình. Và đường Đỗ Mười, đoạn qua cầu Bến Cát hướng đi Lê Thị Riêng, phường Thái An. Trên đây là những tuyến đường đang được ghi nhận là lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm. Vậy mong các bác tài lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua những tuyến đường này ạ.
2: Dạ vâng ạ. Như vậy thì tình hình giao thông của chúng ta vẫn tương đối là dễ chịu. Chỉ có một số những cái khu vực mà anh vừa chia sẻ thôi. Anh ta thấy cũng hơi đông tí xíu, di chuyển chậm. À, các bác tài cũng như anh Thơ, cảm ơn anh Quang Ý rất là nhiều. Hy vọng là chúng ta sẽ luôn có những cái lộ trình thuận tiện trong buổi sáng ngày hôm nay. Hẹn gặp lại anh trong lần kết nối sau, anh Quang Ý nha. Dạ, anh Thơ cũng xin được chia sẻ với quý vị và các bạn một cái thông tin ít phút trước chúng ta cập nhật rồi, nhưng mà bây giờ anh Thơ nhắc lại là quốc lộ 1K đoạn cách chợ Đông Hòa khoảng 200m hướng đi về Biên Hòa xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô con, hiện trường chưa được giải quyết, đang gây cản trở giao thông, xe đang đông, di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển. Còn với một số cái khu vực khác thì anh Thơ cũng xin được cập nhật luôn khu vực cầu Kênh Tẻ. Buổi sáng sớm cho nên là tình hình giao thông của chúng ta vẫn đang di chuyển bình thường. Đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Lê Văn Linh, ở đây xe cũng đang đông, xe không đông ạ, chúng ta di chuyển được. Thưa quý vị và các bạn, với khu vực đường Nguyễn Tất Thành qua đoạn Như Hài chúng ta cũng di chuyển bình thường. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho thông tin đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua cầu Đinh Bộ Lĩnh hướng đi giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, ở đây xe cũng đông, di chuyển chậm. Riêng với khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh thì chúng ta lưu ý là tình hình giao thông lúc nào buổi sáng cũng rất là đông, qua cầu Đinh Bộ Lĩnh, qua giao lộ Bạch Đằng, qua Chu Văn An hay là qua Bùi Đình Túy. Anh Thơ cũng sẽ cập nhật thường xuyên cho các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta. Các bác tài, các bạn thính giả có thông tin thì hãy tiếp tục hỗ trợ ngược lại cho anh Thơ nhé, bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Còn bây giờ anh Thơ mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 216/2026, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch Tư pháp. Theo Nghị định, Bộ Công an có trách nhiệm chủ trì tổ chức xây dựng, quản lý, vận hành, bảo vệ và lưu trữ cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp theo quy định của pháp luật. Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng và các cơ quan tổ chức liên quan có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc cung cấp thông tin lý lịch tư pháp để xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu. Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành thông tư số 25 sửa đổi bổ sung một số quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7. Theo đó, tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung và dài hạn chính thức được nâng từ 30 lên 40%. Từ ngày 1 tháng 7 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh triển khai chương trình hỗ trợ 100% giá vé trên 134 tuyến xe buýt nhằm khuyến khích người dân sử